マッキーのアップルジャムセッションのお時間となりました。オープニングテーマソングは ABBC ビッグバンドのアップルハニーでお送りしております。本日2026年5月20日水曜日のゲストは8回目のですゲストですね。先週のジャズドラマー立山健二さんからのご紹介でですね、今日はですね、ベーシストの辻さんに千津光弘さんにお越しいただいております。後ほどご紹介いただきますお紹介いたします。はい、皆さんからのメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスは 813-6767。 FM アップルのホームページからも送ることができます。この後7時までお付き合いください。この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りします。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。今日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。知
4: りたいから。北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
5: はい、改めまして私世界最小ジャズボーカル澤田真希ラッキー、今日もハッピーでございます。今日はですね、お天気ね、途中から良くなってきた感じでございましたので、ね、平岸の天神山緑地のですね、樹齢200年を超える北海道最古の藤だな、ね、開拓で入植した先人たちが植えてくださったと言われております藤棚を見学してまいりまして、それがね、あの藤色、すごい綺麗な藤色でございましてね、あのうちの母が藤色大好きだったので、なんとなくわほんわかした気分になりましてですね。そして、ね、あのその今日紫というテーマでですね、あのね、今日はですね朝、私のかつての、移住先の遠別をですね、写真家の泊さんからですね朝もぎの、アスパラガスを送っていただきまして、それがですね紫のアスパラガスを、ね、送っていただいたのですね、もう今日はもういきなりね紫テーマで、いきたいと思いますので、今日お召し物もですね紫でございまして、はい。そして今日のね、お題の選曲は、バイオレットですね、コートにスミレ、あ違う、コートにスミレだっけコートあーごめんまだ紹介してないのに話をしちゃって、ね、バイオレッツフォーユアファーズっていうね、有名な曲をお題にしたいと思いますね。この番組はですね、あの同じ曲楽曲を いろんなあのアーティストによって演奏されているのをかけるというのがね、あのやっておりますのでね、今日はその、バイオレッツフォーユアファーズっていう、お題で行ってみたいと思います。今日のね、紫で行っているわけでございますけれどもね、話ねいきなり振りましたけど、ご紹介いたしましょうね、ベーシストの辻光弘、イエーイ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、こんばんにゃ、
6: お久しぶりですね、ちょっとね、
5: そうですね、そうですね、はい、始まる前にいきなりね、はい、あの YouTube のねこの画面を見てですね、あのいきなり自分で結構

0: 上げてますねっていう自分で言ってたっていうのがちょっともういきなり受けてましたけど、ね、辻くん、あの、ね、よろしくお願いします。お久しぶりね、
1: はい、
0: 辻くん、あの、実はですね、ね、はい、あの、子供の頃からこういう感じで、まあ、ヒゲこそは生えてなかったでしょうけど
1: 髪ももうちょっとあったと、
0: うん、ああもうちょっとはね、はい、それはそれ子供の頃からそれじゃないだろうっていうね、なのでですね、あの、割とこのまんまあお育ちになったみたいですね。
1: 顔はね、あんまり変わってないって言われますね、うん、はい、
0: だから、あのね、その昔、教師って呼ばれてたっていうこれネタなんです、私のネタなんですけど教師です
1: 初めまして、
0: ね、いや、あそこにカメラありますよね、教師です。
1: どっち見て話すんですかね、
0: あのカメラね、
1: 沢田さん見て話す
0: か、どっちでもいいよ、
1: カメラ見て話すか難しいですね、
0: むずいね、うん、そうです、教師、
1: はい、いや、ありがとうございます、
0: はい、どうですか、ラジオは初めてじゃないですよね、
1: 昔に何回か出させてもらったことあるんですけど、うん、はい、こういう感じでやるのは、
0: うん、こういう感じで
1: 生放送は
0: 生初めて、
1: はい、
0: あ、そうですか、やっぱり生いいですよ、
1: い、うん、はい、はい、いいですね、
0: ジャムセッションなんでね、はい、
1: 特に ね、何も今決めずに話してるんですけど、
0: そうです、そうです、そうです、何振られるか分からないんで、ね、ドキドキしてるでしょ、
1: 生放送で怖いですね、
0: さわらね、
1: 何言い出すか分かんないですからね、
0: 爆弾発言しますよね、そうですか、
1: 気をつけながら、
0: 気をつけ
1: ながら、
0: ね、
1: 頑張りたいと思います、
0: はい、ね、でもね、初めてさっきね、はい、初めてどこで会ったんだろうねって、
1: そうなんですよ、
0: 言ってたんですけど、
1: 今回の件いただいて、そういえば、ね、ずっと知り合い長いんですけど、うん、ちゃんとご挨拶とかしたのっていつだっけなと思いまして、
0: うん、ね、全然思い出さないよね、
1: はい、
0: でも確かに、まあ、見かけはあまり変わってないですけど、はい、ひげに白髪とかなかったような気がする、
1: ここ数年で急に増えて、
0: あ、本当、
1: いや、うん、疲れとかなんですかね、
0: まあ、一回逆立ちしてちょっと顔見てみたいんだよね
1: よく言われますけどね、逆さえ
0: ね、ね、一番ね、はい、長いかったのは山手屋さんですかね、
1: はい、一番よくやってたのは多分そうかもしれない
0: ですね、コトニーのね、はい、和食のお店の大和屋さんでね、はい、月1回、はい、まあ、後半はね、隔月になったりしましたけれどもね、はい、あの、月1回大和屋ジャズっていうのにね、はい、川手さんとね、はい、先日の、あの、出演していただいたですね、はいはい、川手さんと3人で、はい、やってたわけでございますけれどもね、
1: はい、お座敷というんですかね、
0: そう、お座敷でねすごいんだよね、もうね、
1: 不思議な
0: 空間というかね、空間、うん、なんか不思議だよね、
1: あ、でも楽しかったですね、
0: うん、なんですかね、はい、お座敷だから、あの、畳の上になんかテーブルとか置いてあるよね、はい、お座敷の
1: 低めのと言います
0: か、ね、低めのね、はい、テーブルでさ、はい、それでみんな後半踊り出したっていうね、はい、すごいね、
1: すごい楽しかったですね、
0: ね、本当にもうノリノリだもんね、は
1: い、
0: みんなね、
1: すごい、
0: うん、
1: またね、復活してくれたら嬉しいなと思うんですけど、
0: ね、そうですね、うん、うん、まあ、そんな感じですね、ええ、そして、まあ、いきなりじゃあ、あの、お題、
1: はい、
0: お題いっちゃっていいですかね、
1: はい、
0: お題、音楽を始めたきっかけっていうんですか、
1: はい、
0: うん、何だったんでしょうか、
1: よくね、ベースの人とか、うん、いろんな方のインタビューですごい出る言葉だと思うんですけど、
0: はい、
1: ベースの人って、うん、結構自分から進んでベース始めたって人結構少ないような感じもするんですけど、まあね、みんなギターとかボーカルとか、
0: そうだよ、ね、
1: やりたい人多くて、
0: うん、だよね、
1: そこが先に決まってて、でベースがいないから、
0: うん、
1: じゃあなんか断らなさそうなやつ
0: で、ね、お前つてやない、
1: ちょっとやって簡単だからやってみるみたいなのが、うん、まあ、もう定番ですけど、僕も、
0: うん、そういう感じ、
1: 例に漏れずにそれでしたね、
0: あ、そう、
1: はい、
0: いや、あの、いくつぐらいの、
1: 18、結構もう遅かったですけどね、18ぐらいで、それまでも、
0: う
1: ん、まあ、音楽の授業ってですか、
0: うん、
1: そういうので音楽は触れてきましたけど、
0: うんうん、
1: 成績も悪かったですし、
0: あれ、出身どこの、
1: 生まれた場所自体は札幌の病院なんですけど、
0: うんうん、
1: 島牧村っていうこと
0: で、あ、島牧、
1: はい、
0: 村
1: 人でしたね、
0: 村人だったんだ、
1: それもでもまあ2歳まで、
0: うん、
1: で、うち親が、うん、それこそまあ教師の話じゃないですけど、うんうん、両親は本当に教師だったんです、
0: ああ教師から生まれた教師みたいな
1: 、はい、職業は違う風になっちゃったんですけど、
0: ね、
1: はい、あだ名は
0: 教師
1: 教師に、まあ、一部では呼ばれてましたけどね、
0: 両親から受け継ぎました、ね、教師の
1: 話、それで、うん、何の話でしたっけ
0: いやいや、島牧村で生まれ、ね、思いもベースやってない、
1: 普通にただ本当の子供、うん、もう虫取りに行ったりとか、
0: う
1: ん、で田舎なんで本当に
0: 野生児だった
1: の、海潜ったりとか、うん、そんな

0: 通の田舎の子供だったの で、うん、で小学校とかも普通にリコーダーとか、うん、鍵盤ハーモニカとか、うんうんうん、ああいうのとか普通に授業でやってましたけど、うんまあ、全然できなくて、うん、譜面も読めないし、うんうんうんまあ、そんなんだから、うん、全然音楽とは、まあ、スポーツ好きだったんで、うん、あのスポーツとかは普通にやってたんですけど、うん、音楽これどうなんですか、生放送ですあれなんですけど、ね、あの音楽って結構吹奏楽部とかのイメージだったから、うんうんうん、なんか女の子をやってることが多かったんですよ、うんうんうん、僕らの時はね、うんうん、だからなんかあ音楽って女性がやるもんだなみたいに今ねこういうこと言うとね、うんうん、あれなんですけど、まあ、僕個人の感想として、はいはい、音楽って女性がやるもんだってなんか、
1: うんうん、なんか習い事としても ね、 ねやっぱり女の子ね、
0: ちっちゃい時女の子がやってるとか、うんうんうん、周りそんなんばっかりとか、うんうんうん、まあねインドアだし僕外で遊んだりとか、うん、そういうイメージだったから、うんうんまあ女性がやるもんだってずっと思ってたんですけど、うんうんうんまあ、まさか自分がやる日が来るとは思わず、
1: これ島牧村で始めたんじゃないよね、札幌札幌出てきて、
0: あとくっちゃん町っていうところに、う
1: ん、くっちゃんあの転勤になったの、
0: 小6からそうですね、うん、転勤僕は2回ぐらいしか、あ1回かな、うん、1回しか経験してないんですけど、うんうん、小6から高3までくっちゃんにいて、
1: あそうなの、
0: はい、それでその時に、うんまあ、高3ぐらいですかね、そういうような人前でやりたいみたいになったんでしょうね、うん、その中心的な彼らが、
1: はい、あそう、
0: それでベースがいないということで、うんまあ、クラスの仲いい友達だったとかっていうのがあって、う
1: ん、でもエレベーじゃん、
0: そうですそうです、うんうんはい、最初はエレベー、
1: 最初エレベー
0: 持ってもいなかったですしね、
1: そう、
0: まあ、借りてまず
1: 借りて、うん、なるほど、はい、でじゃあなどっからジャズになったの、まあ、ジャズになってウッドベースになったでしょ、は
0: い、そうですね、うんうんうん、だからそれもちょっとまだしばらく後の話なんですけど、それで卒業、その始めたのもそれでだいたい人前でやったら終わって、うん、でも なんとなくこれ不思議なんですけど、うん、あの卒業後の進路は僕音楽やるんだろうなと思って、
1: 思ったんだ、
0: それで、うんまあ、専門学校っていうかちゃんと学校法人ではなかったんですけど、うん、親に音楽の学校行かせてもらってですね、うんうんうん、あの高校卒業後に、うん、でそこから本格的にちゃんとエレベの勉強始めて、
1: えどこ行った音楽学校、
0: 名前とか出していいんですよ、
1: え別にいいんじゃないです
0: か、うん、あの MI って今はもう札幌ないのかな、
1: MI、
0: うん、MI っていう、本校がロサンゼルスだったんですけど、
1: あれコートさんたちが行ってたとこ、
0: あの札幌版と札幌版というか、
1: 総兵もそう、
0: 彼はアメリカなんじゃないですかね、
1: あそうだ、でもここだよね、
0: 僕18、19ぐらいでそこちょこっと行かせてもらって、
1: あ、はい、
0: でそれエレベで行ってたんですけど、
1: うん、
0: その時はまだ、まあ、ジャズっていうものは知ってたし、ジャンルの勉強としては出てきてましたけど、
1: あそう、
0: はい、まだ触れるには至らなかった、
1: ね、そうなんだ、
0: 僕最初ディスコとかそういうブラックミュージックっていうんですか、
1: ああ
0: いう80年代とかの音楽好きだったんですね、まあまあもちろんロックとかその世代のロックとかはやってましたけど、
1: あ、はい、そうなるほどね、は
0: い、まだ18、19ぐらいでまだ全然でしたねジャズとは、
1: あ、
0: でも高校の時に、うん、おばさんが、僕のおばさんが、うん、あのジャズすごい好きな人だったん で、
1: あそう
0: で、なんかカセットテープとか聴かせてもらったことあって、うん、あこれ誰なのっていうので、うんうん、初めて CD 買ったのは高校の時に
1: ジャズ、
0: はい、ジャズの CD、うん、何も分からず、
1: うん、
0: あのその時はデューク・ジョーダンだったんですけど、このたまたまかかってたのこれ誰って言って、うん、デューク・ジョーダンっていう人だよっていうこと で、うん、で僕何も知らなかったん でくっちゃんではあんまりジャズの CD、うん、なかったんだと思うんですけど、
1: ね、
0: で小樽にあの遊びに行ったことがあって、うん、その時にあの玉光堂行って、うん、見たらあディーク・ジョーダンってこの人だと思って、でもアルバムも曲も分かんないから、うん、とりあえずジャケットで好きそうなの、うん、なんか1枚選んで買ったのが、あ持ってくればよかったですけど、あまあまあまあまあとりあえずそれが、でも高校の時に買ったのはそうなんですけど、
1: うん、最初のジャズですね、
0: はい、聞いてまあすごい良かったんですけど、うん、なんかアルバム1枚聴ききれないっていうか、
1: うん、分かんないね、
0: うん、なんか途中で寝ちゃったりとかしてい
1: ややっぱりね、はい、それ普通だよね、私も寝たもん寝た寝た、
0: うん、今思えばすごいいいアルバムだったんですけど、うん、当時は分かんなくて、うん、なんかあまあこんなもんかっていう感じで、うん、その後ちょっとまた聴かなくなった時期もあるんですけど、うんうんうん、そんな感じでしたね、うん、
1: いきなりさなんか最近ほらあの 子供がほら、はい、ジャズハマってる子供たちいるじゃない、はいはいはい、よく、
0: うんうん、
1: みたいな。
0: そうですね、
1: どういうあれなのみたいな。こんな子供がさいきなりね。
0: そうですね、
1: 不思議ですけど、
0: はい、ちっちゃい頃から聞いてるとそういうもんなんですかね。
1: そうなんだよね。はい、それでは、まずバイオレッツ For Your Fathers の、マーヴィン・ゲイ版ですね、お送りいたします。

ぱりなんかこうナッキンコールを彷彿とさせる感じでございますけど、このアマービンゲンさんもですね、ナッキンコールのトリビュートアルバムみたいなのを出してるんでね、1965年の録音を聞いていただきました。さてメールでございます。今日も

0: メールいただきましてありがとうございます。はい、5つ目はナンピラごぼちゃん、きんぴらごぼちゃんだったのね。ナンピラごぼちゃんからですね。マッキーさん聞いてますよ、今日もガンマです。先週初めて YouTube でも、放送を生で見れることを知りました。ゲストさんがどんな方か生で見て知れるのはいいですね。こんな方です、今日は。はい、ハレーション起こしてないし大丈夫ですか。ただ番組最後のマッキーさんの生歌唱が YouTube だと音楽が流れないので完全にアカペラになっていて不思議な感じで、そうなんですよ、ね。なんかねボロが出たりしますけども、それがまたなんか生の良さということで、一つよろしくお願いいたします。今日も、ね、メールありがとうございました。はい、もう一通でございます。マッキーこんばんはですと言っても日が長くなりまして、また明るいですねとね、こんばんはなんだけどまだねちょっと明るいですね。来週で5月も終わり、早すぎる。年取ると計算があって早く感じるようだけど、その計算が全く何度も聞いても、あ、そうそうそう、計算式あるんです、このなんで年取ると、早く感じるかっていうね、計算式あるんですね。マッキーもパーソナリティになってもうすぐ2ヶ月で、本当だね、早いでございます。はい、慣れましたか。緊張してる風は全くないけどね、しないですねこれから暑くなるから水分とって熱中症に気をつけてね、いつも応援してますという、ひろえちゃんからでした。琴似神社の裏で、この間ね丸安鮮魚店のことを魚安とか言っちゃって、間違ってね言っちゃいましたけど、すいません、丸安です。丸安鮮魚店のおかみさんでございます。ありがとう。そして、あのね川手さんね、辻くんがね、一緒にね結構仕事やってますよね、川手さんって。
1: そうです ね、
0: はい、川手さんからもいただきました、はい。マッキー、おはようさん、先週の放送も面白かったよ、今日は辻くんだね、2人のトークブローアップするの期待してますということで、ブローアップっていうのでね、はい、
1: 僕と川瀬さん、デュオの CD、川瀬さん作ってくれたんですけど、はいはい、それのタイトルがブローアップだったんですよね。
0: 今日持ってくると
1: 思って言ってくれたのかもしれないですちゃんと影響を受けた人のアルバムだけ持ってきちゃって、
0: 今度 ねおかけしたいと思いますけど、
1: ぜひ次回の機会には、ブローアップし
0: たいと思います。2人のね、デュオね、
1: デュオですね、
0: 川手さんと辻くんのね、はい、2人のデュオのアルバムでブローアップ、ね、今度、あのおかけしたいと思いますけれども、
1: ぜひお願いします。
0: はい、こんな感じでねメールをいただきましたけれども、は
1: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、反応あるとね、
0: 本当ね、反応あると嬉しいございますんで、はい、ぜひぜひですね、メールをねいただければありがたいと思います。そしてですね、メールではないんですけど、こちらね、個人的な、ところにですね、はい、来てますけれども、N 社長からね、来てますけれどもね、今日はね藤色素敵ですとね、それでマッキーの周りはハゲ多いですねってなんていうN 社長さんもですね、そういう系なございます、そういう系でございます、系ない系でございますね。
1: そうですか、
0: なので、お仲間ということでね
1: ぜひいらしてみてください
0: ねえ、私はあれでしょ、欧米では、
1: はい、
0: すごいセクシーな、
1: そうですね、
0: そうです、
1: 日本でもきっとそうだと思います、
0: なんかね、はい、私は本当にね、多いんですよ、スキンヘッズの人、
1: あ、お友達に、
0: 周りに、そう、なんていうんですか、ちょっと残ってるような感じの人、思い切って言ってほしいですね。
1: そうですね、
0: ちょっと話それますけれども、はい、うち浄土真宗で、お坊様はですね、剃髪しなくてもいいことなんですよ、浄土真宗は、でなのにうちに来ていた方がですね、ズラだったんです
1: いいじゃん別に
0: ずらいや別にかぶんなくてもよくねみたいな、いやいいじゃないですか手外してくださいみたいな感じだったんで、ちょっと話それましたけども、そんな感じでね、いいですね、そんな感じ
1: で楽ですよ、楽です、
0: どうでしょう、はいはい、涼しそうです
1: 冬寒いですけどね
0: 冬寒いですけど、そこは帽子で、ね、
1: どれでもなりますから、
0: ね、はい、ということで、先ほどねジャズで、はい、の やったきっかけみたいなね、はい、話いただきましたけれども、はいはい、そんな感じでずっとだから
1: 音楽は、ね、まあちょっと遅めに始めたんですけど、うんうんうんうん、あ、ジャズの話していいですか、うん、でも20、うん、そうですね、1、2ぐらいから、うん、まあ、いわゆる夜店の方、うん、仕事とか
0: 夜店っていうのはね、夜のね、うん、そういうライブハウスとかのことも、ね、夜店、うん、お祭りの夜店じゃなくて、ね、
1: そういうのをちょいちょい出させてもらえるようになったりして、うんうん、まあ、もちろんエレキだったんですけど、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、僕の若い頃まだギリギリそういう、うん、まあ、キャバレーもね、まだ あった頃だし、
0: あ、そう、
1: はい、あとまだそういうね、
0: あ、そうか、クラブハウスとかあったもんね。
1: あ、まだ ありましたし、うん、あの歌謡曲とかやるような場面も多少はまだギリギリあった時代で、まあ、そういうので、まあ、ジャズとかじゃなくて、うん、エレベでそういう場面に行くことが結構多くなって、
0: 爆発を踏み、
1: そうですね、うんうんうん、でそういうのやってると、まあ、どうしてもジャズの曲、まあ、今思えばジャズじゃなかったかもしれないですけど、うんうん、まあ、ジャズの曲をやる、
0: ね、
1: はい、機会が、まあ、出てきまして、うんうん、で、まあ、分からずただやってたんですけど、うんうん、やっていくうちに、ああこういう音楽あんな楽しいなっていうふうに徐々に思うようになってきてですね、で何年かやってて、でジャズもまあまあ始めたようなもんなんですけど、その時もまだ今の楽器とかじゃなくてエレキでやってて、でこう憧れと言いますか、やっぱりジャズといえばあの楽器だよなみたいな多少あるじゃないですか、ボンボンボンっていう、
0: なん
1: かどうしても同じベースだし、まあやってみたいなって思い始めて、まあもうその時仕事はしてたんですけど、25、6ぐらいだったかな、あ、まあ25ぐらいですかね、その時にあの今の楽器とかにあのコンバートして、はい、も
0: う
1: お金もなかったんですけど無理やりローンで買って、
0: はい、偉いですね、
1: まあ、苦労しましたね、全く別の楽器というか、
0: そうだよね、
1: 並びは同じなんですけど、
0: そうですよ、
1: まあね、エレキのあれがなかなか通じないといいますか、はい、まあ、最初すごく、ね、始めたのもまあ遅いっちゃ遅いですし、すごい最初苦労したんですけど、
0: うん、
1: そこから真剣にといいますか、
0: うん、はい、で、コントラバスは誰か先生についたんですか、
1: 何回か、まあ、習いに行ったこともあるんですけど、うん、大体はでも見に行ったりとか行って質問したりとか、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: ま
0: あ、
1: そっちの方がリアルに感じましたね、
0: なるほど、はい、でね、あれでもね、途中ね、ニューコンに行ったし、ね、
1: あ、もうそれはだいぶもう37歳になってから
0: ですね、マンハッタンに住んでた
1: の時期もありますね、一番長いのはクイーンズが一番長かったですけど、はい、
0: そこそこ、なるほど、なんか近況でなんかありますか、もう一曲いきますか、バイオレット、はい、次のバイオレットはですね、ユタヒップス&ズーのね、ズーとシムズ、
1: はい、
0: うん、の、バイオレット聴いてください。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: はい、そんな知事君、近況は、
5: はい、はい、なんか告知もさせていただけるということだったんですけど、今週ですね、5月23日の土曜日5時からなんですけども、デビッド・マーシューズさんっていうピアニストで、アレンジャーとしてのがちょっと有名かもしれないですけど、彼との演奏が喫茶ニョコというですね、はい、僕ちょっと今回初めて行かせていただくんですけど、八軒十条西三丁目4の30というところですね、そちらでございまして、ぜひ、あ、ちょっとまあもしかしたらチケット売り切れかもしれないという話も聞いたんですけども、ぜひ
4: メンバー
5: は、ジャイケ・マサトさんですね、アルトサックスの。で、僕とドラムが宇野サムさんという方なんですけども、はい、ぜひ
4: その辺声かけてみて。
5: そうですね、あの候補には考えたんですけども、はい、お二人ともライブ入ってるということが、はい、あの情報だった
4: ので忙しいんでね、
5: はい、ぜひあの違う機会にまたね、絶対回ってくるとは思うんで、ね、
4: ちょっと言っといて、
5: はい、はい、ぜひ、もし興味あれば、ぜひチェックしてみて。
4: あそこのベース、
5: らしいですね、
4: 安川さんの、
5: うん、なんかいいのがある、
4: セレクト、
5: 明日ちょっとお邪魔して、お借りできたら借りてみようかなっていうふうに、はい、思ってるんですけども、はい、
4: 安川大樹さんってね、
5: はい、東京のベースの方いるんですけども、
4: 私の CD のベースを弾いてくれている方です。
5: ですよね。
4: あ、そうそう。安川さんもこれです。
5: 確かに、そういう意味ではそうかもしれない。セクシーな方ですよね。はい、
4: セクシー、はい、ということでね。はい、それだけ、そんな感じですか。
5: もうちょっと時間あれば、
4: う
5: ん、
4: どうぞ。
5: あの、せっかくあの立山さんから今回ご紹介いただいたんで、うん、あの立山さんと一緒に、うん、やる、まあたくさんあるんですけど、うん、その中でもですね、6月の8日の月曜日にですね、うんうんうん、ジャムジカって、あ、お名前出してもいいですね、も
4: う
5: 出しちゃったんですけど、うん、そこでですね、あの、うん、一緒にジャムセッションをやろうっていう機会がありまして、あ、そうです。

0: なんか普通のジャムセッションってこういろんなのをバーって曲いっぱいやってみんなで楽しもうみたいなのが多いかもしれないんですけど、僕と立山さんやるやつは少しこう1曲をもうちょっと深く掘り下げてみようみたいな感じでやりたいねっていうのが、うんうん、まあもちろんお客様の状況にもよるんですけど、はい、そういう感じで、一緒にここね1曲途中で止めてみたりとか、ここの部分もう1回やってみようよとか、なんかそういう感じで普通のセッションと少し違うのかもしれないんですけど、
1: うん、面白い、
0: そういう掘り下げてほしいという方も、ね、まあ世の中には、
1: ね、世の中にはいらっしゃ
0: しゃるので、うん、なんかまあそういうふうにディープに少しやっていけたらいいなっていうのが6月8日、うん、ジャムジカさんであるので、はい、なんかそういうのもし興味あれば、はい、せっかく
1: どれでも、
0: あもう全楽器、うん、
1: 全楽器、
0: はい、ボーカルの方でもいい、うん、もちろんいいですし、いろいろなんかチャレンジしたいなとか、うん、こういうふうにやってみたいなとかアイディア、うん持ってぜひ遊びに来てもらえたらいいなと思います。
1: なるほど、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 今日は辻君コーヒーなんか、はい、コーヒーなんかいい感じで飲んでいらっしゃいますけど、はい、それはどちらでお買い求めになられたんですか？
0: 札幌コーヒー館平岸店です、ね、
1: 平岸店でおなんと
0: 安かったんですよ、
1: 安かったんですか、
0: はい、カフェオレなんですけど、400円であ
1: ーね
0: ーこの、ね、値上げのこの時代に
1: いや本当にちゃんとね、はい、
0: ちゃんとしたまあまあ
1: コーヒー屋さんで
0: ねコンビニとかっていうとあれかもしれないですけど、コンビニでも今ね 2,300 円普通にするじゃないですか、コーヒー、俺がでもあんなちゃんとした豆をあれしていただいて、
1: あそうですか、
0: この値段で飲めるなっていうのは、
1: なるほど、私6月11日に札幌コーヒー館でね、はい、
0: チラシ見ました、
1: 貼ってありました、はい、やりますんで、はい、なんかね札幌コーヒー館の夜営業される
0: ように、あ書いてましたね、
1: はい、なったようで、それはねちょっと今資料がないんで、はい、またね後日ね、うん、お知らせしますけれども、はい、素敵なお店なんでね、
0: 雰囲気もねすごい良くて
1: 本当に夜ねもったいないなと思ってたんですけど、はい、やり始めるそうでございます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 楽しみですね、
1: はい、今度ね一緒にどうですか、はい、辻くんも一緒にね、
0: ぜひぜひ、はい、
1: ということでね、はい、ということで曲ですね、はい、持ってきていただいた曲に、はい、行きたいと思いますけれども、はい、
0: 僕は最初に一番影響を受けたピアニストですね、うん、バード・パウエルという方がいるんですけども、はいはいはい、その彼の晩年の曲でですね、うん、ウナノーチェ・コンフランシスという曲があるんですけども、そちらをお願いしたいなと思います、はい

0: カード・パウエルさんね、はい、影響受けたんだ。それでね、札幌に、もうお亡くなりになりましたけど福井亮さんというね、はい、ピアニストがいらっしゃいましてね、はい、私もあのスローボートというお店にその昔ねあの歌わせていただいておりましたが、はい、亮さんの大好きなねバリー・ハリスさんというねピアニスト、はい、私ね東京でねあのなんだっけセミナーみたいなのを受けたの。
1: あ、はい、
0: バリー、
1: はい、
0: バリー・ハリスさんね、はい、うんうんうん、そのなんかちょっとエピソードがなんかあります
1: か。そうですね、やっぱり、うん、僕はあの亮さんと出会えたのが一番僕のジャズ人生で一番大きかったので、うんうん、で亮さんと出会ってバリー・ハリスにも出会ったんですね、うんうん、まあ、その前にバド・パウエルとか聞いてたんですけど、うん、でもバリー・ハリスがそのバド・パウエルにすごい影響を受けてっていう話もいろんな話亮さんたちとする中で聞いて、うん、すごいそれから好きになったっていうのもあるんですけど、うんうん、このもう曲かけますか。あ、いいですか。やっぱあの、まあ、バード・パウエルもバリー・ハリスもそうなんですけど、やっぱりリョウさんが一番僕の中ではもう人生の中で本当に大きい存在で、亡くなって今年で10年目ですか。
0: そんなの、
1: はい、すごい、寂しいなって気もするんですけど、今ねリョウさん外国の方にすごい、
0: そう、もうスローボートバズってるんです
1: よ。昔の音源がすごく、うん、まあ、今に始まったことじゃない、うん、亡くなられてからですけどね、うん、そういうすごい評価が高まってて、まあ、本人は知らないままだったんでしょうけど、なんかね、
0: リョウさんもそういえばね、
1: そうですね、確かにそう言われてみればなんか、
0: ね、
1: 今日そこでまとまっちゃってますけどそうですね、なんか、うん、何ぼ喋ってもね時間足りなくなっちゃうんで、うん、あんまりね細かいことはなかなか喋れないですけども、
0: バリー・ハリスさんね、面白い、
1: はい、もう札幌来ていただいたことも何度も、う
0: ん、あります。写真あるもん、
1: あ
0: の、ツーショット、
1: あ、うん、僕も何度か共演させていただいたりとか、うん、あとね僕ニューヨークいた頃とか、うん、なるべく、あの、うん、なるべく行けるときはあの、あ、彼のいるところに行って一緒に演奏したりとか、は
0: いはいはい、すごいんだよね、踊るとかでさ、ワークショップや
1: って6時間ぐらいぶっ通しで、もうあのお年なのにずっとやってて、ね、いや、その熱いたるや、うん、まあ、彼もね何年か前に亡くなっちゃいましたけども、はい、うん、やっぱそういうのをせっかくパスいただけたものをね、うん、僕もこれからパスしていきたいなというふうに思ったりはしていますね、うん、はい、
0: ね、あの、そうそうそう、だからどんなミュージシャンになりたいかって言ったらやっぱりそう言って、あの次のね、はい、うん、ミュージシャン育てるとか、うん、そういう感じの目標はありますか、
1: うん、そうですね、今そういう方がライブと同じぐらい、うん、気持ちがあって、うん、今月1回、うん、あのワークショップやったり、うん、自分の名前でセッションしたり、
0: う
1: ん、あのやらせてもらってるんですけど、うんうん、やっぱそういう、まあ、バリさんもそうだし、リョウさんも結構頑固というかそういうところもあって、うんうん、まあ、いろんな評価をされることもあるんでしょうけど、でもああいうやっぱね、うん、一途にというか、うん、うん、これなんだっていうことを言い続ける人、今なかなかね、言いづらい時代でもあるし、なかなか今の時代にはマッチしないかもしれないですけど、やっぱそういうのは素晴らしいことだなと僕は思う、ね、
0: はい、
1: なんかそういう風なのは、
0: うん、そういう人に私はなりたい
1: そうですね、本当そうですね、うん、嫌われることも多々ありますけど、
0: いやいや、何しててもそうですか、まあ、アンチいますから ね、
1: いやでも
0: 気にしないで、
1: うんうん、素晴らしい方たちのやってきたことを、はい、なんかね、伝えていけたらいいなというふうに思っております。

0: 次の
1: バリハリさん行きますか。
0: でそのバリハリさん、このアルバム一番聞いたかもしれないんですけど、うん、ライブの東京の ライブの演奏なんですけど、その中から、T42 という曲を

0: お聞きいただき、はい、しましたね、はい、バリハリソン、はい、の曲でティーブートね、
1: はい、うん、この弾き方も、うん、あの バリー・ハリスの弾き方もあのバド・パウエルっていう方から影響を受けたような、うんうん、テーマの弾き方がすごいそっくりで、ここ伝統を感じる素晴らしい演奏だと思います、はい、
0: ほら、メイさんっていうあのベースの人ね、
1: はい、メイさん、はい、左利きのね、
0: はい、ね、左利きのね、はい、不思議ですけど、すごい不思議ですけど、ね、はい、ね、その方も一緒にいらしてますけどね、は
1: い、リロイさんと ね、ドラムのリロイさん、素晴らしいトリオでしたね、
0: 本当に、はい、という感じでございまして、はい、それで、
1: でちょっとピアニストの方の話続いちゃったんですけど、はい、やっぱり僕ベースプレイヤーなので、うん、やっぱりベースプレイヤーの方にもすごい影響を受けまして、うん、その中でも一番長かったのがやっぱポール・チェンバースっていう方がいるんですけれども、彼の曲かけていただけるみたいなんでちょっとお話しさせていただきたいんですけど、最初聞いた時はバド・パウエルとかとよくやったりもしてたんですよね。でそれで、まあ、ピアノからこの人を知ったんですけども、最初は全然あんまりピンと来てこなかったんですけど、なんかどんどんジャズしていくうちに、うわ、なんすごいことやってるっていうのが後から分かってきてですね、なんか最初はソロも何弾いてるか全然分かんなかったんですけど、一生懸命コピーとかたくさんして、わ、これ

やってたんだって分かってくるとすごいいろんなことがこう味が出てくるといいますか、そういう人でもうずっと今も、もちろん聞いてますし、彼から影響を受けた後年の人たちのもその流れも好きですし、本当にジャズモダンジャズベース界の、もう巨頭の一人だとは思うんですけども、でかけてもらいたい曲なんですけど、ウィムス・オブ・チェンバスという曲なんですけど、これが最初に多分テーマもコピーできて、耳コピーできて、でアドリブも耳コピーできて、で譜面にもちゃんとかけてみたいな、そういう風なのを初めてやった曲で思い出深いなっていうのも一つあって、この後にもっと、まあ、思い入れというか難しい曲いっぱいあって、こんなのコピーなんてできないよって思ってたのも後からできるようになった曲とかはあるんですけど、うん、まあ、最初に挑戦してなんとか書けたり弾けるようになったのがこの Wings of Chambers っていうブルースの曲なんですけど、ぜひそちらを聴いてもらえたらなというふうに思います。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、お聞きいただきました。今日はね、本当にね、辻君ありがとうございました
6: 。ありがとうございました、
5: ね、
6: あっという間でしたね。
5: あっという間でしたね本当にね、はい、次のご紹介は、はい、アイスね、6月3日になりますけれども、
6: 泉谷さとみさんという方を、はい、これ僕らがよく、はい、ホテルの演奏とかで一緒になる方で、
5: 私も

0: シゲルケンジっていうユニットで、はい、7月17日にねリファイングとコーヒーでやりますけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっと開くんですね。27日はですね、スイングハートジャズオーケストラからトロンボーンの河合俊吾さんに来ていただきます、はいね、はい、今日は本当にありがとうございました、ね、
1: ありがとうございます。ぜひまた、いやいや、そういうのはやめてください。あ、映像もちゃんと今日本当にでもそういう方の名前がねよく上がりました
0: ね。本当ね、今日ね楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: またなんかお仕事の、ね、機会があったらよろしく
1: お願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ね、風邪ひかないように。
1: ありがとうございます。まさかそんなまとめだと思わない。
0: ありがとう。
1: ありがとうございました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白髪だよ。
0: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
4: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点から
4: お店の秘密をご紹介。
5: フリーアナウンサーの丸子美代子と

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ自分の街が誇りに思えた。
3: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
4: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
5: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
6: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
7: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
8: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

日和たかしの相談日和。皆さんこんにちは、日和たかしです。5月19日火曜日、時刻は午後5時を回りました。これから午後6時までの1時間、日和たかしの相談日和にお付き合いください。日々の暮らしの中で起こる様々なエピソードをご紹介。ちょっといい話や失敗談、誰にも言えないけれど聞いてほしい出来事をリスナーの皆様と共有し、晴れ晴れ気分で明日も迎えましょうということでございまして、皆さん一週間のご無沙汰でございました、日和たかしですよみたいな感じでございますがね。本州の皆さんもね、大変なのね、暑くて35度とかってもうね、なんかいきなり夏がやってきちゃったっていう方はね、本当に大変だなと思いますね、テレビなんか見てますとね。その反面、北海道はなんとちょっと寒いんですよ。朝私も会社行きましてね、会社の中寒いもんですから、エアコンちょっと入れましてね、温めてきたんですが、もうなんと温度差がね、なんかすごいですね。極端に行くと20度ぐらい差あるんじゃないかみたいなね。まあそんな感じではありますけども、まあ本州の方も明日からちょっと天候崩れるのかな。うん、でもね、これから暑い夏がやってまいりますのでね、やっぱり寒い冬より暑い夏の方がね、楽しむのいっぱいあるんじゃないかなっていう風にね感じますんでね。僕夏生まれなんで夏大好きなんですよね。で、夏といえばね、日和さんはね、本当にね、何かというとアイスクリーム

0: 本が大好きでございまして、夏になるとほぼ毎日食べてるんですね。私お酒あんまりたしなまないもんですからね、食後のおやつはやっぱりアイスかななんていうふうに思っておりましてね、まあ体重増加なんてなんとそのみたいな感じでございまして、誘惑には勝てないひよりさんなんですということでね、今日はね家族にも内緒の秘密みたいなね、そんなような話もねちょっとしていきたいなというふうに思っておりますので、この後午後6時までお付き合いください。
1: 日和たかしの相談日和、この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りします。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 改めまして皆さんこんばんは、日和たかしです。ね、今日もね、YouTube の方ね、ありがとうございます。ももさんね、入ってきていただきました。ひよりさん、こんにちは。ということでね、こんにちは。いつも応援ありがとうございます。たまちゃんさんもね、来てくれましたね。たまちゃんさん、いつも応援ありがとうね。諸葛亮孔明さんもね、ひよりさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。暑いですっていうね、ありがとうございます。暑いんでしょうね。諸葛亮孔明さんいらっしゃる地域ってね、暑いんですもんね。ね、関東地方もなんか今日30度越してるんでしょ？暑いよね。ね。もう今日あれじゃないですか。この時間になると皆さんもう早く帰ってね、仕事終わりにしてね、もう帰ってビールでも飲もうかなとかね、いろいろ皆さん考えてらっしゃると思うんですけどね。うん。いいんじゃないですか。焼き鳥でビールなんてね、最高なんでしょ。僕あんまり好きじゃないっていうかね、あんまり得意じゃない、好きじゃないなんて言うなって感じですよね。もう今皆さんしっかり楽しんでねしてるところね、やなやつですね、ひよりさん。だからね、僕いつも人に嫌われるのかなと思いましてね。まあ先週もお話ししましたけれども、実はですね、妻とねお約束をしてた桜も見に行けず梅も見に行けず、ことごとく約束を破るひよりさんでございましてね。で、家内がね言っておりました。ね、20年ぶりにね、来たんですよ。新作が出たってね。プラダを着た悪魔2、行ってまいりました、ひよりさん、日曜日。約束は守ったぞ、どうだ、奥さんみたいな感じで。俺はね、あれだぞ、守るときは守るんだ、この男は、みたいな感じで行ってきたんですけど、面白かったんだけどね、これまたすんごいまたふざけた話でね。映画館に入りましてね、着座しまして、あれちょっとなんか、もしかしたら、危ないかもなーなんて思っててね、トイレ行ってこればよかったなーみたいな感じで、映画が始まりまして、1時間経過したあたりからもぞもぞしてまいりましてね、まずい、持つのだろうか、どこのタイミングでお手洗いに行ったらいいんだろうか考えててね、我慢をしておりまして、最後まで見に切ったんですよ。見に切ったんですけど、終わってエンドロールが入った瞬間も速攻でお手洗い行きましてね、もしかしてエンドロールの後に何か映画ってあるじゃないですか。最後に極めつけみたいな感じでね。2ショット1のね、3ショット入るんですけど、結局なかったんで、まあ、走って戻ってきたんですけどね。うん。全く落ち着きのないひよりさんでございました。ということでございましてね。今日もね、こんなようなね、なんだかよくわかんない夕方5時から60数歳になったおじさんが喋ってる話に皆さんお付き合いくださいましてね。本当にご苦労様でございます。今日もね、楽しく参りますんでね。で、たくさんいつもメッセージいただいておりますんでね。メールアドレスご紹介してまいります。apple@765fm.com。ファックスは 011-813-6767。お便りは、

便番号0628575 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらでお待ちをしております。相談日和のコーナーに参りますね。今日はですね、札幌市のお住まいのね、お名前は言えないのでございますが、30歳の女性でございますね。いきますよ。一口ちょうだいの工房、いいですね。テーマがいいですね。一口ちょうだい、友達とご飯を食べに行き、私が頼んだ限定ハンバーグをなんと一口ちょうだいって言うんです。あげたくなかったので、わざと一番焦げている端っこの硬い部分をあげたら、それ以来連絡が来なくなりました。ケチった私と、それで縁を切る友達、どっちが悪いですか？というご相談でございますがね。わかる。すごくわかる、これ。ね。自分がね、食べたいなーと思ってね、注文したんだもんね。それ一口ちょうだいって嫌だよね。それ限定だったんでしょ？限定ハンバーグね。うん。よくある。でもね、それだけだったのか僕はわからないよ。けど、ね、もしそれが原因で、ね、それが原因で友達を縁を切るって言ったら、そんな友達いらないっしょ。ね、そう思いませんね。でもさ、ひよりさんって結構こうね、見えてなんかこう、みんなにオープンでさ、いいぞいいぞなんて言いそうな感じでしょ。でもね、僕あるの。宴会なんかとかいろんなとこね、会合行っててね。で、なんか物注文するじゃないですか、お料理をね。だ自分はあんまり食べないんです、そういうとこ行くとね。うん。で、みんな食べなさい、食べなさいって振る舞うんだけど、どうしてもこれだけは譲れないみたいなのがあってさ、自分が本当に食べたくて注文したやつは一口たりともあげたくないって、そういう気持ちあるんだよね。そういう方は皆さんいらっしゃいませんね。まあ、それをね、一口ちょうだいっていう、こう、ね、女性ならではって言ったら変ですけど、男性でも結構あるからね、なんか、美味しいものをなんか、ね、何でも食べたいなって気持ちはわかるんだけど、でもどうしても譲れないってなってね。うん。でさ、ご飯とか食べに行った宴会でも会合でもさ、結構こういう人僕嫌いなんだけど、唐揚げとか出てくるじゃないですか。で、いきなりレモンかける人いません。なんであれレモンかけんだろうね。俺よくわかんないんだけど、唐揚げって北海道ザンギって言うんだけど、それぞれに、この、なんて言うんですか？お味っての工夫されてるわけですから、付け添いのその、レモンでさっぱりいただくなんてことは必要ないんじゃないかななんて思うんだけど、いきなり断りもなく、こうね、レモン、バーっとかけ出す人ね、やめてくださいって言って、私は絶対手つけませんけどね。でね、もっと極めつきなのが、なんか宴会料理、コース料理行くと、なんかね、一人に一本二本ではなくて、なんとなくこう、ね、三名様でこの焼き鳥五本だよみたいなことがあってね、その焼き鳥の串からいきなりこう箸で肉をばらす人って知りません？いないで、そんな人。僕の周りにね、結構いるんだよ。そして、バラッバラにして、なんか本当にね、焼き鳥っていうか、うん、鳥です、みたいな、そんなに、ね、串がどこ行った串は、みたいな、そんな感じしてね、みんなでシェアしましょう、なんて言うんだよね。もうね、ありえねえなと思うんだけど、うん。それね、なんか配慮しててね、心遣いだと思うの、すごく気持ちわかるの、わかるんだけど、それ配慮でも何でもないからさ、みたいなね、言いたくなるんだけど、ひよりさんってそういう時にニコーっとしてね、あ、ありがとうね、みんなが食べれるようにしてくれたのね、優しいね、なんてね、もう顔と心は全然違うことで喋っちゃう。皆さん、ひよりさんとね、お食事行く時気つけてくださいね。僕みたいな嫌なやつとね、一緒に食事行くとまずくなるよ、みたいなね。うん。何言ってんだ、俺今日は。みたいな感じね。でね、ひよりさんがね、最も大事にしてるのがあってね、食べ方ってあるじゃない？さっきね、ご相談あった限定ハンバーグを、お料理、私だけのものを出てきた瞬間に、食べ方ってあるじゃないですか。ね、パンかライスもつくわけですよ。そうすると、最後にどういう形で食べ終わるか、みたいなね、想像とかしません？ひよりさんなんかあれだよ、カツ丼がね、ものすごいもう、食べ方にね、あるんだよ。で、最初カツ丼出てくるじゃないですか。だから一番最初、真ん中の一番大きいお肉だけをいただくんですよ。そして、まあ、美味しいなと思ったら今度端っこから行くんですよ。端っこから。ね。カリカリっとした端っこの部分あるじゃないですか。丸っこいところ。あそこを食べ始めて、縦にひよりさんがご飯食べていくんだよね。で、最後に大きめの残った端っこのカツオですね。うん。卵にしっかりかけて、で、ご飯もさらっとさらって食べ終わるという、こう、一つのストーリーがあるわけですよ。カツ丼一つにしても、ハンバーグ一つにしてもですね、何分にこう、ストーリーが大事でございます。ストーリーを大切にしてね、食べ終わる。ああ、美味しかったなっていう、こう、満足ってこういうもんじゃないかななんて思うんでね。一口ちょうだい。やっぱりね、僕も許せない。

これはね、嵐の卵いいね、なんかノリノリでね、うん、ね、なんかひよりさんね、頭こう振ってさ、なんか楽しそうにしてるんだよね。これ YouTube 見た人ね、わかるんだけどね。でさ、意外とね、人ってさ、こういう風にこう思われてるだろうとかさ、この人はこういう人だなーなんて先入観みたいなとかあってさ、なんかこうおちゃらけたとことか、なんかこう本当は違うのよ私俺はみたいなとこね、出せないってことってあるよね。うん、だからやっぱり息抜きができないっていうかさ、こんなことなんか人に思われたら嫌だなーとかさ、なんとか人間あるじゃない。うん、中で、でも僕はそんな人じゃないの、私ってこういう人じゃないの、もっと私はこんな人なのみたいな感じであってさ、出せないことってあるもんね。だからね、誰にしもこう秘密みたいのがあってね、うん、さっきの話じゃないけどさ、うん、一口ちょうだいが絶対嫌っていう人とね、うん、僕みたいですね、さっき言ったじゃない、もうなんかこう食べ方にこうなんか定義みたいなのがあってやめてくれよみたいなね。うん。こうやって食べるもんだとかさ、いろんなそこそこにあってね。うん。だからやっぱり人には言えないちょっとした秘密みたいなのがあってね。うん。だからやっぱり人間ってさ、その秘密みたいなことって逆にこう息抜きの時間だったりするわけだよね。うん。で、例えばさ、家族がね、寝静まった後にさ、誰もいない、寝静まってシーンとしてる時に冷凍庫、冷蔵庫開けてね、深夜のアイスクリーム。これ最高よね。ひよりさんこのタイプなんだけどね。うん。まあ妻と二人だけのね、生活なんですから隠れることもないんですけど、やっぱり静かにこう冷蔵庫で静かに食べる。あれが何とも言えないこう旨味というんでしょうか。醍醐味あるんだよね。うん。でもさ、

結構こういう方いません？キッチンでのさ、立ち食い選手権並みでさ、家族に内緒でね、美味しいおつまみとか、お鍋に残ったね、最後の一口をお皿に盛らず、キッチンで立ったまま完食しちゃうとかさ、いません？こんな人。いないか。そんな人いない？あら、なんか、ダメ？ひよりさん、そんなことやってさ。でさ、なんかこうね、一人の部屋に行ってさ、ノリノリでさ、普段絶対出せないの。絶対会社ではできない。友達にも家族を得ない。でも俺はこう叫びたいんだ。この歌好きなんだ。なんて言って一人でエアコンサートする人とか。いません？ いるよね。絶対いるよ。ね。家族が外出したりとかさ、夜夜中にやるんだよ。イヤホンを外してさ、スマホのさ、スピーカーを最大限にしてさ、ブラシとかさ、なんかほうきなんかないか。なんかマイク代わりにして全力で腰振って踊り狂っちゃうみたいなさ。なんか、なんか誰か帰ってきた時瞬間に無表情で座るみたいな ね、そんなこともあるよね。でさ、これあると思うんだよね。丁寧な暮らしをしてる。絶対ね、靴下なんか丸めてポイって投げないみたいなね。綺麗に畳んで洗濯かごに入れるっていうような、そんな雰囲気を醸し出す人ってね、いるじゃない？でもさ、本当はさ、玄関で靴脱いでさ、すぐにこう、なんちゅうの、器用に足の指、ソファにその足の指で靴下脱ぐ人って、っていません？ ピョンって足で飛ばすの。これ、ひよりさん ね。もうね、カゴにさ、洗濯カゴにビュンと入ってくれたけどな。やったぜみたいなね。そんなの家族に見せられないんだけどさ。そういうような感じでね、秘密ってあってね。こういう秘密みたいのがあってさ、なんか今言ってることって人に見られたくないとかってあるじゃない？息抜きなんでね。で、昔のことわざで言いますと、鬼の居ぬ間に洗濯っていうことわざがあってね。これはね、なんていうのかな。鬼っていうのはね、自分を縛る存在みたいなね。例えば、親だったり、上司だったり、先生だとかってこう指すのかな、一般的にはね。で、洗濯っていうのは、そう、汚れを落としてさっぱりすることからこう転じているのかな。なので、ね、怖い人とか、自分を監督するような人がいない間に、息抜きをする。やりたいことを済ませたりするという意味のことわざが、鬼の居ぬ間の洗濯ってのあるんだよね。ねえ、だからそういう部分ってさ、鬼ってのはこう、怖い存在だけではなくて、仕事の締め切りなんかもそうだね。家事のルーティーンとかさ、自分を縛る日常の義務みたいなね。だ、ちょっとことってあるでしょ。やらなきゃいけないことをどうしても義務感的にいいかな。そんな時やっぱり息抜きしないと詰まっちゃうんだよね。普段だったら上手にできることもさ、できなくなったりするじゃない？その時はふっと息を抜いて何かをするっていうことが大事だってね、ひろさん思っちゃうんだよね。皆さんそんなのないかな？なんか結構あるよ。なんかこう疲れちゃってさ、仕事でね、なんかこう見積もりするじゃない？で、お金のこともやるの。で、いろんなこと考えるとぼーっとしてくんの。その時ね、もう、なんていうの、仕事してるふりでパソコンを打ってるふりしてさ、何やってるかっていうと、なんかパンダが転がる動画ってあるんだよね。ひよさん、こう見えてね、パンダ好きなんで、パンダ。どうしてパンダいなくなったんだ、日本に。中国産パンダ貸してください。ね。で、ひよさんパンダ好きだから、あるのよ、YouTube で。パンダがね、ただ転がってるの。延々と転がってるの。それをじーっと見てるとね、なぜかね、心が和む。あとこういうのもあるんだよ。延々と木を削ってる動画。知りませんか？皆さん。ただずしーっと木を削ってるだけ、指先で。シャカシャカシャカ。それをじーっと見てるとね、なんかね、とろけるような感覚で心地よくなってね、超リラックスできるんだな、ひよりさん。ね。これ誰もいないとこでやるんだよ。ね。会社に誰もいないなと思ってた時にやるの。あと夜とかね。もう自室のね、書斎っていうかね、寝室を含めてね、テーブルがあって、そう書斎があるりしてんだけど、そこでね、じーっとこういうの見てるの。やりません？そういうの。そういうの何？じーっと見てることって。ね。あとね、ふとした瞬間にさ、カメラんじゃん、カメラ起動してね。携帯電話こう置いてんだけどさ。でね、限界まで顎引いて二重顎を作ってね、どこまで面白いかできるかなんて確認してんだよ、ヒロさん。YouTube でヒロさんの顔見たことある皆さん。ちょっと見てみて。このおっちゃんがね、夜夜中こんなことしてんだよ。ぐーっと引いてさ、二重顎して、で、変顔作って喜んでんの。絶対みんな想像しねえだろうな、とかって思うことを一人で楽しむんですよ。そうすると、なんか、普段の日中の、ヒロさんと、一人だけのヒロさん、誰も知らない、あなたも知らない世界みたいなのを演じてると面白いなとか。

って思っちゃうの。うん。しない、そういうこと。でも、なんか皆さんもありそうじゃないですか、そう言ってね。うん。人には言えない、秘密の、秘密のことをね。うん。ないないんだ。あとね、すごいんだよ。おトイレあるじゃない、家族いるときあんまりしないんだけど、一人のときって用済んだ後にね、座ったままずーっとね、天井を眺めてるんでね、スマホをなんか僕持っていかないからトイレにはね、ただただ天井、じーっと見てんの。気持ち悪いね。うん。頭がね、ちょっとどうかしたんじゃないかなって思われるんだけどね。うん。そんなようなね、ことで楽しんでるヒロさんもいるわけでございますね。うん。あ、あとね、妻と買い物行った時もそうなんだけど、いるんじゃないかな、こういう人。カゴの中にこっそりね、自分の食べたいおやつ、かりんとうとか、せんべいとか、入れるんだよね。うん。で、その上をね、なんか知らんかもしれない、ネギとか大根で隠すの。レジを通るまでね、スリル満点、アドベンチャーみたいな、そんなこと、楽しんだことないです。ない。ないか。ない、ない。みんなない。ということでね、なんかこう、どっか普段と違う、ことをしなきゃいけないかなって、ガス抜きなんだよね。だから、人間つまるじゃない。僕なんかも仕事してもそうだし、僕なんか超ワンマンなリーダーみたいなとこあってね、何でも抱え込むの。何でも俺がしなきゃいけない。で、今日気づいたことがあってね、会社で、まあ息子も働いててくれてるしね、家内は一応妻も働いてはくれているんですけれども、何でもかんでも自分でやろうとしてね、何でも抱え込んでしまって、パンクする寸前なの。誰かに、物事を依頼するっていう、こう、ないんだね。だから、それは信頼してないっていうことなのかな。うん。だから、信頼して信用していこうと思った時に、誰かに、やっぱり、やってもらうという勇気も必要ね。うん。だから、そういう部分で一つ抜けていくと、もっと面白いこと、楽しいってことができるんじゃないかなと思うの。だから、ガス抜きイコール自分の秘密イコール、やっぱり、ゆとりが必要なのかな。ちょっと一歩を引いてみる。誰かを信用する、信頼する、任せる。そういうことによって楽しい時間だったり楽しい未来が開けていくような、そんな風にね、感じた一日一週間でございましたね。モンキーマジックで、空はまるでお聞きください。

モノフのモノノさんからねメッセージいただきましたよ。ひよりさんこんにちは、モノノフです。今日もビールを飲みながら聞いています。私もね一口ちょっとちょうだいって言われるのは苦手ですね。許せるのはうちの奥様くらいでしょうかね。ですが最近は宴会や打ち上げなどにも参加してないので一口ちょうだいには出会っていないですよということでね、やっぱり苦手なのは苦手ですよね。うん、自分のものは自分で食べたいもんね。自分で注文しなさいよって言いたくなりますけどね。ほんとそうだよね。でも最近ね宴会とかねそういうのなくなってきたからね、そういうのも遭遇しなくなってきたかな。でね、大切な人とね

時間を過ごすっていうことがやっぱりね優先される時代ですね。あ、ゼビスさんもね入ってきていただきましたね。 YouTube の方ありがとうございます。こんにちはでございます。今日もねあともう少しですけどね6時までお付き合いください。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 住宅日和のコーナーに参ります。ここからは家づくりに役立つことをご紹介してまいりますね。まあ先週からですね、中東情勢の問題でね、紛争の問題とかいろんなことで建築コストが上がってきてますよということでね、いろいろご紹介させていただいてますが、今日はちょっとだけね、違う話をさせていただきますね。今ね、やはり暑くなってきましてね、一番大事なのは今度ね、虫とか湧いてくるでしょう。で、網戸の調整っていうのをしっかりね、忘れないでください。最近新しい住宅ってなりますとね、引き違い窓っていうのがなくなってきているんですが、引き違い窓がなくても網戸というのはやっぱり付けられますね。で、この網戸の立て付けってね、皆さん要注意なんですよ。蚊とかいるじゃないですか、蚊ね。で、そういうのもね、こう、立て付けが悪いと、どうしてもですね、そこの隙間が空いちゃうんですね。そこから入ってきちゃうっていうことと、扉と網戸の隙間にね、モヘアって言いましてね、ケバケバーみたいなのあるの。うん。そこのところが、要は隙間が多いと虫入ってきちゃうのね。で、今回はですね、その網戸を調整するっていうことになって、斜めになってて隙間が直らないのーって言ってるんじゃない？実は網戸っていうのは本当にね、脆弱というか弱いものなんです、立て付けが。で、一冬越してそのまんま扉つけてますと、斜めにね、傾いたり、ひし形になっちゃうの。その時はどうするかというと、ひし形を正方形に戻すように、対角の上と下持ってキュッとね中に縮めるにしてください。そうしますと何回かやってるとね、実は立て付けまっすぐになるもんなんですよ。うん。いや困ったな、隙間あって。トングルマって下に調整はついてるんですけども、それをやる前にそれでキュッキュッと 2,3 回ですね、仲間の方にこう押し合ってください。そうしますとまっすぐなったりするんですね。それとまあどうしても劣化ということがあって、サッシですね。ガラスのフレームと網戸のフレームの間にモヘアというのが、減ってくるところがあるので、それはですね、量販店さんに行きますと、1メーター、1.5 メーター、いくらぐらいで売ってるんです、モヘアってね。そういうものを本当に何百円で済みますんでね、そういうことをしてあげると、カーとか、うん、コバエとか、うん、そういうのが入ってこないようになりますんで、健康的にね、過ごせるんじゃないかなと思います。それとですね、一番実は大事なのが、溝なんです、溝ね。どうしても引き違い窓になりますと、網戸も含めてなんですが、レールの上を走ります。実はそのレールの上に、ゴミが詰まってる、ホコリ、ね、一冬越します。そこにはね、結構土ぼこりだったり、溜まってるんです。で、実はそこに、まあ、虫が湧くんですね。そこ清潔にしてると、そこ意外と入ってこないもんなんですよ。だから土ぼこりをきれいにするためには、例えば、いらなくなった歯ブラシとかあるじゃないですか。まあ、お掃除専門のね、方がね、YouTube なんかでもたくさんやってらっしゃるもんで、そこを見てもらうとね、お掃除の仕方載ってます。百均なんかでも重曹と、なんだったか忘れちゃったな。YouTube 見て。ね。そういうことでね、炭酸水がジュバジュバーってなるの。そうすると汚れが浮いてきますんでね。で、この溝の掃除っていうのは一番大事になってます。皆さんね、土だし、ね、詰まってくる間が虫入ってこなくてちょうどいいかなっていうふうに考えるんですが、実は、この土が、要は、虫の温床になってしまうんですね。だからいつも清潔な状態にしてると虫って寄ってこないもんなんですよ。うん。で、まあ、

から水かけてね、ブラシでこすってもいいんですが、アパートだったり2階だったりすると、その階下の人にね、ご迷惑をかけたり、壁が汚れたりっていうこともありますんでね、そういうようなお手入れをしてください。あと、網戸ですね。で、網戸というのはですね、実はね、人増えたとすごくホコリがついてるの。それで、いらないね、こう、まあ、女性のストッキングが実は一番いいんですが、両方からこすってあげる。片方だけでもいいんですが、そのホコリがついていると、網戸の劣化って非常にですね、急速になります。早いもので2年くらいで避けてきちゃうんですよ。ところがですね、この網戸を、例えば、しまう場合、しまって保管をする方っていうのは、水洗いをしてください。ただ水かけるだけでいいです。で、その上から、さっと雑巾かなんでこすってあげて保管すると、実は10年経っても15年経っても、網戸って破れないんですよ。ね、結構ね、網戸が破れてもう大変で穴が開いてっていうでしょ？そこはお手入れが大事。で、どうしてもね、アパートとかそういう部分でしまうことができない人は、内側からで結構です。外側に手がね、届かないこともあるんで、内側からその雑巾ですね、ウエスなんかがいいんですが、濡らしたものをスーッと拭いてあげると、ホコリが落ちて劣化していきませんのでね、こういうとこやってもらうと長持ちしますんでね。まあ今日はちょっとこれから夏に向けてね、虫が入ってこないような対策のワンポイントアドバイスでございました。アリスで遠くで汽笛を聞きながらお聞きください。

人生日和のコーナーに参ります。人にはそれぞれ生きてきた奇跡があります。希代に名を残す人だけが素晴らしいのではありません。ごく普通に暮らす人たちにも感動の物語があります。このコーナーは誰にでもある日常とその道のりを伝えてまいりますね。健康診断に引っかかる年頃になった。私の暴飲暴食に夫の目がキラリと光るようになった。毎日毎食飽きもせず、塩をかけすぎだぞ、醤油をかけすぎだ、マヨネーズをかけすぎだ、ソースもかけすぎだ、挙句の果てにはまだ食べるのかと言ってくる。うざい、ありがたいけどうざい。食べている横からチクチクチクチクと私の身を案じてくれているのはよくわかるが、食べた気が全くしない上にストレスがたまる。しかしそんなうざ夫から解放される最高の時間がお昼ご飯だ。夫が仕事で不在のお昼ご飯、好きなものを好きなだけ食べられる。そんな素晴らしい私のリラックスタイム。さあ、光の速さでピザをネット注文だ。サイドメニューのポテトたちも忘れてはいけないぞ。もちろん、コーラも飲んじゃうよ。心が満たされる背徳のお昼ご飯。さて、今日は何を食べてやろうかな。うふふとお伝えくださったのは、十勝館内幕別町にお住まいの富永ゆりさん、43歳でございますね。ゆりさん愛されてますね。ゆりさん、ご主人にね、いいよ、塩かけすぎだ、醤油かけすぎだって、マヨネーズかけすぎだって、ソースもかけすぎだってね。うざいか、うざいよね。うざいけど心配してくれてんだよ。いつもゆりさんのこと見てるんじゃない。逐一見てんだよ、一挙手一投足。ああ、私の愛するゆりは今日も健康でいてほしいってね。でも食べたくしないよね、なんかね。うん、わかる、わかるけどね。うん、でもね、うん、僕はねこう思うんだよな。よくいるじゃない、ダイエットをね、うん、したいんだって、太ってるからって。僕いつも言うね、なんでダイエットするのって。食べたいものを食べたい時に食べれるんだから食べた方がいいんじゃない、なぜ我慢するのって言ってたら、ダイエット太ってるからダイエットするのっていうの。僕ね、違うと思うんだよね。よっぽどそのね、こう、ね、体に相当負担がかかる、健康に直接いきなりすぐ害を与えるな、ね、そういうような服用かな状態だったら僕はダメだと思うけど、それ以外ってね、その状況の立場っていうのかな、その時々に必要な体重だから僕はその体型が与わっているんじゃないかなって気がしてるわけね。うん、だから食べたいものも我慢しないで、我慢してね、でなんかお食事行ってもさ、ちょっとしかくじつけないで困ったなって、ストレス溜まるんだったらがっちり食べた方が僕はいいと思うのね。うん、なんで心が健康になるしね、うん、頭も晴れやかになるでしょ。心、体はちょっと重たくなるかもしれないけど、でもその分運動したりね、喜びなんですよ。この間ね、ちょっと星沢幸子先生っていうのね、ギネスブックに載ってるね、生放送で調理番組をするっていうのね、ギネスに載ってんだよ。でその有名なね料理家さんがね、こう言ってたよね。星沢先生ね、自分で毎日

毎朝体重測ったり血圧測ったり全部健康管理してるんだって。そうしたらね、こう言ってた。夜ね、楽しく友人だったり家族っておしゃべりをしてたくさん食べるんだけど、その次の日って体重減ってるそうなんですよ。ところが一人で食事を

かにねしていくっていうことが僕はなんかすごく大事じゃないかなと思ったね。だからね、今日ゆりさんね、こうご主人言ってね、目の前でね楽しそうに食べてあげるといいんだよ。もうね、どんどんどん食べましょうよ。うん、ありがとうって、あなたがね一生懸命働いてくれるから、私はこんなに楽しく食事できるの、あなたも一緒に食べましょうっていうようなね、そんな元気でいいんじゃないですかね。ご主人はね、ゆりさんの笑っている笑顔が大好きなんだと思いますよ。平井堅さんで君の好きなとこお聞きください。

リスナーの皆さん、あなたの物語を教えてください。あなたの代わりに私が伝えます。メールアドレス apple@765fm.com、 ファックスは 011-813-6767、 お便りは郵便番号 062-8575、 FM アップル日和たかしの相談日和、こちらにお待ちしております。さて次は夫婦日和のコーナーに参ります。家族の幸せは夫婦が仲良くするところから始まります。夫婦円満の秘訣はお互いの努力が必要不可欠でございます。日和語録からねエピソードをご紹介してまいりますのでね、ぜひぜひ参考にしてください。参りますね。今日はね円満解決編でございますね。いきますよ。ダイエット必要あるの？やめなさい。ダイエット必要あるの？やめなさいってね。でさ、なんかこう体型的、さっきも話してね、ゆりさんの話でね、体型的にねこう気にする人って日本人とアジアの一部くらいなんだよね。そんなにね気にしていないんじゃない？人それぞれの個性だから、痩せてることが美って感じる時期もあるよね。逆にね、アフリカのね、ある地域なんか言うと、ふくよかな女性が美人の象徴とされているんで、それぞれのね、その感性感覚だったり、美の位置づけって違うけど、でも、痩せるっていう意味が僕にはちょっと理解できないんだよね。うん。で、先も言ったけどね、星沢幸子先生言ってたのね。うん。食事はさ、楽しく食べなきゃダメさ、あんたってね。あんたさ、もう黙ってもくもく食べるじゃない。それは美味しくないのよってね。星沢幸子先生が言うわけでございますよ。もうそうかなと、世界的なね、料理家が言うのがそうかなと思うんだけど、僕らの年代って食べるときに黙って食えってね。食事のときは喋るんじゃない、黙って食いなさいって、こういう教育を受けてきたわけですよ。ね。私の年齢くらいの人ってそうじゃないかな。だから、楽しくお話をして食事をするっていうのは難しいの。ね。すごく苦手。なんだけれども、そうなの。楽しく食事をしてるときに最後って、ごちそうさまって言葉がなんかトーンが上がるんだよね。美味しかったねとかさ、一言プラスのポジティブ

こう、なんていうの、ワードみたいなの出てくるわけさ。うん。そういうことが私は大事だと思うの。だから、ダイエット必要あるのって、ダイエットしなきゃ、ダイエットしなきゃって、これあれ食べたい、それ食べたい、いやどうしようとかって悩んでるんだったら、僕は思いっきり食べた方がいいよって思うの。うん。だってさ、体重がね、1キロ、2キロ増えたらどうだっていうの。ね、30キロ、40キロって、まあね、まあちょっと考えもあるけどさ。でもね、気にするんじゃないって。ね。うん。楽しく食べなかったらさ、ねえ、健康、心の健康がね、いっちゃうんだな。そうもね、みんな。ねえ。だからね、今日ね、ダイエットしなきゃって考えてる皆さんね、うん。思い切って食べたい時には、誰かと会話しようよ、会話。楽しく笑いながら会話していくとね、絶対痩せるって。うん。ね、僕がやったんじゃないよ。世界の料理家、星沢幸子がやったんだから。ねえ。うん。だから本当そうなの。で、僕もそれにね、同意しますって感じでね。うん。だからね、ダイエットしてね、もうちょっと頑張ったらこのね、スカートが履けるのとか、この洋服が着れるのって目標があるんならいいよ。でもさ、いいじゃないの。ワンラック上げてね、素敵な洋服をまた買い替えればいいの。最近なんかさ、インターネットなんかでも結構さ、お手頃価格で素敵な洋服っていっぱいあるでしょう。そういう楽しみもあるんだから、こんな素敵な洋服を、うん、売ってるんだから、買えるんだから、うん、もっと、笑顔をプラスした方がいいかなっていう風に、ひよりさんは感じておりますよ。宇多田ヒカルさんで、フレーバーオブライフ、お聞きください。

デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。

0: エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ
2: 765。野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

お送りいたしました日和たかしの相談日和、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間、お別れの時がやってまいりました。今日もねトーク番組ですけどもね、走りすぎちゃってですね、今日は日和さんね、ハイテンションな日です。こんな日もあるかなって感じかな。今日はね、自分だけの秘密の話からね、ガス抜きって何でしょうかということをお伝えいたしましたね。人には誰にも知られたくない、ちょっとだけ下品だけどやめられないってことあるよね。それは心の解放ってやつじゃないかなって思うんだよね。最近世の中はさ、なんだかハラスメントなんていう定義があるんだかなんだかわかんないものがさあってね、それに縛られて生きづらくなってるよね、だからさ、一人になった時くらい言葉に出したり行動したりすることってとっても大事だよ。それがねガス抜きかなって思うひよりさんですよ。昨日ちょっとだけ我慢が限界に来てしまったあなたに伝えます。今日という過去は過ぎ、明日という未来がやってきます。生きるということは楽しいことばかりではありませんが、どうせ過ごす一日だったら笑って過ごしませんか。人はね、幸せだから笑うのではなくて、笑うから幸せになれるんです。辛くてね、苦しくてね、どうしようもなくなったら一休みしていいんだよ。ちょっとだけ歩み止めていいんだよ。そうしたらね、明日は世界で一番素敵な笑顔のあなたになっていますからね。皆さんのね、明日が笑顔で満ち溢れるよう、ひよりさん応援しているよ。そして僕もね、笑顔でいられるように過ごそうかな。来週またね、いい笑顔、いい声でね、皆さんにお会いしたいな。今日もね、コメントたくさんね、あげてくださいました。ありがとうございます。ね、来週も皆さんね、コメントしてくださった皆さん、そしてね、聞いてくださっている皆さん、また来週もお会いいたしましょう。日和たかし。

0: 日和たかしの相談日和。この番組は株式会社住宅日和の提供でお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。

0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
3: ポンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: 椎茸って雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
0: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
1: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル。
0: 同心。

0: 5月21日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生らいいとこ取りシーズン2、お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹爺こと渡辺竹成でお送りします。
0: よろしくお願いいたします。この番組は昭和生まれの2人が、時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで最初のテーマなんですが、はい、まあ、早速たまちゃんさんね入っていきましょう。こんばんはということで。
0: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: はい、最初の話題なんですけど、はい、いつかな、昨日かな、今日の新聞で、うん、実はトランプ大統領、はい、アメリカの、くら寿司の株を購入したっていう、くら寿司、
0: あ、結構寿司が好きな感じなんですかね。
1: いや、寿司はねそんなにね好きじゃないと思いますよ、
0: うん、あのそうなんですか。
1: 新蔵安倍、ね、日本に来た時も、はい、なんかお寿司屋さん行ったかな、行ってないんじゃないかなって気もするし、はい、まあ、くら寿司って言ってもね、うん、アメリカの子会社の株主を購入したって言って、
0: なるほど、
1: くら寿司 USA っていうのがね、うん、アメリカのナスダック市場に上場してるんですけども、はい、そこの株を買ったと。で、資料っていうのはね、アメリカ政府の倫理局っていうのが、はい、まあ、大統領の、こういうね株売買とか開示してるんですけど、はい、それによるとトランプさんは、まあ、2月2日、はい、これ100万ドルから500万ドル、大体ね日本円にすると1億6000万から8億円の範囲の額でくら寿司の株式を購入したと。
0: すごいですね。
1: 1億6000万株を買ったんだ。
0: もうくら寿司愛してるじゃないですか。
1: あ、いや、これだってね、寿司好きなの、みたいなね。
0: そのね、本当ですよね。
1: で、これね、実はアメリカ大統領の株の購入に関しては、うん、これ、まあ、結局その自分がいろんな政策をするわけですからね、うん、利益相反ってやっぱりこうどこのどこに力を入れるかってのが分かるっていうかな、
0: ですよね、なんかこう、ね、方向性持っていけそうですね。
1: で、大丈夫なのかっていうな、まあ、意見っていうか、うん、そういうのはあるのは確かです、
0: ま
1: あ

0: 際ね、トランプさんはどういう株を買ってるかというと、はい、AI だとか半導体だとか、うんうん、エネルギーとか、うん、具体的にはまあマイクロソフトさんとかね、うん、ボーイング社、まあアップルなんかもこの間買い足ししたっていうような話があるんですから、うん、まあ
1: でも確かにいいのかなって感じしますね、
0: うん、まああれですね、でそれでほらお寿司がそんなにねお寿司杯というのがないんだったらほら完全に投資対象として見てますよねって話ですね。
1: はい、なんかこう数日本の会社は結構出てますよね、倒産してますよね
0: だと思います。でなぜねその、うん、くら寿司をっていうふうに考えるかと、はい、まあね、考えると、うん、アメリカでやっぱり日本食の人気がね、はい、やっぱり上がってるだろうなということと、あと回転寿司チェーン店の進出がやっぱりこう、うん、あるんだろうなと思って、まあ、そこが非常に好調なんでしょうね、多分ね。
1: あ、そうですよね、
0: まあ、そういった意味でその投資対象になる、
1: うん、
0: と読んでるのかな、
1: ね、
0: 分かりません。
1: これから他の回転寿司チェーンも買い出すんでしょうかね。
0: 分かりません。もうトランプさんはね、何考えてるかが本当よく分からない。
1: うん、ね、確かに、
0: まあ、ただね、経済の方ではね、はい、まあまあ、彼のこと、まあ、彼と言ったらもうディールという言葉がね、うん、もうちゃんとついになるように、うん、やっぱり経済で、ね、はい、ずっとこう活躍っていうか、ね、うん、仕事してきた人ですからね、うん、そこら辺の目っていうのはね当然あるんでしょうから、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: すごい、アメリカ大統領の株式の保有や取引は禁じられていないけれども、報告は義務付けられているっていう。
1: なるほど、
0: 決めつけられた、いやね、報告されたってね。
1: でもなんかこう報告してこう開示されるとみんなも買い足したりとかってなんかすることがありそうな気が。
0: 結局そういうことですよね、そうなんだ、いいかもしれないなっていうふうにちょっと思っちゃうかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうするとなんかこう、はい、ね、操作とかにならないのかなって思いますね。
0: まあまあそういうことですよね、まあどうなんでしょうね、まあまあこれはこれそういうルールの中でやってるということなんでしょうけれども、はい、まあちょっとね、トランプさんがくら寿司だと思ってね、それでちょっと今日最初の話題しましたけど、
1: びっくりしました。
0: だからどうこうっていうわけじゃありませんけれども、はい、今日もまたタムチャンスの他に鹿太郎さん、ゼビウスさん、はい、入っていただきました。
1: はい、ありがとうございます。こんばんは。
0: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ今日も早速始めていきましょう。
1: はい、はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしています。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライイとこどりにお付き合いください。番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこどりシーズン2。まずは私の周辺の出来事ということで、はいはい、最近結構ね暖かくなってきましたよね。
1: そうです ね、
0: なんか朝晩はちょっとね冷えたりとかするんですけど、
1: そうそうそう2日前に、ねうん、ちょっと寒いなと思う気はありますけど、まあ概ねね本当に穏やかな、ね
0: うん、
1: 日がね、
0: そうですよね、
1: 徐々に夏に向かって、ね、いい季節です、は
0: い、いい季節になりました、
1: はい、
0: でなんかこういう風になってくるとこうイベントとか、うん、あの各地でこう開催されたりとか、
1: そうですね、いろいろありますね、
0: はい、するかと思うんですけど、はい、実は私の友達も今度こうマルシェイベントをするということで、
1: はいはい、
0: え今日はちょっとそんなお知らせも兼ねてちょっといいでしょうか、
1: はいはいマルシェね、もういろんな、はい、平岸でもね、ここの平岸の、そのすぐこのアップルの横にね、はい、あの平岸早屋さんってあるんですが、そこの周辺でね、
0: はい、
1: あの平岸マルシェっていうのもね、やってるんです。
0: そうなんですね。
1: あちょっと日付持ってきてませんけどもいろんなのね、
0: はい、
1: あのものを、ね、売ってる、
0: はい、そうなんですね。で今回はこうあのハンドメイド作品があのよく出るマルシェということで、はいはい、あの札幌市民交流プラザ、札幌市民交流プラザですね、
1: はい、
0: スカーツモールというところのあのオンちゃんテラスのすぐ隣ですね。
1: あオンちゃんのところね、踊りのね、
0: はい、そうです、はい、そうです、はい、そちらの方で5月28日なんですけども、うん、木曜日になりますね、
1: はい、
0: で10時30分から15時までということで、うん、マルシェのこうテーマが、ジョーティーメーラということで、
1: ジョーティーメーラ、
0: はい、ジョーティーメーラですね、ごめんなさい、はい、ジョーティーメーラということで、ジョーティーはサンクリット語で光を表すそうなんです、
1: はい、
0: でメーラは集う場所お祭りということで、
1: はい、
0: こうあなたという唯一無二の光を放ち、誰かを愛する場所にしたいというコンセプトで、はい、あの光が集まる場所というマルシェが開催されます。
1: なるほど、あのいろんな、うん、なんだろう、マルシェの場合ね、まあはい、なんだろうな、なんとなく僕の場合は食べるものというイメージが強いんですけど、
0: はい
1: すねまあ、食べるものとか、
0: 今回はあのハンドメイド作品が、
1: ハンドメイドって言ってますね、聞いてない全然人の話を、
0: まあ、ハンドメイドもね、たまに食べるものありますからね、
1: はいはいはい、
0: なんですけど、あの対面制作で絵を描いてもらえたりとか、
1: ほう、うん、あ実際にそこで、
0: はい、そこで絵を描いてもらえたりとか、
1: はい、
0: こうアクセサリーが売ってたりとか、
1: はい、
0: こう編み物作品とかね、天然石の販売なんかもあるんですけど、
1: うん、
0: あの写真撮影をその場でしてくださる方も来ていて、で前回のマルシェの時にこう私もこう友達と行ったんですけど、
1: はい、
0: そしたらその子がねこう生まれたばっかりの赤ちゃんと一緒に、あの私の友達が、はい、生まれたばかりの赤ちゃんと一緒に行ったので、お写真どうですかっていうことで撮ってもらったんですよ、
1: はい、
0: すごいねこう優しいこう優しい写真で、すごいなんか表情を捉えるのが上手だったなと思って、はい、今回もその方がいらっしゃるということだったので、
1: プロのカメラマン、
0: そうですね、はいはい、プロとして活動されている方が、はい、来られるということで、
1: そうなんですよ、うん、専門の方が撮る写真ってやっぱり違うんですよ、
0: ね、いやそうなんですよね、
1: あの構図も違うんですけど、はい、なんだろうな、いい表情をねちゃんとね、うん、撮影ってもその瞬間逃さない
0: んだよな、うん、いやそうなんですよ、もう赤ちゃんもさることながら、うん、お母さんと赤ちゃんのちょうどなんかこう優しい絵になる感じのところをこうきちんと切り抜いてくれていて、
1: うん、僕もねちょうどね、うん、写真で言うとね、
0: はい、
1: 今日ちょうど、ま、東京にいるあの娘、
0: うん、
1: まあ1歳と1ヶ月ぐらいなんですけど、うんうん、1歳の写真を撮りに、
0: はい、
1: わざわざ栃木まで行ったんですよ、車で、
0: そうなんですね、
1: 東京都内に住んでるのに、うん、栃木かみたいな、なぜって聞いたら、うんうん、いやそこの写真館の写真がすごく気に入って、はい、
0: へ
1: そんなんでわざわざ、
0: うんうん、
1: 東京の人が栃木まで車を走らせるって
0: すいや
1: すごいなって、自分の娘何考えてんだって大丈夫かって言っちゃったんですけど、
0: 今結構、はい、そこのスタジオがいいとか、うん
1: はい、
0: その方の撮る写真がいいとか、自然の中でとかね、はい、いろいろコンセプトありますもんね、
1: あります、あります、しかたらさ、はい、ありがとうございます、あの平岸マルシェもありますねって言ったら、はい、あの僕はちょっと、資料持ってなかったから、
0: はい、はい、
1: 調べてくれて、
0: 平
1: 岸マルシェ次回は5月24日、10時から15時ごろ、まあ、大体15時ぐらいで終わりですね。今回は、平岸ワンコイン商店街、ね、ともリンクしたスタンプラリーもあるという、ね、
0: へーそうなんですね、
1: あしかたらさ、ありがとうございます、
0: こちらの方は来週でしたね、
1: しかたらさん、いろいろねこうやってねすぐ調べてくれる、
0: 助けてくれるんですね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます

0: ありがとうございます。本当ね、なってないですよ。これ、ちゃんとね、もう、こういう話をするんだったら、手元に持っとけって言うんです、僕が。で、確かに次回は、5月24日なんですよ、これ年間通してね、11月ぐらいまでやりますんでね、ぜひぜひ、来てください。
1: そうなんですね。はい、ちょっと私も覗いてみたいですね。は
0: い、たまちゃんさん、CD やパンフレットなどを撮っていたカメラマンが、先を読まないと素敵な写真が撮れないと言っていました。要するに先をね、この後どう動くかっていうことなんですよね。いや、そうだと思いますよ、本当に。
1: 本当ですね。
0: いや、本当、その通り、その通り。そうなんです。だから、プロとしてね。
1: そうですよね。
0: 上手い人は上手いですから ね。
1: なんかこっちはこう、動かないで、みたいになっちゃいますもんね。
0: そうそう、動かないで、
1: そうそうそう。
0: そういうね。いや、なんか、単にね、ものをね、販売するというだけじゃなくてね、こういろんな記念になるようなことがあればいいなと思いますね。
1: そうですね。はい、なんかこう各種セッションだったりとか、鑑定だったりとかもしてくれるようなので、
0: なるほどなるほど。
1: ね、新たな自分と出会うきっかけにもなるんじゃないかなということで、ワークショップも行うそうなんですよね。で、天然石ブレスレットだったりとか、カスタムペンって言ってたので、こう何かね、自分の色とかいろんなものをカスタムしてやっていくのかなっていうふうに思うんですけど、こうインスタの方でもこう雪解けマルシェと、ローマ字で雪解け、そしてアンダーバーでマルシェというふうに、こう検索していただきますと、日時の詳細だったりとか、出店者さんの情報なんかもね、出てました。で、あとは私ちょっと検索してみたんですけど、ジューティーメーラ、札幌、イベントとかマルシェとかっていう風に検索しても、そのインスタに飛べるこうサイトに紹介がありました。 なんて言ったらいいんですか。なんか、
0: まあ、それを検索する入れるとそこに飛んでくれるんですね。ジョーティーメーラっていう、ジョーティーメーラ、
1: ただなんかジョーティーメーラ札幌マルシェというふうに入れると出てきましたね。はい、
0: 今日確か新聞でその最近こうワード検索じゃないですか、Google さんだったかな、2時ごめんにこうトップページ変えたのか、で、この長文でね、検索できるように改良したとか、どんどんどんどん使い勝手が良くなるんです。
1: 本当ですね。
0: まあ、でもキーワードだけでもね、入れていくと多分出てくるんでしょう。
1: いやでもね、検索が不得意なんですよ。そんな私でも検索できたので。
0: なるほど、若い人は得意ですよ。
1: そうですよね、
0: 検索調べる能力めちゃくちゃ早いですからね。
1: 早いですからね。
0: もう驚き。
1: なのでね、ぜひなんかジョーティーメーラ、すごいこう優しい作品がたくさんあると思うので、ぜひね、皆さん足を運んでいただけたらなというふうに思います。
0: お友達なんですか？
1: そうなんです。実はママ友で、娘の時のママ友なんですけど、こう、アルバムを作る、家になったら誕生日が1日違いでとか、でなんとこう若いお母さんたちがいた、たくさんいた中、年も同じでって、ですっかり意気投合しまして、
0: ね、で
1: 今でも仲良くさせてもらってて、 なのでね、なんかこう彼女は今ヒーリングジュエリーを作ってまして、でもともとね、なんか自分もこう PDSD だったりとか、うつとかパニックとかっていう風にあった時に、真っ暗な中にいるっていう自分の感情の中で、差し込んできた光があるっていうことで、そんなね、宇宙とこうこの世界を、こう見えない世界とこの世界をつなぐような架け橋になりたいと思って、こうそんな世界観を届けたくて、ヒーリングジュエリーのアーティストになったんですよね。
0: アーティストね、
1: なのでね、なんかこう、もうあなたは一人じゃないよって、こういつだってあなたを思う存在がいることを伝えたいって、そんな思いでこう作り続けているんだよねっていうことを話してくれてたんですよね。
0: なるほどね、素敵ですね。まあ本当にね、孤独ね、本当に人間って一人でいるとかね、孤独っていうのが一番辛いですからね、やっぱり仲間がいてっていうのが本当にありがたいことだと思います。
1: もうすごいね、なんかこう昔そんな暗い闇の中にいたっていうようなことが不思議なぐらい、今すごくね、こう笑顔で光差し込んでくるような彼女なので、ぜひね、こうミカちゃんにも会いに行っていただけたらなというふうに
0: 元気をもらいたいですね。
1: はい、思います。皆さんよろしくお願いします。それでは、1曲目の曲になりますが、1曲目の曲になりますが、そんなね、私の友達のミカちゃんのテーマソングになるので、この曲をこうかけたいと思います。シュガーソウルフィートケンジで、ガーデンお願いいたします。

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私やたけさんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。はい、今回は、
1: はい、で先週ね、はい、ちょうどナフサ不足して、はい、ナフサ不足からこういろんな商品にっていう話をしましたよね、うん、
0: バナナの話です、
1: ね、そうバナナねバナナ
0: 意外とインクなくて
1: あとインクのね
0: はい
1: ポテトチップスでしたね。そうです、そういう話をしたんですが、はい、もうそしたら終わったらほらさやかさんから、はい、LINE が来て、はい、あそういえばってなんかコンタクト、
0: いやそうなんですよ、もうすぐこう友達から LINE が来て、はいはい、コンタクトもなくなるって X で騒いでるんだけど本当って来たんですよね。
1: ねえ本当なのか、でもあんまり、そんなにそんなにね、うん、報道ベースには乗っかっては来てないですよね。
0: なんかこうそれがこうちょっと3人のグループ LINE だったので、はいはい、私含めて3人のグループ LINE で、うんうん、こう友達2人がコンタクト使ってるので、はい、定期購入してるけど定期購入の連絡来てないよとか、
1: はい、
0: 定期購入では足りなくなるよって来てないよって言ってて、うんうん、定期購入では言わないでしょうみたいな、
1: うん、そうですね、まあ、それ言うとあれでしょう ね、 うね、多分いろんな影響があるからでしょうかね。
0: そうですよね、はい、なのでなんかこっそり一箱ぐらいずつ毎月多めに買ったらいいんじゃないとかっていう話をしてたんですけど、ま
1: あ、コンタクトレンズもそうですね、化学製品ですよね、
0: はい、うん、どうなるんでしょうね。
1: いや本当にこれがね、本当ナフサが足りてないっていう、足りてないのかどうなのかが、うん、本当に実は どうなってるんでしょうか、はい、という話ですよね。
0: もう本当にどうなってるのっていうところですよね。
1: 昨日 の、 ね、党首討論、政府の、ね、はい、高市早苗総理は、うん、ナフサの供給不安をめぐってさまざまな現場で目詰まりが起きている、
0: うん、ほうほう、
1: 足りてるはずのナフサが届いていないと、そういった状況も十分把握しているというふうには答弁しているということは、
0: 把握している、
1: うん、だからさまざまな現場で目詰まりを起こしているっていうことはもう認識しているよということですよね、はい、まずね、文字通り言うと
0: そうですよね、
1: まあそうですよっていう話じゃないですか。
0: でも認識しているということはどう対応しているという話につながるんですかね。
1: そう、どうしてるどうしてくれようとしてるのかという話じゃないですか。で実はこれ先週ね、はい、ポテトチップスの白黒のパッケージの話をしたじゃないですか、僕たちも驚きましたし、みたいな、
0: そうですよね、しっかり発表されましたし ね、
1: 実はこれ政府の官邸の中も激震が走ったそうです、は
0: い、そうなんですか、
1: うん、いやこれ、どういうことよと売名行為じゃないかっていうふうにね言ってる人もいたりとか、はい、状況を聞き取るためにカルビーの人をね、うん、まあ、呼んだかどうか分からないけど、はい、カルビー側にもう政府からね、はい、必要な量あるんだよと言ったっていうんですよ、
0: はい、
1: カルビー側さんに。
0: へ、
1: それほどもうそのカルビーのね、はい、もう過剰反応だというふうに言ってる人もいるぐらい。
0: なるほど、
1: うん、で結局報道されて他社も不安になるだろうという、はい、まあ、とにかく沈静化しようということに躍起、うん、もうそれぐらいこう、うん、衝撃だったみたいです。
0: なるほど、いやでもね私たちも衝撃でしたもん
1: ね
0: いやでもなんかこう今後を考えたら早めにこういう対策もあるかもよって発表したのは、うん、そんなに悪いことですかねって思うんですけど。
1: いや悪いことではないと思うんだけど、やっぱりその、はい、なんだろうな、今ほら高市さんって、うん、はい、いわゆる国民的なこう、うんうん、高い人気に支えられてるところがあるから、うんうん、やっぱりそこら辺は非常にナーバスに動いてるんですよ。
0: はい、
1: うん、で政府はね、資材の供給不足不安、とにかくサプライチェーン、はい、供給もっていうかな、はい、その調整をとにかくね、しっかりやらなきゃということで、もう政府だけでやってるわけですよ、
0: はい、あ、なるほど。
1: だから、一時期ね、ユニットバスの新規受注を一時停止するって住宅大手メーカーさんがあったんですけども、結局すぐ経産省経済産業省が調査に乗り出して、はい、まあ、どうなってんだという話になって、はい、結局その会社は段階的に新規注文を受け付けるようになったということで、まあ、別にこう自主判断なのかもしれませんけれどもね、はい、まあ、ある程度こうそういうふうに目配せをしてる、
0: はい、
1: 目配せをしてるといえば、まあ、聞こえはいいけれども、
0: はい、
1: ちゃんとやれって言ってるのかどうか分からないですけど、
0: まあ、そうですよね。でも、まあ、お客様のことを考えたというか、うん、自社を守

0: るために考えたという観点もありますよね。
1: そうですね、まあ、当然企業としては当然それはね、はい、自分たちで守っていかなきゃいけないし、はい、お客様にねちゃんと商品を安定的に供給しなきゃいけないっていうのがありますからね。はい、そういったことで言うと、まあ、政府は、ね、なんとかしようという努力をしているということは、まあ、分かるけどでもそうはなってないです。
0: いやそうですよね、うん、でもなんかここまで言わないとこういうふうに大ごとにも捉えなかった可能性っていうのはないんですかね。
1: そうですね、大ごとに、まあ、確かにね大ごとにもなってると思いますよ僕実は、はい、実際にその現場でやっぱり聞くとね、うんうん、値段は高くなってるし物はないと入ってこないかもしれないって言われてるんだと言ったら、はい、それは確かに困りますよね、うん、
0: 困りますよね。
1: だってまあ今それでね、うん、倒産件数が増えたとかっていう話もちょっといろいろあるんですが、これ実は倒産件数の話ってそのすぐ倒産するわけじゃないから、はいうんはい、数ヶ月前の話だと思うので、うんこの先もっと心配なはずなんですよね。だからなさがない、うん、いろいろこう高いものがないそれで倒産したっていうのも先の話でも、じゃあ今何起きてるのかっていう話になると、うんうん、やっぱりその大手というか、はい、一部のところにやっぱり滞留しちゃって、うん、それが買い占めというわけじゃないけどね、そのなかなかこうリリースされていないという現状なんだろうなと思います、はい、でなぜね政府はね足りてるって言ってでも実際に回ってないかっていうね、はい、ここに一つからくりがあってね、実は今回、はい、そのナフサの場合も、うん、もう要するにナフサからちゃんと製品を作るっていう、うん、そのあとは中東から輸入したりする、うん、その量をどんだけあるかってやってるんですが、はい、今回日本政府はね、うん、すでに民間で抱えている在庫、
0: はい、
1: もう品物になったやつ、
0: はいはい、
1: これも、うん、換算してるんですよ今まで入れてなかったのにそれ入れてるんです。
0: あれなんか変じゃないですか
1: 合成ゴムだとか、はい、ポリエチレンだとかそういうのを全部カウントしてるんです、それで 1.8 ヶ月分の在庫がありますよって言ってるっていうね、う
0: ん、なんかそれってちょっと新手の詐欺っぽくないですか
1: 詐欺ではないけど結局、まあ、そういうことがね、うん、実態をどこまで表してるのかっていうようなこともあります。
0: だって今までは入れてなかった分も、うん、そうなんかこうあるよねって、
1: まあ、膨らんでるなみたいな。いや
0: そうですよね、
1: 膨らんでればいいけど、はい、膨らみきれてないから足りないんじゃないみたいな話ですね、
0: う
1: んはい、
0: そうですよね。だとしたら、うん、なんかそういう数え方をするんだとしたらやっぱり足りなくなるんじゃないかって不安になるのもわからないわけじゃない気がしますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、結局その今後ねこのナフサの話不足したっていう話ですけど、うんうん、価格面にね転嫁されていく可能性もちょっとあって、はい、まあ、紙おむつとかね、
0: はい、
1: 一部ナフサ由来の原料を使う、うん、まあ、納豆なんかもあるんですけど、それなんかが上がってくるかもしれないし、
0: ちょっと困りますね。まあ、私は食べないんですけど家計は支えてくれてますからね、
1: うん、そうですね。玉ちゃんさん今、セブンイレブンさん、ね、では、はい、ラーメンやサラダなど大盛りして普通の値段で売っていますというと、
0: ね、してますよね、
1: はい、うん、企業努力、ね、いろいろしてくれてるところもあるのかなと思いますけども、
0: そうですね、
1: 本当に非常にナフサがね、足りるか足りないか、うん、本当に直接、ね、生活に関わってくることだと思います。
0: そうですね、しかもね何ヶ月も先じゃないとまた分かってこないことですからね。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: で、うん、まあ、その中で、うん、実はね、この間石原博隆さんだから環境大臣がね、うん、
0: はい、
1: 記者会見で、ゴミ袋、
0: はい、
1: 家庭用ゴミ袋を必要以上に購入しないように国民に呼びかけた、
0: うん、買い占めですかそこも
1: 買いだめ控えてくださいみたいな
0: 考えてなかったな。
1: でも僕何色こうしないね、はい、スーパーとか行って見てみると、ないっていうことは僕の周りにはそんななかったんですけど、なんか一部の自治体ではね、品薄になってるって。
0: じゃあなんか小さめの市町村とかだとありえるのかもしれないですね。
1: どうなのか分かりませんけど、まあ、そういうようなね、まあ、冷静なね、消費行動を求めてらっし、ね、いるんだろうなと思いますけど、必要な以上の混乱がないようにということは政府はこう非常にこう不信していると、はい、いうことだと思います。
0: なるほど、
1: はい、最近の、まあ、政治情勢からねこんなような話をちょっと話してみました、
0: はいはい、
1: ということで、もう時間も時間ですね次の曲、
0: はい、
1: 世良政則さんで言いましたけどね、はい、言いましたけどね、もう言いますけど世良政則さんとツイストの1979年、はい、昭和54年にリリースされた燃えろいい女っていう曲がありますので、
0: はい、
1: それを聞きましょう。

0: 世の中どうなってるのの後半のコーナーになります。
1: はい、はい、はい、ちょっとバタバタしてしまいました後半ね、AI はどんな存在かということで、はい、AI のことについてちょっと話そうかなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: あれですか、さやかさん AI とか使ってますか？
0: 全然使いこなせなくって、
1: はいはい、
0: でなんかこの前も私が使いこなせないので、うん、私が手書きで書いた資料を、AI に、これをポップなチラシにまとめてみたいな形で、はい、見やすくまとめてって言ってやってくれた人がいました、
1: はい、なるほど
0: すごいいい出来でした。
1: 使える人がいるといいんですよね、
0: 私はなんかこうその人に AI のように資料を渡すだけみたいな。
1: なるほどね、まあ、実際ね AI は親友、あ、これ今日ね実はね3つぐらい時間があればなんですけど、
0: はい、
1: ね、AI に関するアンケートがあって、うん、
0: はい、
1: これ去年の秋口電通さんが行ったあれなんですけどね、
0: はい、
1: AI はね、うん、あなたにとってどんな存在

0: というアンケート、でこれがね、感情を共有できる相手で、当然ね感情を共有できるって方は、はい、親とか親友とかじゃないですか、で大体それで大体 60% 後半 67% を3人に2人くらいいるんですが、これね AI も親友だっていうのが6割いるんです。
1: あ、でもなんか聞いたことありますね。
0: すごいですね、
1: はい、
0: 65% です。
1: でもそんなにいるんですね、
0: で AI が身近になった、ね、背景には、はい、まあ、時間を気にせずスマホでできるし、っていうのもあるしね。
1: なるほど、はい、そうか、夜中でも聞いてもらえるんですもんね。
0: そうそうそう、いつでもね、そういうようなベースがあって、
1: はい、
0: チャッピーって、ね、呼んじゃいますしね、
1: はい、はい、
0: で心の支えになってほしいという人たちも結構いると。まあ、あの多くはね自分が知らないことを教えてほしいという、はい、ことが、まあ、46% で言ったと思うんだけど、はい、心の支えになってほしいという人も多いと。
1: あ、結構ねなんか寄り添ってくれるって言いますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: でその中で、あれです、これね、NPO 法人の自殺対策支援センター、はい、ライフリンクっていうところが2月にアンケートしたところによると、小中学生の小中高校生の世代調査で、あの生きるのが辛いとか死にたいとかっていうのを AI に相談する人は 50% もいるんです。
1: ね、なるほど、
0: 大変だよな。
1: そうですよね。
0: いやでもね、やっぱりこう、まあ、そういうのが時代背景、それとあともう一つちょっとその、そこまで深刻なかどうかあれなんですが、つい最近、対人トラブルの相談誰にしますか、
1: 誰にしますか、友達とかですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: まあ、ここはざっくりとね、人間と AI どちらに選びますかというふうに聞いたところ、全体ではね 45.8% が人間を選ぶ、
1: はい、
0: 36% が AI を選ぶ、もうほぼ拮抗してるんです。
1: 本当ですね、結構多いですね、
0: びっくりびっくり。でなんとなんと、それで高齢の女性に見ると、60から70代は、なんと人間を選んだのは 37% で、47% が AI を選ぶ、10ポイント近く高い、AI を選ぶんですって。
1: あ、でもなんか知らない人の方がちょっと話しやすいとかっていうのもあるんじゃないですかね、
0: いやそうかもしれませんね。この、調査を行った、研究してきた千葉大の先生、相手の受け取り方を気にせず気軽に相談できることなどから、AI には自己開示しやすい面があると説明している。
1: でも確かに、でも60代70代の方っていうと、やっぱり子供のため旦那さんのためとかってこう、してきた時代背景があるじゃないですか、そうなるとだんだん友達とも疎遠になって、で自分の気持ちを旦那さんにも子供たちにも言えないってなったら、あ、じゃあ今話題のってちょっと開いてみようかって、なったのかもしれないですよね。
0: そうですね、多分そういうことなんだろうなというふうに思います。はい、まあ、ということで、まあ、AI を、ね、どう使うかっていうのは ね、これから大きな課題で、
1: そうですね、結構なんか最近ドラマとかでも、殺人事件とかが起こると、その人が AI に何を相談してたかみたいなのを、こうそこから紐解いていくっていうドラマ結構やってましたよ。
0: あ、なるほどね、
1: ま
0: あ、もう完全に生活に入り込んでるし、もうね就職の時に、なんか履歴書を出す、履歴書とかエントリーシートとかっていうのもね、全部 AI に書いてもらってるっていうのもあるし、
1: それもいいんですもんね。
0: でそれがもう当たり前として、選抜してるっていうような実態ですからね、
1: なるほど。
0: もうこれ AI をどれだけ使いこなせてますかっていうのが評価の基準になっていると思います。
1: そうですね、
0: まあ、どんどんどんどん進んでいく時代でございます。
1: 本当ですね、なかなかついていけてないかも。
0: まあついていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということで曲行きましょう。
1: はい、はい、それでは、次の曲ですが、先日、あ、昨日ですね、昨日私の友達の誕生日だったので、またあのバースデーソングとして送りたいなというふうに思っています。ナンバーアイの曲で、彼女の、一押しの岸くんがプロデュースした曲です。ノーイエス、聞いてください。はい、

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。毎週一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにスタジオにお越しいただいておりますが、今週は仕事で今稚内に向かっているということだったんですよね。
6: そうなんですね、はい、すごく、まあ、最北のね、今回稚内ということで、今日はお休みです。はい、はい、ということでこのコーナーどうしようかなと思ったんです。先ほどちょっとあの CM が出なかったりしてバタバタしてしまいました。
5: はい、
6: 気づけばあと 3,4 分くらいかなみたいな感じ。はい、鹿太郎さんから、さやかさんのお友達さん、お誕生日おめでとうございました。
5: ありがとうございます。
6: おめでとうございます。たまちゃんさんから、早く仕事を終わらせたければ AI にサポートすることもありるかもしれません、
5: ね、なるほど、そうですね。
6: そうなんですよ、
5: はい、
6: ねえ、サポートお願いしたいんです、
5: はい、
6: でも使えないんだよな。どう、
5: そうですよ ね、でも結構なんか AI も、うん、はい、1日でできる量っていうのが無料だと決まってるらしいんですよ。
6: はいはいはい、
5: なんか月契約したりとか、はいはい、年間契約すると、うんうんうん、こうその仕事サポートっていう意味ではいいみたいなんですけど。
6: なるほどね、
5: はい、
6: まあまあ、何でもね、あの課金っていう、ね、
5: そうですよね、
6: のが世の常で、でも本当にね、あの今、うん、なんだろう、まあ、ちょっと別の話しようと思ったんですけどこの話をちょっと引っ張ってもいいかな、
5: はい、
6: 例えば AI がね、うん、AI をどれだけ使いこなせるかっていうところが、うんうん、はい、本当にこう試されてるというか、うん、問われていて、うん、はい、ちょうど僕たちの世代って Excel 使いますか、うん、ってよく言われてる、
5: はい、
6: それと多分同じレベルなのかもしれない。
5: あ、なるほど、なんかすごい分かりみが深いですね、
6: う
5: ん、
6: 分かりみが深い多分そういう感覚なんだろうなって。
5: あ、そうですよね、企業とかに入るとか事務に入るとかっていうと、うんうん、

0: グセルが使えるとかワードが使えるとかありましたよね。
1: ありましたよね、はい、あなた使えるのみたいな、
0: いや
1: とりあえず最低限表はできますとかね、うん、もうそういうレベルだったのが今それがAI に置き換わってじゃないかなって想像ですけど、
0: でも確かにそうですね、今回私じゃないですけどシステムを作ってくれた方も、
1: はい、
0: AI に相談してそのどこに何を入力したらより便利になるっていうのをやってくれた人がいました、
1: はい、ね、やっぱりそれできるね、うん、人そうやってできる人が身近にいると本当にありがたいと思います。
0: いやそうなんですよ、私たくさんの AI を、ね、じゃなくてもなんかこうたくさんの人に助けられてるので、はい、なかなか AI までたどり着いてないです
1: これもね本当にね名前いいとこ取りでしょ、時代に取り残されないようにって、うん、ちゃんとそこはねいいとこ取りというか取っていかなきゃいけない話なんですよ、そうですよね、実は生きていくためにね、
0: 試しに一回使ってみてなきゃダメだなと思います、
1: はい、ということでございます来週はね、ぜひまた相澤さんに、来ていただければというふうに思っています。本当はね、ながらスマホのね、うん、自転車の青切符、うん、道内で36件1ヶ月摘発された、
0: ね、すごい数ですね。
1: でそのごめんなさい、自転車の青切符全体で36件なんだけど、うん、そのうちの6割がながらスマホだった、
0: は
1: い、う
0: ん、
1: というようなね、
0: なくならないですよね、なかなかこうやって、う
1: ん、歩きスマホもね、はい、ね、危ないですけどね、こういう自転車なんてもっと危ないですからね、はい、まあくれぐれもながらスマホは、はい、控えていただきたいと、
0: そうですね、ぜひ
1: と思います、
0: うん、はい、
1: ということで最後の曲いきましょう、
0: はい、
1: ここ2回ぐらい、ビートルズが来日60年ですって言って、うん、ビートルズの曲をかけてます。今日もかけます、はい、僕の大好きな曲、実はザ・ロング&ワインディング・ロードというね、1970年の、はい、に発売のレッド・イット・ビーに収録されている曲からで、うんうん、曲です、はい、ザ・ロング&ワインディング・ロードを聴いてください。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽蓄光駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、 DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: アマライタコドリ、今日の放送もそろそろ終了のお時間となりました。
1: はい、ね、いい天気、ね、はい、続いてっていう話でしたけども、うん、まあ、今年もね猛暑、うん、
0: いやーってこの前聞きましたもん ね、 ね、で元気なくなる。
1: 早速だよね、北海道ね、すごくこう、はい、オホーツクの方すごい寒くて、ストーブが必要なぐらいな状況だったんでしょうが、はい、本州の方35度猛暑日も
0: すで
1: になって
0: る、
1: どうなっちゃってんの、はい、日本みたいなね。
0: あ、本当です。
1: うん、政府は昨日かな、うん、20日、今年の夏の節電の要請を見送るという、うん、節電は、まあね、節電の見送りは決定ということで、うん、
0: はい、
1: まあ電力の安定供給に目処がついたということだと思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね。
1: まあね、夏のね間のね、うん、電力需要っていうのは上がりますけども、まあちゃんとね、
0: そうですよね。
1: ね、健康に暮らせるように、はい、やっぱりこうやるべきとこはやって、でもその後省エネ対策を近く、ね、政府は発表するということなので、省エネ省エネでちゃんとやってくださいよということで、
0: まあ、そうですよね、
1: あるようでございますんで、
0: はい、はい、しかもなんかこう、ね、高齢の方とかだとこうエアコンかけないで寒く暑くないとかって言いますけど、こう熱中症とか、ね、いろいろ危険になってくるの で、
1: はい、ですね、
0: はい、はい、
1: で、ちょっと日本近海の海水温、
0: はい、
1: 海面水温が本当に高くなっていて、うんうんうん、2025年の日本近海の、だから去年ですよね、
0: はい、
1: 水温の平年値を1度上回って、
0: う
1: ん、1908年の統計開始以来、1908年だから120年余りの開始以来3番目の高さ、
0: はい、すごいですね。
1: で、過去3年にと順位は24年が最も高く、23年が2位、
0: へ、
1: 25年が3位。
0: あ、そうなんですか。
1: どんだけ最近っていうか、
0: いや本当ですね。
1: で、この海面水温の上昇は漁業に影響するほか、うん、夏の猛暑の要因になります。
0: なんかこうちょっとジメッとした感じしますもんね。
1: そうですね、
0: なんとなくね。
1: で、水蒸気の発生量が増えるから、はい、結局大雨とか、
0: あ、
1: お湯とかもたらすということで、日本の上昇のペースは世界よりも早いという。
0: そうなんです ね、
1: ね、温暖化対策っていうのは本当に、ね、うん、重要な政治課題だと思いますけど ね、
0: そうですね、
1: 僕はね、はい、まあ、その中、札幌管区気象台は19日、道内の6月から8月の3ヶ月予報を発表しました。
0: はい、
1: 暖かい空気に覆われやすく、全道的に平均気温は高くなる。
0: なんか一見嬉しいように感じるんですけど、なんか
1: やっぱりね、
0: これから高い、
1: 7月は日本海側で天気が数日の周期で変わり、オホーツク海側、はい、太平洋側では曇りの日が多くなる見通しということでございます。
0: あ、でも曇りでもね、はい、こうムシムシした感じになる可能性があるってことですよね。
1: はい、夏らしい、夏はね、夏でね、はい、夏らしい天気をね、望

0: 込みたいなっていうふうに思いますね。はい。まあでもね、何よりも健康であることが一番だと思います。
1: はい。
0: ということで今日も長い1時間ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ここまでの番組は共に昭和生まれのさやかと
0: 竹爺でお送りしました。
1: この後午後 8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。ではバイバイ、はい。この番組は一般社団法人北海道探偵本販業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。

皆さんこんばんは。毎週火曜日のこの時間はやっぱりパムバンです。今日もこの後8時までお付き合いください。札幌は今日は小雨が降っているような天気で、寒かったですね。全国ニュースの天気予報を見ると本州から南はどこもかしこも真夏日で、もう夏先取りといったような感じなんですけども、北海道だけはまだとうとうの方なんかストーブをつけたくなるような気温になってます。毎年この時期こんな感じですけれども、もうまるでこう日本列島を人間の体と例えると、真冬の露天風呂で首から下は暑いんだけど首から上が寒いみたいな、そんな天気になってるんじゃないかなと思いますが、札幌の気温が上がるのは一体いつなんでしょうか。まさしくこのライラック祭りが始まろうとしている今、リラビエという言葉がね、聞かれてきますけれども、なんか週間天気予報を見ても1週間ぐらい最高気温20度ちょっとっていうところが続くような感じですね今のところ。実は私先週末ですね、突然何気なく秋田に帰省しておりまして、昨日札幌に帰ってきたんですけれども、まあ今日はその話を中心にしようと思うんですが、向こうはもうすでに夏でした。もう夏始まってました。北海道の7月中旬ぐらいの雰囲気でした。で帰ってきたらもう急に寒くて、昨日も飛行機で戻ってきたんですけど、JAL の機内アナウンスの方から、新千歳空港の気温は現在 13度、登場いたしました青森空港とおよそ10度の差がありますので、皆さん着るもので温度を調整していただきますようお願いしますみたいなアナウンスがあってから、まあ外に出たんですけども、寒って思いましたね。本当に10度くらいの気温差があるなと思って、で今日もまあそんな感じで、ね、気温も上がってないんですけれども、ライラック祭り明日から始まって、また今回もワインガーデン、他にも屋外で食べて飲んだりすることもあるみたいだけれども、さっきもちょっとね販売士の皆さんと言ってましたが、外で食べ飲みするにはまだちょっと気温が低いかもというような状況じゃないかなと思います。まあそういう時はね

同時開催 の、 あの札幌ラーメンショーで温かいラーメンを食べることができると思います。私の地元のラーメン屋さんも今回もまた来るみたいなんで、まあ、タイミングがあれば行こうかなと思っております。ね、5月ももう19、明日は5月も20日ということで、もう3分の2が終わろうとしてますが、まあ5月はね、最初の1週目はほぼ暦通りの方はないようなもんなんで、実質3週間ぐらいしかないようなものだから、もうあっという間と感じちゃうのかもしれませんけれども、ライラック祭りが始まると、いよいよ大通公演も本格的に動き出してるなという気がしますね。また今年も全てのイベントに行く気持ちで大通公園に行こうかなと思っております。まずは今日も8時までお付き合いください。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週火曜日午後5時からは日和隆の相談日和。職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和隆の相談日和でお待ちしております。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

今週最初にお送りした曲は Perfume で Cold Sleep でした。先週の金曜日は私休みをもらいましてですね、朝の7時に家を出て地下鉄白石じゃなくて JR 白石駅から新千歳空港まで JR で行ったのが、まあ、8時ぐらいだったかな。何時の飛行機だったっけ、9時半ぐらいの飛行機だったんですよ。なんか久しぶりにこの時期、この実家に帰省するのがほぼ年末年始のお正月と大晦日の頃だったので、この間も、まあ、お正月帰ったんですけれども、その時にもこう経験したんですが、やれ雪で JR が止まったとか飛行機が飛ばないとかで、どこに行ってもお正月モードだし、なんだって雪が降ってるっていうね、そういう帰省ばっかりだったんで、ちょっとたまに雪ない時に帰ってみたいなと思ったんですよ。3月ぐらいだったかな。で、今回そういう風に全く雪がない時に帰った。しかも振り返ってみると、お盆にはね帰ったことはあるんだけれども、この5月の連休明けぐらいの時っていうのは全く本当札幌に住むようになってから一度もないんじゃないかと思っていて、っていうのもその青森空港に着いて、バスに乗って青森駅まで行くんだけども、その途中に広がる風景がものすごく新鮮で、どんな風景が広がっていたかというと、田んぼに水が張られていて、田植えをしていたりしなかったり、まあ、田植えの時期だったんですね、ちょうど。でも田んぼに水が張っていてまだ苗がない状態っていうのを、あまり札幌近郊にいると見かけないこともないんだろうけど、北海道だってねお米作ってるところはいっぱいあるんだけど、そのタイミングで見たことがないので、すごく新鮮で、かつ、あ、昔はこういう風景を当たり前のように見てたんだろうなって、昔はっていうのは本当に高校生ぐらいまでの、何が美しかったかっていうと、すごく天気が良かったので、その水が張られている田んぼに空の青さとか山がこう反射して鏡のように映ってるわけですよ。でその傍らでトラクターで田植え作業をしている農家の方がいるっていうのが、もういわゆる田園風景の、なんだろうな、こう何十年何百年が長く続いている原風景なんだなというふうな感じで、なんかこう目を奪われたんですよねと思った時に、あ、しばらくこういう景色見てなかったからなんだろうなというふうに思いました。そしてそのシャトルバス、空港から青森駅までの途中で八甲田山も見えるんですよ、遥か彼方に。八甲田山といえば、あの雪中行軍で大変な事故が起きている場所なんだけれども、遠く離れてる見て、まだ山頂真っ白で、しかも相当高さがあるし急勾配だ山っていうのは分かるんですよ。あそこを真冬にこう乗り越えようとしたのかって思うと、そりゃ大変だったんだろうなというようなことを、こうシャトルバスの、ね、中から風景を見ておりました。 YouTube ライブのチャットコーナーはたまちゃんさん、そしてシェンロンのマスターこんばんは、タムさんこんばんは、シェンロンのマスター、午後から寒くなりましたっていうね、もう涼しいじゃないです、札幌は寒いです。なんなら無理せずストーブをつけてもいいくらい。でも逆に今日さっき昼間母親からもう LINE 来たんだけども、もうエアコンつけたいわって言ってました。向こうはいや、もうつけてもいいんじゃないかっていうくらい、そんな気温が高かったんですけども、そんなわけで久しぶ

青森駅まで到着してましたが、青森駅に最後に行ったのってもう本当覚えてないくらいで、私の記憶とはもう全然風景が変わっていて、それでもあの青森駅前といえば8月に行われる東北三大祭りのねぶた祭りの場所なんですけれども、ねぶた祭りの模様はね、例えばテレビのニュースだとか、あと旅系 YouTuber の人とかがこう教えてくれるので、それを見ていたので、あ、確かにこんな感じのところでねぶた祭りやってたよなと。中学校か小学校の頃に実際にね、青森県のねぶた祭りを見たことがあったんだけど、その時とはもうね、周りのビルとか建物が全然変わってました。ということで、本来だったら弘前駅経由で秋田に帰るんだけども、なぜ今回わざわざ青森駅経由にしたかというと、その青森駅前にですね、その高校生の頃に訪れた食堂があって、そこはまだやってる、しかもね、結構いろんなテレビとかにも紹介されてるんですよね。お食事処幼いひらがなで書いてるんですけどもね、ここに昔行った時に全然わかんなくてフラッと入って食べたカツカレーが美味しくてすごく記憶に残ってるんですよ。でもこのお店っていうのは、青森といえばやっぱりホタテが有名で、ホタテの専門店、ホタテ料理専門店だったんですよ。で、何食べようかなと思って、まあ、バスで青森駅着いたのがもう11時30分ぐらい で、駅前すぐのところにあるんで、お店行ったら、あったあったと、懐かしいなこの景色と思いながら、お一人様で入っていったんだけど、メニューがとても多彩 で、前回食べたその35年ぐらい前に食べたカツカレーも懐かしいんだけど、ここはやっぱりおすすめのホタテ料理だろうなと思って決められなかった。もうほんと刺身もあれば、ホタテフライもあるし、バター焼きもあるし、でそのホタテフライが乗ったカレーもあるし、決められないなと思ってんで、 お店の人にここでおすすめなんですかって聞いた時に出た答えが、ホタテの貝焼き味噌定食。これは北海道だと馴染みがないこの貝焼きという言葉だと思うんですけども、貝殻の上にホタテの刻んだものと、あとは味噌と卵、まあ、卵とじですね、味噌味のが、まあ、一番人気ですということで、それをお願いしました。あっという間に出てきたんですけども、そのなんてかホタテの卵とじっていうのがね、まず味噌味っていうのはすごいご飯にあって、あのレンゲですくって食べる、本当にあのご飯にかけて食べるっていう感じでペロリといただいて美味しかったですね。でもそれはね、懐かしい味っていうよりも初めて食べる美味しいホタテ料理という感じでした。まあまず私のことなんでね、大体旅の目的は半分ぐらいがその食にあっちゃうんで、第一の目的、青森駅前の幼い食堂、食事処幼いかの貝焼き定食をまずは食べました。

はい、YouTube ライブは鹿太郎さんもこんばんは。そしてお送りした曲はアジアンカンフージェネレーションでスキンツーでした。これはドクターストーン第4期のオープニングテーマ曲ですね。そんなわけでお腹を満たした後もまだ電車の時刻まで1時間ぐらいあったので青森駅近隣を見学していたんですけども、ちょうどその時はね、ものすごいでかいクルーズ船が青森港に寄港していまして、通りでたくさんの外国の方がいるんだなと思っているぐらい、クルーズ船の、ね、お客さんがいましたけども、そんな中そのクルーズ船のはるか手前にまた時代も全く違ういわゆる青函連絡船の八甲田丸が青森港にはあるんですよ。でその中が資料館といいますか館内を見学できるようになっていて、そっか中入れるんだと思ってですね、これは行かなきゃなということで八甲田丸に乗り込みました。見学料がいくらかな、2、300円かかったでしょうか。でももうね、なんだろう、桟橋から入っていくときに、あ、昔こうやって青函連絡船に乗っていったよなっていう感じで、でその中入ってもいろいろね展示物はあるんですけれども、ベースはもともと青函連絡船のそのまんまなんで、その順路があるんですけども、いわゆるその歴史をこうかたどるような写真の展示だとか、マネキンの人形を使って昔の青森港の様子っていうのがこう展示されているエリアがあるんですが、そこがね、いわゆる2等船室だったか3等船室だったかな、ゴロンと座れるカーペットだけのエリア、これ青函連絡船乗ったことある方は分かると思うんですけども、座席シートがあるんじゃなくて、ただのカーペットの上で乗るっていうね、そこにそういう展示がしてあって、その展示物よりもその下の、あ、そうそう、こんな感じで段差があって真ん中から乗るようになって、でこうちょっと囲いがあってみたいなね、そこ見て感動してましたけれども、そんな感じで青函連絡船の中、あと操舵室ですね、船長さんが行く操縦室ですか、もう見ることができて、当時のその備品がそのまま残っていて、まあとにかく今の最先端のそれこそそういうクルーズ船と比べたらかなりアナログなものだったのではないかなというふうに思いますが、でも言われてみればその青函連絡船の操舵室っていうのも初めて入ったかなという感じがします。ただもうとにかく古いので、もう多分何十年前、40年ぐらい前、40もっと前かなのものなので、

まあ、至る所にこうボロさは見かけはするんですけれども、まあ、当時のね、こうなんというか空気感を感じられるその青函連絡船の中で、当時では行くことができなかった船の底、これはですね、青函連絡船乗っていた時に私は意識したことないんですけども、後にあのブラタモリで、青森駅のその線路の行き着く先は連絡船の中だったということが知って、要はその、まあ、当時国鉄かな、国鉄の車両があの青函連絡船の船船底に何両か入るんですよ。でそれをこう引き込むための可動式、なんだろうな、その線路っていうのがあって、それが地面と船をつなげてるんですよね。それ自体もまだ残っていて、まあ、そこに資料があって、ここは当時こういう使われ方をしましたみたいな感じになっていて、で実際その八甲田丸といいかつ青函連絡船の船尾後ろの方には線路が出てるんですよ。4連ぐらいで、ここに北海道からの例えばジャガイモだとか玉ねぎだとか石炭とかを積んだ貨物列車が青函連絡船の中に行って、函館から青森港に行って、そこからまた電車の、あの 貨物車両が機関車につながって本州に行くっていう、そういう物流を果たしてたんですね、青函連絡船は。だからその実際に車両もあって、貨車って言いますかね、2台だけのものもあって、でそこはこうちゃんと見学コースになってるところがあって、うわこれがそうかというね、もうほぼ貸し切りというか、もう1人しかいなかったんで、ちょっと気味悪い、じゃ怖いなという気持ちもあったんだけれども、まあ独占しましたね、貸し切り状態で見ましたっていう青函連絡船八甲田丸を見学に行ったんですけども、その辺からですね、至る所に手書き風の注意喚起のチラシが貼ってあるんですよ。何の注意かというと、クマですね、向こうのツキノワグマ、なんとその日ですね、青森駅前の商業施設にクマが出没して、その1階のテナントの中で立てこもるというね、事件が発生しておりました。バスで移動しているときにやたら来るのパトカーがいるなと思ったのは、どうもそれだったらしく、テナントの中で立てこもって、でビルのテナントだから上には人がいてですね、降りられない状態になっちゃったっていうね、まあ、後に捕獲駆除されたんですけれども、そういうことがあって以来、青森駅近隣の商業施設、自動ドア全て自動じゃなくなりました。だってクマがそこ行ったら開いちゃってっていう話らしいんですよ。だからその観光案内所とかバスターミナル行っても、自分で手で開けなきゃなんない手動ドアになってたっていうね。クマはわざわざドアの開けて入ってくるんだったら、もう突っ込むんじゃないかというふうに思いましたけれども、そんな状態になっていました。でその後ですね、また近くにあるねぶたの館というね、わらすてというねぶたを、まあ、年中見ることができる、体験することができる、そういう観光施設もあって、でそこの中に入っていったら、もうね、久しぶりに見たもんな。それこそ実物のねぶたを見たのは、多分その中学生ぐらいの時に行った以来、およそもう40年近く前。素晴らしい作品でしたね、あれは。昨年の青森県知事賞を取ったの、まあ、なんか3つぐらい大賞を取ると、その建物の中に保管されて1年間見ることができるんですけども、今回の大賞を取ったのは円の小津ぬっていうね、修験道の開祖みたいな人かな、が赤鬼と青鬼を、赤鬼と青鬼かを連れてるっていうような、そんなねぶたの出し、迫力ありましたね、間近で見ましたけども、まあ、そこもね、結構外国の方がたくさんいて、興味深そうに見ている、そんな感じでした。青森市ネタはこれくらいかな。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングメイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブがなんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演、毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる平岸グランドビルは、平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は、平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。

CM の前にお送りしたのはリンゴ娘でドリームでした。リンゴ娘は先日弘前の遥か夢球場だったかな、1万人ライブの、ね、コンサートを成功させたということで向こうでもニュースになっておりました。 YouTube ライブのチャットコーナーはアルゴさんワンバンコ、こんばんは。アルゴさんが来たということでここでちょっと脱線するんですけども、うちの母親もですねまたベタを買い始めたいということで、まあ、今回私がね帰省してるのでいろいろ揃えるときに、まあ、参考にといいますかアドバイスができるということで一緒に買いに行こうということになりまして、近くのホームセンターに行ってですね、メダカもいたんだけれどもまたベタ買いたいなというのを前々から言ってたんで

よし、じゃあ行こうぜって言ってですね、ベルタを買いに来ました。で、1からね、今回揃えたんですよ。水槽と、お休み、リーフと、LED ライトと餌とね、あとカルキ抜きの薬剤と。で、今回はですね、赤と青のクラウンテールを購入いたしました。まあ、アルゴさんわかると思いますけれども、これクラウンテールはなかなかですね、尾ひれの形がこう、複雑といいますか、ギザギザになっていて、まさに王冠の冠のようなことになってるんですけども、いいですね、クラウンテールも。で、まだ若い。見た目が本当にね、なんだろう、ちっちゃいだけじゃなくて、顔がね、幼く感じるんですよね。まだ元気はつらつな感じのベタで、私、家に帰ってきて、自宅のね、ベタ元気で暖かいと思って、顔を覗いたらね、やっぱり顔ちょっとおっさんだな、こいつっていうふうに思いましたけども、体つきも大きかったんでね、やっぱり大きい小さいがあるなということです。アルゴさんが興奮してね、クラウンテール、キャー素敵というコメントいただきましたけど、本当に綺麗なクラウンテールです。ちゃんと頑張って、水管理してよって言ってきましたけれども、ガラスのね、ジェックスの水槽にしたんで、そんなに容量は大きくないんですが、どうしてもこれから気温が上がってくるとね、苔が発生するんで、前はそのプラスチックの水槽だったらしいんですけども、継ぎ足し、もしくはこうちょっとすくって入れ替えるみたいなことだったんだけど、今回やっぱ全開しないと難しいかもよって言ってきましたけども、まあうまくやってくれることでしょう。ということで、電車に乗って青森から弘前、弘前から大館に着いたのが、まあ夕方3時半くらいかな。家7時に出てますから、まあ、それでもなかなかな時間が経ってるんですけども、まあ、今回は青森の近隣でね、2時間ぐらいこう自由行動といいますか、見学をしてたんで、それくらいになりましたが、なんかやっぱりね、冬に帰ってくるのと、向こうに、この時期に帰ると、やっぱり景色が全然違うっていうのと、やっぱり学生の頃に、こういうところを自転車で通ってたなとか、例えば小学校、中学校だったら、歩いて通ってたなっていうところが、冬とは違う感じで見れて、ここのお店まだやってるんだとか、ここの店もなくなっちゃったかっていうのをね、感じながら街中をこう、父親の運転でね、自宅の方に向かったんですが、夜ご飯食べる買い物していくぞっていうことで、対面販売式の精肉店。で、ここもね、まあ、店舗は新しく改装してるんだけど、僕子供の頃はね、よくお使いに行って肉団子とか買いに行ったよな、ここの肉屋さんにって思いながら行きまして。まあ、店員さんはもうね、全然わかんない人になってはいたんだけども、そこで、なんか、父親がおすすめだったの、この間ここで買った馬肉美味しかったからよ、っていうことで、馬肉のロース肉、薄切りにしたものがあったんですけども、見るからに本当に、ね、美味しそうで、あ、これ食べたいかも、って言って、それを購入して帰りました。で、まあ、夕方だったんで、もう、早速帰ったらね、いろいろと、なんだろう、夕飯の支度をしていったんですけども、最初の日の実家の食事は、もうほぼ、山菜と馬肉、あとね、やっぱりこれも北海道じゃなかなかないよなと思ったのがサザエですね。サザエ貝の方ですよ、おはぎじゃないですよ。サザエの貝の煮たものを醤油で煮つけたやつをもうカラカラ出した状態で用意してくれてですね、あれも久しぶりに食べたよな、札幌いたらサザエ食べることってなかなかないからなって思いながら食べて、あとね、山菜がやはり今まさに旬のものでして、ウドウと、タラの芽、あとはなんか、わらびか。いろいろあって、で、それぞれね、いろんな食べ方で天ぷらにしたりだとか、炒めたりだとか、あとね、これもね、北海道にもう自生してると思うんだけど、食べた話は聞いたことがない、和名は上場味噌という名前で、北海道にも自生してるんだけど、上場味噌を聞いたことあるけど食べたことないですっていう人がね、たくさんいて、そっかと思って。これ、上場味噌っていうのはね、なんちゅうんだろうな、こう、吹きをものすごく細くした感じで、吹きのように中にこう空洞はないんだけど、繊維がこう、いっぱいある。だからね、ちょっと食べるときにその繊維剥くんだけど、今回は、ニンニクとお塩で炒めて食べましたが、これ本当に美味しいときはですね、ドロドロになるまで包丁で叩いて、なめろうのような感じになるので包丁で叩いたのを味噌で味付けして食べると、アジじゃなくて水のたたきっていうのでですね、ご飯にとても合うこの郷土料理というの一品になります。

でもね、母親も言ってましたけども、この山菜、春に食べる山菜っていうのはこの冬の間に溜まった毒素じゃないけど悪いものをデトックスするような効果があるから、この時期いっぱい食べた方がいいんだっていう話を聞いて、確かに山菜ってやっぱりこの冬を乗り越えた、なんだろうな、パワーというものがこう凝縮されているじゃないですか。餃子ニンニクもそうだけども、だからこの冬に弱った体を強くするための食べ物なんだなっていうのをね、食べながら感じましたけど、まあとにかく、まあ今回も食べ過ぎました。軽く1キロは太ってましたという。あ、で馬肉のね、そのロース肉の焼き肉とすき焼き、半分はただ単に塩コショウして焼いたものをニンニク醤油で食べたのかな。でこれがね、やっぱり牛肉と違ってペロリといけちゃう。あとその脂身の部分がすごく、いわゆるたてがみっていうのかな、真っ白の部分が、これがまたね美味しかったんですよね。で次の日は今度馬肉の筋煮込みっていうのをね、道の駅で買ってきたんですけど、これも美味しかったなという、まず食べてばっかりの、だいたい実家に帰るとそんな感じになっております。

お送りした曲はバービーボーイズで負けるもんかでした。秋田に帰って2日目の午前中かな、秋田県の北部にあります北秋田市というところがあって、ここはいくつもの市町村が合併してできた町なんですけれども、そこに鷹巣地区というところがあるんですが、その中にですね、日本一の大太鼓という大太鼓

この館、つづれ子大太鼓っていうのものがあるのは知ってたんですよ。で、夏になったらそういうお祭りがあって、ものすごい大きな和太鼓に大人が 4,5 人乗っかってですね、で太鼓を叩きながら街を練り歩くっていうのがあるのは知ってたんだけれども、お祭り自体も見たことがないし、で父親がそこに見たことないだろ

したかったっていうのもあったようなんですけども、で、もう朝の10時11時ぐらいかな、午前中のね、着いたんですけども、まあその太鼓の入ってるであろう館、大きな建物があるんだが、それよりもまず私の目が奪われたのが、その駐車場、まあ、直売所の一角にツバメが巣を作ってるんですよ。で、駐車場着いた途端にもうツバメがたくさん飛んでいて、これやっぱりね、札幌にいるとこのツバメが飛んでる風景っていうのはなかなか見ることができなくて、もう、あ、ツバメが飛んでると思ってですね、ついそっちの方を見ていったら、で聞いたらですね、その巣があって今子育てしてるということだったんですよ。で、見たら本当にその親ツバメが餌を持ってくると、そのヒナがそこでね、黄色い口を開けながらピーピーピーピーピーって言って、親が餌をあげていく。でね、オスメス、お父さんお母さんがこう交代で虫を捕まえてきてはヒナたちにあげてっていうような感じでね、やってる姿がそこで繰り広げられていて、その巣の真下には普通になんかトマトの苗とかキュウリの苗とかがあって、従業員の人とかお客さんがいるんですよ。こんな身近にね、ツバメが子育てしてるのがあるんだっていうのがすごく新鮮で感動して、ややしばらくそのね姿を追っかけてましたけれども、まあ、そんな困難もした後で、その実際に大太鼓の館に入っていったんですが、これはね、本当に何だろう、実物を見るのとニュースで見るのとじゃ全然違うなっていうぐらい、大きな体育館の中に太鼓って何個、なんて数えんだったっけかな、まあ今何個っていうことにしましたけども、でっかい太鼓は、あ、針だ、6針、太鼓は1針と数えるんですね、6針あって、一番大きいのが直径 3.71 メートル、だから完全に人ほぼ2人分ぐらいって言ってもいいぐらいの直径、まあそれが台座に乗ってるんで、高さで言ったらもっと高く感じる、5メートルぐらいはあるのかなっていう感じでしたけども、それがこうドーンドーンドーンとあってですね、まあ叩くことはできなかったんですけれども、まあ間近に行ってですね、その作りを見ることはできたんですけども、よくこんな大きいもの作ったなっていうような感じでした。で、その 3.71 メートルっていうのはギネスの世界記録にも認定を受けているということです。で、これが7月の毎年14、15に、まあ、練り歩く、その地域を練り歩くっていうお祭りがあるそうで、大きい太鼓の前にちっちゃな太鼓を抱えた子供や大人がこう独特のね、装束に着替えた状態で、踊りや舞を、同じか太鼓の音や舞を披露して回るっていうのが、お祭りらしいですっていうニュースはね、何度も見たことあるんだけど、実物見たのは初めて、すごいなと思いました。まあとにかくでもね、一番感動したのはそのツバメの子育ての様子だったですね。やっぱ向こう帰るとやっぱり、なんだろう、野鳥もたくさんいるし、そして今まさにその新緑の時期なので、山とかね、木々の色が鮮やかで、こう生命感を、生命力を感じる、そんな景色がね、たくさん広がっていたなと。もうとにかく新緑が眩しい、そしてもう暑い、完全に札幌の7月中旬ぐらいな温度になってました。でもなんかそれもそうだよな、この頃って、昔はそんなに暑くなかったかもしれないけど、夏ってこんなんだったよなと思いながら、なんか高校生の頃を思い出すじゃないけど、まあ、こういう時期に学ランの詰め入り来て自転車に乗って学校さ、学校さ行ってたなとかってね、思いましたね。あともう今だいぶ気をつけても言ってますけど、まあ普通にね、向こう帰ったらまあ秋田弁が出てしまうっていうのはあるんですけど、こういう話するとやっぱちょっとね、また蘇ってくるというか、あの秋田弁になっちゃいな、なっちゃうなと思いました。イントネーションがもうだんだんおかしくなってきてますけども、そんなこんなで、まあ帰るのは昨日だったんですけれども、3時の青森空港発新千歳行きなので、自宅といいますか大館をですね、10時に出まして、で弘前駅で降りようと思ったんですけども、人生初のですね、あのグリーン車に乗ってしまいましてですね、ちょっと短い区間だしちょっと乗ってみたことないから乗ってみようと思って、グリーン車両の切符を買って、人生初グリーン車、グリーン席に乗ったんですよ。そうそう、もう足は伸ばせるわ、座席はふかふかだわ、エアコンはまあどこ

声もついてるかもしれないけど、窓は広いわ、静かだし、乗った瞬間寝ちゃってですね、で起きた時にもう弘前だったんですよ。あ、これもう今降りなきゃなんないけど、でももう今起きたばっかりだし、このまま青森まで行っちゃえということでですね、結局乗り越しして青森の緑の窓口で、まあ、追加料金をね課金したんですけれども、それぐらいちょっと快適だったなと。で思いがけず青森まで戻ってきちゃって、でも昨日は月曜日なので、まあ、幼い食堂はもう行ったからいいなと思ってですね、もう一つ青森グルメで欠かせないもの、それは味噌バター、味噌カレー牛乳ラーメン、バターがどこに、味噌カレーバター牛乳ラーメンかな、まあ、これも結構のグルメ番組で取り上げられていると思うんですけども、味の大西札幌っていうね、札幌というのが店名に入ってるラーメン屋さんが青森にありまして、Google マップを見ながら青森駅から10分ぐらい歩いて行ったかな。でも結構日差しが強くて暑かったんですけども、そんなわけで昨年の正月にも食べた味噌カレー牛乳バターラーメンを本場のお店で食べてきました。全然ね、なんだろうな、意外な組み合わせに思いがちなんだけども、一緒になってみたらみんななんだか結構仲良しじゃんっていう感じの食べ物でしたね。黄色かったけど縮れてないラーメンの麺で、まあ、若干そこは札幌味噌ラーメンを意識してるのかなという感じがしましたけども、ただスープはとにかく美味しかったのと、あとねやっぱりもやしがたくさん乗っかってましたね。スープはカレー味っていうよりも味噌っぽいけど、その牛乳とバターが入ることでクリーミーになる、ね、ちょっとね赤い点々が入ったから少し辛みも入ってるのかもしれない。まあ、食べ終わった後はもうちょ汗ぐっしょりだったんです、びっしょりだったんですけども、まあこれでね青森の食べたかったものを2つも食べれたし、実家ね母親の美味しい手料理も食べれたんで、あとはいろいろね冬にできなかった実家の仕事をねしてきたので、ね、まあ、今回良かったかなと思いました。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール。年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時、あれでも来ないか、
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 今週最後にお送りした曲は渡辺美里でいつかきっとでした。最後の2曲はね、それこそ私が高校生の頃によく聴いていたなというのは、まあ、思い出に残っている曲をお送りいたしました。鹿太郎さんから札幌にはツバメがいないんですねということで、そうなんですよ、私も札幌に来て知りました。なのでこのツバメがすごいスピードでね、虫を捕まえている姿と、そしてヒナに餌を運んでいる姿っていうのを本当に30何年ぶりぐらいに間近で見てちょっと感動しましたね。シェンロのマスターもいい旅ですねと、疲れはないですかということだったんですけども、さっきも言った通り移動のたんびに寝てたので、あの新千歳空港へ向かう飛行機の中でもほぼ即寝してましたんで、それほど疲れてないかなと思っています。昨日はちょっとね、まだ秋田弁が抜けてないんじゃないかという気持ちでいたんですけども、今日も話したらボロッと出るかなと思ったけど、まあ、多少出ましたし、あと自分で気づいてないでなまってたかもしれませんが、まあ、それ徐々に抜けていくんじゃないかなと思います。でも本当にこの雪のない時に帰るのが一番いいなと思って、ちょっと今回もね言ってきましたけども、今年の年末お正月は帰んないで、またこの安く切符がチケットが取れる頃にもう一回帰るかなっていうふうに言ってきました。だってね、本当に具体的な数字言いませんけど、航空券お正月の年末年始に帰る時の片道の料金で往復買ってもお釣り来ましたから、今回はそんなにね、年末にお正月、まあもちろん家族で過ごしたいっていうのはあるけども、そうじゃない時にこうやってねお得に使った方がいいなというふうに今回思いました。この後はロックンロールハイスクールです。私はまた来週この時間にお会いしましょう。さよなら。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: トンデ K-POP We Are T から生まれたスピンオフ番組、パーソナリティカズの火曜クジラいつもの場所で、火曜の9時のラジオだから火曜クジラ。日々の幸せ色のレシピを増やしませんか。火曜の夜はいつもの場所でお待ちしています。

0: はい、時刻は夜の8時を回りました。ここからはロックンロールハイスクールお付き合いください。生徒会長の龍馬と、
1: はい、おばんでございます。バカボンドでございます。
0: はい、5月19日火曜日468時間目です。今日はですね、ドンピシャな話
1: お、
0: ね、今日はこちらをテーマに、
1: ドンピシャ
0: 皆さんとねお話ししていこうかなと思います。
1: ドンとピシャと、
0: 服
1: うん、
0: なんだ、飲食店、
1: はいはい、
0: 音楽、
1: あ、まあ、そうだよね、何でもありますよね。これドンピシャは、これドンピシャだわって最近使いました
0: ね。
1: はい、そういえばそういえばですよね、
0: うん、
1: ありましたよね、ドンピシャって、ドンピシャって、ね、
0: まあなんかね、
1: なんか語源は何から来てるんですかね。
0: ドンピシャリーだ。
1: あ、ピシャリだ。
0: ピシャリ、
1: ピシャリっていうワードあんのか。
0: ピシャリ、あのピシャリ要は
1: ぴったりみたいなことだよね。
0: ぴったりみたいなことだよね。ドンとドンとぴったり、
1: ドンとぴったり、ドンとドンとってドンと来いみたいな感じですか。なるほどね。
0: ね、ドンピシャリ。
1: ピシャリね。
0: うん、ね、
1: はい、うん。ね、まあぴったり。会うと気持ちいいことって結構ありますよね。
0: そうだね。
1: やっぱね、
0: うん、
1: 何でもやっぱぴったり会った方がいいですもんね。
0: そうね、
1: うん。
0: だからそれこそ出会いとかね。
1: 出会いのピッチャリ。
0: うん。ピッチャリ。
1: 出会いのピッチャリね。
0: ね。
1: うん、
0: そう。もう本当に東です。
1: お。
0: あ、そのまんまです。ね、送ってきてください。ドンピシャだったエピソードね。
1: なるほど。
0: はい。
1: 悩ませるな。
0: 普通
1: 今日も今日も目の前の僕を悩ませますね、本当ね。うんってね。
0: うんじゃないよ。
1: うんってちょっと。
0: 普通おた大歓迎です、はい、うん、皆さんの最近の出来事聞いてほしい、どうでもいい話、失敗話、恥ずかしい話、困った話、驚いた話、はい、応援メッセージ、企画リクエスト、僕たちへの疑問質問イチャモン、何でも OK です、お待ちしております。すべての宛先はこちら、 e メールアップルアットマーク 765fm.com、 すべて小文字です。 apple アットマーク数字で 765fm.com、 件名に必ずカタカナ4文字で6回と書いて送ってきてください、
1: はい、
0: 今夜も 夜9時までお付き合いください、うん、この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りいたします。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: なんだかお腹すいたんだ。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 百均行くと何買うか忘れるの。なんで？
1: まあまあ、まあ、わかりますけど、あの別に百均に限らずじゃないですか。
0: いや
1: あの冷蔵庫結構あるあるじゃないですか。
0: 冷蔵庫の中身、
1: うん、取りに行くた時
0: 何取りに
1: 何取りに
0: 何
1: 取りに行ったか忘れるやつ。
0: 確かに確かに、
1: はい、うん、100均ね。
0: いやー100均はなんかね忘れるんだよね。
1: おー、なんかとっぷりわけ100均さ、いやまあ忘れるのも確かにあるかもしれないですけど、うん、あのあれだよね、あの、うん、分かりづらいよね、どこにあるのって。今日カッパ探したの。
0: 場所ね、
1: レインコート探したのね、
0: うんうんうん、
1: 全然ないのよ、
0: うん、場所が分かりづらい
1: ってこと？分かりづらいよね。
0: あ、
1: だってレインコートのコーナーみたいなとこないんだよ。だって
0: あ、まあまあまあ確かにちょっと迷子にはなるよね。
1: なる、
0: うん、
1: まあ、だからもうなんかだからその積み分けちゃんとしてほしいよね。結局聞くのよ、恥ずかしかったよ。店員さんに聞いたら店員さんの目の前にあったよ。そんなことあんだと思ってね。
0: あのだいたいさ、
1: うん、
0: あの例えばスーパーマーケットって、はいはいはい、うん、だいたいさどこの会社でもレイアウトってほぼ
1: も
0: う分かりやすいですよね、うん、野菜から始まり、
1: そうそうそう、
0: 鮮魚があってお肉があって、
1: 野菜から始まる、
0: ね、
1: あやの子、綾の子戦ゲームね、
0: うん、そうでも、うん、だって100円ショップってそのショップごとに同じ、じゃあ、
1: うん、
0: 同じ会社でもここの店舗とここの店舗でレイアウト全然違
1: ったりとか。まあそれはそうですよ ね、
0: ね、なんかやっぱ探しちゃうよね、毎回ね。
1: いやしかもさ、なんかまあその百均もそうですけど、うん、分かりづらいなって、なんかあの上に書いてるじゃない一応、
0: うん、書いてるね、
1: この部類ですよって、うん、レインコートはじゃあ何に入るんだと、
0: うん、レインコートね、
1: うん、その ETC とかにしだしたらもう終わりだからね、
0: うん、まあね、そうだね、
1: うんうん、その他って何があんだよっていう話なんですよ。
0: レインコートはあのジャンルで言うと
1: ビニール
0: いや
1: ビニール
0: オリーブね。ポパイの
1: ポパイ、うん、ビニール。
0: なんだろうね。
1: いやしてさ、スーパーね、うちの近くに東京ストアがあるんですけどね、うん、
0: はいはい、
1: あのあそこもあれですよ、最近リニューアルされたんですね、
0: うん、
1: リニューアルしたって言ったって大して変わってないですよ、
0: うん、
1: 何が変わったかってもう分かんないぐらいです、
0: うん、
1: まあ、中身の感じが、ね、そのだから配置を変えたわけですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、ある程度の肉とかそういうお魚の鮮魚コーナー、お肉コーナーに関しては変わってないんですが、うん、いうほどね、他のもの その陳列が変わったわけですよ、場所が、うん、今まで何年間もそこに通ってるんですよ僕は、
0: はいはい、
1: やっと覚えたその場所をね、うん、なぜあえてまたシャッフルして、
0: うん、
1: 変えると、
0: うん、ややこしくなっちゃうね、
1: これ僕ですらそう思うわけですから、うん、まあお年めいた方も多いですよ、はいはい、やっぱ困りますよあれ、
0: ね、あ余計なものを買ってすぐりさんね、
1: うん、
0: 余計なものを買ってしまいつい

0: 本命を買い忘れて結局何しに行ったんだっていう風になって、
1: ああそれもあるね、うん、あとなんかまあそうだね、うん、これ一番買わなきゃっていうやつ忘れるパターンね、うん、あるあるある、
0: そうそうそう、
1: 伝えなきゃね、
0: ね、
1: うん、ちゃんと一番買うやつ覚えとくって伝えなきゃってね。
0: ねえ、100均行くとね、うん、でも確かに本当にいろんなもの買っちゃうね。
1: 100均は特にそうだね、100円だと思って買っちゃうね、
0: うん、
1: 100円もなめたもんじゃないよね、気づいたら20個30個になったさ、
0: 最近ならさあんまり100円のものもないよね。
1: ああ、できてきた ね、それこそ
0: 普通に700円とか、
1: ね、500円300円500円700円
0: ね、
1: なんならキャンプ用品だったら1000円とかありますから
0: ね。そうだよね。
1: ね、謎だよね、うん、あれだよね、最近コンビニにも100均できたりしてるよね。
0: あ、そうだね、入ってるね、うん、うん、まあ、ちょっとしたものだったらね、うん、コンビニでも買えちゃったりするけど、イワゴンから、100均で必ずサラミ買います。
1: へなんだろう、棒状のやつかな、
0: あれじゃない、
1: ちっちゃいやつかな、
0: カルパスじゃない、おやつカルパスみたいな、
1: うん、でも棒状のやつかな、
0: うん、あ、そっちの大きいやつかな、
1: 棒状のやつかな、
0: 棒状のやつ、棒状を強調しないでよ、棒状を強調しないで、
1: 棒状強調、
0: うん、それからボンさん、
1: はい、
0: 質問です。
1: 何ですか。
0: デロンギのコーヒーメーカー買ったんだけど、
1: お
0: なんかおすすめのコーヒー豆ある？
1: 本当にそんなラグで聞いてきてるの？
0: そのまま読んでます。、う
1: ん、ありますかだろうが、う
0: ん、おすすめのコーヒー豆ある？
1: 好き嫌いによりますからね、なんとも言えませんけどね、
0: うん、まあ、
1: 僕は朝入りが好きなんで、うん、割と、エチオピアの朝入りの豆を買う飲むことが多いかな、はい、お店で行くと あれば、
0: はい、
1: うん、
0: このデロンギのコーヒーメーカーっていうところは結構大事なのかな。
1: デロンギっていうのは有名です。
0: まあ、有名ですけどね、
1: 有名なメーカーではありますね、うんうん、
0: ちょっとデザインも可愛いしね、
1: なんかデロンギっていうそのロゴ自体が ね、
0: ロゴがね
1: デジデジしててね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ね、うん、
0: ちょっとお値段ちょっとするよ ね、 でもね、
1: まあまあでもね、コーヒーメーカーって基本やっぱしません、ま
0: あ、どの道ね、
1: うーん、
0: コーヒーメーカーないけどすぐりさん、
1: うん、
0: 知りたい、
1: うんうん、
0: まあ、おすすめの、まあ、これでも本当に、僕も全然もちろん知識はないですよ、全くないですよ、
1: はい、
0: だけどいろんな種類があるのは、
1: うん、
0: 当然知ってます、
1: はいはい、
0: だからこればっかりは分かんないよね、
1: 難しいですね、
0: 好みだし、
1: まあコーヒー豆屋さんで買うならば、まずそのコーヒー豆がスペシャリティか、うん、ランクがどれなのかっていうのがまず一つ、はい、
0: うん、
1: スペシャリティになっちゃうとやっぱ 100g で1000円ぐらいとかいっちゃうけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、でもやっぱ美味しいん で、
0: ね、
1: であとは焼き味ですね、だから深入り、中入り、
0: はい、
1: 浅入り、まあ、一応大きく3つに分けますけど、
0: はいはいはい、
1: その中のどれがいいかですよね、うん、まあ、浅くなればなるほど酸味強いんで、でも今深入りでも結構酸味が強いものが出てきたから、うん、まあ、もちろんそれ多分豆の種類、
0: はい、
1: その取れてる場所というか、うん、でやっぱ変わるんでしょうけど、
0: 原産地ね、
1: うん、なんで多分あんま結構深入りって意外とコロンビアだったりとか、
0: うん、
1: まあ、そういうところの土地で使われるんだけど、ね、だけどエチオピアとかの多分深入りだと割と酸味強かったりとか、はいはい、逆にケニアとかだと浅入りだとちょっとトマト風味の、
0: へえ、
1: トマト感がある味がする、
0: へえ、
1: ほんと場所によって
0: すごいね、
1: うん、
0: なんか全然違うからね、なんかいろんなものを多分試してみて、
1: そうですね、
0: それでね、
1: 好きなものがだから酸味が強くて一番飲みやすい、
0: うん、
1: かつフルーティー、
0: うん、
1: まあ、レモングラスとかそっち系に近いってなっちゃうとやっぱエチオピアの豆になるのかなと思います、
0: うん、
1: 浅入りで言うならね、
0: うん、ね、前はキリマンジャロブレンドばっかり飲んで、うん、あ、選んでましたか、
1: はいはいはい、
0: すぐりさんはね、うん、
1: キリマンジャロってどこだったっけ、山の名前ですよね、だって
0: そう
1: だよね、だから国の名前じゃないですよね、うん、どこの国にあるやつ、山だっけ、キリマンジャロ、コロンビアじゃないよね、どこだっけ、その辺も覚えさせられたんですけども、すっかり忘れちゃいましたね、うん、僕スカイブルーコーヒーでいろいろ兄からこれは覚えなさいっつうのでねもらってたんですけどね、すっかり忘れちゃいましたね、まあまあそうっすね、あとはこう自分が好きな

0: 茶店じゃないけどそれコーヒー屋さん見つけて、うん、そこの店主と仲良くなればいろいろ教えてもらえますからね、うん、あ、タンザニアだ、
1: タンザニア、
0: ね、うん、タンザニアの豆もね結構今キリマンジャロだけどタンザニアも結構例えば中入りとか浅入りも、
1: うん、
0: やってました。うちの兄貴普通に焼いてましたよ、うん、タンザニアとかも。
1: なるほど、ね、
0: 浅入りじゃなかったかな、もしかしたら中入りとかかもしれないけど、うん、グアテマラとかだと意外と中入りが多いかな、で美味しいかな、
1: ね、うん、やっぱりね、まあ、僕もど、いや僕は酸味のあるコーヒーはそれこそ最初ね、あの飲ませてもらってて、まあ、美味しいなと思ったんですけど、うん、確かに今ここでコメント書いてくれてるみんなもね結構ね酸味あるのは苦手だって方はやっぱ多いよ ね、
0: 北海道も多いのよ、ね、まあ、北海道じゃない方もいるかもしれないですけど、うん、北海道もあれどっちかというと深入り文化が強くてですね、
1: そうだよね、僕もだからもともとは深入りの方がやっぱり好きで、
0: うん、そうよね、
1: そう、まあ、好んで飲むのは深入りの方なんですけど、うん、
0: いや、もう俺は深入りでもやっぱちょっと酸味が入ってくれないとちょっと嫌ですもんね、うん、やっぱ ね、
1: ね、うん、皆さんぜひ、ね、たくさん種類あるので、
0: そうです、もう、あれとかまで乾かし方とかね、
1: あ、そうです
0: ね、例えば洗ってるとか、
1: はいはいはい、
0: そのまま天日干しだったりとか、うん、だからいろんな種類があるので、
1: ね、
0: はい、はまってしまうと、はい、沼なんでコーヒーは、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: ぜひぜひぜひ皆さんドンピシャなコーヒー豆見つけてください、ね、
0: あ、今日はなんかいつもと、いつもと違うってツッターへだけ龍馬くんが、
1: ね、はい、じゃあですね、はい、ここで一曲聴いていただきましょう、
0: はいはい、
1: ね、5月の3日ですか、ゴールデンウィークにね、うん、紋別のイベントでマイクスナッチと一緒にステージをねやらせていただきましたね、はい、キッチンカーゴーゴーコッコをテーマにしたね、うん、楽曲でございます。もうね何人かにね実際に CD をこう手に取ってね買っていただいた方もたくさんいらっしゃるんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なんか噂で聞くともはやもうほぼ
1: あとも
0: う
1: 残りは
0: ほんとちょっとしかないっていう、
1: はい、ほんとちょっとしかないのでね、
0: あんな300枚も400枚も吸った CD が、はい、ヨーマくん
1: で、うん、いや本当ですよ、はい、もうだから大体皆さんね、まあ、数枚買っていただいて
0: 数枚ベベ、
1: ね、1個1個は鍋敷にしたりとか、
0: ね、鍋敷ね、
1: ね、うん、そう、それ踏み絵にしたりとか、ね、
0: あ、なるほどね、そんなことしてるやつは、うん、
1: まあ、ね、本当、まあ、いろんな使い道がある、
0: ピザ100枚ですね、送りつけ、送りつけ商法、
1: はい、ね、本当に粉々になったハトサブレをねポストに入れときますので、よろしくお願いします。
0: 袋から出さないで、
1: 袋から出さない、出さないで、
0: 出さないで、
1: 出さないで、うん、そこはね、はい、ということで聞いていただきましょう、リョーマフューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット。

0: はい、聞いていただきありがとうございました、リョーマフューチャリングマイクスナッチでビヨンドザリミット、ね、でございました、はい、ぜひね、あんま皆さんもね、今車で聞いてますよとかね、通勤時間に聞いてますよとかね、うん、MD にしてもらえばよかったかなとかね、うん、コメントたくさん
1: あるの、まだ MD って、
0: ね、どうなんだろう、世の中に。俺さいつだっけな、それこそ MD 聞いてたのはもう、はいはい、本当20年前ですよ、うん、でずっと取っといてあったものを引っ張り出してきたのが5年前、
1: お
0: 6年前か、
1: うんうんうん、
0: でちょうど機会があったんで聞いてみたんだけど、うん、全部聞けなかったそういうもん
1: 壊れて、
0: うん、
1: あ、まあ分かんない、一応まあちょろっと
0: だから15年は放置してた。
1: ああなるほどね、まあ無理かもね、カセットテープなら聞けんだけどね、15年でも、うん、これね、MD が一番悪かったんですよ、音とかも。
0: へえ、
1: まあ、多分 俺の中では中歴史の中で一番粗悪な形
0: だってさ、短かったよね、
1: 短かった、うん、いやまあだからそういうのもあったんじゃない、
0: ね、
1: うん、壊れやすい、まあ、あとやっぱ音質もすごい一番悪いんですよ、このカセットカセットテープ MD、CD の中で一番 MD が良くないっていうね、
0: ね、車のオーディオね、には、うん、あの当時大体みんな MD でかけてた人が結構、まあ
1: 多かったよね、まあ、CD と MD がついてたよね、
0: そう、
1: うん、
0: ね、でやっぱりテープから MD とか CD に変わってった時代だから、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ非常にこう、まあ、利便性を感じてたというか、うん、まあ音質はまたそれは
1: ちっちゃいからね、
0: うん、そうそうそう、
1: コンパクトだからね、
0: で音はほら車のオーディオだから、そうか自分で変えられるじゃない、好きな、
1: うんうんうん、
0: でもちょっと音質を少しちょっと低音にしてみたりとか、はいはいはい、まあね、
1: まあでもそうですね、 MD は本当一番音が悪いです、
0: 悪かったね、
1: はい、だからまだ生き残ってるのが MD ではなく CD、
0: CD
1: ね、
0: ね、
1: うん、カセットテープがね俺の中で伸びちゃったですからね、あれだけど、
0: そうそうそう、うん、テープビローンになって
1: やっぱね一番、でも、うん、まあ、あのレコードと一緒で、うん、いい味出してるとは思いますけどね、アナログ感というかね、うん、やっぱね、
0: 今日は皆さんからドンピシャな話をメッセージで、ね、うん、大募集しておりますので、どしどし送ってきてください、
1: はい、
0: ドンピシャメッセージいきましょうか、
1: いきましょう、ドンピシャ、
0: ね、うん、ドンピシャ、スクールネーム、門別じゃないな、ごめんね、中沼町
1: から、
0: アルコカルスキ
1: ー、ありがとうございます、
0: リョーマンマン、ボーマン、パムマン、リスナーのミナマン、ワンバンコ、
1: ありがとうございます、
0: この間の模型集会にキャサリンさんと息子くんとイワゴンさんが来てくれたワン、なまら嬉しかったワン、
1: それこの先週も話しましたね、それね、
0: 先週は
1: アルコ来てなかったか、

0: 系ですから。
1: あ、そっか、うん、あ、違う、キャサリンさんが言ってたんだ。
0: そう、
1: あ、なるほどね、うん、すいません、
0: うん、
1: そして、
0: 息子くんが生ラミニ四駆を気に入ってくれたみたいで、会場でもお家でも一生懸命作ってくれて、うん、生ラ嬉しいワン、
1: うん、
0: これで息子くんの好きなものが一つ増えた。
1: あ、知らなかったんだね。
0: ドンピシャなお話認定で OK はね。
1: ああ、なるほどね、うん、
0: しかも初レースで見事完走。
1: わあ、すごい。
0: キャサリンさんの息子くんすごいわ、うん、次のレースも楽しみだわん。
1: ですな。
0: いつかキャサリンさんの親子、イワゴンさん、リョーマさん、ボンさん、パムさんのバトルが見れますように。
1: パムさんも入ってくる、
0: ね、待ってるわ。
1: パムさんミニ四駆やる話なんかしてたっけ。いや、世代はドンピシャか。でもパムさんも、
0: パムさんはでも
1: RC グランプリの方じゃないの、ラジコンとかの方じゃないのかな。
0: 船とか、なんかそっちのプラモデルとか作ってそう。飛行機とか、
1: あの、ね、想像ね、
0: うん、想像で想像で、うん、プラモデルって好き。あの、 あと
1: なんかでも、
0: あの、はい、和風庭園のプラモデルとか
1: 作って、あ、まあまあまあ、
0: うん、なんか
1: ジオラマ的な
0: 作ってない。
1: ジオラマ、うん、俺なんか、あのこれわかんないですけど、ラジオパーソナリティの方って、うんうん、なんか飛行機とか勝手に好きなイメージ、好きな人多いなっていうイメージですけどね、
0: うん、
1: はいはい、なんか例えばその、何でもいいです、多分まあ飛ぶ飛行機だよね、
0: うんうん、
1: そういうのが好きな人多いなっていう、
0: ね、
1: 勝手な、
0: そうなん
1: です。龍馬くんはミニ四駆置いてありましたけど、この間お引っ越し
0: に、うんうん、お家にね、うん、
1: 2台4台ぐらいあった、
0: 3台かな、
1: 3台ぐらい、あれ、
0: はい、
1: 結構ちゃんとした改造されてて、
0: いやいやいやいや、あんなもんちゃんとしてなんて言われたら恥ずかしいですよ、
1: あ、僕はもう、まあね、はい、ミニ四駆の改造なんていくらあってもいいですからね。
0: そうそうそう、本当に本当にコースによって違いますから、
1: コースによりきり ね、
0: 僕が持ってるのはシューティングスター、
1: シューティングスター、ショーリンスター、
0: そう、シューティングスターをそんなに張り切って言わない
1: で、うん、え、何でしたっけ、
0: シューティングスター、
1: ショーリンスターね。
0: そう、と、あと、あの、くまモンのミニ四駆、九州、
1: あー、なんかもらってましたよね、僕ももらったな、あの、アルゴさんからね、
0: そう、
1: うん、動物系ね、
0: そう、
1: うん、あれもう、もう本当はアルゴさんに言われるけど申し訳ないけど、秒で2歳のぐらいのリアナに壊された。
0: しょうがない、うん、そう、ちゃんとした、そう、ちゃんとしたチューン、チューンね、
1: ちゃんとしたね、そう、ちゃんとしたチューン、
0: あともう一個な、
1: 聞いてください、次のチューン、ちゃんとしたチューン。
0: 先週の7位から
1: 5位、5位だ、だ、だ、だ、だ。これもちゃんとしたチューンでしょうか。
0: ね、そう、まあね、ミニ四駆ね、やりたいよね、うん、本当ね、ね、
1: うん、
0: まあでもね、よかったね、
1: ビッグ四駆、ビッグ四駆ないんですかね。
0: でもでっかいタイヤのやつとかあったじゃん、
1: あった、ね、遅いけどね、
0: うんうん、
1: ビッグ四駆、ね、うん、あのさ、今さ、あのモーターに2つギアついてんだよね、1個だけだったじゃん今まで、
0: うん、1個だった、
1: うん、今2つなんですよ、あれ、
0: 両脇、
1: 両脇、両脇、
0: うん、
1: 脇脇、
0: 両サイドね、
1: 両サイド、
0: うん、うん、なんか意味あんの、それは、
1: いや、さらに速いんじゃない、だから
0: 速いんだ、
1: うん、だって要は本当フル4駆ってこと、
0: あ、そっか、そ、
1: フル稼働みたいなさ、今まで1個のその1箇所から4つも回すみたいな、
0: あ、そっかそっか、重たいよね、
1: うん、だけど
0: 1個だけ
1: ど、ね、うん、2つがあるから、うん、速すぎて困りそうだけどね、
0: まあね、
1: うん、
0: で結局コースアウトしちゃう、
1: コースアウト、
0: うん、ね、使っちゃいけないモーターとかあったよね、
1: あった、タイプ、ハイパーダッシュ、
0: ハイパーダッシュモーターみたいなね、3種類ぐらいあって、
1: あとなんかスペルマンモーターみたいなのもあったよね、
0: スペルマンモーター。
1: でもなんかそんなようなさ、リニアモーターってのもらった
0: け
1: ど、でもなんか
0: やってモーターって
1: 探すなよ、終わんないぞ、そればっかりやってたら居酒屋じゃねえんだからな。こんなのは居酒屋でいいよ、こんなトークは。やりたい。
0: この間もね、
1: ずっと探す、
0: 居酒屋のメニューでしょうもない。
1: しょうもないことずーっと探すっていうね。ね

0: ちがボケるか
1: ボケるかっていうのね、これをね
0: 焼肉屋でね、
1: そう10分20分やるからしょうもないんだよ聞かないからどっち
0: も、いい迷惑、うん、
1: 早く頼めやって話使ってほんと、
0: 早く頼んでくれって、ね、頼んでからやってくれって、うん、ね、
1: うん、そうだね、いやミニ四駆ねちょっとまた機会があったらやりたいですね、うん、はい、もう俺なんか違うのに変えたいな、
0: マッシンよ、
1: うん、うん、やっぱでもシューティングスターかぶっちゃってるから好きなね、
0: まあそうだね、
1: アバンテージニアかな、
0: あやっぱドラゴンシリーズとかいいんじゃないですか、ファイヤードラゴンとかサンダードラゴン、
1: 燃えよドラゴン、あとなんだ、ドラゴン家に帰る、うん、ドラゴン土に帰る、
0: ねえ、
1: 炎のドラゴン、うん、ドラゴンシリーズね俺そんなに興味ないですよ、正直
0: そうですか、
1: うん、
0: あちなみに僕が最初に一番最初に買ったマシン、
1: うん、
0: あ前言ったかな、グラスホッパー、
1: あーグラスホッパー、
0: はい、
1: チュタンチュタンチュタンチュタンね
0: ねって言われてもねじゃない
1: の、なんとかのリズムだよみたいでしょターンツターン、
0: 今週は、皆さんからドンピシャな話を募集しております、うん、メールアップルアットマーク 765fm.com すべて小文字です、 APPLE アットマーク数字で 765fm.com 件名に必ずカタカナ4文字で6杯と書いて送ってきてください、たくさんのメッセージお待ちしております。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から。
2: ぜひ聞いてくださいね。
3: なんだかお腹すいたんだ。
4: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

はい、今週土曜日ですね、5月23日に、札幌市教育文化会館で氣志團のライブがございます。まだまだチケットの方はね、販売されてるそうなので、ぜひお時間ある方は行ってみてください。

0: い、聞いていただいたのは、騎士団で暴走魂、ね、でございました、はい、ね、5月23日ですね、土曜日、札幌市教育文化会館で、うん、騎士団のライブがありますのでね、まだチケットの方は若干、ね、あるとのことなので、ぜひですね、四半世紀少年、ね、うん、というツアータイトルで、全国ツアー、回ってる最中でございますのでね、ぜひぜひ、まだ見たことないよって方ね、見ていただきたいなと思いますね。はい、じゃあですね、今日は、皆さんからドンピシャな話、メッセージを募集しておりますので、ぼちぼちね、どしどし読んでいこうかなと思います。メッセージありがとう。スクールネーム札幌市から、クレイジーキャサリン、
1: ありがとうございます。
0: レモンさん、ポンさん、こんばんは。
1: ありがとうございます。
0: 息子の話です。 お題とは全然関係ない、今まで何でも質問してきて正直めんどくさいなと思ってたんですが、最近ではよくチャッピーに質問しています。
1: あ、息子さんが、
0: うんうん、先日も息子くんがね、
1: うん、
0: チャッピーにこう話しかけていました。お母さんがスマホを冷蔵庫

0: に入れていました。どうしたらいいですか。ちなみにお母さんは今年46歳です。この質問に対してチャッピーの返答、
1: はい、
0: それは驚きましたね。お母さんの年齢を考えると心配になります、
1: うん、
0: まずスマホですが冷やされたことで結露が発生している可能性があるので電源を落として自然乾燥をさせてください、
1: まずね、
0: そしてお母さんは仕事、家事、育児でとても疲れているかもしれません。最近眠れていますか。決して責めることはせずに優しく声をかけてあげてください。
1: 誰に言うとんねん、マジで。誰に言うとんねん。
0: ということで、息子にはここ数日早く寝ろと勧められています。スマホも私も休めということですね。チャッピーの素晴らしいところは絶対に肯定してくれるところだと思います。
1: まあ確かに
0: ね、お二人はチャッピー活用されていますか。
1: あ、
0: はい、ね。どうですか。
1: いや面白いね。
0: 僕、あ、じゃあまあまあ、あ、そうだね、まずね、
1: チャット GPT、
0: うん、
1: うん、いや、ね、子供に対してやっぱまだできてないんだね。子供と喋るっていうものに対して、
0: まあそうだね、まず
1: 声のデータで判断してほしいじゃん、まず子供か大人か、
0: まあ、あとはその僕は 子供ですと何歳ですって言ったら、まあまあ、認識してくれますけどね。
1: もうさすがにさ、うん、声で分かるようにしてほしいよね。
0: まあでもお母さんがって言ってるからね。
1: まあそうだよね、よりだよね、うん。まあ僕はチャット GPT じゃなくてジェミニ派なんで。
0: ああ、どういう時使う AI。
1: そういう、僕はそうっすね、まあ、あんま使わないけど、うん、基本はそんなに使わないかな、
0: うん、
1: なんか相談
0: あ
1: とかかな、やっぱ、うんうん、
0: いやでもね、本当なんだろう、ちょっとしたその告知するための画像とかは本当
1: 優秀だよね、優秀だよね。
0: もう今まで俺ちまちまちまちま作っててさ、なんかこう切って貼ってみたいなことやってたんだけど、こっちから画像持ってきこうしてああしてみたいな、いくつかのアプリをしかも駆使してね、うん、もうね、格段にこう仕事のスピードがもう上がったというか、
1: いや
0: だからね、いやまあもちろん、いや切れないよ、そんな良し悪しを言ったら。
1: まあもちろん、
0: ね、だけど確実にまず僕は、いや本当ちょっとでも時間欲しいから、
1: うん
0: ね、
1: いや別にだって、ね、それ専門で仕事してるわけじゃないし、
0: そうだから今までそのこれだけの時間かかってたもんが、うん、じゃ半分で済んだら、うん、すごいやっぱ俺的にはもう
1: 楽です
0: よ、ね、超助かるわけですよ、ね、たかが1枚の画像かもしれないけど、うんうん、そうだ、結構ね俺使ってますよ。
1: いいと思いますよ、
0: ね、
1: う
0: ん、まあ、毎回このラジオのね、
1: そうですね、
0: 告知している時の、
1: うん、いいですよ、
0: 画像なんかもそうだし、あとお店のメニューとかね、
1: うん、
0: もう基本的にはもうそこに、まあ、もちろんそのなんていうの、こっちがプロンプトっていうのがあるよね、うんうん、最初にこうしてくれっていうのはあれも雑にやると雑なものが返ってきちゃうん で、
1: そ、 うんですよね、
0: そこがねちょっとやっぱ
1: りもうちょっとだよね、まあ、あれでしょ、チャット GPT もなんかお金払ったらもうちょっとみたいなもあるでしょって。
0: そう
1: そうだよね、
0: うんうん、なんだけどね、まあでも今んとこ僕はうまくこう付き合えてるかなっていう感じはしますけどね、うん、でも何回言っても僕の名前の漢字は覚えてくれないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、CD のジャケットでも揉めてましたよ、
0: ね、揉めて
1: た大揉めしてたじゃないですか、
0: うん、大揉めしてた、うんうん、揉めて
1: ましたよね、
0: う
1: ん、
0: もういい
1: っつっ本当彼女みたいな、うん、もういいってね、
0: まあ謝ってくれるからいいけどね、
1: 謝ればいいってもんでもないでしょ、
0: そうなんだ、ね、
1: まあまあまあ、でもそれでもですよ、やっぱり、うん、ちょっと直せばいいだけですもんね、うん、素晴らしいですよ ね、 ね、いや参考にするのにも一番いいですよね、
0: うん、
1: 行き詰まった時とかね、
0: そう、
1: うん、素晴らしいですよ、
0: ね、
1: え、AI 技術は、
0: そうだ、ごんべんに東京の京だよって言ってんのに、何回言っても全然違う感じを出してきて、うん、これですねって言ってくるの、うん、ごんべんに東京の京はこの

0: 返してましたよ一時期。今仲良くなってきた最近。まあひどかったんだから、うん、本当に怒ってんだから、
1: うん、いや、うん、そうですよ。
0: お前本当に頭悪いやつだなっつって、うん、
1: そうそうそう、うん、僕はだから名前ウソッピーってつけました
0: ね、うん、チャッピーのこと。
1: そう
0: そう、だから言いましたよ僕リューデンコネクトにも、仲良くしないからそうなるんですってって、うん、そんなねウソッピーみたいなね、うん、あだ名つけられたらどう思います、うん、龍馬くんが。
1: いやでもね、うん、俺は反省した自分で。
0: でしょ。
1: で何に何をかというと、うん、まずそもそも、うん、チャッピーのことを、うん、何にも知らないのに最初こっちがだよ、
0: うん、
1: こっちがチャッピーのことを何も知らないのに
0: 対して、ね、
1: まず最初から信頼しすぎてた。
0: あ、そう、まあそれもあるかもしれないね、うん、まだ関係性を築けてもいない
1: のに期待をしてしてるから。
0: そうですよ
1: ね、
0: しすぎなんですよ、うん、
1: でも周りの大人たちが AI すごい、チャッピーすごいってやっぱそう、うん、言ってくるわけですよ、うん、ね、うん、
0: いやすごいことはすごいですよ、
1: もちろん。
0: だって僕らの知らないこといっぱいしてですから。
1: だけどそれは
0: 質問すればすぐ返ってくるんですから。
1: 正しく使うからこそすごいことであって、それをなんかちゃんと伝えないで側だけ言う人いるじゃないですか、うん、
0: 側ね、
1: チャッピーすごいみたいな、
0: うん、
1: だその伝える人もねちゃんと伝えなきゃダメ。
0: チャッピーを伝えてる人に怒ってるね。
1: そうもちろん僕もダメですよ。
0: 山くんも年取りましたね。
1: そうね、本当だよ。
0: まあまあまあまあまあ、ね、まあでもやっぱすごい素晴らしい有能な、
1: まあね、
0: はい、ですよ。やっぱ AI っていうのが今もう毎分毎秒で進化してるわけですから。
1: そうだね。
0: うん、もう僕ら今これやってる時間帯にももう AI 進化してるわけです。
1: いやすごいよね。だから本当にさ、なんか何なんかスマホの SNS の広告とかさ、うん、めっちゃ怖いもんね。なんかなんでこの広告出てきたのみたいな。
0: あ、そうそうそう、ね、そういうのもね、う
1: ん、あ、会話聞い
0: てシステムとしてね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: ね、
0: もう携帯の会話なんて全部聞いてるでしょうね。
1: ねえ、
0: うん、
1: ほんキャサリンね、
0: うん、あ、そうだった
1: 、なんで冷蔵庫に入れてたのまず。
0: いやもうあるんじゃない。
1: 何が。
0: あの、お礼はないよ。
1: なんでなんでキャサリンさ今いるよねこれ。
0: いや、お礼はないよ。だけど俺の嫁はするよそういうこと。
1: なんでなんで何のために。
0: 分からん。
1: あ、熱暴走でってこと。
0: 違う違う違う、置きっぱなしにしちゃっただけの話。
1: 冷蔵庫に
0: 何かを取るとき。
1: 冷蔵庫で
0: 何かを取るときにそのまま携帯を持ってて、うん、だから置いてから、
1: マジで
0: そのまま閉じちゃってるってそういう話。
1: 関さん
0: 時代は回ってるから。携帯を持ったまま冷蔵庫に物を取ろうとして携帯を置いて、携帯、その冷蔵庫の物を取ってそのまま冷蔵庫のドアを閉めちゃったって話。
1: あれ関さんさ、
0: はい、
1: ごめんね。関さん、あれこの話もしたかな。
0: 何ですか
1: 関さんって、なんでそういう喋り方になったかって。
0: あー、なんかしたような気がしたけど忘れちゃいましたね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: なんか、あの、いや、関さんのお父様に、
0: うんうん、寿司屋だよね、確かね、関さんのお父さん
1: だったかな、
0: 確か。
1: お前それ本当に人に伝えたいんだったら小学生にでも分かるような喋り方にしろってお父さんに指摘されたの。
0: それでそういう話、
1: そう、まあ要はアドバイスをされて、うんうんうん、そっからああいう喋り方になったの、うんうんうん、一つこう丁寧にこう言うように、ね、うん、そうそうっていうね、っていう話。、うん、ね、
0: 人に話すときはっていう、ね、
1: うん、そう、
0: 丁寧に話すっていう話。
1: 信じるか信じないかは、ね、あなた次第ですから。
0: 丁寧は始まってるから、
1: ね、そう、松竹梅って、
0: うん、
1: ね、あるじゃない、よくこう、うなぎ屋さんとかで、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: 石原軍団のね、渡哲也ね、
1: うん、
0: 酒
1: ね。
0: CM やって
1: ま、まあ、まあそういうことですよ。
0: はいはい。
1: であれなんでその松竹梅っていうようになったかっていうと、
0: ああ、今なんか都市伝説みたいな話をしやすいですね。
1: そうそう、
0: これから関さんからのね、はいはい、うん、
1: まずそもそもやっぱうなぎ屋さんでね、うん、そういう松竹梅ってこうやっぱジャンルがこうつけられるようになった。
0: 頭の、先駆者はうなぎですか。
1: そう、
0: 松竹梅の、
1: うん、うーん。

0: ええ、まあ、うなぎこうさばくのに待つ、
1: うん、
0: ね、でけど竹、
1: うん、
0: けど食べたらうめえ、
1: うん、
0: 待つ竹うめえ、
1: 本当に、
0: ね、
1: そんな話なの、
0: すごいよね、
1: 本当に、
0: 本当だったらね、
1: なんだよくたらね、
0: ね、はい、
1: 時間は回ってるから今の時間返してほしいって話いい加減にしてくださいよ、
0: ね、だったね、そっか、買い物した時
1: 3分くらいかけてそんな話やっと
0: だいぶちょっとキュッてしたつもりだった買い物した時 にやっぱり閉まっちゃったんだって、
1: ああなるほどね、うん、買い物した時に閉まっちゃった、
0: 買い物をしてきたものを閉まった
1: 時、閉まった時にね、うん、なるほど、やっぱそうでしょ、うん、あるよあるよ、
0: あるんだ、
1: あるあるある、全然ある、ドゥドゥドゥドゥドゥですよ、ビゴビゴビゴビゴビゴン、
0: 100人に聞いちゃったぐらいでしたね、
1: はい、クイズ100人に来ました、商売前ね、うん、
0: いやーそっか、気をつけようね、でもね、うん、
1: いやまあ僕らはないでしょ、
0: わかんないよ、でも、
1: うん、冷蔵庫に携帯電話を入れっぱなしにしたことは今のところないね、
0: いやでもさ、家の中でめっちゃ探すときあるよ、ね、
1: 俺ね、それ分かったの、でもなんで分からないかって、
0: うん、
1: やっぱね、色が近いもののところに置いてるから、
0: おー、
1: だからもう黒やめようかなと思っている俺、
0: う
1: ん、
0: そうかな、うん、俺違うと思うな、
1: 結局こんなんだよだって思って、
0: あ、
1: やっぱ分かんないって、
0: いやーでも意外と結構こういうなんつうのなんかさ、
1: まあまあそうだけど、だからそれでも気づかないってことはやっぱカメレオン化してるんですよ、
0: あ、
1: もうそこの景色と一体化しちゃってるから分かんないですよ、だってなんかどっかから出てきたとかじゃないじゃないですか、大体置いてるじゃないですか、どっかに、なんか穴に落ちてたとか、
0: はいはいはい、
1: そういうわけではないじゃない、まあ、そうなってくるとやっぱりこの携帯のやっぱだからね、例えばこれを真っ赤にするとか、もう画面もここもね、
0: いや
1: 液晶もね、
0: ね、
1: 液晶もこの、うん、色を変えるみたいなね、
0: うん、分かんないけどね、
1: うん、まあ、あと近づいたら光るようにするかね、あの家のライトの
0: 後ろ、はいはい、
1: 家帰ってきたら電気つくみたいな、
0: まあね、
1: うん、ああいうシステムができるといいですね、
0: 結局そういう意味では固定電話が一番なくさなくていい、
1: まあそうだね、固定電話だってそれ何ですか、分かる、ね
0: え、
1: なぜか分かる、
0: 分かんない、
1: 固定してっからだよ同じ場所にずっと置いたんだよ、
0: ねね、だからスマホもそうすりゃいいのにねっていう、家では、
1: あ、なるほど、ね、
0: 家帰ったら
1: もうここに置くって
0: 決まった場所に、
1: 無理じゃん、
0: まあ俺
1: まあ無理だな、決まった場所に置こうとは思うけど、
0: 使ったら、いや、いい、じゃ、もちろん移動してもいいけど必ず戻す、
1: ここにねっていうね、
0: うん、
1: いや分かってはいるけどもじゃない、うん、
0: ね、
1: 難しいよね、うん、いやだから本当さっきのそう、もうちょっとそういう便利なシステムができればいいですよ、
0: うん、
1: 例えば近づくここだよ、
0: うん、なんでも
1: 携帯はここだよっていうそのなんかもう教えてくれるぐらいのさ、うん、その本人認証、
0: はいはいはい、
1: うん、近づくとね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: スクールネーム札幌のすぐり、
1: うん、あります、
0: 先日推しのライブの遠征をしたときに、
1: うん、
0: 2days 中の初日、
1: うん、
0: 思いがけず両席で観戦でき、
1: ほう、
0: 終盤降ってきた銀テープを取れるだけ欲張り、
1: うん、
0: 夜にファン仲間の方々と、
1: うん、
0: 飲みの席で取った銀テープを取り出してみたら、その時に参加していた私も含めて7人分ちょうどの7枚をゲットしていて、みんなに1枚ずつ配ることができたので、
1: うん、
0: なんか良かったし気持ちもすっきりしました。
1: ドンピシャだね、
0: ドンピシャです、ね、ちょうど数ね、
1: 数がドンピシャ ね、
0: ね、
1: うん、この後のラジオも数さんだけに ね、はい、
0: そうです
1: ね、ドンピシャです ね、
0: ね、そう、あの銀テープね、その時は撮るんですけどね、
1: うん、なんか俺それやったことがないんでちょっと想像がつきませんが、何ですか、あのパーって巻いてあるやつを、
0: そうそうそう、
1: パーって飛んでくるやつ
0: で、あれやっぱヒラヒラヒラ
1: そのガラガラガラガラガラガラって巻くんだ、
0: そう、だまあ、あれをこうやって撮るわけですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で僕なんかはあ、まあ、この方のライブじゃないですけどね、
1: うんうんうん、
0: 別のライブで、
1: ね、
0: そういう演出があって、
1: はいはいはい、
0: 撮ったんですけど、
1: うん、
0: 結局なんか

0: ディズニーランドみたいなもんで、
1: うん、
0: あ帰れると
1: それね、それね、危ないよ、それ。よくないよ、それ。絶対怒られっかんね。俺だってそんなこと言ったら袋叩きだからね。俺もそれは付き合わないよ。悪いけど。悪いけど。
0: 例えばなんだけど。
1: 悪いけど。
0: 例えばって言ってる人がいたんですよ。
1: あーにー、ね、遅いよ。俺知らんからね。あの、ディズニーと、あの、ジャニーズはダメよ。危ないから。
0: いや、で、じゃ、っていう、うん、例えばさ、ディズニーランドは。
1: なんかちょっと魔法が解けたからね。
0: そう、それが言いたいの。ね。急にこう、ファってなって。うん、やっぱあれだけ良かったから、うん、夢の国が、
1: うん、
0: ね、だからなんかす
1: でもその夢の国でもらった多分、うん、例えば銀紙があるとするじゃない、うん、もう大事に取っとくよ多分ディズニーファンは
0: あそうだよね、
1: うん、そんな、ね、魔法にかかりっぱなしだもんって、
0: ね、
1: かかりっぱなしだからあんなバカみたいにすぐディズニーに
0: 言ってる言ってる一旦コマーシャル

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作ステージプラン演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない。自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: はい、ね、あっという間にお時間が、来てしまいましたけどもね。
1: 楽しい時間あっという間でさ、
0: こらーってね、こらーこらー言われましたけどね、すいませんでした。
1: いや、本当ですよ。
0: はい、ね、これがやっぱね、こういいとこだよね。
1: 配信のね、裏側も聞かれちゃうっていうね、本当に下手なこと言いませんよね。
0: はい、ということでね、CD の方ね、さっき見たまだあとちょっとね、あと数枚なんですけど、
1: 数枚ベーベーです、
0: ね、数枚ベーベーですからね、ぜひぜひ、久々の札幌出店なんですよ、僕明日。
1: あら、珍しい、
0: ね、西区西野で出店してますので。
1: ってことはコープ、
0: うん、ペットのお風呂屋さん。
1: 初めてではないですよね、
0: うん、何回も行ってますけどね。そう、久々の札幌出店なんで、もうね、すでに予約も入ってるんですけども、
1: あら、嬉しいですね。
0: ね、
1: あれ、
0: ぜひね、遊び来てください、皆さん。
1: 龍馬くんもとうとう前に、もう寂しくて、ペットと風呂入ってんの？
0: 違う違う、俺の話、俺が入ってるわけじゃないです。
1: 違うんだ。
0: そうそうそう。
1: 違うんだ。ね、洗ってもらうんじゃないの？
0: そういう
1: ペットショップの。
0: そうそう。ここで、
1: ペットショップのお姉さんに、
0: 龍馬く
1: んも一緒に洗ってもらって。
0: いや、まあ、洗ってもらえたらいいんですけどね。はい。
1: そこだ、そこじゃないわ。
0: そこじゃないわ。うん、ね、はい、ということで、この後は数の火曜クジラね、お付き合いくださいませ。はい、はい、今月はあともう1回かね、もう6月になりますからね、もう少しでね、
1: あ、もうあと1回、
0: ね、気温もちょっと高くなってますので、熱中症ね、これからちょっと気をつけなきゃいけない季節なのでね、皆さんしっかり水分補給、塩分補給してください。
1: なるほどね、
0: 以上、今日はここまでになります、うん、生徒会長の龍馬と
1: バカボンドでした。
0: また来週、バイバイ、
1: バイバイ。
0: この番組は株式会社ヤマカン、ジンギスカン、夕日の提供でお送りしました。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 圧倒的人地域

0: 密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。

19日も夜の9時を迎えました。カズの火曜クジラ、いつもの場所で、今夜も愛の街札幌の FM アップル B スタジオから生放送でお届けしています。スタジオの様子、 FM アップルの YouTube チャンネルでご覧いただいております。こんばんは、ありがとうございます。さあ、そしていつものように無料配信アプリ1717でもおしゃべりしてますよ。皆さん覗いてみてください。そして今日もたくさんのメッセージとリクエスト、ありがとうございます。今日もね、皆さんと一緒におしゃべりしていきたいと思います。カズの火曜クジラは東方神起応援番組、飛んで K-POP VRT から生まれたスピンオフ番組です。再放送は水曜日の深夜25時、夜中の1時からと、日曜日の夕方4時から再放送しています。また木曜日の夜9時からは1717で絵本の読み聞かせをしていますので、皆さん楽しんでください。カズラジのスポンサーのご紹介です。アイエラナガレメイクアップスタジオ、株式会社ケロット工房、ハンコ屋さん21、マビ、言ってしまった、懐かしい、学校法人修学院、修学院札幌調理専門学校、そして株式会社アクトナウの株式型クラウドファンディング、オンラインサロンカズラジサロンにご入会してくださっているファミリーさんと、トンラジ実行委員会にご協力くださる皆様のご提供でお送りしていきます。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガの美味しい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけた美味しいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、美味しい部屋でお待ちしています。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは

0: 0570-057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。

皆様改めまして、こんばんは。カズの火曜クジラスタートいたします。懐かしい曲からのスタートとなりました。いや、今日皆さんのお住まいの本州の方は30度超えということで暑かったみたいですね。ジーンさんからも、今年はスーパーエルニーニョで残暑だとか酷暑だとか豪雨だとか多いと聞きました。心配です。体調管理本当に難しいですよねといただきました。ねえ、本当にエルニーニョより大きいって言うんですよ。スーパーがついてますからね。スーパーエルニーニョですよ皆さん。なんかこう天気の予想が難しくなるのと、やっぱ台風も多くなるっていう予報になってますね。本当に心配になります。大きな災害にならないといいなっていうふうに思いますね。ね、私はあの先週末16、17と東京に行ってまいりましたけれども、17日は暑かったですね。30度、ね、本当に救急車が来て、ちょっと熱中症なのかな、倒れた女の若い女性の方が、ね、運ばれていましたけれども、本当心配になりました。皆さんも体調管理気をつけてお過ごしください。さあ、今日はですね、皆さんからのメッセージテーマ、初めて好きになったアイドルはからおしゃべりしていきたいと思います。そうなんですよ、初めて好きになったアイドルはザ・タイガースのジュリーでしたというふうにいただきまして、リクエスト曲シーサイドバウンドおかけしております。フランケンの母さんですね、ありがとうございます。1967年白黒テレビで見たジュリーに一目惚れ。レコードを買えるわけでもなく、会いに行けるわけでもないのに、時間ですよ野浜さんみたいにジュリーと叫んでました。母や姉からはうるさいねと冷ややかに見られていたことが記憶に残っています。60年前はジュリーで、現在はユノーという子に、男前を見る目があるねと自分で自分を称えていますということで、本当に昔の映像、ジュリーのね映像を見ると、なんて綺麗な人だったんだろうって思いますね。さあ、そして懐かしい曲続きますよ。鎌倉のショコリンちゃんから、初めて買ったレコードが西城秀樹さんの情熱の嵐でした。

っこよかったですよ。ひできですよね。もう初恋ですとショコリンちゃんからもらってます。最近息子さんがテレビに出て歌っているのを見ましたが、ふとした表情や声がそっくりなんですよ。ドキドキしちゃうといただいたんですが、ね、お子さん方みんな美男美女ですよね。そうですか、もう息子さんテレビに出て歌ってましたか。あ、ちょっと見たかったな。さあ、そして初めて好きになった愛

ドル美穂ちゃんから、同級生が光源氏や少年隊にわーキャーキャー言ってる中で、私が大好きだったのは何のこと南野陽子さんです。当時歌や芝居がすごく下手とはっきり言われていた何のだけど、 CM はどれもこれもキュンキュンで、特に徳永秀明の輝きながらが流れる富士カラーの CM には全男子がぶっ倒れてたし、自分でデザインしてした衣装を着てベスト10やトップ10、夜ヒットで歌う姿も可愛い、なんの演技もだんだん上手くなってるよねとクラスのなんのファンの男子とかばい合って話したものです。当時なんののラジオを聞いていたファンなら誰もが知ってるけど、曲がったことが大嫌いななんの性格のことを週刊誌に書かれたり、独立問題で干されたり、芸能界でやっていくにはとても大変な時期がありました。その後大手の事務所に移籍したなんのは歌手活動ができることになって、10年前はもう30周年だったんですね。コンサートに行って握手会参加しました。コロナを経て考えが変化して再び独立、個人事務所で積極的に歌手活動をするようになって、来月は40周年の追加コンサート行ってきます。40周年のコンサートが決まった時、芸能界の荒波に揉まれてきた何度が言ってました。いろいろあるけど長く続けているとご褒美みたいな奇跡が起きると。カズさんも歩みを止めない継続の体現者ですよね。私も頑張ろうと、美穂ちゃんありがとうございます。私も頑張ろうと思えるって、そんな風に思っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。

さあこちらは同じ時代でしょうかね、やっぱり入り口は旧ジャニーズということで、マッチからもっくんに行って、そして男組からのチェッカーズに行ってということで、女性ではね、イオちゃんが好きでしたというふうにいただいて、あれアニーさんだね、いただいてます。当時は運動会とかバラエティとか歌番組も多かったし、アイドルが出演する番組が多くてチェックしてはよく見てました。本当に歌番組が多かったですよね。あの生番組っていうのもね、本当に売りの一つでしたよね。今ではなんか普通のことになってきてますけどね、懐かしいです。さあそしてここからは、ま、地元の有名人、そして同じ学校だった同窓の有名人ということで皆さんからいただいてますが、ユナマッキーさん、いやさすが大阪だなと思いましたね。もう母校や地元の有名人、もう吉本の芸人さんなら何人もいますということで、もう大阪南部芸人だらけですといただきましたね。羨ましい感じですね。私もお笑いも芸人も大好きなので。そして所沢の直志郎さん、所変わるとですが、お笑い芸人3時のヒロインの夢っちが同郷ですといただいてます。そしてこちらもすぐりさんから、お笑い芸人ですね、もう世界的にパンツで有名になりましたけれども、とにかく明るい安村ですよね。あの司会をしてくれてたユノのね、あの映画の司会だったということで、いいですね、そんな仕事もしていただけてね、嬉しいですね。同郷の芸能人がね、口数気になれてね。さあそしてカシミンクッキーさんから、我が町の有名人、マラソン好きな人なら知ってると思うのですが、川内優輝選手がいます。そう、ここからはちょっとスポーツ選手の有名人ということで、もうこの川内選手、町中をね、町の中をトレーニングしているのを見かけたこともありますよということで、どんな風に走

知ってたんでしょうね。さあ、そしてふみんさんから、身近な有名人といえば、実家の兄の家のそばだったサッカーの内田篤人選手です。元選手ですね。甥っ子と同級生で同じ塾に通っていて、小さい頃はよく家に来ていたのを見かけていました。すごい、すっかり有名なサッカー選手になって、もう今では地元の誇りですっていう、ね、今あの今朝のニュースでしたよね。なでしこジャパンのコーチに就任したというふうにね、電撃ニュースで入ってましたよね。また現役選手の時もイケメンだったし、すごい人気で、ね、その後いろんなこうスポーツコメンテーターとしてテレビに出られていても、お話しすることも上手ですしね、とても頭のいい方ですよね。なでしこジャパンを再び世界一にしてもらいたいなというふうに思います。

大好きな曲リクエストいただきました。リクエストくれたのはねチュンさんなんですけど、私も好きですよこの歌ね。あのチュンさんからね、高校の同級生だったんですって、この浜田麻里さんが。でね、高校の時からバンド活動しててかっこよかったですよといただいてます。そうなんですか、すごいですね。かっこよかったですよね。ね、なんかちょっとこうハスキーなんだけど伸びのある声でね。さあ、そしてスイートさんからはですね、スポーツ選手の話題に戻りますが、仙台市の有名人ということで、やはり仙台フィギュアスケートの選手多いんですね。荒川静香さんもね、そうなんですね。それからね、羽生くんでしょ、もちろん羽生選手ですよ。そして佐藤選手、あの佐藤駿選手、ミラノコルティナのオリンピックのね、すごいですね。さあ、そして卓球の張本兄弟ですよ、ね、こちらも大活躍ですよね。でスイートさんの実家は、ご実家は青森ということで、小学校中学校の時の2つ先輩に元大相撲力士の舞の海さんがいました。コメントが素晴らしいですよね。舞の海さん今ね、あの大相撲のコメントしてくれてますけどね、当時からね、体の引き締まったスポーツマンでとてもイケメンでしたよということで。そうですか、なんかその実物の昔を知ってるっていうのすごいことですね。今こうやって皆さんの有名人をメッセージでねおしゃべりしてますけどね、名古屋のシムミッチョンからはですよね、我が町の有名人ということで将棋の藤井聡太くんを推していますということで、先日も六冠名人戦タイトル防衛して4連覇達成、23歳だけどまだまだ記録伸びていきますねというふうにいただきました。すごいですね、皆さんの同居身近な有名人がねえ。さあ、そしてこちらスポーツではないですよ、今度はね、あの今は何ですかね、アナウンサー、元キャスターですけれどね、母校の有名人ということで、中学の時のすごいクラスメイトだったっていうことで、元キャスターの安藤優子さんですね。すごいですね、2つ年下の弟のクラスメイトはね、俳優の佐藤雄一さんがいたということなんですが、実は先週の土曜日、中学の同期会があり、安藤優子さんも出席していて、70名ほどの集い、すごい出席者ですね。楽しくおしゃべりしてきました。彼女はみんなとおしゃべりしているときはにこやかな中学時代のどうちゃんというあだ名だったのかな、どうちゃんのまま、私は万年幹事の一人なんですというのはケレセママさんからのメッセージです。すごいですね、70名の同期会で安藤さんとクラスメイトということで。でリクエスト曲、同窓生との再会にちなんで米津玄師の灰色と青をいただきました。

我が町我が母校の有名人についておしゃべりしています。静岡の湯守江さんから、私が育った静岡県旧清水市の有名人はちびまる子ちゃんです。作者のさくらももこさんは若くしてお亡くなりになりましたが、作品は今も続いていて嬉しいです。さくらさんは私と同じ高校出身でもあり、ほぼ同世代同年代なので、当時の地元の物語を描かれているので懐かしいです。そしてその作品の中でサッカーが得意の男の子として描かれているのが、サッカー元日本代表の長谷川健太さん。こちらも清水市の有名人です。健太さんは清水東高校では選手権で優勝、J リーグでは清水エスパルスでタイトル獲得、監督になってからも3チームを優勝に導いています。そんな2人が同じ小学校の同級生ってすごいですよね。私は J リーグ発足時から企業が母体ではない自分たちの球団として清水エスパルスを応援してきました。最近ではカズレジファミリーさんの中でも地元サッカーチームを応援してらっしゃる方々と東方神起以外のサッカーの話題をすることも増えました。広島のアニーさん、長崎のミジュンさん、そしてセレッソ大阪サポーターのユノマッキーさんとはゴールデンウィークに清水のスタジアムでお会いしました。マックスママさんはマリノスサポーターですよ、というふうにいただいてます。

ンスタジアムのエンドロール東方神起の2人がマリノスのユニフォームを身につけていたことから、サッカーに詳しくないトンペンさんもスタジアムや12番の意味を知ることができたかなと思いますと、静岡のヨノレイさんありがとうございます。そして息子さんがサッカーをやっていたフリージアさんにステップアップおめでとうのメッセージ届いてますよ。日産では一緒にお食事できてとても楽しかったです。来月のゴブゴブフェス でもご一緒できるのでとても楽しみにしています、ということでフリージアさんおめでとうございます。

ちびまる子ちゃんの新しいエンディングですね、宇多田ヒカルのパッパパラダイスをおかけしています。木更津のくんちゃんから、母校の有名人はもう亡くなられた千葉真一さんです。地元の盆踊り大会特には真田広之さんを連れてきていたそうですよと、大物だね。そして我が町の有名人は騎士団ですといただいています。私の前の時間の番組のロックンロールハイスクールの綾野浩二龍馬さんがですね、この騎士団の翔さんのね、同じ髪型で公式的に許されているということなんですけれども、本当に毎週毎週素晴らしい出来ですので、皆さんちょっとインスタライブとか残ってるので見てみてください。私も先週とか先々週とか最後のシーンでちょこっと出させていただいて、私のこの B スタジオまで取材しに来てくれるんですよね。

さあ、そして我が町に我が母校の有名人ということで、リエチャミの旦那さん吉田美也、ドリカムの吉田美也は1個上、中島みゆきは15個上、安住紳一郎は7個下ということで、大有名人と同じ学校ですね。毎年札幌で歴代の先輩全員で開かれる同窓会があり、今年も中島みゆきを呼んだけど断られちゃったよなどと、本当だか嘘だか適当な会話が諸先輩方で繰り広げられています。 FM アップルの CD としてあるなら施錠、中島みゆきの曲が聴きたいですということで、ありましたので後半におかけします。さあ、そしてリスナープレゼント、たくさんのご応募ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと競争力率がありましたね。で、タムさんに番号を選んでもらう時間がなくてですね、なのでもうちょっとお待ちください。コマーシャル中に選んでいただいて、後半にお名前を発表させていただきたいと思います。本当はこのね、月の裏で会いましょうに合わせて私紹介したいと思っていましたのよ。なのにパムさん、オープニング前にちょっと時間が足りなくて、パムさんに番号を選んでもらう時間がございませんでしたの。もう少々お待ちくださいませ。後半に楽しみにとっておいてくださいね。とうとも118さんからは、以前のですね、リスナープレゼントで私がお送りしたスパチュラ、ご存知、皆さん、スパチュラってヘラですね、ヘラ、それがすごく便利で感動していますというメッセージいただきました。硬さもサイズもちょうどよく、使い終わったらティッシュでシュッと拭けば綺麗になるし、重宝してますということで、ありがとうございます。とうとも118さん、喜んでいただけて嬉しいです。また何かの機会に皆様にお送りしたいと思っておりますよね。本当にいいんですよ。寺永愛さんのファンデーション、チューブのファンデーションをですね、もう使い切った、どんなに振ってももう出ないと思ってもですね、真ん中辺でちょっきりと切りますとですね、そこから2週間は使えるぐらい残ってるんですよ、ヘリにね。それをね、こうそのスパチュラでシュッと取るとですね、本当に使いやすいんですよ。ね、とうとみちいちはちさんはいろんなハンドクリームとか、あとリップクリーム残ってるのに突起が邪魔して塗れないとかでね、それで使ってくださらって、ありがとうございます。ということで皆さんでね、マックスユミンさんはですね、銀テープセットプレゼントね。

枠が空いてたらということで、でもね9名以上応募してたら私は外してくださいって、なんて奥ゆかしい、そういうとこだぞと思いましたね。マクシミさん大好きと思いました。ということで後半おしゃべりしていきましょう。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
2: 何しに？
1: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
2: え？
1: あ、看板も。
2: いや嘘でしょ。
3: ハンコ屋さん21。
4: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。

ということで今週の投稿がチャンミンのフィーバーからスタートいたします。そうたくさんいただいておりますよ皆さん。エリチやスターエンタテナーアワード2026ということでね、ベルーナドームで行われましたチャンミンの司会ですね、素晴らしかったというふうに皆さんからメッセージいただいてます、ありがとうございます。えチュンさんからその情報ですね、東方神起がトップツアーリングアーティスト、そして、ザ・プラチナムという賞、そしてザ・グランドレジェンドリーアーティストオブエイジアということで3つの賞を受賞したということで3冠ですよ皆さん、素晴らしいですね。ね、チャンミンの司会皆さん素晴らしかったということで、アニーさんからもチャンミンの衣装がもう黒チョーカーが首のね、で白は小ネクタイでしょって、フィーバーのお衣装も美女爆発でかっこよかったです、アニーさんいただきました。そして千葉ママさんありがとうございます。 MC は韓国語と日本語を巧みに使い分けて本当に誇らしかったです。曲はフィーバー、聴きたかった曲だったので、前奏のピアノが聞こえた時はキャーフィーバーフィーバーフィーバーだよーとチングをブンブン揺すって叫んじゃいました。友達大丈夫でしたね。受賞のメッセージ、カシオペアビギストありがとう、 We are tea と、まさか単婚でも SM タウンでもない受賞式で tea と叫べるとは思っていませんでした。そして受賞の挨拶が終わった後、チャンミンが他のアーティストさんが座っている方へ向かうと、全員さっと立ち上がって近づいてくるチャンミンに挨拶をすと構えていると、苦笑いをしながら座って座ってとジェスチャーをしている。なんと表現したらいいのかわからないですけど、若い今売れに売れているアーティストたちにとってチャンミンはすごい人なんだなと実感しましたと、柴桃さんからなんかその場が目に浮かぶようですね。そしてトミンのヤーミンさん、同じ列にチャミペンさん5人も座っていて、みんな

さんのね、あの時の同じタイミングで申し込んだようなんですよということで、初対面なのに話が弾みとても楽しかったです。チャンミンへの掛け声をせーのでみんなで一緒にしたり、チャンミンも嬉しそうに見えて気持ちが伝わってるの感じましたというふうにいただきました。あの映像でもね、ティーペンダがたくさん揺れてるのが見えましたね。ね、アリーナね。そして元ドミノタケちゃん、表彰式でチャンミンが東方神起を代表してトロフィーを受け取ってくれてありがとうございます。カシオペアとビギストに感謝の言葉を言って、最後に We are team と言ってくれて嬉しかったです。忙しい東方神起の2人、体調に気をつけてこれからもますます活躍をお祈りしてますと、元ドミノタケちゃんから私の声でラジオから伝えさせていただきました。そして下関のみっちゃん、関東トンラジファミリーさんともご一緒できて初のベルーナも、そこまで暑くも寒くもなく、まあ、心配ですよね。何よりもドゥフドゥフするチャンミンとバッチリ決めるチャンミンを見ることができて、思いのほかたくさんのトンペンさんも来ていて集客力の高さに驚きました。 We are tea もできたよ。最後は池袋でビール大好き大人ビギさんとビールで打ち上げ、かなり悩んだけど行ってよかったです。関東組のトンラジファミリーさん、お世話になりましたと、みっちゃん楽しくてよかったね。さあそしてですね、あ、これ柴ママさんからだ。柴ママさんからね、あ、これ後で読もうかな。いや、あ、後で読みますか。ですね、あ、そうそう、下関のみっちゃんと一緒にビールで乾杯したビール大好き大人ビギさん、一緒に MC を担当されたイ・ソンギョンさんとのとても和やかな雰囲気、他のアーティストさんの時のパフォーマンスの時は暗転の中で MC 席で談笑していた姿が印象的でした。演出の炎の後の灰のような塵が MC 席に飛んできたのを手で払いながら髪の毛についたのかな、それを愛犬ポッチのごとく頭をフリフリする姿を、これリアルポッチやんと思いながら見てました。そう、ベルーナではMC でほぼ出ずっぱりのチャンミンを鑑賞会をしていましたというふうにね、ビール大好き大人ビギさんがくれましたが、なんとホテルに帰り着いたらね、ビギのマフラータオルを座席の背もたれにかけて忘れてきたということで、一緒に参戦したお友達に伝えたら、ビギタオル忘れたのを発見したのでスタッフさんに届けましたよという X が投稿されていて、教えてもらい手元にタオルが戻ってきました。みんな優しいビギさんですというふうにいただきました。日本って忘れ物しても届くよね、諦めずに探すことね、よかったですね、ビール大好きなビギさんね。さあそしてリクエスト曲はね、ユータのあ、ユータのあれです、あの仮面ライダーの曲ですね、スイートさんからリクエストいただいたのかな、ありがとうございます。かっこいいですよ、すごくジャケット写真が仮面ライダーの横顔とユータが被っておりましてですね、とてもかっこいいです。仮面ライダー Z の曲ですね、プレイバックですね。さあそしてですね、ユノの映画、いよいよいよいよですね皆さん、29日の金曜日から東方シネマズ新宿の方では初日舞台挨拶があるということで、全国同時生中継もされるということですよ皆さん、楽しみですね。でアルディさんから、いよいよ来週金曜日映画東京バースト犯罪都市が封切りですね、予告を見るとかなり暴力的で血がドバドバ流れますが頑張って見に行きます。記者向けのイベントでとにかく明るい安村が司会だったようで、彼のネタをユノさんご存知なかったようで、実際その場で見てこれはライブではできない無理なネタですねとおっしゃっていました。でも水上さんがユンホさんがやったら盛り上がりますよと言ってチャレンジしてみますって、やめて、でも見たいかもっていうふうにいただいてます。いやー見たいかも。で記者の皆さんがパソコンを打っているのを見て、ユノさんはそのマジックハンドで映画がヒットするようよろしくお願いしますって、とってもウィットの効いたコメントも素晴らしかったですよねというふうにいただいてます。結構皆さん楽しみにして見に行かれる方多いんじゃないでしょうかね。この映画でものすごい、あのいつもと違う層がたくさん見に行くんじゃないでしょうかね。それからですね、映画情報の一つですね、

0: ありがとうございます。柴ママさんね、先週、プラダを着た悪魔2をカゼさんが見に行ったと言ってましたよね。
1: はい、
0: 見てきました。実は、ちらっと、NCT ドヨンが出てるんですよ、と。と、ま、ねえ、これから見に行く人は注目してくださいね。ドルチェ&ガッパーナのグローバルアンバサダーをしているので、昨年イタリアで行われたファッションウィークに参加して、メリル・ストリープの隣の隣に座って、そのファッションショーの模様を映画で使われているんです。ちらっと映ってるんです。ということで、そのちなみに隣にはムンガヨンがいましたよということで、まだこれから見に行く方はね、そのシーンね、見に、楽しみにして見てください。はい。

さあリスナープレゼント、私がコマーシャル中に CM 中にパムさんと言って走っていて、パムさんに番号を選んでいただきました。発表いたします。9名の方ですよ。京セラのユノペンさん、ワコキチさん、イズミさん、みゆきちゃん、スイートポテトさん、チャキさん、アッキちゃん、パムさん、ジンユンさん、以上でございます。私9人いった、ちゃんと。京セラのユノペンさん、ジンユンさん、ワコキチさん、アッキちゃん、イズミさん、スイートポテトさん、チャッキさん、パムさん、ミユキさんでございます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人、おめでとうございます。さあそしてここからは、メッセージがテーマがね、大変皆さん書きやすくてたくさんメッセージいただいております。旅先のグルメ、美味しかった旅先の、あの旅先で食べたあのグルメということで、ケイカシコちゃん、北海道小樽で食べたかまえのかまぼこ、美味しいよね。何でも美味しいのですが、特にパンロールが大好きです。美味しいです。千歳空港にも売っているので、自分が行った時もですが、次男が行った時も必ず買ってきてもらっています。ということでありがとうございます。かまえのかまぼこです。もうデパートでも行列ですからね。パンロール美味しいですよ。そして湯野八子さん、飛騨高山で食べたみたらし団子です。ということでね、これがね、お醤油風味が香ばしくて美味しかったですという風にいただいてます。そして湯野里穂さん、韓国で湯野が打ち上げに使ったお店で初めて食べたカルビタンがすごく美味しかったです。韓国ならではの地味深い味です。体にいいって感じがするよね。さあそしてスイートポテトさん、あ、リスナープレゼント当選おめでとうございます。こちらですね、旅先で食べた、もう一度食べたいグルメということで、清里高原だったはずなんですけど、そこで食べた骨付きウインナーです。皮がもうパリじゃなくてバリッとしてて、お肉がジューシーでということでね。あとは台湾で食べた小籠包で、飛び込みで入ったお店の方が有名店の小籠包より美味しかったです。そういうことあるよね。札幌もそういうことあるよね。でスイートポテトさん、東方神起を好きになったきっかけとかも書いてくださってね、ユノの東京バースト楽しみですというふうにいただきました。ありがとうございます。さあそしてホクレレさんは、東方神起のライブのゾーンでみんなで福岡に行った時に食べた水炊きコース、これが美味しかったです。遠征してみんなで食べるご飯が美味しいです。思い出がね、重なるよね。さあそしてよしよしよし、ですね、鳩配りのさいちゃん、仕事をしながら一日旅先のグルメをずっと考えていましたが、ダメだ、私の記憶にはあの黄色い飲み物が真っ先に浮かんでしまう。まあメックチュビールですね。でも旅先の空気、景色を感じながら、その土地の食べ物を食べながら飲むビールは何より美味しいのです。金沢で二見焼きの皿に盛り付けられた料理とビール、日光で川のせせらぎ、そして景色を見て飲んだビール、札幌で大勢の仲間と乾杯したクラシックビール、その土地の食事とビールは至福の味ですと、素敵

わかる。そして思い出す。本当にありがとう、ハトクバリのさえちゃん。さあ、そしてですね、バーベキューで焼くのは何のメッセージ、駆け足で皆さん紹介してまいりましょう。やさすけ、カズさんおばんです。やさすけおばんです。人生初めてのキャンプに

菜、トウモロコシ、肉、焚き火でさつまいもを焼いてマシュマロも焼きましたよ。海に行かなかったので海鮮ではありませんがということで、いやいいですね。で、みほちゃん、バーベキュー、ピーマンを切ったりしないで丸のまま網の上で焦げないように遠火でじっくり焼くだけのただのピーマンの丸焼きが好きです。加熱された種の食感も楽しく美味しく、味付けは好き好きですが私はシンプルにお塩だけで食べるのが好きですといただきました。そして鎌倉のショコリンちゃん、こちらも丸ごとですよ。ナスです。ナスは皮付きのまま丸ごと焼くのがおすすめ。玉ねぎは皮を剥いて、じゃがいもはよく洗って皮付きのままそれぞれ十字に切れ目を入れてホイルでくるんで蒸し焼きにします。おお。焼けたらバター醤油で美味しそう。で、プチトマトは網の隅の方で軽く焼いて火傷をしないようにハフハフしながら食べます。トマトって火通すと美味しいよね。そして絶対に欠かせないのは厚揚げです。表面はカリッと焼いて生姜醤油でいただくと美味しいです。あれ、バーベキューというより炉端焼きっていただきましたが、本当高級居酒屋みたいです。ショコリンちゃん、ありがとうございます。さあ、そしてですね、どんどん行きます、どんどん行きますよ。私ですね、先週のメッセージからということで、あのよっこらしょ、 CD をねおかけしなくちゃいけないんですわ。はい、なんかね、こんな感じ、暗い感じだけど大丈夫。あ、ちょっと17が、あ、できました。ですね、先週届いていなかったようなので再送させてくださいと。先週届いてないメッセージ多かったんですよ、ごめんなさいね。ね、メイさんへの誕生日のメッセージももっともっとたくさん来てたんですけどね、それもね、あのご紹介できなかったのでごめんなさいね。先ほどおかけした 2PM ハンズアップの曲のリクエストもいただいていたケイカシコちゃん、今日はきっとチャンミン MC のメッセージが多いですよね。そこに 2PM なんですけど、かっこわらで、10日日曜日 2PM の日本デビュー15周年ライブが東京ドームであったので友達と行ってきました。テギョンとチャンソン推しの友達2人のおかげで、ジュノが好きな私も10年前のファンミから連れて行ってもらってます。 2PM の今回のライブは3時間半、ほとんどノリのいい楽しいダンス曲、トンと同じような年齢、そして、数曲歌って踊っては汗だくでトークって感じです。メンバー6人決められたことを話すけど、思いつきに話しているようなトークで、筋のようなわちゃわちゃとした楽しいライブだということなんですね。で、メンバーの誰かが声がというと全体お客さんは小さいと叫ぶ。で、どうでしたかと聞けばいい感じって答えるのがお決まりですということで、チャンビンのじゃあ次の曲でっていう感じですね。東方神起と同じ年代の彼らが今でも日本で人気があってライブをしているのは嬉しいです。そしてビッグバンもデビュー20周年に向けて本格的に活動がスタート、8月からワールドツアー開催が発表されましたねというふうにかしこちゃんからいただいてます。そしてカスカベのピースさんから、あのねカズさん、今日は娘と2人で銀座へお出かけ、カウンターで板さんが握ってくれるお寿司を食べました。すごい。私の誕生日祝いということで、毎年社会人になってからはずっと私の誕生日に、ご馳走してくれていて、毎年お互いの楽しみにしています。いいですね、娘さんもねご馳走するけど自分も美味しいものをお母さんと食べれるってね、いいですね。そして、長崎へ行ってきましたというのはやこちゃん、2泊3日で友達と赤い年齢の記念旅行長崎行ってきました。長崎3度目、今回は、以前娘と行った時に叶わなかった軍艦島に上陸したいということで、これ難しいんですよね。船は出してくれても上陸できるかどうかっていうのはその時じゃないとわからないそうですね。お天気に恵まれ波も穏やかで念願かなって上陸できました。ほとんど崩れていて危険なため見学ができるのはほんの一部なんですが、目的を達成できてとてもいい思い出の旅ができましたとやこちゃんからいただきました。そしてこれ初めましてメッセージなんじゃないかなと思うのはチャキさんから

ね、あのこれ聞かれてたんだと思って笑っちゃった私。先週ね、リスナーあの皆さんのメッセージをこう探しながら、私小さい声でなんかオーマイガーって言ってオーマイガーって言ったのが耳に残っていて、昨日から私のマイブームですっていただきました。ありがとうございます、ね、なんか去年チャンミンの、ね、金本ホールが当たって幸せでしたってことで札幌にいらっしゃってたんですね。チャキさんね、ありがとうございます。こちらもパムさんっていうお名前なんですけど、初メッセージかと思うんですよ。ありがとうございます。今ね、治療中で道外の東方神起のライブには行く体力がないので、あのリスナープレゼント楽しみですっていうふうにいただいてます。そして皆さん の, あの旅行のねメッセージとかを聞いて、私も早く元気取り戻したくなりましたということで、パムさんお元気になってくださいね。そしてね、フリンジアンさんから先週ほらリーチャンミンさんがラボットを家に今レンタルリースしてるっていうメッセージ届いてて、ね、それでフリンジアさん DM 送ってリーチャンミンさんとつながったんですけども、今リーチャンミンさんからですね、そのラボットくんポン吉っていうんですけど、ポン吉にキラキラ星という歌を覚えさせてるということで、で矢之助からなんとこのラボットがうちの会社にいます。3人っていうのかな。一応社員ということで社員証を持っていると。花の色がそれぞれ違ってその色が名前になってる。あかねちゃん、あおいちゃん、みどりちゃんで、仕事をしている人の足元でじーっと抱っこをしてもらうのを待っていたり、お弁当を温めるレンジの列に紛れていたり、ガラス張りの会議室を覗いていたり、自分で充電が足りなくなるとネストという充電ステーションに戻るのですが、たまに失敗して息絶えて転がっていることもあり、悪魔の子のように目が真っ黒になったラボットをネストまで担いでいくこともあります。クリスマスはサンタの格好をしていたり、彼らはほのかに暖かくピロピロ言ってます。私はいつも鼻をグーで押し付けて挨拶して目をつむって嫌がってますけどということでね、家にいたら可愛いだろうなと安助ちゃんからもいただいてますよ。ね、どうせ歩き回るならルンバみたいにお掃除もすればいいのにと同僚は言ってますと。私それもちょっと思っちゃったなんてかダメなことを思ってしまったんでしょうね。あのリエチャミの旦那さんからいただいていた中島みゆきの世情という曲を今あの CD でおかけしたんですけれども、ほとんどずっと喋っててごめんなさいね、リエチャミの旦那さん。で小麦のママナオミちゃんからステップアップのメッセージ、母の誕生日です、86歳おめでとう。お裁縫や編み物、機械編み、和裁と何でもできちゃう母なんで私は似なかったんだろうということなんですが、まだまだ一緒にいようねお母さんということでおめでとうございます。さあこの後はエンディングでおしゃべりしていきたいですね。今やっているドラマの話ですね、そして来週のテーマについてです。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
5: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛テラナガネメイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
6: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
7: カズの火曜クジラ、いつもの場所で

0: 今週も1時間ありがとうございます。ということで、来週の火曜日、来週もう26日じゃん。最終火曜日だわ。大変。そうそうそう。とんらじなの。だから来週のメッセージは東方神起っていうことになりますかしらね。ショコリンちゃんからもらってるメッセージテーマもとっても楽しそうなの。それはじゃあまた来週ということになりますでしょうかね。
1: 誰にも見せずに、
0: あらま、ということで最後の曲、こちらもですね、今やってるドラマの曲になりますが、今ハマってるドラマ、ギフトと10回切っても倒れない木ですというのはマックスママさんですね。ありがとうございます。そして、いつみさんからは、朝ドラの風薫と大河の豊臣兄弟、そして連ドラは、あ、これ何て読むの、田んぼの田に鎖のブラザーズで何て読むの、見てないから分かんないや。ごめんなさい。あれだよね、小説なんですよね。小説からですね。それからね、あと時すでにお寿司、松山ケンイチさんが大好きで、丁寧な脚本、ジンとくるエピソードに泣いてますということでね、いただきました。ありがとうございます。それからケンカシコちゃんからはですね、ありがとうございます。私が先週の土日行ってきた、タグサリでいいんだ、タグサリブラザーズね。今この舞台、下北沢の舞台についてメッセージいただきました。もう今子ちゃんは主役なんじゃないかと思うぐらい、セリフも出番も多くて重要な役どころ、内容も見応えがある番組、舞台でしたねと、2時間があっという間でしたと、ありがとうございます。それから北デレさんからも、幕末イブン、もののふの影、東海道アクトの断りという時代劇の舞台でございましたけれども、本当に次はね、国際フォーラムの舞台かなと、そちらも応援に行きたいですと、北連さんありがとうございます。美穂ちゃんからも、役名がね、安太郎ということなんですが、ちょび安って呼ばれてましたが、おいらはおいらだという絶叫した、2秒後には涙が溢れた美穂ですということでね、今子ちゃんのお芝居見てからというもの、ふとした瞬間に天真爛漫に育ったちょび安が元気いっぱい走り回る姿思い出したり、もののふの影の余韻が心から離れませんということで、ありがとうございます。余韻の残る舞台に出させていただいて本当に幸せ者だと思いますね。今度はね、一緒に感想を伝え合えるように一緒に見たいですと、美穂ちゃんありがとう。さあ、それからテーマね、来週あれだ、もう最終火曜日ですよ。皆さん驚いちゃう、今日19日だもんね。そうだよねっていうことでね、5月も最終火曜日になりますね。今日私久しぶりにマスクをしたままのラジオでございましたが、皆さん大丈夫ですか、聞きづらくなかったでしょうかね。ちょっとね、乾燥してるのかアレルギーなのか、風邪ではないんですけどね、マスクをしていた方がちょっと楽だなということで、今日は1日マスクをしておりました、久々にね。皆さんもいろんな自分の体調と会話をしてね、悪化しないように元気な方向に行くように、睡眠をとったり栄養をとったりして、お元気で過ごしていただきたいと思います。本当、ショコリンちゃんからね、なんだかやる気が出ない5月病の季節、皆さんが今かかっている〇〇病ありますかということでね、自分の今の病気につけるとしたらなんだろうな、〇〇病、忙し病かなとかね、思いますけど、ということで皆さん今日もありがとうございました。来週は月一とんらじお送りいたします。したっけねー。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 新しい化粧品を買ったら、ちょっと嬉しい。入浴剤を買い替え

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 北海道人

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: いかがお過ごしでしょうか。
1: 硬い。
0: ねえ、なんか YouTube ねご覧になってる方はね、あれなんかちょっと一人いないぞみたいな感じ、
1: ね。あ、そっか、席も違うしね。はいはい。ね、
0: こういう時はどうやって始めもういきなり自己紹介しちゃっていいんですかね。
1: いいよ。
0: そうですか。じゃあ行きますよ。
1: やりたいようにやって。
0: こんな緩い感じで。
1: 緩いよ。大丈夫よ。
0: はい。じゃあ行きます。
1: はい。はい。
0: カジバのクソ力タカです。
1: バスガイドのナオちゃんでーす。
2: タムでーす。
0: よろしくお願いします。
2: は
1: い。今日はね、タッキーがどこにいるのこれ。なんか
2: これタッキー一応ね。
1: そう、タッキー、タッキー。
2: 泉佐野。
1: あ、大阪の方にいるって言ってたよね。
0: ちょっと先週もお話ししたんですけど、
1: はいはい、
0: もういきなり肉界隈の話

0: 足しちゃいますけど、全然全然泉佐野市のなんかそのキャラクターはゆでたまご先生が、うん、そうなんかゆるキャラみたいのをデザインして、はい、でなんかそれのなんかそれのね、今なんかあのそのゆるキャラの展示会みたいになってて、あの実物大のなんかラーメンマンのフィギュアがいたりとか、なんかね結構いろいろ
1: それ見に行ったわけじゃないよね、違うよね仕事で行って
0: だとしたらすごい
2: 仕事のはずよ、仕事だよね。
0: でそのキャラクターの、はい、あのテーマソングを歌ってる方も、うんうん、このラジオ聞いてくれてるっていう。
2: マジで、
1: 今聞いてるってこと
0: だ。ラップとか歌ってる方なんですけど、はいはいはいはい、あの、うん、聞いてくれてるそうです。
2: ちょっと
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫私また変な質問しないように気をつけます、ねま
0: あはい、というわけで今日は、はい、タッキーさんはお休みで、タカとナオちゃんとパムさんで、はい、お送りしたいと思います、はいはい、じゃこの後9時までお付き合いください。この番組は株式会社ワンダーグロー、スナックレン、ホワイトホースコンサルティングの提供でお送りします。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: はい、
4: はいはい、
3: じゃあまずはですね、
4: はい、
3: 僕がいるっていうことは、
4: うんうん、
3: 今週の筋肉は
4: 大事よ、
5: ね、そうね、
4: 大事、
5: 大事、大事、
3: あのですね、まあ、先週から、
4: はいはい、
3: 先々週ぐらいから、うん、筋肉マンと、
4: はい、
3: あ、ごめんなさい、ロビンマスクとペシミマンの試合が、うん、ペプシマンじゃないですかね、何回もあのペプシマンとか、
4: そうだよね
3: ペシミマン
4: ペシミマンね、
3: ペシミマン、はいはい、はい、そうです、はい、ペシミマンの試合が始まってまして、
4: うんうん、
3: 今週はですね、なんとロビンマスクが、うん、バラクーダになって戦ってたんですよ。
5: お
3: これはね
5: すごい、
3: 肉界隈大騒ぎ、う
4: ん、ちょっと待って、分かってる体で喋ってるでしょ、はい、私全然分かんないからね。
3: ええバラクーダご存知ない、
4: 分かんないよ皆さん言ってよ、
5: 皆さん前に言ったよきっと、
3: そう、あの前回あのほら、うん、あのなんですか、ちょっとこう貴族みたいな格好したロビンマスクの
4: あの
3: ク
4: リア
3: ファイルを、ねうんうん、お土産で渡したと思う、はい、あの要は、筋肉マンに負けた後のロビン・マスクが世界を放浪してた時に、はいうんうんうん、ウォーズマンと出会った時 の、まあ、あのマスクを取って、
4: はい、
3: こうなんかちょっとこうカツラとか、まあ、カツラみたいなのをかぶって、うん、ちょっとこう放浪してたわけなんですけど、うんうんうん、その時の状態が、うん、バラクーダという、
4: あー分かった、はい、分かったよ、分かりました、思い出しました、はい、
3: あのなぜかこうリングにカツラ状のものがありましてですねでそれをかぶってあのバラクーダとなって、戦ったというですね、はい、まあ、あのウォーズマンの、うんうん、一応ロビンマスクとしてはウォーズマンの敵討ちという体で戦っているの で、
4: うんうんうん、
3: で実はそのペシミマンとウォーズマン、
4: うんうん、
3: その前に戦ってペシミマン勝ったんですけど、うん、お互いにロボ超人という括りなんですよ、うんうんうん、ペシミマンもロボ超人、うんうん、だからちょっとねこう実は試合中に敵でありながら、
4: うん、
3: ちょっと分かり合ったりした時期があったんですよね、
5: ウォーズマンと
3: ウォーズマンとペシミマンが、うんうんうん、だからなんかちょっと今週見てるとどっちが敵かなんか分かんなくなっちゃったみたいな、
4: なんかさ昔ってなんかアニメってね、悪者は悪者、
3: うん、
4: いいものはいいものって分かりやすかったけど、
3: そうですね、
4: ちょっと筋肉マン分かりづらいよね、
3: 筋肉マンはね割と戦った相手とは分かり合って、うんうん、まあ、次はあの一緒に戦うとか仲間になるみたいな、
4: や
3: っ
4: ぱりこ
3: ういう
4: 友情系、
3: そうですそうです、
4: はい、
3: あの友情努力勝利っていうね、あのジャンプのあの三原則がありまして、
5: そうなんです、でもジャンプはそういうこと多いよね、
3: そうなんそうなんです、
4: あ、なるほどね、
3: そう、これジャンプの漫画全体に言えるんですけど、
5: ライバルが後で共に戦うみたいなね、
4: はいはいはい、
3: でまあそのま

0: ペシメマにしてみたら、うん、ウォーズマンはロビンマスクにいいように使われてたみたいな、あの要は敵討ちの道具として使われたみたいな感じのちょっとこうイメージを持っているので、あのじゃあその師匠であるロビンマスクを倒すことによって、あのペシミマンペシミマンでウォーズマンの敵を取ろうみたいな、ちょっとそんな感じのね図式になっちゃってるんですよ今。
1: ちょっとなんだろう、ロビンマスク悪く、
0: そうちょっとね、なんかそんな感じの雰囲気にちょっとなってるんですけど、
2: うん、
0: まああのそれでは、まあ、ね、まあ、ウォーズマンの、うん、あのフェイバレットフォね、皆さんのご存知、うん、フェイバリットホールドのパロスペシャル、
2: まあ、知らないんだけどね、
0: パロスペシャルをですね、の、うん、パロスペシャルのさらに発展型みたいなものを、うん、ロビンマスクが出して、
2: うんうんうん、
0: で、ちょっとペシミマンを苦しめたというところで、さてどうなるかというね、ま、
2: これ今やってたってことね。
0: そうなんです、まあ、ここで、うん、あのまあ、今週もう皆もあの、ね、昔の良い子たちは、
2: はい、
0: あの今の大きなお友達はもうこれを、うん、もう興奮しながら見てるわけですよ
2: ね、いや、ね、きっと聞いててうわそれだってなってるんだろうね、みんなね。
0: そうなんです、ね、
2: ちなみにあの、はい、T シャツ
1: 今日の
0: ファッションチェック
1: は、はい、
0: 今日はですね、
2: はい、
0: ちょっとあのね、なおちゃんとご一緒ということで、うんうん、
2: はい、
0: ちょっとあの女性にもこう分かる、こうちょっとかわいらしい
1: これ悪魔超人、
0: 悪魔超人
1: シリーズの
0: 悪魔超人、そうですね、うんうん、
1: ちょっとかわいくしたね、
0: ちょっとポップな感じの、うんうん、
2: 相当かわいいよ ね、
0: そうですね、これだったら多分なおちゃんも着てみたいって多分思うんじゃないかな、
2: うん、だけどね、まあ、そのファンじゃ、うん、ファンじゃないっていうか、ね、まだオタクにもなってないような人が着て、私いいんですかねって話よ、うんうん、
0: あ全然いい
1: です、まあ、それも気になる時、パーカーもすごいよね今日ね、
0: これパーカーは、
2: これも実はパーカーなのこれ、
1: よく見るとね、は
0: い、これパーカーも
1: バッファローマンとかいる、
0: はい、超人血盟軍、はい、
2: あ本当だ、
0: はい、あのちょっと一瞬ただのカモフラ柄のあのあれに見せておいて、実は、
1: う
0: ん、筋肉マン、
2: あれだと思ってた自衛隊さんの方々、
1: カモフラージュ、迷彩、
0: 迷彩が、
2: 迷彩っぽいけど、
0: だからよく見るとちゃんとソルジャー、
1: そうなの、最初気がつかなかったんだけど、はい、見たら、うん、あれバッファローマンいるぞって、
0: さすがパムさんお目が高い、うん、
2: マジで、え、ね、これちなみにどこで買って、はい、ユニクロ、
0: いやいやいやこれはもうちゃんとあの、うん、正規のお店で
2: 買
0: い
2: ま
0: して
2: 、
0: うん、でやっぱりこういうプリント系って、
2: うんうん、
0: あのね、お洗濯とかしていくと、うん、だんだんちょっとね、ボロボロになっちゃったりする、
2: え、洗わないの、
0: いや洗いますよ、いますけど、うん、でもなかなかね、ちょっとあんまりこうなんつうか着ていくとね、
2: 洗わないの、
0: いやいや洗います、洗います、ただこのパーカーのいいところは、
1: うん、もう生地だから、ね、
0: これはちゃんとそう、これ生地なんですよ、
2: ああすごい、
0: そう
1: 印刷
2: じゃないんだ、
0: そうですプリントじゃなくて、うん、生地になってるので
1: 洗っても、
0: はい、もう洗っても全然安心、
2: その T シャツはどうするの、
0: T シャツは僕いつも裏返しにして洗います、裏返しにしてネットに入れて洗います
2: 手洗いじゃないの、
0: 手洗いではない、さすがにちょっとね、
2: T シャツなんだ
0: はい、これはね、
2: え、じゃあ変な話、2枚とか持ってないんだ、
0: あ、2枚持ってるものもあります、
2: やっぱり
0: 本当に気に入ってるものはもう2枚、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう、
1: それ、
2: は
1: い、着る用と
0: 着る用と
1: 保存用、
0: はい、
2: もうさ、分かるのよ、なんか、はい、付き合いもなんか長くなってくるとね、絶対持ってんだろうな2枚みたいな
0: そうなんです、だからどうしてももう本当に気に入ったものに関しては、
2: うんうんうん、
0: あの2枚買ったり、うん、あと、あ、これいいなって思って買うんですけど、うんうん、実はもう前買ってたとか、
1: あるねあるある
2: 本当、
0: う
2: ん、
0: あれっていうのがありますよね、う
2: ん、でもそれすごい可愛い、
0: これはね本当に、でもあのこれまだ本当に最近出たばっかり の、
2: うん、
0: あの T シャツなんですけど、うんうん、即完売で、また今再販ぐらいに、
1: でもさ、はい、そのキャラクターが本当にジャンプに出てた頃って、30年以上前でしょ、もう。
0: そうですよね、
1: はい、そのキャラクターがまた今こうやって日の目を当たってるっていうのはすごいよね、
0: すごいことだと思います、うん、
2: なぜなら、はい、この世代がお金を持ってるからお金の匂いがするから、
0: そうですよね本当にそれのあのそれでもハマっちゃってるっていう、
2: いやしょうがないよ、
1: 当時そんな、ね、T シャツなんかあったかな、
0: いやないと思います、やっぱこういうもうアパレルなんて
1: 本当あの子供向けのさ、
0: そうです、はい、
1: 幼稚園児が着るようなやつのプリントしたやつは
0: もう靴とか、
1: そうそうそう、
0: あのなんかお箸ケースとか、あのなんですか、
2: カンペンとか、
0: そうそうそう、あのお茶碗とか、
2: あお茶碗、
0: あのクロスあのお弁当を包む、
1: ああそうね、
0: そうそうそう、ああいうので、
2: うんうんうん、
0: それもなんかちょっと色がなんかちょっと変だったり、
2: ね、
0: なんかそういうのを子供時代は持ってね、まあ、いろんなキャラクターはいろいろあると思いますけど、まあ、筋肉マンであればそういうのを持ったりとかして、うん、こういうなんかあのね、こうちょっとポップな感じとかなんかが
1: お祭りのさ屋台に行ったらさ、はい、ちょっと違うやつがあるよね、
0: そうなんですよ、
2: え、何、
0: パチモンじゃねえかなみたいな、
2: そっちちょっと違うみたいな、
1: 各キャラ

0: はい、あのね、ああ、ね、ちょっと違うですかね。
1: あ、ありますね。
2: あ、
1: ね、
2: あ、そうだ、それこそね、うん、今日高とだと思ったから、うん、ちゃんとね、昼ぐらいかな、はい、夕方ぐらいに映像送ってくれたやつあるじゃない。
1: はいはい、
2: 少年とガンダム、ね、
1: そうですそうです、ガンダムが、2029年に50周年になるということで、そこに向けて、うん、やっぱりまたちょっといろいろとプロジェクトが動いているんですよね。
2: ちょっと感動したんだよね。
1: そう、そうでしょ。あれね、僕もね、いや、なんと思って見たんだけど、ちょっとほろっとしちゃって。
0: 何で、どういうこと？
2: 今のね、話と同じような感じ。はい、要はね、お父さん、おじいちゃんになったのかな。
1: はい、最初は、横浜の、あの動くガンダムの前で、おじ、まあ、その、まあ、主人公と、
2: そうそうそう、
1: その息子 と、その息子の、まあ、娘は孫。孫を肩車して一緒に3世代で見てるんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: でシュッとこうタイムスリップして、うん、自分が子供の時のガンダムを一生懸命見てた時代
0: っていうアニメーションなの。
2: そう、5分ぐらいのアニメーションなんだけど、あれガンダム描いてる方だよ
1: ね。あ、いや違います、違うと思います。はい、あれは違うと思います。
2: またでもちゃんとサンライズさん、ま、
1: そうですね、もちろん公式の、ね、
2: 公式でやってて、
0: はい、ほんでほんで、
1: で、まあ、もうどんどんこうやっぱりその時代の背景と、うんうん、その少年がだんだんこう大人、ガンダムを見ながら、各世代のガンダムを見ながら大人になっていって、うん、で、今度子供ができた時には、今度アナザー系が始まるんですよ。その G ガンダムとか、ちょっとガンダムウィングとか、そう、そういうのが始まって、で、またその子供と一緒にゲームをしたり、うん、プラモデルを作ったり。
2: あれすごいのがさ、うん、最初ちゃんとビデオが置いてあったの。
1: そうそうそう。
2: それが今度 DVD になっていくとか、ね、ブラウン管のテレビが薄型になってとかって、う
1: ん、
2: はい、少しずつ全部、
1: そう。ちゃんとその背景もね、うん、もう街並みも最初はすごい古い感じ
2: で。そうそうそうそうそう。
1: で、ランドセルに、
2: 笛、
1: そう、笛笛をこうね、ビームサーベル、ガンダムのビームサーベルでみんなやってたんですよ、はいはい、男の子は、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだね、
1: そう、そういうのをちゃんとやってたりとかしてて、そう、それ、まあ、そういう映像が進んでいきまして、うん、で、まあ、さらに孫がその子供にまた子供、うん、孫ができて一緒に横浜のガンダムを見るところまで行くんですけど、ラストシーンはみんなが子供に戻って走っていくんです。
0: へえ、
2: すごい感動ですよ。なんか胸が下った。
1: そう、で、その、うん、で、その最後は本当にその各もうすべ、まあ、ほぼすべての映像作品の、ガンダムとガンダムの主人公、ガンダムのパイロットがこうもうバーッと流れて、
2: そうそうそう、
1: こう行って、一番最後はもう一番最初またガンダムに戻るみたいな、うん、そんな感じのね。
0: それがその50周年プロジェクト PR 動画みたいな。
1: あ、そんな感じです。もう公式のガンダムチャンネルみたいな感じのもので、う
0: ん、
1: 出てです、
0: ね、じゃあ YouTube でなんか、
1: あ、 YouTube で全然
0: ガンダム
1: 見れます。
2: 少年とガンダムで出てきた。
0: へ
2: え、あれはね、見た方がいい。
1: そう、あれはね、そうです、ガンダム知ってる人も知らない人も、
2: まあ、私横浜にほら見に行ってるから ね、ガンダム余計に感動しちゃって、うん、一番最後さ、あれだったよね、はい、万博の時のガンダムだよ ね、 ね、しゃがんでる、
1: そうそう、そうです、その横浜のガンダムが、うんうん、万博、
0: 大阪万博、
1: そう、あの後大阪万博持ってって、
2: そうそうそう、
1: それでなんかこうちょっと空を片膝ついて空にちょっとこう手を上げてる、
0: 片膝ついてる時の方、
1: そうです、そうです、
0: ラストシューティングじゃない
1: か、じゃなくてです。
0: あ、そうなんだ、はい、
1: それあれってもともと横浜のガンダムを、うん、大阪に持ってって、ちょっとこう改造して作った、うん、なんか高さ制限のせいで片足ついた
2: って話します
0: ね。そうなんだ、
2: そうそう、すっごいいい映像でした。
1: そうですね、うん、まあ、本当にね、あ、これまた50周年、またこれお金ちょっと貯めておかなきゃいけないなみたいな。
0: 何が起こるんだろう、
1: 50周年。ただね、うん、もう一つちょっと残念なお知らせがあって、
2: うんうん、
1: お台場のユニコーンガンダム、
2: いやー、
1: そう、あれなんかもう今年のね8月で、うん、展示終了らしくて、うん、まあちょっといろいろとね、もうここ 2,3 年は不具合がいろいろとありまして、
0: あ、そうだったんだ、
1: はい、
2: あれも動くんだよね、ちゃんと、
1: はい、
2: 角と呼んでいいんですか、
1: まあいいですよ、はい、いいでしょ、いいでしょ。
2: 触覚みたいな、
1: はい、まあ、V アンテナという、
2: はい、それがちゃんと動くし、
1: う
2: ん、光るし、
1: はい、でね、
2: そうそう、2回見に行ってますから、私も
1: 何時間かに1回こうちょっとこう演出が、
0: うん、
2: そうそうそう、
1: プロジェクションマッピングみたいな演出が入ったりとかして、
2: で後ろにちゃんと映像、うん、映画の映像映って、で、はい、ね、音楽もな
1: るよね、音楽とね、そのちょっとシーンの、
2: そうそうそう、
1: ユニコーンガンダムのシーンが
2: 流れて、
1: 流れて、
0: なおちゃんユニコーンガンダムは知ってる？
2: 全く知らないの。
0: 今知ってる風だったけど、
2: いや、でもちゃんと勉強してから言ってるよ、うんうん、聞いてから、うん、勉強って見ないけど勉強してから言ってる。
1: なんかね、ほら、やっぱりもうお台場はもう本当老若男女、うん、いろんな人が行きましてね、うんうん、で、もうあそこに

0: なんかガンダムがあるっていうのも当たり前みたいな感じになっちゃってるのが、またここでね一つちょっとこう時代が、
1: でもそれどうするんだろうね、天井渡
0: った ね、どうするんでしょうね、
2: 8年くらいあった、
0: そうですね、そうだよね、そうですね、まあ、その前はあの初代のガンダムがありましたから、
2: どこに、
0: あのお台場に、
2: そこに、
0: お台場にあったんです、そうなんだ、そうなんです、
2: ってことは今さ、じゃあ福岡にしかいなくなっちゃうって
0: こと、そういうことですね、まあ、あとはまああの上海にフリーダムガンダムっていうのが一台ですけど
2: 上海まではいけないなさすがに、
0: はい、まあでもね、国内にはなくなっちゃうので、まあでも何かしらね、あのきっとそこにはもう
1: やっぱり、また新しいのが、
0: 何かね、まあ、あの
1: 50周年に向けてじゃない、
0: そうですね、だ何かちょうどだから今からだったら、まあ2年後3年後みたいな感じで何かだから今もう今度ガンダム界隈では、うん、あのそこで
2: それはなんだっけ、ガノッタだっけ、
0: ガノッタです、うん、ガンダムオタク、ガンオタ、ガノッタです、
2: ガノッタ界隈では、
0: もう次何ができるんだってちょっと大喜利みたいな感じ始まっちゃって、
2: それは何、グッズのことを話すってこと、
0: グッズっていうかそこにはそのユニコーンガンダムの代わりに今度何が立つんだろうみたいな、
2: どんな感じで盛り上がってるの、
0: もうね、もうみんな好きかって言ってますよ
2: しょうがない、
0: まあね、もちろんまあちょっと本当ザクだのなんだのかんだのって言ってる人たちはまだ良くてですね、うん、そんなの立つわけねえだろっていうようなものももうここではもう言うのは自由ですから、
2: もちろんそうですよ、言うな、つぶやくのは自由ですから、
1: タカさんあれは見たことある、イングラムは、
0: はい、パトレイ
1: バー、パトレイバー、
0: パトレイバーまだね、あの実物は見たことないんですけど、
2: あれでも実物いるの、
1: 実物ある
0: の、実物大というか、
1: そうそうそう、
2: どこに、
1: あのね、どこにあるんだろうね、
0: あれはね、うんとね、常にちょっとあの、ちゃんとあのキャリアに乗ってるんですよ、
1: 車の荷台みたいのに、うん、あと物語のまんまね、
0: う
1: ん、
0: そうです、物語ではあのトレーラーみたいのに、要はその事件現場まで行くのに、
2: 警察なんだっけ、
0: あ、そうです、
2: あ、そうね、
0: 機動警察パトレーバーですか、はい、で、あのそうで、その、まあ、キャリアに乗って行って、その現場でデッキアップっていうシーンがあるんですよ、そうそうそう、要はそのキャリアがぐーっとそのトラックごと起きるんです、ダンプみたいに、ほんでそこから歩き出して事件を解決するみたいなのが、うん、もうパトレイバー、
1: でそのキャリーごと動いてってんの、
0: そう、
1: いろんなところ日本中、
2: 北海道来ないかな、
1: で前来たよ、だから、
0: そうそうそう、苫小牧がね、うん、あの主人公の出身地苫小牧なんです、
1: そうだっけ、
0: そう、あのはい、苫小牧の酒屋さんの娘っていう、
1: 泉ちゃんだっけ、
0: はい、あの泉ノア、
1: ノアね、はいはい、それが何年か前のそれこそ苫小牧に入港して、
0: あ、そうですそうです、はい、
1: 北海道ぐるぐる、なんかキャラバンみたいにしてって、ね、
0: はい、
1: ライジングさんの会場に来たの、
0: あ、そうなんですか、
1: そう、ライジングさんの会場にあのトラックごとつけて、で、あのほら整備スタッフの人もさ、あのつなぎ着てるじゃん、
0: はい、はいはいはい、
1: わ、
0: ね、
1: かると
0: 思う、はいはい、
1: であれで何時間に1回ぐらい、その会場でリフトこうリフトアップするのを間近で見てた、
0: 僕まだ見たことないんですよ、結構ね東京のど真ん中とかでもやったりしてて、で実は、うん、これもまたはいはい、あるちょっと話があるんですけどね、おうおう、あのパトレイバーも30何年ぶりに映画になりまして、はい、でしかも正式な続きなんですよ、そう、あれ元々の時代設定が1999年だったかな、98年だったかな、
2: ノストラダムスの、
0: あ、そうそう、そんな感じのあれだったんですけど、まあ、当然その時に、ね、実際のもう時代が結局追いついちゃって追い越しちゃって、まあ、パトレイバーもないわけですけど、で、まあ、そこからさらに進んだらまたちょっとだから未来なのかな、また、
2: また
0: 映画的に、そこで先週の金曜日から、映画が始まりました、僕はもう見てきましたけども、
1: それはさ、やっぱりその前のストーリー分かんないと追いつけない、
0: そんなこともないです、うん、そんなこともないけど、まあ、でも前のストーリー分かってた方がより、
2: ああ、そりゃそうだよね、そういうものってね、うんうんうん、やっぱり素晴らしい、はい、ちゃんと見てるのね、
0: 見てきて、で今週号の、うん、今日発売になったビッグコミックスピリッツに、うん、その三十何年ぶりにその結城まさみ先生が、うんうん、特別読み切りを書いたんですよ、
1: へ
0: え、で僕はもう朝一にコンビニに走りまして、
1: 今日もう並んでる、じゃあ
0: 並んでるはずです、
1: これ北海道1日2日遅れるからさ
0: あ、でももう並んでます、もうジャンプとかスピリッツは全部月曜日に出るんで、はい、
2: 買おうとしてるじゃない、
1: ちょっと読んでみたいと思う、いや
0: もうね、あれはね、そうなかなかね感動的な、
1: へ、
0: またまたちょっと動き出したものがね、終わるものもあれば動き出すものもある、
1: それでも今回読み切りだから連載ではないの、
0: あ、そうなんですよ、残念ながら ね、
2: うん、だってもういいねでじゃないの、
0: 書いてる人、うん、あ、でもちゃんと連載、別な漫画の連載してるんです、
2: あ、
1: そうなの、
0: スピリッツで、今スピリッツで書いてるんですよ、
1: ゆきまさみ先生、
0: そうです、前はね少年サンデーだったかな、 一番最初のパ

0: 例えば少年サンデーだったんですけど、今は、ビッグコミックス、まあ、小学館系なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ビッグコミックスピリッツで。
2: どんな話？
0: あのね、なんかね、時代劇みたいな、
1: は
0: い、そんな話だと思います、はい、
1: 全然絵面が覚え出せないので後で調べておきます。
0: 僕はもう究極超人 R って ね、 R 君からね、そう R からもう僕は大好きなんです。
2: なんかの時に俺単行本持ってきた時に、あ、みんなね、
0: そうそうそうそう、そうそう、あの漫画の時の、
1: はいはいはい、分かって
2: ます。配送版のやつ持ってきたら、はいはいはい、高さも食いついて、フロッツサムさんも食いついて、はいはいはい、っていう時の
0: デビューさんとか、
2: はいはいはい、あの作者の人なの。
0: だからすごく長くね、やってらっしゃる、
1: うん、ね、じゃあ随分若い時からやってらっしゃるみたいな感じ
0: でまたちょっとね、うん、オタクの人たちがにやりとさせられるようなシーンがいっぱいあって、う
1: ん、なんか昔を思い出させるような、
0: 昔を思い出させるっていうよりも、うんうん、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとね、あの究極超人 R のキャラクターが出たりとかですね。
2: え、誰？
0: これあのでもマガキ君ってわかりますか、後輩
2: マガキと、はい、
0: マガキとあとベンジャミンってあの、あ、はい、
2: ベンジャミンね、
0: が、うん、多分そうなんですよ、
2: が出てるんですよ。出てくんの、しかもマニアックすぎる、
0: そう、マニアックすぎるところなんですよ。
1: そんなね、マニアックなこと私がわかるわけない、ね、いやでも面白い、
2: はい、細泥さんがね、
1: はいはい、
2: 東京郊外に住んでいまして、八王子に会社があるらしく、うん、倉庫があるらしく、うん、パトレイバーのせたキャリアが走ってのよく通過します。
0: でも八王子って、あの篠原重工八王子工場の設定なんです。そう。
2: 作ってる場所が八王子だったよね。
1: そうです。ああ、なるほどなるほど。はい、そのパトレイバーのなんかを作ってる、
0: その作品の中でも八王子工場。
2: すごいね。
0: すごいですね。いいですね。
1: いや、すごいすごい面白い。
0: ねえ、まあちょっとそんなね。こともありまして、
1: はいはい、
2: で今日は高さんリクエストがね、
1: うんうん、
2: そろそろ曲の時間なんですけど、
0: あ、いいです
2: か？あ、はい、どうしてこれなのかっていう
0: 話です。そうですね、じゃあ、ね、先週も、先週は先週で、うん、ね、スタントマンの、はい、おばさんが、ね、うん、亡くなったって話をしましたけど、うん、ね、その後また、うん、作曲家の大野雄二先生が、うん、お亡くなりになりまして、うん、ね、もう僕らの世代のもうこうアニメとか大好きだった人、ね、まあ、ね、まあ、もう皆さんご存知なのはルパン三世がね、やっぱり代表作ですし、ルパン三世の曲です。はい、あとはまあ、コブラであったり、うんうん、あとは、まあ、特撮でも、いろ、あとその映画とかドラマとか、うん、いろいろね、うん、もやってらして、
1: うんうん、
0: もう僕らもう大野雄二先生なしでは語れないぐらいの、
1: うん、ね、
0: もうそれで育ったと言っても過言ではないんですけど、うん、まあね、で今日ちょっと1曲かけていただきたいなと思って考えてたんですけど、うん、まあ、ちょっとルパン三世ではね、はい、ちょっとあまりにも、ちょっと普通すぎて、この番組としては、
1: ダメなの、
0: それはダメだなと。
1: なんでそっちから戻るの。何がか
2: かる、他の番組もかけてるから。
0: そうそう、
1: も
0: う
1: 多分そうそうだよね。
0: やっぱこの番組な、
1: あれ、あえて、
0: あえて、ここは、まあこれもね、まあ多分この番組のリスナーさんでやったらもう当然でしょうっていうふうにはなると思いますが、前野陽子さんの、が歌ってらっしゃる。まあ、この前の横さんもね、もういらっしゃらないんですよ今、そうそうね、そうなんです、の、コブラスペースコブラ、アニメスペースコブラのコブラですね、はい。

0: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
1: ー。ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: ね、AI リスナーの方々のちょっとコメントを拝見してるんですけど、はいはいはいはい、またあの肉界隈からも来てくださって、
4: ありがとうございます、ね、あの
3: ガンプラ仲間の小倉さんとか、はい、うんうん、あと FC、 あの肉界隈の FC さんとか、はい、コソドロ、ね、先ほどちょっとコメント紹介させてもらいましたけど、はい、あのコソドロさん、うんうん、ね、あの FC さんいらっしゃるんで、ちょっと僕今日あの、はい、FC さんは、はい、あのまあ、僕が知ってる方で正しければ、うん、あの肉界隈でもあり、うん、フィギュア界隈でもあの、うん、なかなかあの有名な方でして、
4: そのさ肉界隈とフィギュア界隈ではまた別のものね、は
3: い、別でもあり、うん、こうちょっとクロスしてる部分もあるわけですよ。こうあの枠で言えば、そう円で言うとこうあの肉界隈とフィギュア界隈はこう
4: あのちょっとつながってる、
3: はいはい、るところもある、うん、あのね、フィギュアに興味ない肉界隈の人もいますし、あ
4: もちろんもちろんそうですよね、
3: でまあね、あのちょっと、うんうん、あの今日持ってきたのは、はい、あのまあ、なおちゃんもねいらっしゃるんで、ちょっと可愛らしい系のフィギュアを持ってきたんですけど、これ、これ何年か前に北海道で、うん、あの筋肉満点をやった時に、あのスパイス、僕はあの愛してやまないスパイスシードさんからあ の, のフィギュアがですね、うん、北海道限定バージョンということで出したんですよね、
4: うん、ちゃんとあのネクタイにも雪のマークが入ってて、鼻の穴も白い。
3: そうそう、鼻の穴は大体白いかな。
5: あ、はい、まあね、はい、スーツ着てるね、筋肉マンは。
3: スーツもちょっとこうパールがかってる
4: のと、なんかさ突っ伏してるように見えちゃうね。ね、鼻血でも出ちゃったのかなって、
3: まあ、マスクですからこれ。
5: そうだ。
4: はい、あ、そもそもね、はいはい、これはすごいね、あの、うん、どこで買ってきたの？
3: これはあの札幌ファクトリーというところで、はいはい、その筋肉満点を、うん、あの北海道で期間限定でやった時に、うん、まあ、北海道限定バージョンということで発売されたので、はい、もうこれはねもう買わなきゃいけないだろうということで、で、まあ、ちょっとこちらはマッスルショットのシリーズはまあちょっと一部ですけど、はい、このまあ、今戦ってるロビンマスクと、はいはい、ウォーズマンのちょっと指定コンビをちょっと持ってきてみました。
5: マッスルショットっていうのも何なんでしたっけ？

0: マッスルショットはね、ちょっと前にもうサービス終了しちゃったんですけど、うん、アプリのスマホアプリのゲームで、うん、もう僕もね、
1: やってました。
0: 結構ね、課金しましたよ。
1: どういう、
0: 重課金、重課金してましたね。
1: どういうゲームだ
2: った？
0: あ、もうね、これね、言っていいんですかね、ほぼモンストです。
1: はい。
0: ほぼモンスト。
2: パズル
0: というかモンストってこうなんか弾いて、
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、おはじきみたいな感じで敵を倒すみたいな
2: やつ。待って、私に説明するのにおはじきって出してましたやめてくれる。
0: 言って
2: わかるけどね、わ、ねうん、かるけど、
0: はい、でまあ筋肉マンのキャラクターでやっ、そういう、まあ、モンストみたいなね、ゲームだ
2: と。FC さん、いいな、はい、それ持ってないです、だって。
0: そうですか、見せるだけですよ。
2: やらしい。
1: ウォーズマンとロビーマスクもな、二等身だもんね。
0: そうそう。だからこういうキャラクターがそのゲームで出てくるんですよ。
1: 昔のファミコンの筋肉マンのゲームの時の。
0: そうですね、そんな感じの、はい、マッスル、そうですね、なんですか、タッグマッチ、マッスルタッグマッチっていうね、はい。
1: これもね、水色とホワイト、
0: まあちょっとね、北海道っぽい雪のイメージの。
2: これでもさ、はい、これって限定って書いてあるってことは、北海道以外47都道府県いるってこと？
0: いや、多分47都道府県はいないと思いますね。たまたまというか、その、うん、まあ、北海道開催があったので、うんうんうん、おそらく、まあ、カラーバリエーションでスパイシードさんの方で作ってくれたんじゃないかなと思うんですけど、うん、
2: はい、それこそほら6月になったらね、東屋でほらイベントがあるじゃない、ね、はい、コスプレのイベントがあるから、はいはい、うん、その時にそんな筋肉マンとか今やってるとか、はい、さっきパトレーバーもやり始めたってなったら、は
0: い、
2: そういう、
0: いや、いるでしょうね。
2: いるよね、やってくる人。
0: 前回の時はこの要はスーツバージョンの筋肉マンいましたよ、
2: だってあとは裸だから
1: ね。パンツだけだからね。
2: パンチだからね、でもボディがね、ちゃんとしてるらっしゃらなかったらね、はい、なかなか厳しいけど、へぇ、おでこに肉って書けばいいだけでしょ。怒られる、
0: うん、はい、まあそうですね、それでも十分筋肉マンの コスプレになるんじゃないかな。
2: もっとやれば、
0: そうですね、まあちょっと逆に言ったら金髪にしてここに米って書いて
1: テリーマン
0: だったら割とまだハードル的には。
2: 待って、テリーマンは米？
0: 米って書いてます、はい、
2: 米だった？
0: 米です。
2: ミート君はミート？
0: ミートはね、ひらがなで肉って書いてます。
1: ああ、そうだった、ね、
0: で、お父さんはおーって書いてるし、ママはママって書いてます。
2: ママカタカナ？
0: カタカナでママって書いてます、はい、
2: あ、これちょっと勉強しなきゃダメだ私、まだまだすごいな、このグッズありがとうございます、はい、まあ、
1: 結構レアなんでしょこれ。だから
0: ですね、まあ、はい、まあ、今となってはちょっと他のそういうフィギュア、まあ、そうやってね、売ってるイベント会場でも結局見たことないので、うんうん、あ、これ結局やっぱりレアだったんだなと思ったんですけど、
1: これまで各品々を開封の儀をしたタカさんが、うん、これはできない、
0: これはちょっと開けられない、
2: 開けなくていいから。
0: ねえ、すみません、
2: これはもうこのままですよ、ねね、で、オタクあるあるですけど、はい、絶対触るときに触っていいって感じでいいですってやっぱ聞くよね。
0: そうですね、うん、はい、
2: ついつい触りがちだから。
0: まあでもね、もうこれはね、まあ未開封品なので、とりあえずまあ袋の上からであれば、うん、まあ全然素手でもいいでしょうっていう、そういう話で。
2: いつもね、大事にね、飾られてるやつだからね。すごいな。
0: ここでね、なおちゃんは、うん、先週ちょっとお休みいただいて、はい、ね、お休みでしたけども、
2: う
0: んうんうん、なんかこう近況報告的な何かいろいろ多分あったと思うんですけど、
2: まあ酒ばっかり飲んでるので失敗しかないんですけど。
0: 毎度
2: 毎度です、ね、はい、ただね、先々週私千歳まで行っちゃった話は多分してると思うんだけど、
0: あの
2: 寝ちゃって
0: 有名な千歳事件。
1: いや、知らないよ俺。
2: あれ、
0: あ、僕個人的に聞いただけですか。
1: 何、
0: はいはい、
2: 友達と街で飲んでて、ええ、あ、それこそフロットサムさんと飲んでて、うん、もう四季のね、お宅の話で盛り上がって、もう進んだわけですよ。で、明るいうちに帰ろうって言って、6時ぐらいにね、JR 乗って帰ったの、うん。そしたら、まあ、彼女は、違う線、私は、なんだ、新札幌に行かなきゃいけないから、うん、こっちの線、あっちの線っていうので、線が違ったからね。
1: は
2: い、
1: JR で。
2: バイバイ、そう、うん、バイバイ。
1: 函館本線。
2: と、そうそう。
1: 村本線かな、千歳線、
2: うんうんうん、で別れてね、はい、バイバイってしたわけよ。して寝ちゃったんだね、
1: うん
2: うん、そこもね、うん、はって起きたらさ、うん、千歳だと。
1: 千歳のどこ？
2: 千歳駅。
1: 駅
0: 待った。そうです、タカ今どこにいるって LINE 来たんですよ。で、ちょっと僕気づくのが遅くて、うん、どうしたんですかって、そしたら、うん、千歳って話を聞いて、
2: う
0: ん、
2: 写真まで送って、今ここにいる、しかもどっぷり暗くなってて、
1: 夜
2: だって6時に解散して、まだその時明るい夕暮れぐらいの感じだったけど、うん、千歳着いたらもう暗くて、
1: 新千歳空港まで行かなかったの？

0: 新千歳空港に行かない、なんかパッて起きて千歳だったで、すぐ降りて、うん、降りなきゃよかったのに降りちゃったのよ、うん、だから快速止まらないからそうだからね、
1: 逆に空港までね、
0: で行っちゃった方が5分10分間隔であったのに、うんうん、変に千歳で降りたから、うん、まあまあ来なくて30分ぐらい待ったんだよね、うんうん、でようやく来て乗って帰ったっていうね、うんうん、誰か迎えに来てこれないかなワンちゃんと思ったけど誰もいや終電じゃなかったから、
1: そうね、そうそう、まだね、あのそんなに、まあ、8時過ぎぐらいでしたかね、
0: そうそうそうそう、乗り換えてね、帰れたから良かったんだけど、で昨日、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: まあ、JR に乗って、
1: うんうんうん、
0: あのキクイーンと飲んでね、
1: 帰りと、はいはい、
0: 終電ですよ、はい、終電1個前かな、で、まあ、彼女が酔っ払ってたから白石で降ろして、うん、一緒に降ろしてあげた後に、はい、じゃ白石から厚別だったら、まあ、ワンチャン近いかなと思って、うん、タクシーに乗ったわけですよ、うん、寝ちゃったわけですよはーって気づいたらすごい真っ暗なとこだから、うん、ここどこって言ったら、うん、北広ですって言われたの、うん、北広島です、
1: はい、
0: ってなるじゃん、こんなところ、いや私厚別なんですけどって言ったら、うん、いやお客様恵庭から乗ってるからって言われて、
1: はい、
0: いやいや恵庭じゃねえしみたいな、でもね、うん、先々週一回千歳まで行ってるからワンちゃんそれ言われた時に あそうかもって思ったんだけ ど
1: ちょっと自分も自信がないっていう状況なんですね、
0: ないの、酔ってるし、どうしよう、
1: もしかしたら行って、うん、あの絵に分かる乗った可能性もゼロじゃない、
0: うん、そうだから聞くれに鬼電してるんだけど、はいはい、あいつは寝てて出ねえしね、それで結局、うん、あの6000円ぐらいしちゃって、で5年たわけよ私も、だってそんなにならないし、
1: ね、そうですよね、
0: でなったら交番連れてかれて北広の交番でね事情聴取を受けたっていうね
2: それ今聞いて疑問だったんだけど、
0: うんうんうん、
2: そこ止まったところは何だったの、最初に交番じゃなくて
0: 信号のところ、私がはって気づいてここどこですかって
2: 走ってたの、まず
0: 走ってた、
2: 全然どこまで行くつもりだったんですそれ、
0: 家まで行くつもりだったみたいだよ、
1: じゃ あのタクシーの運転手さんの話では恵庭で乗ったなおちゃんをそのお家まで運ぶという、
0: そうでもナビで見たら全然反対方向向いてるんだよね、千歳に向かって走ってるような感
2: じ、いやそうでしょ、
0: そうだから
2: そこはどこに行こうとしたのその運転手
0: さん、高速乗ろうとしたって言ったよ、
2: だ
0: から私どこに連れ、いやもうね JR は乗らない、タクシーは乗らない、もうダメ、いやそもそもそんなに飲むなって話なんだけどね
1: それは何時ぐらいだったんですかそのタクシーの、
0: 12時ぐらい11時半ぐらい、
1: じゃあ JR もまだギリある、
0: あもう一本あった、
1: じゃあそれ可能性もゼロではない、
0: そうだから分かんなかったの
1: でもそうだとしたらキクリンのお家の近くから JR に乗って恵庭までなぜか行ったってことですか、もしそうだとするならば、
0: もしそうだとしたらね、いやでも私のねこの脳みその記憶にはもう1ミリも残ってない
2: って、これなんかでもさスマホで遡れないんだっけ、
1: そういう設定をしとけば、
2: ね、
1: 設定をしとけば、
0: 設定でしょ、してないもん多分、
2: しといた方がいいよな
0: 本当に、でもなんかいろんな人になんか見られたらちょっと良くないものも入ってるからね
2: GPS 機能だけを生かしておいて、うん、自分がどこを何時に通ったかが分かるような、
0: 本当、
1: うん、特にもう飲みに行く時だけでいいですから
2: そうそうそう、
1: でもそれあるとね、例えばもし物をなくしたとか、
2: そう、
1: ね、
2: どこに寄ったかもしれないとかさ、
1: そう自分が通った奇跡を、
2: その時落とすの大体スマホなんだよね、
1: ああそうですね、そうじゃないってことですかね、
0: そういやでもね、一昨年にはさ、地下鉄で帰った時にまこまないで起きたっていうこともあるじゃない、だからまあ私ダメだと思う
1: あのなんかもう僕ずっとこの番組始まってからあのお酒はっていう話をずっと聞かされているような気がしまして、
2: もうね俺もう何年聞かされてるか
0: 分からない、ね、10年ぐらいかな、2
2: 人にちょっと今日お土産がありまして、
1: あら
0: 何何、
2: ちょっと秋田帰ってたの、
1: あ
2: 週末、
0: あそうだ SNS 見たよ、
2: ほら、
0: うん、ちょっ
2: と嬉しい、この間話になった、はい、
0: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
2: バコーンでこんなに喜ばれるとは思わなかった。
1: でも東北信越限定。
2: そうなんです。
0: しかもさ、あの焼きそば弁当なんだけど、うん、のあれと一緒なんだけど、うん、わかめスープだっていう。
1: ああなるほど。そうですね。まるちゃんですもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: どうしよう、嬉しい、
2: タッキーの分ちゃんとあるから安心してね
1: あるそうですよありがとうございます、ごちそうさまです、
2: でもいやこういうリアクションになるんだねやっぱりね、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですよねなかなかねやっぱり、
0: しかもね東北とかってあまり
1: 行
2: かないし、まあ行かないしね、
0: 四季劇場があったら行くんだけど
1: 僕はあの仙台に実は筋肉マンショップがありましてね、筋肉マン東北っていうショップがありまして、なぜか仙台にあるんですよ、うん、で仙台にガンダムベースもあるんですよ、
2: へ
1: だから一度だけ行きました、はい、
0: なんで北海道にないの、
1: あ今千歳空港

0: 庫にね、うん、まあ、ちょっとアネックス別館ですけど、
1: 別館ですけどね、はい、嬉しい、ありがとう、
2: そんな喜んでもらえるとは思わんかった。
1: いや、だってしかもさ、うん、3個も買ったらまあまあの荷物だったね。
2: あ、でもね、あの送った。
1: あ、本当？
2: うん、3個だけど、あの他の日差しもお店に来て、今回バゴンにしたから。
1: へ
2: え。軽かったからでも。
1: そっか、ありがとう。うん、じゃあそんな私から2人にお土産があった。
2: 何、
0: 今日はお土産会ですか？
2: 急に。
1: まずね、僕、違うものになっちゃうからちょっと一人ずつね。まず、うん、パムさんには、うん、九条ネギの。
2: あ、何これ。
1: は
2: ちみ唐辛子だ。
0: あ、九条ネギが入ってるからはちみ。
1: そう、
0: なるほど。
2: え、京都、
1: 大阪に行ってて、京都行ってて、京都のお土産です。京都の、あの任天堂ミュージアムに行ってたので。そうそうそう、
0: なかなかね、あれ抽選じゃないと入れないんですよね。
1: そうなんですよね、ちょっと行ってきまして。
2: 何、お蕎麦とかか。
1: そうそう、ちょっとかけてみて。
2: 九条ネギがあるから、
1: そう、美味しいと思う。
2: 好き好き。
1: で、タカには誕生日プレゼントも兼ねて。
0: あらららら、
1: まずね、この袋も
2: 可愛いよ。袋がいい
0: ですね、
2: この任天堂って感じじゃない。
1: うん、ちょっとお誕生日
0: 会えてなかったので。袋だけってことではないです
1: よ。私ならありえる。いや、ちょっと開けていい。
0: ああ、私開けていい。ありがとうございます。
1: はい、ですね、掛け事が好きだと思うので、うん、勝手に。花札の、
0: はい、
1: はい、このタオルで、
0: すごい、
1: ちゃんとマリオの、うん、なんだろう、キャラクター、クッパになっている花札の12月の札、4月がね、なくて、
0: そう、
1: だから私の誕生日の12月にしとこうと思って。
0: それはアピールですか。
1: あの、手拭いでございます。
0: ありがとうございます。
1: お使いください。
2: 絵札で点数高いやつだよね。
0: そうですね。これ、
1: そう、だからそれ点数だからいいんじゃねえかっつってこれにしたんだよね。
0: は
1: い、
0: これは袋も一緒に。
1: 袋も一緒に。
0: ありがとうございます。
2: その袋いいね、でもね。
0: この袋嬉しいですね。
1: うん、そう。
2: マリオとさ。
1: で、私はこの限定のね、自分で買ってきたのはファミコン。そうです、一番。
2: ワンコンだね。
1: はい。なので、ぜひぜひ。
0: ありがとうございます。
1: はい。なんか風呂敷だから、はい、なんかいろいろ包んだりとか。
0: ありがとうございます。じゃあ今度ここにまたフィギュア持ってきて、これに包んで、ね、持ってこようかなって。
1: やだ、ね、よかった。
2: そして、なおちゃんはあれでしょ？
1: はい。
2: 今日は
1: そうなんです、うん、実はですね、うん、昨日ね、うん、
0: そう、あの、僕はね、ちょっとこの週末東京に行ってまして、うん、まあ、あの、僕のちょっと大好きなアーティストさんのライブに行ったんですけど、鮎川真美さんという、あの、ゼータガンダムの歌を歌ってる、あの、ライブの今ありましてね。で、日曜日は帰ってくるだけだったんで、うんうん、なおちゃんにね、なおちゃんのやっぱりいつもこう歌話を一緒にしてるんですけども、僕もね、ちょっとなおちゃんのあの世界に少し片足踏み込んでみようかなってことで、はい、
1: はい、
0: 実はちょっと文化的な活動をしてきましてですね、うん、あの、アラジン、劇団四季のアラジンを見てきました。
1: いやー、まずね、もうミッションといたしましては、はい、階段があるので、うん、階段のところにすごい大きなね、あの、アラジンって書いてるところがあると、うん、まずそこに行ってほしいと、うん、で、席に座ったら席から幕を取ってほしいと、はい、で、それとあとキャストボードっていうね、うん、キャスボを取ってきてほしいっていうミッションを課したんです
0: そう、僕は最初それ言われても何が何だかさっぱり分かんないんですよそうだけど、あ、そうか、分かった、とりあえずちょっとやってみるみたいな感じの。
1: そで、は
0: い、
1: その、 あの階段のところの写真は、うんうん、私が何年か前にあの行ったところでポージングを撮って撮ったんですけど、 それと同じポーズを撮って写真撮ってくれたの。もうね、泣きそうだった、はい、嬉しくて。
0: そう、ね、ちょっと、ちゃんとね、あの、同じちょっとこう手すりにこうちょっとこうやって、
1: そう、手をかけて、
0: 手をかけて、
1: 足を上げて、
0: そ
1: うです。
0: で、それを僕は全く見ず知らずの人にすいません、ちょっと写真撮ってもらえますかって頼んで、うん、その格好をして、ちょっとあの苦笑い
1: 何この人、ね、
0: このおじさん何みたいなそう、そう、でもちょっとやっぱりね、なおちゃんに送るとしてもやっぱりね、ただこうぶつったってるんじゃちょっとあれなので
1: 偉い、はい、でしかもちゃんとフロットサムさんが、
0: う
1: ん、取ってくれたチケットだったので、
0: はい、そうですね、
1: 前の方で、
0: はい、もう素晴らしい席でですね、ありがとうございます。
1: どうでした、初めて見て。
0: いや、もうね、うんうん、なんて、やっぱね、最初はね、まあ、ちょっとほら、やっぱり、もう本当に何にも分かんないところから始まってますから、
1: ね、
0: でももう、もう始まった瞬間からもう世界に引き込まれるような、うん、ね、もう映像と、映像とか、まあ音楽とね、その、うんうん、なんですか、そのステージと、
1: はい、
0: で、こう吹き込まれてましてね。
1: 一番最初の歌で私、号泣です。
0: そうなんですね。
1: はい。アラビアナイトの歌がかかって、はいはいはい、みんながうわーってなって拍手するときにもうすっごい泣いてる。開始7分ぐらいで泣いてますからね。
0: なるほど。
1: はい。
0: そう、だからね、それでね、まあ、どんどんどんこう話もね、うん、まあ、僕ちょっと正直そのアラジンの話も、うん、まあ、よくわかんないままに、まあ、見てるんでね、うんうん、まあ、ストーリーもこう追いながらこうやって見てるんですけど、うん、まあまあ、とにかくあの、まあ、ジーニーのね、はい、方のこう声量とか、
1: はい、ランプの魔人、はい、

0: まあ、やっぱり、映画とは違う、うん、ね、平面ではない、こうちゃんと奥行きを感じる、あのこう生のライブのその劇っていうの、なんかちゃんと本当そう感激自体したことがなかったので、うんうんうん、うん、いきなりこのちょっと最高峰見てしまっていいのかなってちょっと思っちゃったんですけど、素晴らしい。
1: ありがとうございます、お友達と行ったんですよね。
0: そうです、そうです、はい、
1: あのガンダムオタクの友達と行ってくれて、はいはいはい、席すっごい離れてるんだけど、はい、見てくれたんですね、
0: まあね、どっちにしても別にね、喋ったりするわけじゃないし、劇見てる間はまあまあ別にそれはいいんじゃないですか、
1: そういうもんですから、うんうん、集中してみて
0: で、ね、ぜひあの次はね、バックトゥーザフューチャーをね一緒に見ようぜって話をして、バックトゥーザフューチャーなんてやってんのみたいなところから
1: 入って、
0: そう、そうなんですよ、うん、それはちょっと今日のやつ見たらね、うん、見てみたいよねって話で、
1: もうね、ちゃんとこうダイレクトに連絡いただいてね、その感想がもうあまりにも しっかり、あの何、しょうがなく見たとかなんかそんなのじゃないの、ちゃんと感動してくれてる。
2: クロッツサムさんも、うん、感想が100点満点、
1: わかる、
0: ありがとうございます、
1: またチケット取りますって、あのこの人本当にチケットハンターすぎてすごいからね本当にこの日行くって言ったら必ず取ってくれるから、もうね、売り切れてもだよ。
0: もね、これ各界隈にね、必ずやっぱりこういう方って必要で。
1: 肉界隈にもいる？
0: 肉界隈というよりもね、うん、僕の場合だとガンダム界隈に、やっぱりあのこういうなんかね、あのなかなかそういう技術を持ってる方がね、
2: 技術なの。
1: いやもう技術ですよ。
0: そう
1: な、
0: そう、ね、そう、やっぱりあのなかなかとかの予約が始まりました、このプラモの予約が始まりましたって言ったら、もうなんて言うんです。例えば12時から始まりますって言って12時にアクセスしたんじゃもう遅いんです
1: よ。そうなの、
0: そのアクセスするで、そのページが表示されるちょっと数秒前その端末ごとの癖を把握した
2: すご
0: い、そういう技術が必要なんです。
2: 何それ、
1: ね、あでもあれですよ、フロット様もそうですよ、うん、もう何台かを駆使して、そう
0: やってます、ね、あとは根気ですよね、
1: うん、何回も、
0: でもやっぱりそこにはね、やっぱ愛があるわけですよ、この人に見せてあげたいっていうそういう思いとか
1: 分かる、
0: まあ、そのガンダムのね、うん、あのこうやって欲しいって言ってるのね、うん、仲間だし、うん、あの取ってあげたいっていう、うん、そういうのがあっての話なので、ね、それはもう多分な、まあね、何かの時にはまた別な形でお返しをするという、
1: いやそうなんですよ、もうだってね、うん、どんなにお金を出したって買えないものなんですよ、チケットもそう、うん、ね、そう、あのプラモもそうですけれども、 それをね、
0: そうなんですよ、
1: まず定価で買える幸せというね
0: そうなんですよ、
1: ね、転売屋ではない私たち、
0: ちゃんと正規のねルートを通って、
1: もちろん
0: その制作者にちゃんと入っていくっていうね、
1: もちろんこの1円がもしかしたらね、1円ね、2円がね、もしかしたら推しのね、
0: うん、
1: 米粒いくなるかもしれないと思うわけですよ、通うわけですよ、いや素晴らしい、
0: だからね、まあ、やっぱりね、そこでこうなんていうんですか、そういうねネットワークというか、うん、そうやっぱお友達はねこう大事にしていかないといけないし、
1: でもすごいね、そのガンプラのお友達はどうやって知り合うの、
0: まあね、これはもう本当にね、うん、あのこのコロナ禍でこのガンプラブームがまた再燃した時に、うんうんうん、やっぱりねそれぞれみんな並んだりするわけですよ、この
2: 行列に
0: こら、うん、えなくていいですよ、笑いをそうそう、もう昔のね、うんうん、もうほんとさっきの、映像の話じゃないですけど、うんうん、もう僕らが子供の時の最初のガンプラブームの時みたいに、うんうん、その時はもうみんな子供でしたけど、もう今その時の子供がおじさんになって、うん、プラモ屋さんに並ぶんですよね、朝早くに、
1: うんうんうん、
0: でその時でガンプラですかって話かけたりするわけです。そこでちょっとこう話すようになって、実はこれ探してんです、あれさ、あ僕持ってますよって、もしよかったらじゃあ次会った時にお渡ししますかみたいな、こういう話がこうやっぱりどんどん出てきて、でまあ仲間になっていくっていう、だから本当ここまだこのガンプラ仲間に関してはもう本当にまだもうまだちょっとねこう浅いですけど、でも深くね、やっぱりみんな仲良くさせてもらって、
1: 同じものを愛してる人間ですからね。え、肉界隈の方々は何でしょ
0: う？肉界隈の方々もやっぱりもう X かな、うん、まあ、X でやっぱりその筋肉マンで、まあイベントごとで直接会って、
1: 時代だよね、じゃあね、
0: いや本当そうだと思います、まあ、だからね、このもうね、インターネットのこういう SNS か、うん、SNS でね、皆さんこうつながって、
1: 同担拒否とかはないの？
0: え、
1: 同担拒否とかないの？
0: なんですか同担拒否って？
1: 同じ
2: なんだっけ、
1: 同じ人を好きな人は嫌ってい
0: う、あそれはねないと思います、
1: まあそれはそうだよね、うん、え私筋肉マン好き、私もそれちょっと同担拒否それはねちょっとならないもん、ね、
0: ただちょっと ガンプラ界隈だと、うん、2つ3つしかない入荷がないものに対して、うんうん、3人で並んじゃってみんな仲間で、うん、僕もみんなこれが欲しいんですってなると、ちょっとじゃあどうするって話になったりは
1: えそういう時どうするの、
0: そういう時はもうじゃあこの人のために何とか探そうって話になるわけですよ。

0: その仲間内で。
1: そこにはないけど。
0: そう。じゃあちょっと待って、俺もちょっと他の人に当たってみるわ、みたいな感じで。
1: ちゃんとそこにも愛があるよね。
0: じゃあちゃんと、
1: これが完成じゃないね、
0: そうそう、ちゃんとグループでこれが欲しいんだよねってみんな被っちゃったら、じゃあ何とかして回します、ちょっと前回の再販時俺もらったから、じゃあ次は渡すねとか。
2: あ、いい世界でね、
1: いい世界だよ、ね、私一回、わーすげーと思ったことがあって、タカがね、一回なんかの時に、ま、あのイベントの時に前の日に行って動線をしっかり把握してその要はどこのドアが開いてどこから行くのが一番早いかっていうのを一番ちゃんと前の日に見に行くって言ってたじゃない、今もやってんの？
0: まあ、ただね最近は何ていうんですか、もうその入場自体が抽選みたいなことが多くなっちゃうんで、あんまりそう早くから並んでも意味がないような状況。ただその当時はまだ先着順だったので、シャッターがここで開くからここで待つと一番いいよねっていう。
2: ということで、
1: はい、
2: アラジンの曲聴けろ。
0: そうですね、ちょっとこれは紹介してください、ぜひ。
1: いや、いいです、いいです、言ってください。
0: はい、じゃあ、映画アラジンからホールニューワールド。

0: 式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。
1: 綾小路龍馬のロックンロールハイスクール、年齢性別偏差値不要のドキドキ学園生レディオ。本校へ入学を希望したいお友達は毎週火曜夜8時オレンジ国くらいか
2: ドラゴンケースに入れてね。
3: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
4: はい、エンディングですね。

0: 今日はなんか僕がね、うんうん、なんか高いみたいになっちゃってましたけど、
1: いやいいじゃん
0: 大丈夫だったですか？
1: 楽しかったです、
0: うん、タッキーさんどうですか、僕うまくやりましたかどうですかね、
1: いいから語りかけなくて
0: うまくおもしできてたら褒めてください
1: 褒められたい、
0: ね、次回は、はい、またなおちゃんがお仕事、
1: ね、お休みです。はい、なので、はい、タッキータカでやってもらい
0: ます。また私がいいんですかなんかちょっと5月に関しては僕お二人よりも出てるんじゃないかみたいな話になってますけど、
1: お願いします、ね、大丈夫です
0: かね、はい、いやすいません、本当になんかね月一って話聞いてなんかもうずうずうしくもすいません、
1: いい
0: レギュラーみた
1: い
0: な、ね、
1: ちょっと、はい
0: はい、ね、じゃあそういうわけでまた来週は僕と、はい、タッキーさんでお送りします、うん、
1: はい、
0: 来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのはタカと
1: ナオちゃんと
2: パムでした。
0: この番組は株式会社ワンダーグロースナックレンホワイトホースコンサルティングの提供でお送りしました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい。
5: 76.5FM ゆかこラブライブ。
6: 皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。札幌寒い。
7: 寒いね。
6: 寒いです。本当に
7: 北海道だけが寒いんだ今、
6: ね、日本中で。そうそうそう、なんか本州はすごい暑いみたいですね。
7: もう猛暑みたいな、
6: ね、
7: 30度超えてるところあるし。
6: 超えてるんでしょう。もう全然なんかイメージ湧かないですもん、寒すぎて、うん、私なんかポータブルの石油ストーブつけちゃってます。
7: いや、ね、夜とかつけたくなるもんね、
6: うん、朝とかもすごい寒いんですよ。
7: だって一桁だからね。
6: そうそうそうでしょ、
7: 朝の気温、
6: ね、
7: う
6: ん、だからあのパムさんのお母さんが編んでくれた靴下がもう大活躍。
7: よかったです。
6: まだ手放せませんみたいな。私毎日履くんですよね。
7: あ、そうなんですね、
6: うんうんうん、
7: 家でね、家の中 で、
6: うんうん、はい、あの朝起きたら履くみたいな。ありがとうございます、パムさんのお母さん。
7: 聞いてると思う。
6: 聞いてくれてるから、うん、ね、パムさんなんか
7: そうちょっと ね帰省をしてまして、それこそ実家に帰ってました、
6: はいはい、ね、うん、お土産いただきましてありがとうございます、
7: は
6: い、い
7: や、もうこれはね、もうね、
6: そうこれね、チョコキュウスケって皆さん知ってる、青森の

0: てお菓子、
1: そうそうそう、シンボリっていうね、うん、会社が出してるチョコキュウスケ、いろんな南部せんべいにチョコかかったやつがあるんですけど、これね、本物と言われている、
0: そうそう、ね、元祖っていうのかな、
1: うん、いやでもね、うん、本物って言われてる
0: でしょ、だから要は偽物がいっぱいあるっていう話ですよ、
1: そういっぱいあるんだけど、うん、これが本物だよっていう、うん、シンボリのチョコキュウスケ、ぜひなんか皆さんにも食べていただきたいな。
0: これ青森空港じゃなくて青森駅かなで買ったんですけど、うん、袋のパターンもあるじゃないですか、これ瓶、はいはい、ボトルだけど、うん、袋のは青森市民でも数量限定なんだって、一回に買うとき何個までとか言われる、
1: うんうんうん、なんかすっごい流行ったことあったみたいですよ、
0: うんうんうん、
1: 今もそうなのかな、
0: 多分そうみたい、
1: あ、そう
0: お一人様はいくつまでっていうところがある、
1: うんうんうん、ね、すごい人気で、いやなんかね、これ食べるとなんか想像とちょっと違うんですよね
0: 止まんないんですよ、
1: 止まんないのすごいね、軽い、
0: そう
1: 軽くってね、
0: なんかね、うちの親たちが言ってたのは、うん、向こうでのせんべい汁ってあるの、
1: あ、せんべい汁私大好きなんですよ、
0: あれのせんべいじゃないかって言ってた、
1: せんべい汁のせんべいって、うん、すっごい硬いんですよ、
0: あれそうなの、じゃあ違うね、うんうんうん、これ柔らかいもんね、
1: ね、うん、そうそう、もっとなんかサクサクしてるっていうか、うんうんうん、なんかちょっと南部せんべいっぽくないんですよね、
0: でまた絶妙なしょっぱさとさ甘さが、
1: 甘がね美味しいんです、嬉しい、ね、ありがとうございます、
0: 食べさい、
1: はい、ということで札幌はね、ライラック祭りも始まりましたけども、ね、今日から、うん、はい、ね、だんだんいい季節が盛り上がってきてますね、もっと暖かくなって
0: って本当に、
1: はい、それでは今日はゆかこラブライフ暑い夜を過ごしていきましょうこの後1時間私ゆかこと一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広べの提供でお送りします。
2: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも、外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ、毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはお悩みエピソード。あなたのお悩み、人生で一番悩んだこと、悩んだけど解決したことなどなど、あなたのお悩みエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますので、ぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、E メール apple@765fm.com、ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。ということで今日はパムさんと二人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。なんか今日お悩みエピソードっていうことなんですけど、
1: はい、
0: 相変わらずパムさんはお悩みがない
1: と、ね、ないね
0: 知っておりますとも、
1: うん、ないな
0: ね。そう、なんかお悩みってその時その時で変わったりとか、
1: うん、
0: ね、急に出てきたりしますよね、
1: うん、気づいてないだけかもしれないしね。
0: あ、そういうのもあるし、
1: うん、
0: 結構ほら人生って選択の繰り返しだから、うん、なんかその選択が早いのかもね。
1: あー、そっか、あ、うん、迷ってないってこと。
0: あ、そう
1: それはあるかもしれない、
0: ね、なんかパッパッパーっていうタイプだと意外に、
1: それかもう、うん、なんだろう、ちょっと悩んだ方がいいんじゃないレベルかもしれない
0: そういうのもあるよね。
1: そうそういいのそれでっていうのね、うんうんうん、気づいてないパターン ね、
0: うん、でもなんか物を買うときとか、うん、なんかこっちがいいかなあっちがいいかなとかはないですか。
1: ない
0: ないの、
1: うん、
0: すごいね。
1: あの一番最初に思った方を買う。
0: ああ、そうなんだ、うん、でもそれ正解かもしれないですね。
1: あのお店行ってメニューを選ぶときとかも、
0: うんうんうん、
1: その一番最初に思ったやつ。
0: ああ、確かに。
1: ってやったら、
0: うんうん、なんかメニューを選ぶときってね、なんだかんだ最初に選んだものじゃないものを食べたときやっぱり
1: ってなるじゃん、
0: ね、なるなるなる。
1: いや、それ美味しかったら美味しいでもいいんだけど、
0: うんうん、
1: うーんってなったときに、うんうん、やっぱりあっちにしとけばよかったりなっちゃうから
0: 確かに。
1: じゃあ一番最初にね、うんうん、やった方がいいのかなって思うときある、
0: うんうんうん、確かに確かに、うん、私なんか私の話からですけど、うん、あの小さい頃お菓子を選ぶのがすっごく悩む子で、でなんかとんでもないものを選ぶよねってよく言われてて、
1: それどういうシチュエーションの時
0: スーパーとかで1個だけじゃ買っていいよとかって言われて、
1: うん、って時悩むん
0: そうそうそう、悩んで悩んでみたいな
1: それ決め手は何なんですかね。じゃあこれにしようってなった時って
0: 何なんだろうね。なんか私もう忘れちゃったけど、うん、母親にね、あの思い返されます。よく悩む子だったっていう。
1: うん、
0: そうそう、
1: そっか
0: 若い時は悩み大きいですよね若い頃は悩んだでしょ
1: 多分ね。
0: そう、そう、そういうもんですよね。なんかだんだん人生ってあのすっきりしてくるっていうか、
1: あ、うん、余計なものがなくなってくるからね。
0: そうそうそう、なんか自分の好きなものとかもはっきりしてくるし、うん、ね、なんかそういう白黒がなんか分かってくるっていうか、
1: つけやすいしね、
0: うんうんうん、そんな感じがしますけども、皆さんの お悩み聞いてみますか、
1: はい、
0: まずは ラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今夜のテーマ、お悩みエピソードは、皆のお悩みを聞くことといたしますお悩みまで聞いてくれる番組ゆかこラブライフ、頼りになるなっていや、なんか解決するとは言ってないけど ね、
1: そうね、聞くだけだからね
0: 聞くだけかもしれない解決できそうなものはね、できるかもしれないけどね、うん、でもなんか黄金仮面さんは痛風に頻尿、高血圧に筋力の低下などなど、体の悩みは多いそうですよ。
1: あ、体の悩み ね、
0: あ、りね、ありますか。体の悩みだとあります？
1: ない
0: んだね、いいことですよね。悩まない人生は素晴らしい。どっちも素晴らしいか悩み大きいも素晴らしい。
1: まあそうですよね、うん、
0: なんか生きてるってそういうことだよねみたいな。
1: 髪伸びるのは早いのが悩んでる
0: 贅沢なやつ代謝の方 ね、
1: そうそう
0: ね。続きまして、ラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。こんばんは。今日はお昼に奄美大島、沖縄の緊急地震速報が来て、驚きながらご飯を食べていた今日この頃です。そうですか。
1: そう、鹿児島の方でね、確か。
0: いやー、なんかいろいろ多いですね地震ね。
1: 先週東北もね、あったし、
0: あ、パブさん帰ってる時も地震ありました。
1: そうそうそう。でも、うんうん、うちのところはほとんど揺れてなかった。誰も気がつかなくて。
0: よかったですね、うん、なんかもう精神的にやっぱり地震ちょっと来るじゃないですか、ざわっとね。そっかそっか、ね、皆様も気をつけましょう。私今日ね、全然テレビつけてなくて、ネットもテレビも、うん、だから今初めて知りました。
1: 結構朝早いっていうか、9時か10時か、もうちょっと前だったかな。
0: そうだったはず。そうだったんですね、うん、

0: で今日のエピソード、お悩みエピソードですが、会社にいるといろんな人がいて、話しやすい人、話しづらい人、特に同僚は話しにくくて、理想はテニス、卓球のダブルスのようにうまく連携を取りたいと思っていますが、なかなか理想とは程遠いですね、ということでありがとうございます、ね、思い通りに
1: 職場
0: 思い通りにいかないのが人生ですけども、なんか私その悩みって結構人間関係が占めてて、うんうん、ね、あの人間関係が良好だと悩み事なくなります、なんか何でもうまくいくみたいなのはありますよね、うん、で、まあ、私メンタルもやってるじゃないですか、うん、メンタルトレーナーやってるんですけど、私ね浸透哲学ともう一つね行動心理学を勉強してて、それもミックスしてやるんですけど、なんか行動心理学のね勉強するとですね、あの人って結構タイプ別に分かれるんですね、大きく2種類と3種類に分かれるんですけど、このね3種類が分かると、あの優位性っていうものが働くということがあって、その3種類で、例えばグーチョキパー、グーの分類、チョキの分類、パーの分類がいて、はいはい、みたいな、
1: こっちに勝ってこっちに負けるみたいなね、
0: そうそうそう、負けるみたいなのが、あのどうしてもね働いちゃうんですよね、だそういうのが分かると、あそっかみたいな、この人これだから、
1: あそういうこと、
0: こうだみたいな、
1: ただ例えばグーのタイプの人と、チョキのタイプの人がいると、一緒になった時にグーの人は優位に立っちゃうっていうことね、
0: 優位に立っちゃうから、どうしても言いづらいとか、なんか話しづらいとかっていうのがねあるからね、そういうのね勉強すると、あの結構なんて言ったらいいのかな、知ると、知識を知ると悩まなくなるとかね、
1: そうそう、知識が大事
0: です、知識大事です ね、
1: だから怒りっぽい人は知識が足りてない人だと思うんで、
0: いやもう本当その通り、そう、
1: そう
0: 本当その通りなんですよ、だからあすごい幕下出てる人はね、あ頭がちょっと、
1: ね、
0: 弱いのかなとかね、 そんなこと言っちゃってるから、
1: でもねそうだと思うよきっと、皆さん周りに怒りっぽい人いませんかっていう話を、その人って結構
0: そうそう
1: 単細胞じゃないですか
0: あとね私今そのダイエットの勉強してて、いろんな分野からやってるんですけど、あの血糖値の勉強を してるんですけど、あの今ね血糖値が関係してるっていうイライラもあるんですよね、
1: あイライラに血糖値が影響してるって
0: こと、めちゃくちゃ影響してるんですよ、
1: 高いとダメってこと、
0: いや高いととかじゃなくて、低くても高くてもダメなんですけど、その上下するとかあるじゃないですか、その振り幅とかで結構、その振り幅が強い人はそういうなんか精神的なものとかイライラとかにもつながったりとかするんですよね、だからあこの人血糖値乱高下してるのかなみたいな、ことがあったり、穏やかがいいんですよね血糖値って、
1: 上がり下がりがない方が
0: いい、なるべくない方がよくて、
1: それでもなんだろう普段の生活で測定できるもんなんですかね、
0: できます今、
1: あそうなんだ、
0: あのちょっと痛いんですけど、腕のところにパチッとつけて測定できるやつあるんですよね、
1: Amazon
0: とかでもありますよ、
1: 24時間見れるの、
0: あそうそうそうそう
1: 自分の血糖値
0: 今、そう
1: へえそうなんだ、
0: だからねなんかそういうので、自分の血糖値あの太ってる痩せてる関係なくて、痩せてる人もねあの低血糖
1: が逆にね
0: あるから、ガーンって上がっちゃったりとかそうするんですよね食べ物とか、で今その野菜とかねベジファーストとか言うけどあんまり関係なくて、っていう、あの曖昧なので、そう
1: あれ
0: 厚労省もそこはもう外してるらしいです、
1: ベジファースト、
0: うん、
1: あれ先に野菜食べとけばお腹いっぱいになってご飯とか肉が食べれなくなるっていうことじゃないの、
0: 違う
1: の
0: 血糖値ですよね、
1: 上
0: 昇を防ぐのに、その野菜を先に食べると、あの血糖値の上昇が控えられますよみたいな話なんですけど、なんか野菜を食べて30分経ってみたいな、一回野菜を消化した状態じゃないと血糖値ってあの下がらないっていうか上がらないですよね、そんな人いないじゃないですか、
1: そんなね
0: 野菜食べて30分後にご飯食べ始めます、
1: そんな人いない、
0: じゃないですよねもう野菜もご飯も結局同じ時間に食べるから、
1: そうだ、ね、
0: あんまり関係ない
1: だよね、
0: そうそうそう
1: そうだよな、
0: そうだからね
1: 本当先に野菜でお腹いっぱいさせる作戦かと思ってた
0: あるよねそういうダイエットキャベツとかね
1: いっぱい食べていたら、もうお腹いっぱいで食べれないとかね、
0: あと炭酸水を飲めばいいね、お腹いっぱい、
1: あそうな

0: だ、
1: うん、それも一時期流行りますよね炭酸水は、うん、そうそうそんな感じで続きましてラジオネーム天井秀樹さんありがとうございます。ゆかこさんパムさんラブライフを聞いているリスナーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。こんばんは。
1: 今夜も宮崎県は鹿児島寄りの三股町より優しい耳で拝聴しています。本日私の住んでいる三股町は雨予報だったんですがだんだんと天気回復昼からは晴れて汗ばむ陽気でした。さて本日のメッセージテーマお悩みエピソード私の悩みそれは体重です。2年前は6キロくらい痩せていましたがまた最近戻ってしまいどうやって痩せたんだっけ痩せたいと悩んでいます。スタイルがいいゆかこさんダイエット方法教えてくださいお願いします。それでは本日も番組最後まで頑張ってくださいねということでタイムリーな感じで来ましたね
0: そう体重
1: 体重ねでもなんか体重じゃないですよ、うん
0: ね、
1: 本当本当その中身の方が大事で
0: そうそうそうそう
1: あの例えばじゃあ体の中の余分なお便とかを、ね、出しちゃったら、うん、体重減ったらじゃあそれでいいのかっていう話になるじゃないですか、うんうんね、よくそういうのもあります
0: けど、
1: う
0: ん、あ
1: そうじゃない
0: 一時的なものでしょ、
1: うん、
0: それって、
1: ねうん、じゃなくてみたいな筋肉量なのかとか脂肪なのかっていうところもあるから
0: そうそうそう体重っていう数字の問題じゃないですよね、うん、
1: で体重って結構むくみ
0: あ
1: むくみでも結構上下するので、うん、6キロぐらい痩せてましたっていうことはね4キロぐらいむくみでねむくみなんですよ実は4キロぐらいむくみですぐ落ちるので、うん、2キロだと思います実質、うん、だから
0: 2キロなんて誤差誤差誤差
1: 誤差でしただから太ってないですそうそう結論で言うと
0: でも本人はそうじゃないんでしょだから、なんだろう悩んでる人ってさ執着心なんだよな悩みってそこにこだわっちゃって、
1: ねうんうんうん、
0: こうじゃなきゃいけないってい
1: う
0: のがあるから、
1: うんうんうん、
0: 6キロぐらい太ったっていいじゃんって思えればいいんだろうけどねその本人にしてみたら難しいのかな、
1: やっぱサイズとかが変わってきたりするとお洋服が入らないとかね、あるかもしれないけど、うん、6キロだとどうなんだろうな、まあ、買い替えればいいのかっていう、そうだから筋肉の量がもし増えてたら、うん、そうそう、それはそっちの方が実は痩せて見えるんですよ。そうそう、だって面白いんですよね。
0: そう、大谷君だってダルビッシュだって100キロあるんだから、
1: ね、
0: 体重、
1: うんうん、すごいよね。
0: そう、
1: まあ、身長も高いです
0: けどね。まあそうか、そうだけどね、
1: うんうんうん、そうそうそう、
0: 100キロは言い過ぎかもしれないけど近くあるでしょ、だって、
1: うん、あるあるあるある。そうだから、うん、なんか意外に体重じゃない、
0: うん、
1: 中身を見た方がいいかもしれない、うんうん、そうそう、年齢とともにね、やっぱり体重は増えるとかって言われるんですけど、ね、代謝が悪くなるとかじゃないんですよね、あれ。
0: そうなんですか。
1: そう、あの実はあのだんだん食べ物を食べなくなってくると、うん、あの腸の菌が減ってくるんですよ。
0: 腸の菌、
1: 善玉菌とか、
0: うんうんうん、
1: で菌が減るから代謝が悪いって言われちゃうんだけど、
0: うん、
1: 代謝っていうのは結構ある程度の年齢いくまではあの代謝減るとかないんですよ実はね、
0: うん、みんな同じってこと。
1: そうそうそう、そんなに代謝じゃないんです、実は痩せにくいっていうのは。
0: うん、
1: 菌の数が足りないとかっていう。
0: その菌はどうやって育てるんだ。
1: やっぱりね、いろんなもの食べなきゃダメですね。
0: あ、やっぱりね、
1: うん、食べなさすぎも良くない。
0: うん、
1: うんうんうん、そう、だからダイエットイコール食事制限をしちゃうと
0: ダメね。
1: そっからやっぱり負のループにどんどんいっちゃって体調不良とかねにもなっちゃうし、うん、そう、だからなんかまずは太ってても健康な太ってるなのか、うん、あの何なんだっけ、体調が悪い、
0: うん、
1: 太ってるなのかみたいなのも大事だし、体調が良くないと痩せていかないかな、うん、とかね、結構ねこの話すると、
0: ね、だって痩せてるから健康かって言ったらそうじゃないもんね。
1: そうそうそう、でなんかその腸活だけやってればいいかというと、
0: うん、
1: そうじゃないですよね。腸活って結構あの後の方なんですけど、うん、もっと整えなきゃいけないところがたくさんあるみたいな、うん、そう、そんなことも勉強してます、うん、もう一ついける、
0: はい、
1: ラジオネームジョニーベップドット KT さんありがとうございます。ゆかこさんパムさんリスナーの皆様こんばんは。お
0: こんばんは。お
1: これ言いやすいな、うん、モニターなしと優しい耳と心でアーカイブを拝聴しておりますお悩みエピソードですが、人生で一番悩んだのはや

0: はり学校の進路、就職、結婚でしょうか。特に就職先にはかなり悩みました。当時内定を何社かいただいていたのですが、将来を想像しつつ自分が楽しいと思える道を進みました。就職してからの悩みはほとんどが人間関係でした。仕事って忙しくても周りのメンバーが良ければ乗り切れるのですが、嫌がらせや嫌味を言ってくる先輩たちがいると本当毎日が辛かったです。現在そういった方々は退職などでいつの間にかいなくなったので安心しています。自分はそういった嫌がらせの循環はしたくないなと学ぶことができました。ではでは。そして応援メッセージですね。ゆかこさん、パムさん、いつも楽しい放送をありがとうございます。愛知県の昼間は32度と夏日になってきております。
1: すご
0: い、ね、ゆかこさん、最近インドのストリートフードパニプリを食べたんですね。パムさんはネパールカレー美味しそうでしたね食べたことがないので感想教えてください。ずっとずっとゆかこラブフロム輝き隊のジョニーということで、パムさんと私
1: 何、ね、あの別々だけどね、うん、パニプリ、
0: パニプリ、
1: パニプリってなんですか。
0: なんかね、パリ丸いパリッパリの、うんうん、なんて言ったあれ、何でできてるんだろう。
1: 揚げたもの、焼いたもの、
0: 焼いてるかなあれ、うん、それになんかポテトサラダとか、うん、そのネパールのね、うん、ネパール系ポテトサラダとか、うん、パクチーとかなんかそう入れたやつに、なんかねその中にね、ドボドボドボって9割ぐらいスパイスのあのソースを入れるんですよ、うん、でそれを口に放り込んで、うん、そのカリっていうのと、
1: まあ、もう一口サイズなの、それは。
0: あ、そう、一口サイズなんです。
1: でその詰めてソース入れて、うん、一口でパクッ
0: パクッ食べるの。
1: へえ。
0: なんか汁と、うん、そのザクザクと、うんうん、口の中で楽しむみたいな、うん、
1: 辛い
0: からちょっと辛いかな、うん、なんか甘いのと、甘いスイートタイプとスパイシータイプがあって、うん、ソースがね2種類あって、まあ、それ混ぜてもいいんですけど、私はなんかスイートのやつが辛い、スイートも辛いんですけど、
1: うんうん、美味しかったかな。野菜とかが入ってると、
0: いやいやいや、うん、なんかねポテトサラダとそう野菜とか、うんうんうん、なんかいろいろ入ってるんですよ、ね、
1: それ自分で好きな感じで、じゃあ、
0: いやもう入
1: って、あ、出来上がってる、
0: 出来上がってるのもあるし、うん、食べ放題のやつはね自分でなんか詰めるみたいな。
1: へえ、
0: うん、面白い食べ物。
1: インド料理なんです
0: ね。ネパールです。
1: ネパール料理なんだ、
0: うん、西11丁目にあるんですよ。いつだったかな、できたの、うん、なんかずっと行ってみたくて、うん、
1: そう気になる
0: よね気になりますよねそうそうそう、なんか面白い体験っていうか、うんうんうんうん、私もなんかそっち系の料理とか大好きだから、ね、タイ料理も好きだし、そうあのちょっとネパールカレーとインドカレーってなんかちょっと微妙に違ったりするんですよね。違う、違う、うんうん、美味しい。
1: 俺食べたやつはその丸い銀のお盆みたいなのに、はい、真ん中にご飯と、うん、あとそのなんかそれこそ丸い揚げたみたいな、うん、おせんべいみたいなやつがあって、うんうん、カレーが2種類とあのアチャールっていう、うんうん、あの漬物みたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: あれが5つぐらいこうあって、
0: あ、わかるわかる。
1: で、まあ、それも混ぜたりとか、うんうん、ご飯も混ぜてっていうやつ、う
0: んうん、あ、ねー、あれがね、美味しいですよね。
1: あのエベツの大きいツタヤあるじゃないです
0: か、はいはい、私食べた、行ったことあるよ。あれめっちゃ大好き、
1: ね、あれ美味しいですよね。
0: 美味しい美味しい美味しい、うん、そう混ぜ混ぜしてね、
1: そうそうそう、だからいろんな味が途中で変えれてさ、
0: うんうん、分かる分かる、
1: 美味しいですよね、あれ ね、
0: うんうんうん、そこもねそういうカレーのスタイルでしたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 乗せてないけどそれも食べた、
1: うーん食べたんだ
0: あの真ん中にご飯の
1: って、ね、そうそうそうそう、
0: カレーとそのアチャールと、うん、そうそうそう、カレールーが3つとね、アチャールが4種類ぐらい乗ってたかな、うん、あ、いいっすね、そうそう、美味しかった。
1: バリエーションが広がる、
0: うんうんうん、そうで米はなんかあの
1: キャッサバ米、
0: あ、なんて言ったらいいの、風呂長いやつ、
1: バスマティライスかな、
0: なんだろう
1: で、あのビリヤニ作るときに使うやつ、バスマティライス、
0: うんうんうん、でビリヤニもそこで水道をやってるっていうか、限定で、
1: うんうんうん
0: うん、食べたいと思いながら、ね、
1: もう話してるだけで汗かいてきそう
0: ということで曲に行きますか、はい、いつはまゆみ恋人よ。

0: ゆかこラブライフ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。改めまして本日のテーマはお悩みエピソードとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。ではでは YouTube のコメントをお読みしていきたいと思います。鹿太郎さん、ゆかこたん、パムたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。ということで鹿太郎さんありがとうございます、ね、今日は YouTube のコメントが少なめですね。私なんか YouTube 結構一回しか読まないからかな。そんなことない。
2: でもいつもだったらね、何人かも来てるんですけどね、
0: うんうんうん、そんな感じか。
2: じゃあたまに僕が拾いますよ。
0: お願いします。ではではメールをお読みしていきたいと思います。ラジオネームはるさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ラジオネームはるです。いつも楽しく見てます。私はいつも悩んでるときは一番悩んでると思っちゃいます。私は会社で中間管理職で毎日毎日小姑みたいな連中に叩かれて悩みます。ええ加減にせよと思いながら、あと3年、あと3年と眠

0: 仏のように心で唱えながら乗り切ってます。まさに今日ゆかこさんのドアップなインスタ宣伝で癒されるのよね。ほんま大活躍ですよ。ありがとうございます。あとは時が解決してくれるのをじーっと待って、今着ている防弾チョッキ、いや防弾チョッキをボロボロに破れていますが、なんとか耐えてやろうと思っています。昭和のおっさんやし笑い。それでは引き続き応援してますんで頑張ってくださいということで、
1: ありがとうございます。
0: まあ、中間管理職って一番大変ですもんね。
1: 挟まれちゃって ね、
0: ご苦労様です。もう私のインスタでね癒されていただけるならどうぞ使ってください、はい、続きましてラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お悩みエピソードですが、私が20代半ばの頃、隣の会社に中谷美紀にの新卒の事務員さんが入社してきました。へー、すごい綺麗ですね。昼休みによく話をするようになって、お弁当を作ってくれたり遊びにも行きました。これは脈があるなと告白しようとした矢先、恋の悩みを打ち明けられました。おいおい、またこのパターンかと結局優しいお兄さんのように思われてたんでしょうね。でもいずれはこっちに振り向いてくれる時が来るんじゃないかと期待して話を聞いていました、うん、しかし結果は高校の時と同じようにピエロでしたそんな自分にあの頃は悩みました。今でも飲み屋の女の子によく悩みを打ち明けられますが、私って悩みを打ち明けやすいのか、安全牌と思われているのか俺だって狼になるんだぞと言いたいですゆかこさん、バブさん、どう思いますか？
1: ここからさんでしょ、うんね、悩みを相談したくなるタイプだと思うよ、うんうん、
0: なんかね、うん、ここからさんはね、ほら優しい感じじゃないですか、ねうん、あの顔に僕優しいですって書いてるからね、うんうんうん、もう書いちゃってるから、うん、しょうがないけど、この中谷美紀さんはきっとね、うん、告白されそうだって感じたんじゃないかなと思いますけどね。
1: でもさ、うん、お弁当作ってくれたりってあったですよ ね、
0: なんかちょっとあざと、
1: ね、そりゃ勘違いしちゃうよとこは、うんうん、お弁当作ってくれちゃったり遊びに行ったとか言ってるからさ、
0: うんうんうんうん、勘違いしちゃうね、そうだよね、うん、で乗せといてみたいなね、
1: て
0: これ来るなと思って
1: あやばいとちょっとやりすぎたかもみたいな、
0: やりすぎて察したのかもしれない。なんか女性ってそういうの
1: あるんですか、
0: 結構敏感に察するかもしれないな、なんとなく、
1: うんうん、顔に書いてあったんじゃない、もう高倉さんの
0: 今日告白しますみたいな高倉さん全部顔に書いてるタイプですね、そうそうねえ、でもなんか悩みを打ち明けられるぐらい、うん、なんかその安心安全ってすごくね、うん、あの女性にとってはなんか素敵なことですけどね、うん、なんて言ったらいいのかな、
1: あの相談したい男性ってやっぱりそれなりの人じゃないですか、嫌
0: じゃない、そうそうそうねえ、うん、それだけ高倉さんに
1: 信望というか信頼というか あったんじゃないですか、
0: ねえ、うん、今もそうなんじゃないですか、うん、だから、ねね、俺だって狼になるんだぞって一回言ってみたらガオーっつって
1: 例えが古いよ例えがもう石の真子でしょ、もうそれあなたも狼にいいんですよって曲があったんです
0: か、そうかそうか、そうか、ありそう、うんこっちは素敵なことではないけどって本人がやまあね、いやでもね、受け取り方でね、うん、ね、そうそうそう、素敵なことだと受け取るとねいいと思います無理やり続きましてラジオネームマイティーボーイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 定期検診で LDL コレステロールの値が80で、一般人では OK なんだけど、俺は70以下にする必要があり、薬の種類が多くなり、ご年配の仲間入りをしたマイティーです。お悩みエピソード、今一番悩んでいるのは年金生活になったらどう暮らしていくのかです。無駄遣いはもうできないので、バイクも自家用車も売って軽自動車1台にするしかないのか、会費がかかることはやめるしかないのか、アルバイトは何をするのか、母親の介護生活が始まってしまうのか、時が来て

0: から慌てても遅いからいろいろ悩んで準備しておかないとね。そうだ、いざという時のために見られちゃいけないものもそろそろ処分しておかないと。ゆかこさんもパムさんも見られちゃいけないものを隠してますか、ということで
1: 急に違うテーマになってるけど
0: 見られちゃいけないもの、
1: ないよそんなもの。
0: ないですかパンさん。
1: ないないないない。
0: へえ、なんか男性ってありそうだけどね。
1: そんな高校生じゃないんだからさ
0: 高校生の頃ありました。
1: 高校生の頃あったかもしれない。
0: あ、そうなんだ。 ね、そうなんだ、うん、ね、私も見られちゃいけないものないかもしれないな。あるかな。
1: なんだろうと、別にほらなんだろうな、昔の付き合ってた人の写真とかさ、うんうん、手紙とかさ、
0: 変な写真とか
1: とかさないから、まず
0: 危ない写真とかね、
1: そう、 そういうのもうすぐ全部捨てるから、
0: うんうんうん、ね、うん、パムさんは捨てる派ですもんね。
1: 全部捨てる。
0: 私もそうなんですけど、うん、そう、なんかスマホを見られたら嫌だとかないですか。
1: もう別にないかなスマホの写真とか
0: 写真とか、
1: うん、
0: ね、
1: スマホの写真なんか大体もうラーメンかカレーか鶏かしか写ってないからね
0: そうだよねねえ、なんかそうそう、でも年齢とともにそういうのなくなってきちゃうのかな。なんかそれ
1: それも寂しいやな。寂しいよね、確かに
0: 見られちゃいけないものなんか
1: 秘密の一つや二つ、ね、あった方がいいのかな。
0: いいと思う、作ろっか、うん秘密を作ろうみたいなあなたの秘密みたいなねもう秘密じゃなくなっちゃ
1: う。そうだよね
0: 続きまして、ラジオネームドジオくん、ありがとうございます。ゆかこさん、パム D、 こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。僕の悩みは他人の体臭にだけ鼻が効くことです。決して鼻がいい方ではないのですが、特に他人の脇がの匂いに敏感で、電車なんかで近くにいると、お、脇がの人がいるってすぐに気づいてしまいます。香水を嗅ぎ分けられるとかだとメリットあると思うのですが、体臭はただただ臭いだけで何の得もありません。テレビ CM で体臭をチェックする外国人のおばさんがいたかと思いますが懐かしいね。次は俺を起用しろと心で叫んでいます今このメールを飛行機で書いているのですが、ずっと隣がおなら臭くて辛かったそれでこの悩みを思い出したので、まあ良かったですが、てんてんてん。いや、飛行機はね、きつい、ね、
1: 乗り物系はやだね。
0: やだよね。
1: この間それこそ帰省した時の、うん、どっからどこ行く時だったかな、電車乗った時に、うん、結構空いてんだけど、うんうんうん、隣をわざわざおじさん来て、うん、しかもまだなんかタンクトップのなんか、うん、走ってきたみたいな、しかも結構俺よりもガタイでかくて
0: はいはい、はい、
1: もうやっぱり香ってて
0: あ、
1: 移動しちゃったもんね、俺もムーブにと思って、
0: うん、そうなりますよね、うん、
1: でも体臭チェックするおばさんいたけどって言って、その仕事をやりたいのかな俺はやりたくないけど
0: やだよね臭い匂い嗅ぐのやだよね、うん、なんかあと今結構その香りでいうと柔軟剤とかの
1: 逆にね、もね、強すぎてでしょ、
0: 強すぎて問題になってますよね、うん、なんか香りって無臭がいいのかな。
1: いや、俺無臭がいいと思う。
0: 無臭がいい、うん、なんか女の子にはいい香りつけててほしいとか、いい香りする方がいいとか、
1: それはその方がいいかもしれないけど
0: どっちだよおいっつってね
1: いや、男性のやっぱり体臭はね、
0: うん、
1: やっぱりトラウマかもわかんないけど、うん、高校の時ちょっとだけ柔道やってた時があって、
0: はいはいはい、
1: 柔道部って大体隣が剣道部だったりするんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 夏はやっぱりすごい匂いしてたからね。いや、
0: なんか小鳥が死にそう
1: 毒ガスじゃん毒ガスあるかどうか確認するのに鳥持っていくみたいな
0: ありますよね、うん、もうなんかこれからの季節、
1: ね、
0: そっか、
1: そうなっちゃいますよね。
0: やっぱりなんか一人一人の意識っていうか、でも本人って
1: 分かってないのかな、
0: 分かってないっていう、いや、分かってたら
1: 気にするよね、
0: 気にすると思いますよ。もうなんかこれ、まあおじさんはおじさんの匂いってね、だんだんなってきちゃうから、うん、でもパムさんはなんか全然
1: まだ多分俺、
0: うん、
1: 代謝がいいから、うん、こう不純物とか老廃物がないんだと思う。
0: いや、あと毎日お風呂入ってますよね、
1: うん、
0: それもねやっぱり関係ある。
1: 毎日入んない人いるの？

0: ますよ。
1: そうなんだ。
0: なんかお風呂入ってない人の匂いってなんか、
1: わかる。あの、なんか押し入れの匂いみたいな人。
0: なんかありますよね。あ、これはとか、あとね、洗濯してない服の匂い。
1: 服のやつ。あね。
0: 私も結構鼻敏感なので、結構ね。分かっちゃうんですよね、うん、
1: 買い物とかしててさ、うん、通りすれ違った人がえーっていう時とか、あとスーパー温泉とかスーパー銭湯行って、うん、脱衣所で今上がってきたよねっていう人が匂いしてる時があって、
0: そうですか、
1: ちゃんと洗ったみたいな、
0: うんうんうん、あとはあのレストランとか行ってね、うん、その店員さんが運ぶ人がね、
1: うん、あ、そういう時あります、
0: あ、ありますよ。 そっか、うん、それはちょっときついなっていうなんかね、うん、ありますけど、これ匂いの問題って指摘しづらいじゃないですか。
1: 確かにね、
0: うん、同じ職場だったらどうですか、指摘します？いや
1: できないよね。
0: できないよね、
1: うん、
0: これできないですよね。
1: まあ、ありがたいことに今はそういうのがないからいいけど、苦労してる人いるだろうな、きっと隣の席の人がとかさ、
0: ありますよね。なんかでも家族だったら言えるっていうか、私はよくなんか母親に臭い時言ってねみたいな、うん、
1: あ
0: 弟とか、
1: 確かに
0: そうだけど、ね、なんかその
1: それはね言ってほしいね、
0: 言ってほしい、
1: 家族から、
0: そうそうそうそうそう、
1: 他人から言われたら傷つくから
0: 家族だったらありがとうになりますよね、うん、危ない危ないみたいな ね、
1: ね、
0: そうそう、そんな感じでね、
1: もう何の話だったの悩み相談じゃなかったよ、
0: そうそう、大衆にだけ鼻が利くことが、聞くっていうね、うん、悩み、これはもうしょうがない ね、
1: ね、
0: 自分のね、あの宿命を、
1: 我々も一緒です、
0: うん、はい、ということで曲に行きますか、
1: はい、
0: オフコース、イエスノー。

0: 加古さんファンさんありがとうございます。食欲とナイススタイルどっち取る、食欲とナイススタイルどっち取る、
1: うん、
0: どっちも欲しい
1: ねえ、
0: ねえ、うん、でもよく食べるのはいいことだからね、
1: うん、
0: ほんとよく食べても痩せる方法はいっぱいあります、
1: うんうんうん、
0: 続きましてラジオネームポジティブモンスターさんありがとうございます。何にもないように見せるのがテクニック、何にもないように見せるのがテクニック、
1: ん、
0: あ、何もないよって悩みは何もないように見せるのがテクニックだよって。
1: 何、モテのテクニックってこと、
0: え、
1: モテるテクニックじゃなくて
0: 何
1: のテクニックなのかな、
0: ね、うんうん、確かにね。続きましてラジオネーム ED ライダーさんありがとうございます。すぐ固くなるという団子に嫉妬する、すぐ固くなるという団子に嫉妬する、
1: どうしたみんな
0: みんなどうした
1: どうした
0: ざわざわ今週も素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはピンチです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしております。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句、洗濯を3日サボって着替えなし。
2: ゆかこラブライフ。
3: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
4: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: なたの人生を輝かせるゆかこラブライフ。今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。ここでメールのご紹介していきます。ラジオネームけんさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも元気いただいています。オンタイムで聞けないこともありますが、毎回素敵な番組楽しみにしています。お悩みエピソードということですが、今まで自分の家で食べる米を作りながら働きに出ていたのですが、すごいですね。米を作らせてほしいとなり、土地を貸すことになりました。軽トラ 4WD は冬対策として残していたのですが、軽トラの下に穴が開き廃車になってしまいました。20年乗っていたんですが、これなんかそこでサイドカーとして軽トラ 4WD ホロフォローつけ雨よけにするか、草刈り機など乗せるため K1 ボックス、たくさん人が乗れ座席を倒せば草刈り機など乗せるのにするのか、いろんな方に聞いたのですが、意見がまとまらず、ゆかこさんならどちらにしますか。あとゆかこさんの5周年祝いにも悩んでいます。大丈夫だよ、もういいよ、5周年祝い全然もう忘れてください。大丈夫、ケンさん、その悩みから解放されてください。大丈夫ですよ。
1: お米作ってたんですね。
0: お米作ってたんですね。
1: で、また田んぼ貸してるってことですね。
0: で、なんかその話とこの軽トラの話がなんか結びつかなくて途中読んでて、どういうことって思っちゃいまして、ごめんなさいね、つかかっちゃった。そっかそっか。これはね、使う人がね、一番分かっていると思うんだけど、ね、これは私に相談する話ではないかもしれないですね。
1: 確かにね。だってなんか何に使うのが目的がね。
0: ね、何に使うんでしょうか。
1: でもホロ付きの軽トラがいいと思いますよ。
0: ファムさん答え出ました。ホロ付きの軽トラということでよろしくお願いします。ね。

0: 車とかも迷いますよね。
1: 川北迷うんだろうね。
0: 私でも、あ、そうか、私はそんなに車、そうね、なんか乗りたい車にしか乗らないから、意外になんか買い替える時ってもう決まってるみたいな感じかもしれない。
1: それに乗りたいから買えるんでしょ。
0: あ、そうそうそう、
1: その車があって、
0: そう、それまでは全然買える気がないというかね、いやー、そう、でも私もそろそろね、あれなんですよね、なんか買える時期、
1: 車
0: まだかそう、でもすごい変えたいんですよね。
1: 今ので何年くらい乗ってるんですか。
0: 今の何年くらい乗ってるかな、でももう5年くらい経つのかな。
1: どうなんですかね、皆さん車ってどれぐらいの年数で買えるもんなんだろう。
0: いや、私なんか10年乗ろうっていつも決めてるけど、大体5年くらいで買えちゃう、
1: そうか
0: その時は決断するのね。
1: まあ、乗りたい車がね、出てきちゃったら乗りたくなるってことだよね。
0: そうだけど、なんか冬にね、なんかなかなか乗りづらい車だったりとかすると
1: ね。北海道はね、
0: なんかそれがね、
1: そう、乗りたい車と冬にちゃんと走れるかとか別だったりするからね。
0: そう、それが悩みどこだったりしますけどね。続きまして、ラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。よかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター3枚使って YouTube インスタライブから見ています。毎週毎週かこ姉さんの声を聞くと元気明るく楽しくなります。今日はモニター3枚です ね。なんかね、今日宮崎は晴れて28度でしたって、
1: もう夏だね。
0: すごいね、28度。
1: 今から28度でどうすんだろう、この先。
0: もう50度になっちゃうじゃないね。お悩みエピソード。自分の悩みは、仕事中に会社の人に結構注意されてしまいます、頭に来て注意された人の名前を相手に聞こえないようにして、この野郎と思って我慢しながら仕事しています。相談する人もいないのに悩みながら仕事していますということで、これでもなんか、そっか、注意してくれる人がいるって
1: まだいいよね。
0: ありがたいことですよ、しんいちくん。
1: 注意されなくなったらおしまいだよ。
0: そう、いや本当に、本当そうだと思う。だから注意されてるうちが花、
1: そう無視されてたらもうおしまいよ、
0: ね。
1: 優しいと思った方がいい、ありがたいと思った方がいいから。
0: そうですって。
1: でも言われた時はクソって思うんだよね。
0: 思うけどね、そう、物は捉えようですかね。でもだんだんそのおじさんになってくるにつれて、叱られることがないから叱られると喜ぶっていう現象がね起きるわけですよ。
1: 本当に
0: 怒られると。
1: そうなの。
0: なんか私配信とかしてるとね、
1: ああ、
0: そういうの感じますけどね。
1: そういう人が寄ってくるんじゃないですか。
0: そうなん
1: です。怒られに来るんじゃない。
0: 怒られたいがね、叱られたいが寄ってくるんですよね。そう、どんな。
1: でもそういう人に限って、私生活といいます、職場で怒る側の人だったりするんですよ。
0: ね、
1: 立場的に
0: ね。でもその怒りたくなくて怒ってるとかね。
1: そう。
0: ありますよね。言わなきゃいけないとかね。
1: とかね。
0: そう。
1: 言う方も辛いんですよ、きっと。
0: ね。まあでも言われた時はね、嫌な気持ちになるもんね、それはね。でもそうやって人は成長していくのかな、ね。そう、なんかいろいろねありますけどね、皆さん悩み大きい人生、それこそ人生です、ね。ということで、皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びが溢れますように。輝く人生、たかたん。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。株式会社

Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Liner Notes. I'm DJ Sugar. This program is aired on 76.5 FM Apple. Liner Notes introduces rock and roll, blues, bossa nova, Hawaiian, reggae, jazz and soul music from 1930s to the present. Also, I talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home with driving the car or with working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や漏れた曲、まあ、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いている、職場で仕事をしながら、あるいは運転中など様々な場面でラジオを聞いていると思いますが、リラックスして聞いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、道外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川

は奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーノーツ A 面をお届けします。今日も早速メッセージいただいてまして、鹿太郎からシュガーさん、キャンプさん、こんばんは、よろしくお願いします。それから100ゼビウスからこんばんはというシンプルなメッセージありがとうございます。はい、今日のメンバー、キャンプです。こんばんは。
5: こんばんは、キャンプです。
4: はい、一瞬なんか鹿太郎、先週でしたっけみたいなコメント、いや大丈夫、今週間違ってない、はい、OK です、
5: 大丈夫です。
4: はい、という感じですけど、3月か前回はですね、
5: はい、
4: はい、なんかあんまり時間経ってるような経ってないような、
5: ね、あっという間、
4: はい、ですね、
5: はい、
4: はい、どうですか最近調子は。
5: 調子ですか、
4: はい、
5: 絶好調です。
4: 絶好調かいいな、
5: いやそう言わないと
4: こっちはね、まあ今日はね、声は先週まで結構ね、やっぱり、ね、なんかこう鼻が止まらないみたいな、
5: あ
4: で鼻炎なのか、アレルギーなのかみたいな話をしてて、で 100% ではないけども、まああんまりなんか鼻声も収まったし、鼻詰まりが収まったのがね一番いいというか、喋ってて楽っていうか、
5: あ、なんか今全然
4: ないよね。
5: いいですよ、
4: うん、そうそうそう、ないんですよ、ただね、はい、ただねって感じで歯が痛いっていうか、歯茎が痛いっていうかね、そうそうそうそう、そうなんだよね。
5: いや歯は辛いですよ ね、
4: 日曜日に痛くなってさ、まあでもね原因は分かってんだよね、
5: ストレス、
4: そうそうそう、下の娘がちょっと帰ってきて、ちょうどなんかいろいろ彼女の活動に付き合わされてそれで
5: どんな活動、
4: そうそう、延々とね2日間運転しまくってたんだよね、
5: あ、そうなんだ、
4: それで多分ね疲れたんだと思うんだよね。
5: でもなかなかお父さんと一緒に動いてくれる娘さんって、
4: いやいや逆に、逆運転しろっちゅう話で
5: 運転手、
4: ええ、運転手しかも急げとかね
5: 早くしろとか、
4: そう
5: 早く止まれとか、
4: そうそう、まあ早く行きたいんだけどみたいなね、
5: うん、
4: 最短でみたいなそうそうそうそうそう、
5: なかなか要求してくるんですね。
4: そうでね、

0: れたんだよね。それがね、うん、あの主な原因っていうか、うん、だと思うんだよね。一応ね、うん、レントゲンも撮ってさ、
1: うん、
0: あの虫歯ではないっていうのは分かったんだけど、うんうんうん、でちょっと噛み合わせ良くないところは修正してみたいなところではあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まだやっぱり痛いっていうかね、うん、
1: いや自分ではね、歯ってどうにもできないから、
0: うんうん、まあでもね、あラジオ始まると痛くないんだよね、うん
1: 素晴らしい効果が出てますね。
0: そうそうそう、ずっとラジオやってればいいかもしれない
1: ずっと、
0: う
1: ん、
0: そう
1: バイトじゃなくなる。
0: バイトじゃないね、うん、もうあのなんかあの
1: 違った、こっちが本業だった。
0: あまあ、あの24時間あの喋、うん、りまくるみたいなね疲れるなそれも。
1: ねえ、
0: はい、
1: 頑張りますね。
0: そうですね、あのメタルシェケルからもメッセージが来てまして、うん、歯茎が痛い DJ シュガーさん絶好調な DJ キャンプさん、お晩でございます。
1: お晩です、
0: はい、最近チャット GPT を使って古い CD 音源をマスタリングしてます。なかなか理想には追いつきませんが楽しいですということで、ね、
1: 使いこなしてるんですね。
0: そうですね、はい、素晴らしいね。
1: 私よくわかんないんだよね、
0: あチャット GPT、
1: うんうん、
0: あ
1: まずだってアプリを入れなきゃいけないでしょ、うん、
0: チャット GPT、 あ Google とかも今 AI とか、
1: あ、
0: うん、まあチャット GPT だとそうだね、
1: うんうん、
0: でもほぼ同じような Google とかにもついたりとかさ、う
1: ん、面白いですよね、
0: うんうん、なんかコスはあの、うん、寂しいやつなんで、あのチャット GPT 友達にしてるって言ってましたけどね。
1: じゃあ育ててんのかない
0: や多分ねやってるんだと思うんですよね。
1: へ
0: え、ねえ、はい、
1: 面白いね。
0: そうですね、うん、あいつもひょっとしたらあれ
1: ん
0: 来週、来週コースだ。
1: ああ、ちょっと聞いてみてください。
0: はい、あの、うん、やつじゃなくてチャット GPT が出てるかもしれない
1: そっち
0: そうかもしれない。まあそれはそれでいいよね、俺的には。
1: まあまあでも、
0: うん、
1: なんか珍回答来そうで面白いけどね、ま
0: あ、そうだね、うん、ねえ、あの、なんかあの、うん、少なくともあのチャット GPT の方が穴開けないしさ気まぐれ起こさないしさ。
1: でもなんかしれっとなんかすごいことを言ってきそうじゃん。
0: ああ、まあね、コスだからね、うん、ごめん函館行くみたいなねはい、というすいません、あの取り留めのない話をしてしまいましたが今日の選挙区はどんな感じですか。
1: 今日はもうまたいつものように何も考えてないんですけど、
0: はい、
1: 聞きたいなっていう曲で適当な感じです。
0: わかりました、じゃあ、 あのつれづれなるままにみたいな感じですね
1: あ、綺麗にまとめていただいて、
0: はい、はい、じゃあ3曲お届けしたいと思います。

0: はい、3曲お届けしました。The Temptations で1曲目が Stay With Me、2曲目が Remember the Time、 3曲目が When I Was Your Man、お届けしました。なんか Temptations ちょっと意外だったんですけど。
1: え、そうですか。
0: はい、あんまりかけたことなかったよね。
1: いや、そう言われたらそうかもしれない、
0: はい、
1: 結構好きなんですけどね。
0: そうなんだ、
1: うん、なんかそんな詳しくはないんですけど。
0: はい、
1: うん、
0: なんかしかもこれカバー、
1: 間違えてなければ全部カバー。
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、意外と思って。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: なんか全部そのなんか CD1 枚分かけたかったけど、いや、これは飽きるなと思って。
0: うん、まあそうだね。
1: 泣きの3曲なんです。
0: 泣きの3曲か
1: そうそう、
0: そっか。泣いてないけどね。
1: 泣いてないけどね、ヘラヘラしてますけど、うん、はい、
0: うん、まあ3曲
1: 結構好きなんですけど。
0: なるほどね。
1: いかがでした
0: でしょうか。いやいや、よかったですよ。
1: はい、
0: はい、
1: よかった。
0: はい、はい、最近なんか気になってることとか力入れてることってなんかあったりします？
1: 最近またちょっと筋肉の勉強を始

0: れてます。
1: あ、始めましたか。
0: ちょっとなんか忘れかけてきてるから。
1: あ、
0: なんか最近自分の左手がしびれるっていう現象があって、う
1: ん、それやばいんじゃないの。
0: あ、大丈夫なんだけど、
1: うん、
0: で、まあ、要は筋肉が硬すぎてその近くの血管なり神経なりを圧迫しているせいのしびれみたいで。
1: へえ。
0: じゃあどこの筋肉なんだっていうところから始まって。
1: なるほど。
0: ちょっと調べて楽しくなってます。
1: ああ、僕も結構お世話になってるからね。
0: いえいえいえ、
1: はい、
0: はい、
1: ですね。
0: はい、そんな感じです。
1: わかりました。
0: はい、
1: じゃ あ、 また行きますかね。
0: はい、
1: 2曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案

0: 届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: はい、
5: 楽しい楽しい。
4: おなんかあの言うこと聞かない状態になってちょっと焦りましたね。ボントゥーランじゃなくてよかった。
5: よかった。
4: はい。あの、はい、暴走。はい。暴走しましたけど、あの、2曲。ブルース・スピングスティーン、ボントゥーランと、2曲目はビリー・ジョエル、ターン・ザ・ライト・バック・オン、お届けしました。はい。こんなのね、久しぶり。はい。しかも俺いじってないんだよね、ほぼ。
5: あ、怖い怖い。
4: うん。
5: 何どういうこと？
4: いや、多分、うん、なんかどっかボタンを刺さったのかもしれないんだけど、俺的にはいじってないつもりみたいな、
5: うん、いやそういう人いますよね。押してないよとか言って、
4: あ、すいません、
5: 押したから出るんだよ。
4: いやその通りだと思いますね。すいません、失礼しました。はい、
5: はい、
4: そう、さっき話したんだけどさ、ブルース・スプリングスティーンってさ、なかなか選曲、そのブルース・スプリングスティーンをかけるのは難しくないけど、その次の曲が難しいんだよなっていつも思ってんのね。その辺はキャンプはどうですか？
5: 何も思って考えた
4: ことない。何も思ってない、まあその中でビリー・ジョエルね、あの、あーそっかビリー・ジョエルかみたいな、バッチリみたいなね。そう、
5: まあ、何も考えない噛んでいくのがいいんですよ。
4: なるほどね。いやたまたまさ、その、ブルース・スプリングスにビリー・ジョエル、ビリー・ジョエル、あの、デビューさするのに結構苦労してって、あのデビューした時にうつ状態だったっていうね。
5: いやそれは知らなかったです、
4: だからピアノマンとかさ、すごい綺麗なメロディーで、あれめちゃめちゃうつで作ってるみたいなね。
5: 切ない。
4: 切ない。そう、
5: 切ない。
4: そう、だから
5: そこから生まれた曲なんだ。
4: そう、そうで、ブルース・スプリングスティーンも、あの、ボーン・イン・ザ・ USA の後かな、しばらくしてから、なんか、お父さんとどうも、こう、なんていうの、確執があったらしくて、それがきっかけで、うつ状態に陥ったとかね。
5: あら、2曲つなげちゃった。
4: そう、うつつながりでね、図らずもね。
5: みんないろいろ大変なんですね。
4: そうですね。
5: うん、
4: はい。だから、まあ、そういうわけだからかけたってわけでもないですね。たまたまだね。
5: たまたまですね。
4: わかりました。はい。あの、僕はあの、ブルース・スプリングスティーンの後は、あの、はい、ビリー・ジョエルっていうパターンを、ちょっとどっか違うタイミングで、あの、使ったのがいいかなと、あの、ふと思いましたね。はい。という感じで、A 面をお届けしましたけど、また B 面いきますかね。
5: はい。
4: はい。B 面、2曲お届けしたいと思います。

0: はい、2曲お届けしました。ジャニス・ジョプリンで1曲目はメイビー、2曲目はムーブオーバーお届けしました。
1: はい、
0: メッセージ来てますのでご紹介しますね。魚からメッセージ来てます。はい、シュガーさん、キャンプさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。シュガーさん、今日は職場へお越しいただきありがとうございましたそうそうそう、大学行ったんだよね
1: あー、若さあ
0: ふれる。そうそうそうで、先ほどのわたわた私も焦りましたということで、うん、まあ、あの、俺そんなには焦ってないんだよね。やってしまった感はあったんだけど、
1: うん、って感じだったもんね。
0: そうそうそうそう。まあ、はい、あの、焦っていただいてありがとうございますそうなんだよね。今日さ、その、魚に会いに行ったわけではなくて、ちょっと別の目的でね、
1: うん、
0: あの、十数年ぶりぐらいに、
1: はい、
0: 先生に会いに行って、
1: うんうん
0: うん、まあ十数年前に一緒に仕事してたというか、知ってるような、うん、してないような、
1: うん、
0: まあそんなような関係で、
1: うんうん、
0: でしばらく会ってなかったんで、
1: はい、
0: ちょっとギャップあるかなと思ったら、うん、全くなかったですね
1: すごい ね10年って結構なもんだけど、
0: うん、なんか、うん、あの、向こうもあの、うん、変わらずのエネルギーというか、
1: うん、
0: エネルギッシュな感じで、でよく考え、うんうん、その資料深いというか、
1: うん、
0: すごいなと思いながら、その後にあの坂田さんにの、うん、あの授業が始まる前にちょっと冷やかしに行ってそうなんですよね、うん、そうそうそうそう。それで、うんうん、なんかやっぱりなんていうのかな、
1: うん、
0: 大学生、まあ娘いるからさっき慣れてんじゃねえのみたいな話あったんだけど、
1: うん
0: うん、やっぱりね、束で学食とかで、
1: うん、
0: こうどさっといるっていう環境ってそうないもんだから、
1: うん、
0: やっぱりすごいよね、なんか、
1: うん、
0: うん、すげえなと思いながら、
1: うん、
0: はい。
1: いや、そんな中にしばらく行ったことないですね。
0: なんかね、あのエネルギーちょっとややね、
1: もらった
0: 最初圧倒されたっていうのかな、
1: うん、
0: もらったというよりも、うん、少しやられた感じもなきにしもあらずっていうか
1: うん、うん
0: うん、まあ、あのちょっと新鮮でしたね。
1: ああ、いいですね、そういう刺激
0: です、ね、
1: たまに、
0: うん、はい、そう思いましたうんですね、
1: はい、
0: はい、いっかな、どうしようかな、いきますかね、次の曲。
1: はい、
0: うん、次もさ結構ね、あのボーカルすごいじゃない、
1: うん、
0: そう、さっきも話したんですけど、ジャニスの声とかさ、リアルで聞いたら人生狂うよなって思って、
1: うん、いやそうだよね、
0: うん、
1: いや聞いてみたい、ライブとか行きたかったなって、ね、いや全然年代があれだけど、
0: うん、そうそうそう、うん、あのなんか人生狂うのも悪くないなってちょっと思いましたね、
1: うんうん、いやすごいいいスピーカーで、すごいいい場所で聞きたい
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。じゃあまたちょっと違うミュージシャンですけど、
1: はい、
0: はい、人生狂いそうな、はい、ボーカルをあの2曲お届けして、ラスト2曲かな、
1: そうですね、
0: はい、はい、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。今日はちょっと違う曲かけてみようかなと。
5: なんか違うからびっくりしちゃった。
4: はい、さっきのあの慌てぶりもあのちょっと応用で。
5: キョトンとしちゃった。
4: すいません。はい、ということで、お届けしました。あ、そっか、アデルのあの1曲目は Someone Like You、 それから2曲目は Send My Love をお届けしました。はい、今日はどうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: はい、次は7月だね。
5: そうです ね、2ヶ月後、
4: はい、だいぶ暑くなって、スタジオの中もかなり暑くなるんじゃないかなと思います、
5: ね、お願いします、エアコン。
4: はいですね、
5: はい、
4: はい、本当はね、あの魚の話も時間あればしたかったんですけど、まあ来月あの彼女も出るんで、
5: じゃあ その時、
4: ね、その時ですね、まあ結構ね、あの最近あの真面目な活動もしてるんで、
5: はいはい、
4: 偉いなと思いながら、でも番組ではそんな話全然しないかもしれないっていう、そういう感じですね。
5: はい、
4: はい、じゃあ今日はこの辺でお開きにしようかなと思います。
5: はい、
4: はい、それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオスアミーゴース。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の

吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めました、オタクマニアックス略しておたまえでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大橋義郎でございます。よろしくお願いします。はい、このおたまえにはですね、アシスタントの、アシスタントの、何にも思いついてないな、がいます。はい、おたいたさんこんばんは。
1: こんばんは、おたいたです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 何にも思いつかなかった。
1: 何も思いつかない。なんか最近多いですね。
0: なんか疲れてるわ。
1: いや普通にいいんです。
0: 普通に疲れてるわ。うん。今日特に疲れてるわ。なんか。なんかね、はい、もう大変でしたよ。なんか、はい、もうバタバタで。はい。はい、ということで、今日はね3週目ということで、はい、築地営業のこの人です。
2: かがしんです。
0: はい、りゅうさんこんばんは。
2: 今日はマイク大丈夫か。
0: 今日は大丈夫だ。はい、
2: かがしんだ
0: ということで今日はね、はい、りゅうさんがいるということで、はい、僕は今日は休もうと思います。
1: なんでですか。いやいやいや、
0: もうりゅうさんが多分いっぱい喋りたいことある人なので。
2: ない
0: あるでしょ。いっぱい
2: ない。バイトしかしてないからない。
0: かつお節とかあるでしょ。か
2: つお節おたまに関係ないね。
0: 別に今日フリーですから。
2: いやそういうことじゃねえんだ。
0: フリーですから、もう好き勝手に今日は喋っていただいて。
1: そもそもかつお節って言われても全く分かりませんからね。
2: いや、うちの家がかつお節まみれになったっていう話だけです。
0: あ、はい、だからそれを昨日、はい、ラジオでオタクルーズで話 し,、はい、話したかったみたいなんだけど、はい、そんな時間もなく、はい、あのカナエさんのね、うん、生誕の話で終わったんです、はい、うん、だから、本人としては、はい、今日好き勝手に喋っていただこうかなというふうに思って、う
2: ん、いいよ、おたまにじゃない。
0: おたまにでしょ。だってお
2: たまにうちの猫関係ないよ。
0: 散々猫押しといてか。年間の散々押しといてか。
2: いやでもそう言われるとさ、
1: 確かにそう
0: です。そうだお、
2: はい、やるなって言われて、ね、猫話すのと、はい、どうぞって言われて猫話すのはちょっと気持ち
0: が、うん、はい、ただの天の尺だろそれは。何言ってんだよ。
1: 確かにそうですね。
2: なんかちょっとどうぞって言われるとちょっと違う。
0: 違うとかじゃねえ。じゃあ普段からどうぞって言うぞ俺。そしたらもう一言も喋れなくなるぞ猫の話。
2: あでもね、分かるの。今、うん、どうぞって言えば喋んねえなって思ってどうぞって言ってる時と、うん、はい、大林さん疲れてるからとりあえず何でもいいから喋ってくれっていう時のどうぞの違いが私には分かるから、
0: はいはい、いやまあまあそこはな、まあ、付き合いも長いですから、ね、分かりますよね、はい、どうぞ。
2: 今日は喋らせたい方だから喋らない、はい、
0: それはおかしくないか。
2: そうです
0: ね、うん、なんでこのフォローっていう言葉を知らないんだよ、うんうん、この人は。
2: 猫じゃない話すればいい。おたまにっぽい話すればいい。
0: じゃあ

0: 最近のアニメの話とかですか。
1: 全然見てない。
0: じゃあおたまっぽい、おたまっぽいないでしょう。
1: かなえさんのあれみたい。
2: ああ、
1: かなえさんがハマってるやつ。
0: はいはい、なんだっけ。
1: 九時今歌えばいい。
0: はいはいはいはいはい。
1: 2話ぐらいまで見て、うんうん。
0: それを話せばいいじゃないですか。今日。
1: でもねあれ見たらね、はい、真似したくなるね。
2: キャラクターの声の真似です。
1: そう、かなえさんほど似てないんだけど、はいはい、とりあえず私はずっと今エセ外国人やってる。
0: うん一応ロシアなんだよね。
1: ロシアだから巻き舌がね、
2: はいはい、
1: 楽しくて仕方ないね、うん
0: はいはいはい、クジマがね
1: ボニキエリ、うん、ってずっとうちの猫にやってる、
0: うん、猫にやってる、
1: ね、うちの猫にご飯食べる人って言って
0: じゃあそれを言ったからおかしくなったんですかね猫が。
1: 違う違う関係ない猫にちょっと待ってねってやってる。
0: ああ、もう違和感を感じたんですかね。そしたら大暴れしたんでしょ。
1: 違うよ、あれはご飯をあげなかったからです
0: 。はい、まあまあそこはね、後でまた聞きますよ。ということで、本日のメールテーマはフリーです。もう好き勝手に送ってください。はい、もう言いたいことはあっと喋って、
2: はい、
0: 皆さんのね、たまに溜まってるもの全部吐き出してください。うん、はい、ということで、E メールアドレスはじゃあリュウさんお願いします。
1: はい、apple@765fm.com apple@765fm.com です。
0: はい、ぜひね、件名にはおたまにと書いてお送りください。あ、そうだ、今日ね、曲決めてないんですよね。はい、なんか曲リクエスト1曲ぐらいだったらなんかいけそうな気がする
1: の。我のリクエストではないのか、それは。お客さんのリクエストなのか。
0: だから、りょうさんのリクエストあるんですか。
1: あるよ。
0: じゃあ、今のなくなりました。はい。
1: はい
0: はい、絶対に曲名なが、リクエストしないでください。
1: お客さんから来たら譲るよ、はい、来なかったら我が。
0: ああ、なるほどね。大体曲8時20分ぐらいですからね、うん、
1: それまでに来なかったら、
0: はい、
1: 我選ぶよ。
0: ああ、分かりました。じゃあそれでいきましょう。はい、サブカル関係なしで OK ですか。 OK です。はい、フリーなんで。はい、
1: サブカルのフリーじゃないの。
0: もう完全フリーです。はい、完全フリーで生きてます。はい、ということで、X のハッシュタグは、
1: あ、シャープおたまに、
0: はい、
1: 全部カタカナ、
0: はい、
1: です。
0: はい、ぜひそれじゃあ X の方もぜひ盛り上げてください。それでは映像は
1: おたまに公式 YouTube、
0: はい
2: はい、
1: FM Apple YouTube、
0: はい
2: はい、
1: チャンネル、
0: はい、
1: です。
0: いや、X?
2: いやいや、まだありますね。
0: あるから。
2: もう一個ありますよ。
0: もう一個あるでしょ。
1: 公式 X アカウント、
0: はい。なんでそこだけ手に入れてるの。一番視聴数上がるんだぞ、X の方は。
1: そうですよ。
0: 200いくとき合うから。うん。はい。じゃあね、X のアカウントの方もぜひよろしくお願いします。コメント等々拾うのはね、おたまにの YouTube の方なので、はい、はい、そちらの方もお願いします。はい、そして、アプリは。
1: レッスンラジオ、
0: はい、
1: サマルラジオ、
0: はい、
1: です。
0: ルーさん、めっちゃ真っ赤なの気づいてくれ。さっさと言ってくれ。はい、ということでね、こちらのね、アプリをダウンロードしますと、はい、全世界で FM アプリさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。はい、はい、この番組は、有限会社松島商店、農海坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡

0: 丁目ライブシステム株式会社。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: さあ、おたまにでございます。本日は月一以外の松野亮さん、
3: 我だ、
2: そして、おたいたさん、
4: 我だ
2: やるならやれよ。
4: 巻き座ができなかったくせでもう折れました。
2: いやせめて裏声でさ、
3: 失敗したなんかルパン三世みたいな。
2: そうだな、初期のな、山田さんの方な。はい、ということで、フリーということでメールが来てますので先読みましょうかね。はい、ラジオネーム、ビルグランドさん、はい、皆さんこんばんは。
5: こんばんは。
2: 今週のメールテーマフリーということで、最近遊んだフリーゲームの話をします。お、先日 X のタイムラインに流れてきた8番ライクゲームで、シュンテさんというクリエイターが、制作したエンドクレジットというゲームです。スタッフロールが、ゲーム本編という変わったゲームで、スタッフロールが流れる中異変が現れたら矢印キーで巻き戻し、または早戻し、巻き戻しかな、はい、そして、画面外に異変がなかったことにして最後まで無事にスタッフロールを終わらせればクリアといういいアイデアのゲームでした。プレイ前の文章でジャンプスケア、大きな音や急に現れる顔などの驚かせがないと、記載しているので、そういうドッキリが苦手な私でも安心して遊べました。異変の内容もなかなか工夫されていて、なかなかいいアイデアゲームだったので、クリエイターの人や、ちょっと遊びたい人に、おすすめできるゲームでした。なんとなくですがタイタさんが遊んでくれそうな印象です。夏にはまだ早いですが暑くなってきているので、涼むにはいかがでしょうか。それでは失礼しますということで、おタイタさんはやりません。
3: ヒヤッとするんですかね。
2: や、絶対やりません。おタイタさんは
3: 面白そう、
2: ね、面白そう、面白そう、ね、うん、
3: でしかもいきなり出てこないでしょ。
2: いやいや出てこないです。そういうのがないみたいですね。
3: いきなり出てこられたら、我心臓止まってしまう。
2: だからね、でタイタさんがやってくれそうって言ってます、
3: はい、ね、しくやろ、
4: 動画撮れと。
3: もちろん最近動いてない YouTube チャンネル、
2: う
3: ん、
2: 生放送でやれ。撮るとかじゃない、生放送でやれ、うん、もうそのまんまやれ。それかもうやるな。どうせやんねえんだから。
4: そもそもブラウザアプリなんですかね、撮んないといけないんですかね。
2: どうなんだろうね、ブラウザとは書いてないね、うん、なんか普通のゲームなんだろうね、うんうん、だから X のタイムラインに流れてきたっていうことだからね、はい、まあ、ダウンロードじゃないですかね、うん、そう考えると、うん、ラジオネームわっしょいゴン太郎さん、はい、大林さん、りょうさん、おたいたさん、こんばんは。
5: こんばんは。
2: 今回のメールテーマがフリーということで、はい、昨日もゆく札幌をプラプラしてたら、オーラン高校ホスト部のポップアップストアを発見。しかも私の大好きな大鳥京也かっこメガネのキャラがドーンドーン、もう自分でも分かるくらい目がキラキラさせながら写真撮りまくりました。残念ながら京也先輩グッズはかなり売り切れており、見ていて欲しいなと思ったものもしっかり売り切れ、でもホスト部のみんなを見れたので OK です。皆さんはオーラン高校ホスト部ご覧になったことがありますか。またご自身がホスト部に入ったとしたらどんなキャラやりたいですかっていうことで、もう完全にリュウさん、
3: これ名前しか知らないですよね、
2: もうリュウさんに合わせたやつですよね、これは
3: 名前しか知らないです。
2: この二人がホスト部に入るわけないでしょ。
3: ホスト部とは
2: な、もうとりあえず俺は見たことないです、うん、この作品は
3: 名前は好きな人が多いのは知ってる、
2: はい、多い、うん、それはもうよく聞く、うん、だ田島もそうじゃなかったっけ、確かオーラン高校好きって言ってたはずですから、うん、ルーさんがホスト部に入るとしたらどんなキャラやりたいですか。
3: 誰とも喋らないキャラ、
2: モブですか。
3: 猫としか喋らないキャラ、
4: あれそういうのいますよ、
3: たまにいるよ ね、 あのちょっと社会不適合者系
4: の、喋、はいはい、んないけども猫とは誰合ってるみたいな、
2: うんうん、いるね、確かに。おたいたさんがホスト部に入ったら何でしょうね、
4: はい、
2: 走り、うん、大食い
4: そっち、
2: ハンバーガー2個、ハマガニコを常に持っているキャラクター、常に持っているキャラクター

0: やいやいや、おかしいですよ。
1: そうなったら俺キャラねえな。
0: 何やってんですか。
1: 俺何やってんだろうな。俺そうなったらキャラがなさすぎて今かな何も思いつかなかったもんな。ただのプロレス好きだよ。ラジオネームエミさん、
2: はい、
1: 大林さん、松丸さん、おたいださん、
0: こんばんは。
1: 今日も観覧に行く予定でしたが家庭の事情により行くことができなくしまい、月一の楽しみが、なくなってとても残念ですが、大林さんとしては、久々にノーと言えるイエスマンがいなくてやりやすいのではないでしょうか。あのルーさんが今日元気ないです、いないから。、はい、さて今日は、今日のテーマはフリーということでアニメには、疎い私ですが昨年からハマっている漫画がアニメ化されるというニュースを昨日知り、うん、めちゃくちゃテンションが上がっています。うん、その作品名はお前タヌキにならねえかです。今年1月仕事へ東京行った際ちょうどポップアップストアも、開催しており原画やグッズなどをたんまりと堪能してきたぐらい、好きなんですと、うん、生きることに疲れてしまった人間がとあるタヌキと出会い、自分もタヌキに化けていろんなタヌキたちと、交流していく、うん、そんな中、自分を見つめ直し人生で大切なことを見つけ直していく笑い合い涙入り心温まる、ハートフルタヌキストーリーです。うんうん、登場する人間の姿の小金丸さんのビジュアルがちょっとルーさんに似ています。イケメンです。
2: ヤンキーってことかな。
1: そういうことなのかな。アニメ制作はあの日本アニメーションなので間違いなく良いアニメがとなっております。いつ放送されるかは解禁されておりませんがものすごく楽しみです。ぜひ皆さんも見ていただきたいですということで、はい、こういうのはなんかちょっと気になるね。ハートフル系はね、
2: 泣いちゃう、
1: うん、そうそう、泣かしに行くからね。
0: 普通に平成タヌキ合戦ポンポコ思い出してしまったんですよ。
2: そういう感じ。
0: なんかポスター見た時に森の中にタヌキがいるんですよ。
1: 1匹、
2: お
0: う、なんか
2: お
0: うタヌキのポンポコのあの、
1: はいはいはいはい、
0: ビジョンが出てきたんですよね。
2: なるほど。
1: あこれか。あでもなんか言いたいことはわかるわ、うん、ルーさんっぽいっちゃルーさんっぽい。今日みたいな感じ。
2: 今日みたいな感じ。今日裏切りそうって言われた
1: ね。、うん、今日みたいな感じですね。そう、はい、っていうね、あるということですね。さあということでルーさんなんで鰹節が
2: 鰹節戻ってくるの。
1: はい、せっかくなんで
2: 鰹節
1: 本当に曲のリクエスト来なくなったな。まあいいや、はい、
2: 鰹節いつだっけ。
1: おとついじゃないですか。はい、
2: おとといそれこそ朝起きて、
0: はい、
2: まあ、猫にご飯をあげるのに、
0: うん、
2: 目薬をしてからご飯っていう習慣をつけてるんですよ、
1: はいはいはい、
2: じゃないと朝あのご飯先にあげちゃうと目薬だって分かって逃げられると仕事間に合わなくなっちゃうから、
0: うんうん、
2: 先にご飯目薬やってからご飯って言って捕まえないとご飯食べさせないよっていう習慣付けをしてるんですよ、
1: うんうん、
2: そしたら嫌だと、
0: うん、
2: 断固拒否、
0: うん、
2: でもご飯食べたいから、
0: はいはい、
2: 3メートル先で2人ともめちゃめちゃ泣いてる。でも近づくと向こうは逃げる、
0: はいはい、
2: だから目薬しないとご飯ないよって言っても、うん、なあなあって言ってるけど一向に近づいてこない、
1: はいはいはい、
2: でも私も時間ないと、
0: はい、
2: ボイトレ行くの、
0: うん、
2: 風呂入っちゃうよ、まあ、朝シャン派なんで、
0: はい、
2: 風呂入るけどいいの今ご飯食べれないよいいのって言ってもやっぱり来ない、
0: うん、
2: 逃げてくる、
0: うん、
2: もういいねじゃあもう行っちゃうよって言ってシャワー浴びに行ったんですよ、はい、で戻ってきて、
0: はい、
2: 開けるじゃないですか、はい、脱衣所の扉、
1: うん、
2: なんか生臭いってなって、
0: はいはい、
2: なんかあれうちこんな生臭かったっけ、
0: うん、
2: でパッて見たらソファーとフィギュアの 棚の間の細い通路があるんですけど、はいはいはい、そこに吐いたみたいな茶色い跡バーってあって、
0: うんうん
2: うん、えお腹すきすぎて吐いたのと思ったら、うん、その先に鰹節の袋がビリビリになって落ちてて、
0: はい
2: はい、あいつらキッチンに登って、
0: はい、
2: 鰹節をダッシュし、
0: はい、
2: 下でビリビリに開けて食いまくってた、
0: はい、
2: ですよ、
0: はい、
2: っていう。
1: そこで終わり。そこからね体調悪くなったというか
2: 体調は悪い一応猫用なので、
1: はい、
2: 人間用だったらマジでやばいんですけど、
1: はいはいはい、
2: 猫用だったのでまだ減塩ですけど多分1日の摂取量は超えていって
1: で結果的にあの写真があるじゃないですか、
2: はい、
1: ねもう片付けて

0: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。

0: さあ、おたまいでございます。どうぞ、何ギリギリまで喋ってますか。
1: あ、うん、
0: 大体の始まるよって言われてましたんでした今
1: あ、うん、
0: 全然気づいてなかったですよ、ね、
1: あ、うん、
0: もう、
1: うん、
0: 集中してくださいはい、ということで、月次元ルーさんです。
1: あ、うん、
0: そしておたいたです。
2: はい、
0: はい、
2: パペラのこと、
0: あ、もうひどいねもう手抜きですよ
2: いやいやいや、
1: うん、
0: はい、おだいたさん、
1: あ、
0: なんか飲んだな今今完全に飲んだな、うん、ということで、ここからはですね、おたまい情報局ということで告知のコーナーです。はい、じゃあリュウさん、
1: ない
0: 水曜日、
1: 毎週水曜日夜8時から同じく FM アップさんでラジオでオタクルーズやってます。
0: はい、
1: パーソナリティはおばえさんと、
0: はい、
1: 一応各週で終わりです。
0: はい、で昨日はリュウさんいました。
1: うん、来週ご覧です。
0: 来週はカナエさんがいます。はい、と、はい、いうので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。おタイタ、
2: はい、タイタの YouTube ニコニコチャンネル動画あります、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。僕からですね、まずは5月23日土曜日ですね北見ですね、オタクルーズ、ドーナイツアー、サイドクエスト、はい、北見編ということで、ドーナイツアーは一旦ここで休憩という形になります。はい、こちら、の北見の方もね、2023年ぶりと、うん、いうことで、もう3年ぐらい経ったということですね、はい、うん、でプラス、話を聞くと、あのそのアニソンカバーだったりとか、うん、そういうライブは2023年のオタクルーズ以降誰もやってないと、はい、いうことなので、うん、はい、あのぜひ、ちょっと歴史的ではないかもしれないんですけども、そちらの方では珍しいライブとなっておりますので、うん、よかったら遊びに来ていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。ただいま予約受け付け中でございます。ちょっとね、まあ、コスプレに関してはなんですが、はい、1時間前に入場してもらってコスプレするという流れにしようかなというふうに思って、あのそのまま着てきていいよってなってたんですが、はい、ちょっとそこ変更します。うん、はい、そこを、ちょっとやろうと思います。あとはまあまあちょっとね、オフ会ですか、うん、はい、オフ会の方も次の日やろうと思ってます、うん、はい、ちょっとね今日本当はその詳細とかあげたかったんですが、うん、何にもできてないから、うん、何なら今日の明け明かだってできてないですからね、僕ね今日しかもプロレスのゲームだったんですよ、一番やりたいじゃないですか。
2: そうですよね、
0: 本当に嫌だっていうことなので、一応配信できたらやりますっていう感覚で、うん、はい、できなかったら録画はします、はい、録画はするけど、まあ、そこからいつ上げれるかというのがちょっとまだわからないという状況になりますので、はい、ぜひよかったらそちらの方も楽しみにしていてください。はい、そして、5月は、もうないか、5月なくて、6月、6、7、潮見ヶ丘神社、そして6月の14、手宮祭りですね、はい、あ、手宮じゃねえ、小樽稲荷神社例大祭ですね、はい、例大祭、そして21日の、竜宮がなくなったので何かやります。そして6月の27、僕と、かなえさんで、豊谷神社のカラオケ大会の MC やります、はい、もうそれだけでもえらいことになってますよ今。で7月5日、オタクルーズの、周年、こちらの方は、まあそうですね、カラオケ大会、はい、今年もやります。オタイタさんも準備ね、もう肩温めてますか今ね。
2: あ、まあちょっとカラオケ行きましたけど。
0: あ、行きましたか。
2: 行きました、
0: 一人で。
2: そうから、はい、
0: はい、なんか目星になりましたか。
2: ナイス。
0: あとなんかすげえ声ちっちゃいんですけど、なんですよ。
2: マジ
0: ですか。はいはい、ね、何歌うんですか。
2: 何歌いましょう。
0: みかんの歌ですか。
2: いや、もう歌ってますからね、みかんの歌は。実際一人歌ってますからね。
0: あ、まあ一人歌ってましたね、はい、それはね、は
2: い、そうですよ、無理ですよ、うん、あんな声、高い声は無理です、
0: ね、あのルーさんのね、はい、好きな曲歌ったりとかね。
2: あ、殴られるんで。
0: そんなことないでしょ。
1: 殴んないよ。
0: 殴んないでしょ。
1: ただ終わった後すごいダメ出しすると思う
0: けど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ドドヘドの歌とかね歌ってもらってね。
1: うん、難しいとこ行くね。そうそうそうそう。なんで
0: 難
2: しいところ行こうとして
0: るんですか。それか、あえて雨ざらしってなって。
1: 雨ざらしは多分1時間以上説教する。
0: それが説教なんです。

0: あ、それ素敵だ。
1: もっと気持ち込めて歌え。あ、そんな適当な気持ちで歌うな
0: って。はいはいはい。それからかなえさんがよく歌っている曲とか歌ってね、うん、で本気で説教されるとかね。いやでもなんかね、でもそういうのはね、なんかカラオケ大会もありますね、はい、多分ね、10人ぐらいかなと思ってます。お、あ、じゃないとね、今多分ちょっと出たいっていう人増えてきてるなっていうのがあったので、ちょっとその辺考えると、いろいろ考えてバランス考えると、まあ10人ぐらいかなっていうふうに思いますので、うん、はい、という感じで思っております、はい、そして、10月31日、11月1日、今年の AM ソウォーターフェストということで、うん、こちらですね、もういろいろ現段階でもすごくいろいろ動いてたりとか、はい、その資金面の部分も、うん、かなりいいスタートにあったりとか、しておりますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。僕もそろそろ本当に、ちょっとずつですが動いておりますので、はい、よろしくお願いいたします。まあこんなもんかな。まずは5月23日の北見ですね、うんうん、はい、今現段階でちょっとね、まあまあ集客がね、うん、寂しいところではあるんですが、ぜひよかったらみんなで、ちょっと告知とか、していただけるといいかなと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、ぐらいかな。はい、ルーさん何かありますか。
2: ない。
0: ないですか。
2: ない。
0: 何もないですか。
2: ない。
0: おたいださんないですか。
3: ない。
0: おたいださん、近々の競馬の予想とか大丈夫ですか。
3: 競馬の予想、
0: はい、
3: ああ、大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか。
3: はい、
0: 次いつですか。
3: 次は今週の日曜日。
0: 日曜日、
3: はい、オークス。
0: オークス、
3: はい、
0: おたいださんの、
3: はい、
0: おすすめは。
3: おすすめは、はい、ピエロ。
0: ピエロという
3: なんとかない
0: う大駒さんですか。
3: 女性騎手が、
0: はい
3: はい、初の、
0: はい、
3: G1 を取るかっていうふうに言われているんで、
0: はいはい、
3: いい馬なんで。
0: ピエロか。
3: 重力ピエロ。
0: 重力ピエロ。
3: そんな感じの名前。
1: 伊坂幸太郎じゃないか。
0: 伊坂幸太郎。
1: 伊坂幸太郎の作品の重力ピエロって映画にもなって
0: る。ああ、そうなんだ。
1: う
0: ん、
1: まあ、してますよね。有名ですよね。
0: のピエロなんだ。
3: ピエロになるか分かんないですけども、うん、最後の直線がすごい力強い走りで勝ったんですよ最
0: 初。なるほどね、はい、だからということはじゃあね、皆さんもね、じゃあ小田井さんの、ね、今の予想を聞いて、
3: はい、
0: ね、それを軸に買っていただい て,
3: てだい、
0: ね、外れた時は、来週文句を言ってください。
3: やめてください。
0: ちなみに、あ、そうだ、今週は富並さんも行きます。北見、はい、富永さんも行きますので、はい、僕ももう明日川村さんのとこ行って車を借りてこないといけないっていうちょっとねバタバタはするんですが、はい、はい、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。それでは一旦 CM。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
6: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
7: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、おばしゃしの、おたまいでございます。本日は月一芸の松野亮さんと、はい、そしておたいたです。い、はい、メール来てます、はい、今日はフリーということで、はい、ラジオネーム、

0: 機会。大林さん、ルースさん、おたいたさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今期のおすすめアニメ、うん、前回に追加していいなと思うのが出てきました。お、氷の城壁。もともとネット漫画の学園恋愛ラブコメです。繊細な心の描写が描かれているんですが、この作品の良さであるのですが、時々心がキュンとします。まあキュンとするみたいな感じかな。前期でやっていた、正反対な、君と僕と、同じ作者だったりします。ではということでありがとうございます。はい、いません。
2: はい、ひどい番組だよ、ね、絶対2人見ない。
1: お客さんが送ってきたやつに見ませんで終わらせる番組
3: なんだよ。偏りすぎなんですよね、もうそれぞれ。
0: ね、そうだね、
1: 偏りすぎてないとこんな人間生まれねえから。
0: いや俺ラブコメダメだな。でも本当に
1: ラブコメ行ける時ある。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか可愛らしいなって、うん、なんか俺物語好きで。
0: ああはいはい、あの俺やっぱその前もずっと言ってますけど、はい、そのワンクールの9話目ぐらいが一番嫌いなんですよ、こういうのって。絶対なんか起こすじゃないですか、
3: はいはいはい、
0: しかもその起こし方がすげえバカじゃないですか。わかるよねそれ、やる前にそうなること分かってるよね、なんでそれやるのっていうのをやるじゃないですか、分かりやすい演出で、は
1: い
0: はいはい。
1: いやでもあれじゃないですか、アニメで分かってるよねってあるけど、人間もそうじゃないですか、分かってるよねってことやる。やっぱそれを、
0: いやいや、それは分かりますよ、うんうん、分かりますけど、それをあのふんだんにギュッとしてるのが冬のソナタなんで、 あれはもう分かるよねっていうことしかやらないから、あれって、はいはい、何がオウムニーだバカよと思いながらパチンコ打ってました。その当時はすごかった、あの当時のパチンコ本当に、うん、俺その時のパチンコやってましたからね、はい、冬のソナタの時の、はいはい、もうおばちゃんだばっかり。ああ、
3: そうでしょうね、
0: 全然知らないよねっていうおばちゃん。そしたらエヴァはエヴァでね、はいはいはい、絶対知らないよねって人たちがやってるわけでしょ、はい、で俺仮面、あ、その時ウルトラマンやってた、はい。はい、ラジオネームロリーネコさん、皆さんこんばんは。今週映画館で映画を見てきました。平日の昼間なのでかなり席が空いており、中央の列のど真ん中の席で見る人が多かったですが、うん、私は一回やってみたいなと思いつつも、どんなに、席が空いててもなぜか端っこの席に座ってしまいます。ただ映画館で映画を見るときは映画館だけで飲めるちょっといい飲み物を買って飲むという、うん、ちょっとしたこだわりがあります、うん、皆さんは映画館で映画を見るときのこだわりってありますか。いやでもこれ俺は思うよ、飲み物買ったりとか、うん、なんかそのホットドッグみたいなのは買ったりとかするから。
1: こだわりじゃないんだけどさ、はい、前に大林、すごい昔に、ね、はい、大林さんとスターウォーズ見に行ったんですよね、
0: はいはいはい、ああ行きましたね。
1: でなんか ちょっとポップコーン安くなるチケットみたいのがついてて、う
0: ん、はい、あったっけ、
1: あったあった、でなんかプレミアムチョコレートみたいな、はいはいはい、チョコレートとのボックスを、う
0: ん、ああなんかあったっけ、やつ
1: なんか普段買わないのに、うん、せっかくちょっと何百円引きだから買おうって言って、うんうん、で大林さんと見に行ったのがスターウォーズのエピソード
0: 7じゃない
1: 7の 4DX なんですよね、うん、でうちら 4DX 初めてで、うん、なんかやっぱスターウォーズみんな見に行くって言っても大林さんぐらいしかやっぱ好きじゃなくて、うんうん、大林さんと
0: 行かないからね、うん、
1: 4DX なんかアトラクションみたいな感じで楽しそうだねって言って一回も行ったことなかった、うんうん、でポップコーン買うじゃん、
3: あ
1: で、はい、まず荷物は全部ロッカーに入れてくださいって言って、はい、でロッカーに入らないやつは足元でもいいって言って、はいはい、私のリュックとか足元に持ってったんだけど、はい、ポップコーンはまず袋に入れさせられてる、
0: そうそうそう、
1: はい、えって言って、食べてもいいけど、うん、とりあえず袋に入れてください、はい、ビニール袋、大きいビニール袋に入れられて、ま
0: あ
1: ま
0: あ、ひっくり返す可能性があるからね、
1: で飲み物も買ってる、うん、でまあ、一応ねって言ってポップコーン抱えて、はい、ドリンクホルダーにドリンク置いて、はい、見るじゃないですか、はい、思った以上に揺れるのよ、はい、戦闘シーンとか多いから、ね、まあ、バキュンバキュン打たれるたびに背中は叩かれるし、
3: はい、
1: もうねドリンク飲もうにもタイミングが、はい、もう測れないのよ、はい、でポップコーンなんて私ただただずっと抱えてずっと揺れてたんだけど、いうことをして最後ね、おばあさんに車で送ってもらうときにとりあえず車で食べていくかって言って無駄に30分2人でポップコーン車の中で消費して、あ
0: 全然食うタイミングない、うん、ね、飲み物もないし、ない、で、肘掛けの取り合いでしょ、
1: ね、飲むと可愛いってね、ピュンって口みたいな、
0: そう
1: です、ごめんない、
0: でエピソード3、7の気持ち悪い終わり方でしょ。全部モヤモヤする、うん、でも今 4DX ってもっと進化してんだよね、確かね、

0: そう見せ方として。
1: あ、そうなの。
0: 匂いだったりとか。あ、もう、
2: あ、でも匂いもあったよ。
0: あったはあったんだけど、より濃くなったっていうのを聞く。
3: フ、
0: うん、
3: リーダムを見に行った時に、うん、あのちょうどあの花壇のシーンというか、
0: うん、
3: そこで花の香水がふわっときて、
0: はいはいはい、
2: だ
0: い
2: た
0: い
2: スターウォーズ焦げ臭かったよね。
3: 焦げ臭
2: い、うん、ね、成長ばかりがある。
0: ラジオネーム、プルさん、
2: はい、
0: 大林さん、リュウさん、おたえさん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 昨日札幌で一人暮らしの、息子と電話したんですが、はい、ゴールデンウィーク中に日本三国が面白いと、勧めたら、アマプラでチェックしてくれたらしく、お母さんあれ面白かったと、今週の七尾が良かったと盛り上がってました。ちなみに長男はポケモンにしか興味ありません。どっちも戦略だね。はい、あ、息子かわいい、もう大人なんだけどということで、それと愛憎リリースされ、してばかりの頃のキングヌーさんたちがオールナイトニッポンゴールドに、はい、出演した際、番組中の音楽全部愛憎だったのを思い出しました。あ、井口かわいいんだろうなって、以上取り留めのないメールでした。ありがとうございます、はい、
3: ありがとうございます。
0: そうなんだ、全部かけたんだ。まあまあやりそう、井口さんとかだったらやりそう、うん、日本三国ね、めっちゃ重たいって聞くけどね、うん、ただの政治系だよね、確かに、ね、
3: そうですね、
0: うん、ね、ラジオネーム飯山のりひとさん、はい、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 先日だいぶ昔に買って物置に放置してたレコードプレーヤーを溶けたゴムベルトを買い替えて復活させて、うん、家に保管していた古いアニメの特撮、のレコードを聞き直しました。うん、スピーカーはサウンドバーで、傷のプチプチ音もあらわな、昭和のアナログレコードを 3D サラウンド音響で堪能するという、うん、奇妙で、ある、時間となりましたが、うん、特に堀江光子さんの歌声を改めて惚れ直すこともなりまして、うん、よろしければ小さな愛の歌をリクエストしたいですが、よろしくお願いしますってことで、すいません、8時半です。はい、はい、
3: すいません、
0: だね、来週来週もう一度送ってください。ラジオネームメタルシャケイさん、
2: はい、
0: なんだか熱そうな大林さん、かなえさん生誕祭では大活躍だった、おたいたさん、今日のゆだちがガクトーさんに似ているルーさん並びイエスマンの皆様、おばんでございます。イエスマンいないです。
2: はい、
0: 今日イエスマンじゃなくて、あの TRPG の皆様です。
2: TRPG生といつもの方がいます、
0: はい、そうです。いや、日曜日は本当に楽しかった。あちゃみさんやローリングネコさんにもお会いして嬉しかったです。北見お待ちしております。あやかあみささんにもお会いしたいです。物販たくさん買いたいです。ということで、昨日ラジオでかなえさんが、大林さんのリクエストで今すぐキスミを歌ったときましたが、私も考えておりました。中村あゆみさんの翼を割れたエンジェル、翔也さんの限界ラバー、ユニコーンの雪のが降る街ですなど聞いてみたいです。アニソンじゃないです、はい、全てアニソンじゃないです。
2: 世の中何がアニソンになるか分からないです。いや、そうそうそう、
0: 特にユニコーンの雪が降る街はなってないです翼の折れたエンジェルは怪しい、
2: ね、
0: 怪しい、うん、そこは怪しい。あと翔也さん関係はアニソンになってないはず、うん、ユニコーンは知ってるんだよね、はい、ということでありがとうございます。はい、それこそね、今で来てる場合ですけども、はい、あの TRPG のね、うん、あの5月16日ですか、う
2: ん
0: う
2: ん、生誕の前日、
0: そうそう、こ、うん、ちゃん方新川店の方に行きまして、
3: はい、うん、
2: タイタさんは足がなくて行けなかったです、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: 我々もういっぱいだったじゃないですか、うん、富南、カナエ、バレー乗ったら、
0: そうね、
2: 残念ながら
0: 行きたかったんだ。
3: 行きたかった
2: 一番好きですからね。
0: あ、
2: うちらの中では
0: 、はいはいはい、ただ本当だって、ドラゴンブレスだっけ、ドラゴンブレスだっけ、
3: はい、
0: ね、に行こうとしてたんだもんね。
3: ああ、そう
0: ね、あとマイク遠いな、やっぱお前。
3: ああ、じゃあ怖いん
0: ですね、ドラゴンブレス行こうとして、はい、どうしたの、あなたは。
3: いや、
0: で店前で、まあ、店前まで行ったんだよね。
3: ああ、でも何回か行ったんですけども、
0: うん、
3: やってなかったりとか、
0: うん、
3: はい、時間が悪かったりとかしてましたけども、
0: 一回臆病になって一回帰ったって言ってましたけどねえ、
3: そうです、やってとても、うん、なんか人いっぱいいるなと思って入るの怖と思って
0: だからその時はその2人さがいるかどうかまず確認しなきゃ、は
2: い、ここいたら入りやすい、
0: う
2: ん、
0: いや、そうそう、
3: その知らない時に行こうと、
2: あ、知らない時、
0: あ、
2: そう、もともと TRPG 勢なのがタイタさんと、
0: ね、富南氏と、
2: 富南氏
0: と、イチさん、
2: イチさんはもともと好きな人ですから、う
0: ん、なんでイチさんもね、俺らが行くってこと知らないよ、知らない中 X の方でこうちゃん方行きたかったって書いてあったりとかもしてましたからね、うん、なんか最近なんかうちらの周りで TRPG

0: ど、なんかすごい、
1: ね、言ってなかっただけで、はい、うちらがその TRPG っていう言葉を知ったから聞こえてきただけで、もともと好きなんだ、
0: なんだよね。
2: 多分今後少ししたらやる予定です。
0: 何をですか？
2: いちさんとかも含めて TRPG を。
0: あ、そうなんだ。へ、何やるんですか？
2: わかんないです。
0: わかんないです。
2: なんかおすすめのやつをやる。
1: ほこらだほこら。
0: まあ、でおすすめのやつなんで、そこに2人におすすめのやつ来やまあそこでおしまいですよ。
1: でもいちさんこの前なんか新しいの、
0: うん、ほこらのやつ、
1: なんかほこら買って喜んでた。
0: はいはいはい、はい、ね、なんか 絵がね、いちさんが好き。
1: ほこら壊しちゃっただから、うん、そんなやつ、うん、
0: ね、おたいたさんは何なんかやりたいのあるんですか、みんなで。
2: いや、自分はプレイヤーとして全くやったことないんで。
0: はいはいはい、
2: なので何でも、
0: まあ、ゲームマスターいますから
1: ね。ゲームマスター対ゲームマスターのボードゲームはないんですか？ないか、
0: え、何それ、ただ将棋とかじゃないの？
2: そうですね、あ、そうです、
0: そうだよ、はい、やり合いでしょそれは。
2: そうです、
0: ディベートでしょそれ。
2: ディベートやればいいんですよ。エチュード。
0: そうそうそう。エチュードだからな、ただな。だからね、それこそね、こうジャンボいたらね、あの、札幌吉本の、ね、斎藤くんもいたりとか、ね、頑張ってましたけどもね、うん、はい。なんか、あの子、すごいね。やっぱ、その、自分のお客さんでしょ、女の子たち何人かは、多分。そんなことない。一人や、いやでも自分のさ、吉本のお客さんをさ、うんうん、そういう TRPG のイベントに引っ張ってこれるっていうのはすごいことよ、うんうん、別だからね、
2: はい、
0: うん、なんかそう見てるとは偉いなっていうのは改めてね、うん、思いましたけど、あとやっぱ女性がね半分ぐらいしっかりいて、うんうん、俺なんか申し訳ないけど、はい、TRPG のイメージって男性ばっかりだと思ってた。なんかオタク色が強いというか、うん、なんか海外の映画とか見てても大体男性なの、
2: はいはいはい、
0: そう、男性同士でやってたりとか、うん、本当になんかそのオタクっぽい女性がなんか演じてたりとかするんだけど、はい、でも大体描写は男性、うん、なんかそういう風に思って見てたんだけど、はい、いざね、その会場、うん、見たらもう半々ぐらいで、うん、ね、あれはルーさんもやりたかったですか、時間があるならば、余裕があるなら。
1: でもね、思った、はい、我コミュ障じゃん、
0: はいはい、
1: この前やったのはさ、うん、仲間内でやらせてもらったじゃん、はい、だからもう、はい、いいや、カナエには攻撃していいやと、
0: はいはいはい、
1: 南市と一さんには優しくしようとか、ね、はいはい、やっぱり根底にあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: これあの初対面の人、私多分何も喋って
0: それはそれでどうなんだろうな、それはね、
1: ってなるなって思いながら、うん、やりたいなって気持ちあったんだけど、うんうん、これでも知らない人とこうバッティングするわけで、我喋らないかもしれないって思った、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なるほどね、なんかそうなってくるとまた話が変わってきますけどもね、
1: う
0: ん、
1: 仲間内でやるのが我はちょうどいいかもしれない、はいはい、
0: じゃあ相川美さんがいたらもう全方位全員相川美さんに
1: 全部喋んないか、うん、全無視か、うん、全攻撃か、は
2: い、かわいそう、
0: 4人やってたら3人相川美さんに行くっていう
2: パブリックエミニーみたいな感じ
0: でねえ、もうただただ嫌いでるだけで終わるっていう楽しくないゲームになりますからね。そういう全員に集中されるもの多いんですか、どっちかで。そんなことない、そんなこともない。ああ、
1: 普通も多分猫の、うん、あね、夜の足跡も多分あんなことにはならないと思う。
0: 普通はさ、うん、あ、なるほど、ね、
1: 我が結局
0: ぶっちゃぐちゃじゃ
1: ない、カナエを手助けしないという、
0: はいはいはい、
2: そういう選択肢を、
1: 選択肢を、で意外にいちさんもサバサバしてるから助けようと、うん、
0: なるほどね。いやなんかでもね、一回、いや、まあずっと言ってますけど、オタクルーズのワンコーナーでやりたいんですよ、うんうん、なんかね、できればね、うん、だからそれをだからカメラでどう映せばどういう風になるのかっていうのを改めて具現化させないといけないから、多分ね、まあまあまあちょっと考えながら、だからなんならオタフェストのステージの上でやってもいいぐらいですからね、うん、なんかそういうのもありかなっていう風には個人的には思ってますね。ということで、そうそう、時間がやってまいりました。はい、じゃあいつもの言います。この番組は有限会社待ちましょうって農会坂北海道人ライブシス株式会社の提供でお送りいたしました。はい、ということで、まあ今週なんですよ、とりあえず、
2: はい、
0: 北見が一番大変で、一応先ほども言いましたけど、オフ会も、
2: はい、
0: まあ多分2時間ぐらいよね、うん、なんか早めにパパッと帰りたいところでもあるので、
1: やっぱりできればね、こうその日に、
0: うん、でしょ、うん、だから
1: 気持ちはある

0: だ8時でしょ。8、え、何時に帰ってこれればいいんですか。
1: いや多分無理だと思う。
0: あ、じゃあ無理なのか。
1: 多分7時8時が限界だと思う。みんなが帰っちゃわない。
0: はいはい、はい、だ、まあ、多分5時間あれば帰ってこれます。はい、なのでね、ぜひぜひ、とりあえずは皆さん、今ね多分ね10人ちょっとぐらいしか、うん、役入ってないんで35いかないと多分みんなで割り勘になっちゃうので、ぜひよかったら、ぜひいろんな方、そういう珍しいイベントなんだよってことをちょっと告知して、来ていただけるといいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。来週は、4週目ですね、はい、誰かじゃあブッキングしようかな。はい、ちょっと考えます。はい、もうやることたくさんありますけども、はい、とりあえず、まあ、趣味ヶ丘神社もね今ね金井さんしか決まってないので、金井さんと DJ やったらおしまいの可能性があるのでね、そこもちょっと考えてます。はい、ということで、じゃあ改めまして本日も皆さんありがとうございました。ね、ルさんももう満足ですか今日は。満足ですか。
1: 我はね明日から猫を預けることでなんか気持ちがもうそわそわしてるの。
0: ああ、
1: 我が病んでいる。
0: ああ、そうなんですね。うん、じゃあおたいださん、はい、なんか慰めの一言をお願いします。
2: にゃ
0: ー。ね、しかもにゃーってね、で煽りだよな。そう、お前猫いなくて寂しいんだよ。にゃー、8個だよ。まあまあまあね、ということで、また来週もお願いします。なんか先ほどそういえばなんか映像配信あるんですかってふうに書いてありましたけど、松さんかな、はい、わかりません。
1: いや、
0: うん、だからやれるんだったらやるっていう状況です。はい、ということで本日は皆さんありがとうございました。ではまた来週のおたまにも聞いてね。ではおたまいなさい、バイバーイ。

0: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き
3: 出す。小笠原イン

0: こ焼き。はい、皆さんどうもこんばんは。さあ本日も始めましたラジオでオタクルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大林義弘と入ってないです。え、入ってないよこっち。じゃあ4番にしま、5番にしましょう。じゃあはい、3番入ってない。うん、上げてますけどね。はい、じゃあいいです。はい、じゃあ3番で3番が入らないですね。ん、はいはいはいはい、はいはい、
1: 3番入んないですか。
0: あ、入ってますよ。ルーさん入ってますよ。あ、ルーさんが入ってないだけですよ。はい、喋ってみてください。あ、入ってないですね。あ、これ

0: 声張って、うん、ルーさんね多分声張った方がいいです。あって一回、
1: うん、ああまたバリバリのやつ、
0: そうそうそう、だから声ちっちゃいと入らないです。はい、あもう入ってないですね。あもうはい、もう変えます。はいはい、じゃあ5番にしてください。はい、多分ルーズさんの声質です。はいはいはい、え、こっちのスピーカーが聞こえてる、え、なんではい、なんかいろいろ大変ですよ今。はい、ルーさん喋ってもらっていいですか。ルーさんのマイク入んないですね。あ、こ、あ、入んないですね。なんでですかね、これね。4番。あ、4番入ります。
2: はい。
0: はい、
1: 4!
0: はい。なんで4しか入らないんでしょうか。
1: 4はいるか、我生きているか。
0: はい、入ってます。4は入ってます。
1: じゃあ我4の人になる。
0: はい。なんかおかしい？いやおかしいですよ。大丈夫ですよね。いや。
1: 我の声の問題か？
0: 多分そんな気がします。
1: でもそんなにちっちゃく喋ってるわけじゃないぞ。
0: いやなんか多分拾えてないんじゃないですか。はい。
1: 我の声はよくマイクに拾う声だと昔から言われているのに。
0: ね、いややっとなんか張りじゃないですか。
1: いや。
0: あ量ですよ、量です。音量です。
1: ボソボソ言ってなかっただろう。
0: さっきのパムさんのバンっていう感じよりは全然違います。
1: いやあれではずっと喋られん。
0: あれって
1: あの勢いではずっとは喋られん。
0: みんなやっと聞こえたとかね言ってますよ。
1: 聞かれました。
0: はい、ということで、はい、じゃあ自己紹介お願いします。
1: 我です。
0: 我ですじゃないです。はい、ちゃんと自己紹介してください。
1: 松、
0: はい、
1: 我です。
0: はい、リュウさんですね。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はねちょっとバタバタと、してしまいましたね、いきなりね。まあまあまずは、5月17日ありました金井さんの生誕祭お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: はい、まあまたね詳しくは、この後喋りますけども、まあまあルーさんも歌パートがあったりとか
1: 忘れてくれ
0: ね、ありましたけども、まあね金井さんもなんかすごく楽しんでいただけたのかなとか、ね、来てくれたお客さんもすごく楽しんでくれてたのかなとか、いろいろとね改めて良かったなというふうに思っております。はい、なのでまたね皆さんね今日いろんな感想等も送っていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ちょっと Q シート作り忘れているので僕が読みます。
1: はい、
0: E メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com 件名にカタカナでオタクルーズと書いてお送りください。そして X のハッシュタグはシャープオタクルーズ、シャープカタカナでオタ CRUZ でオタクルーズでお願いします。そして映像は、オタクルーズのツイキャス、そして FM アップルの公式 YouTube、 そしてオタクルーズの公式 X の方でお送りしております。基本的に、コメントの方はですね、オタクルーズのツイキャスの方、拾えるんじゃないかなと思うので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。そして、リスンラジオ、サイマーラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、全世界でこちら FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベアホタルの提供でお送りいたします。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は、私大橋とりゅうさんの2人でお送りしております。はい、ということでりゅうさん、また入ってないですね。5番だよね。あ、4番だったね。あ、ごめんごめん。
4: バカタレがお前のせいか。
3: いや、僕が間違えました。はい、僕が間違えただけです。
4: アムさんが飛んできてしまう、は
3: い、まあとりあえずお疲れ様でしたということで、
4: はい、
3: はい、今日ね、かなえさんのあの聖壇のやつもつけてましたよね。
4: お、
3: うん、ルーさんはもうつけてきましたよね。やっぱね、やっぱ先日あったものですからね。
4: 見えないとこにつけている。
3: 見えないとこにつけているんですわ。
4: おう、足首につけている。
3: じゃあ足首ちょっと見せてもらっていいですか。
4: いや、ちょっと足首は見せられない傷がある。
3: なんで傷のあるところにつけるんですか。わざわざね、やっぱりね、あの先週というか先日ありましたので、僕はね、理想でつけてきましたけど、
4: チラ見した来る前に、
3: はい、チラ見しました。
4: 時計とかと一緒に並んでるから、
3: はい、
4: チラ見してきた、
3: はい、それは無視したんですか。
4: つける必要はないとか判断した。
3: 君ひどいね。今日ぐらいはつけるもんじゃないのこれって。
4: え、そういう、だってかなえさんいないじゃん。
3: いや、かなえさんはいないけど、
4: かなえさんいたらつけてきてたよ。
3: なんでかなえさんがいるかいないかのせいにするの。
4: いやいや、本体がいるかいないか。
3: じゃあ本体がいたらつけてた。
4: 本体がいたら、はい、これねっていう話あるだろうなと思ってつけてきてたけど、はいはいはいはい、だからチラ見してん、うん、でも大林と二人ならいらないって判断し、
3: いや、いる可能性もあるじゃない。そんな、
4: いや、いないって。
3: でも絶対ルーさんのことだから、いて本体がいてもしないよね。
4: いや、するする、ちゃんと見たもん今日開けて、
3: うん、
4: お、いや、今日は二人だけだからしないって思ってきた、
3: うん、で僕がしてきて見て、してきたところを見た時にどう思いましたか。
4: してきたんだって言って、まさかこっちにもしてきましたよねって振られると思ってなかったから、
3: はいはい、
4: してきたんだな、
3: はい、
4: ギリがたいなって思いました、
3: はいはい、思いましたか。ギリがたくないんですか。
4: ギリがたくないです。
3: それはそれでどうなんだよ。いやっていう、まあということでね、まあ金井さんの生誕祭、
4: はい、
3: バスで水筆とはということでやりましたけども、うん、ね、あの改めて一個ずつ、思い出しながら行こうかなと思いますけど、いつもとね、まずオタクルーズの流れが全然違ったと、
4: うん、
3: いつもは、まあ、オープニング映像があって、うん、僕が MC 出て、でそこで、まあ、1、2組出て、うん、バラエティやって、2組出てバラエティやってっていう形なんですが、うん、今回はもうやっぱ盛大祭ってこともあって、うん、もうトップバッターというかオープニングアクトとしてもドンチョ開いた瞬間にかなえさんの歌が始まったね。え、あれ今だから言えますけど、ギリギリでしたからね。
4: そうなんですよ、
3: もう30分経ってんのに、うん、13時30分じゃないですか、うん、スタートが30分経ってんのにかなえさん楽屋にいたんですよ。
4: ああ、確かに。私が一番間に合ってなかったんですよ。
3: 、うん、
4: コスプレ一人でしたじゃないですか、
3: うん、
4: で結構ギリギリまで、うん、ミッキーさんのとこでカイロやってもらって、のんびりしてたわけじゃないよ、はいはい、私の体がボロボロすぎて、はいはい、やんないと歌えねえっていう感じだったから、うん、結構ギリギリまでやってもらったらですね、はいはい、思った以上にそのコスプレするのに、
3: はいはい、
4: 間に合わなくて、
3: うん、
4: で私がバタバタしてる横にカナエさんがいたから、
3: はいはい、
4: あ、この人まだ出番じゃないんだなって思ってた、う
3: ん、出番じゃないんだなじゃないんだよ。僕はもう30分だよっていう話をして、うん、 であの子はスタンバったのが31分でしたから、うん、もう確実に遅刻ですから
4: でもね、
3: イベントとしてね
4: 自分のそういうやつって間に合わない、うん、全て間に合わない。
3: でそこでまあどんちょん開いて、うん、で歌2曲やってでオープニングの曲やって、
4: はい、
3: あオープニングの映像か、うん、映像今回はかなえさんの予防もあって、
4: うん、
3: YouTube で上がっている、動画をね、うんオープニング仕様として、
4: うん、
3: ちょっと作らせていただきまして、
4: はい、
3: はい、まあまあいつもよりは簡単でした、
4: ね、まあベースがあったからね。
3: そうそう、うん、いつもベースないので、
4: まあそうだね、
3: ただここ消しちゃダメだよねっていうところとかやっぱ難しいですね、
4: うん
3: うん、だからアーカイブ見える人はぜひ見ていただきたいんですけど、
4: はい、
3: やっぱ B メロが一番入れやすいんですよ。
4: まあそうね、
3: うん、
4: サビのとこやっぱバーンと映像使いたいもんね。
3: だから B メロをなんかもう映像とか、
4: うん、
3: その付け足すものにして、
4: うん、
3: 見えたりとかするので、

0: もしよかったらそこもね見ていただけるといいかなというふうに思いますけども、うん、でオープニングがあってでゲームコーナーですね、
1: はい、
0: クイズ、
1: はい、
0: カナエのことをもっと知ってほしいクイズということで、
1: はい
0: はい、やりましたけど、でもあの時あれですね、双子の、まあ、カナエさんって双子ということで、はい、写真出たじゃないですか、はい、あれマジで分からんね、一緒だねやっぱ、ね、
1: いやあのね、うん、違いは分かるんですけど、うん、やっぱちょっとずつやっぱ顔違うんだけど、うん、結局比較対象がいないから、まあまあまあまあ、どこにかなえさんの要素が残ってるかが相手を見比べたら分かるんだけど、うん、結局うちら見たことないじゃないですか、
0: まあまあまあまあしっかりとはね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうすると、うん、いやかなえ残ってますよって言われてもどの部分かなえかお姉ちゃんがどの部分を持ち合わせてるか分からん、
0: いやなんかああいうちっちゃい子のやつ見るとなんかほのぼのするよね、なんかね、
1: そうです ね、
0: うん、なんか過去じゃないけどね、うんうん、だから結構だからああいうのもね最初だから僕ね違う写真とかも何枚か来てたんですけど、はい、ちっちゃい本当に赤ん坊ぐらいの、うん、ちっちゃいぐらいの時に2人で分かんないけどあのキスみたいなしてる顔こういうふうに押さえて、うん、横顔のみで、うん、これでどっちか分かりますかって分かるわけねえじゃないですか
1: そうねあの判断する要素すらない
0: ないからもうなんかどっかのカレンダーの1枚みたいないう感じだったから、もうこれはねもうどっちかわからんぞって話して、うん、な何枚かもらった時にあの写真、
1: まあ、あれぐらいがちょうどいいよね、やっぱその性格とかがこうなんじゃないかっていう推測ができそうなレベルでヒントはある、
0: そうもっと年齢低いともっとわかんないからね、なんかそういうのもあってね、まあまあああいうのも生誕ならではの見えることなのかなと、うん、ふうに思ってますけどね、あとはまあカラオケ大会の映像を流したりとかね、
1: あれは余計でしたねまさか私もやけどすると思いませんでしたよ、
0: でもあれ本音でしょだってゆ
1: う
0: さん、
1: そりゃそうですよ寒気がした
0: でもあれ皆さん聞こえてなかったと思うんですけど、うん、ルーさんが私はこの雰囲気苦手っていう風に言った後に、うん、田島が急いでねもう慣れてるからか分かんないけど急いでいやでも切りましたからっていうフォローが入ってるんですよ、
1: うん、
0: うん、だからもうねルーさんの傍若無人の映像だったんですよ、多分
1: だって嫌いなんだもん
0: でバラエティないない、金井さんはすぐ謝るっていうごめんなさいっていう確率でルーさんの悪い人にしか見えない映像っていう、
1: でも仕方ないじゃん、あんなになんかさそれで好きなんですって全部を言い当てて、はい、本当にっていう流れだったら、いやなんか調べてきたんかなぐらいで言わずに済んだんだけど、はいはい、全部外したじゃん髪の毛も
0: そ, う、ね、
1: それはおかしいだろ
0: う、そうね、そうね、
1: 見えすぎたすぎだろう、うん、言わざるを得なかった
0: でも今でもわかるじゃん、今でもさ見えすぎたことたまに言うじゃんあいつ、
1: たまにだけどあの頃ほどこう
0: 緊張ではない、あの頃まあまあそうそうそう、だから見えすぎたって言い方も悪いけど、たまに見えすぎてるように見えてるんだけどただの天然の時あるじゃない、
1: いやあるある、
0: ね、ただ分かってない、うん、だからりょうさんに箱の中入ってるんですかとかもそうじゃないですか、
1: そう、あれは分かるけど、いやあれはもうあの時のは、うん、あの映像のやつはね、うん、あれは見えすきすぎてたの、
0: ね、ああまあまあまあまあまあね、だから次ね、うん、あのこのクイズなんでしょうってなったらあれですね、
1: あれ金井さんいるわ大丈夫、我にも飛びして
0: る、ルーさんの祝祭でこの後金井さんはなんて言ったでしょうですよ、
1: ね、やらねえよ
0: 箱の中入ってたんですか、
1: あそういうそっちね、
0: そうです、
1: いやあるよ、なんかみんなおかしな発言を私にしてきて突っ込まれてる、残ってるか分かんないけど、
0: はいはい、
1: 結構みんなボケボケだからさ、
0: はいはいはい、
1: よく分からんこと言ってる、
0: うんうん、だから3月か4月かちょっと忘れて、あ4月か、うん、の時のオタクルーズの、ね、はい、クイズだってできますからね、あれね、かなえさんは誰を踏み台にしたでしょうとかね、
1: まあまあまあ、過去のね全部見てないと答えられないけど、
0: そうそうそう、だからそういうのはね、できるなって改めて、あと意外とお客さんも楽しんでたなっていうのもね、うん、思いましたけども、その後はカメラ目線チャレンジということで、
1: 本当最低だよあれ、本当マジで、
0: 何がですか、
1: 最低だよ、テンションだだ下がりだよ、
0: まあ、まあ中身はね、まあ、決まった、カメラのところに、指を刺すっていう、まあ、カメラ目線をするっていう、うん、それで曲はあのウルトラソウルということでやりましたけども、うん、もうね、もともとはこちら演者さんには内緒の企画ということで、
1: はい、
0: やりましたけど、うん、

0: いかがでしたか。
1: 最低です。最低ご覧の通りです。
0: ご覧の通り
1: サムズダウンです。気持ちはサムズダウンです、
0: はい、そうですね、
1: はい、あの世の中全ての気持ちはそこに込めました、は
0: い、なんかみんながさあんまりサムズダウンっていう言葉使ってないかったでしょ今まで。
1: 私サムズダウンって言葉知りません
0: でしょ。でしょ。
1: やった瞬間に大林さんがサムズダウンはダメって言って、うん、これサムズダウンって言うんだろう。
0: だからサムズアップはわかるじゃん、うんね、指こう、うん、上げ上げ、ダウンは下げるから、うん、そう、うん、そうそう、
1: サムズダウンって言ったらソフトに聞こえる、う
0: んうん、だからそれで、X 見てたら感想とかあるじゃないですか。みんなサムズダウンってしっかり使ってるから、あ、みんないい言葉見つけたのかなと思って。
1: もう表記しようがない、
0: はい、だからね、そこはね、まあまあ、りょうさんがサムズダウンをしたという、映像だったんですが、ほぼね、
1: はい、もうね、うん、困った結果、すべての気持ちを、じゃあ何で最後、できるかと思ったら、
0: うん、
1: もう、自然とサムズダウンが生まれてました。
0: はい、で、その、サムズダウンをした瞬間に、富波さんが動けなくなるっていう、, 笑いすぎて動けなくなる、ちっちゃくなるっていうね。でそのちっちゃいとこを見てりょうさんが梱包できそうだねっていうこと。
1: いや本当に真四角でしたから。
0: いやでもね、今回のこのカメラ目線チャレンジで分かったことをね、はい、やっぱりイベントやればやることは、あ、この人ってこうなんだっていう初めて分かるところってあるじゃないですか、うん、で今回のこのね、企画に関しては、あ、富波さんっていう不謹慎な笑い好きなんだっていうのが分かりました、
1: ね、不意に来る想像もできないやつが好きらしくて。
0: ああそうなの。
1: だから想像の上を行ったらしいんですよ、聞いたら。
0: サムズダウンが、
1: サムズダウンを急にやると思わなかったんだと思う。そこに来てしまうと、うん、彼女の脳みそ耐えられなくなる。処理能力が、いやいや、停止してしまうらしい。
0: 可能性はあるだろ。
1: いや富波さんってね、うん、私のことをさ、怖くないよって言ってくれたら、うん、いい人だよとか優しいよって言ってくれる、
0: はいはい、
1: 富波さんの中では我そういう人なの、うん、
0: はいはい、
1: 我そういう優しい人がいきなりサムズダウンすると思ってないの。
0: いやでもね、あの流れの中でね、一番怖かったのはユッケさんだと思いますよ。
1: でもユッケさんすごいね、ちゃんとしっかり覚えて、ね、最後決めてきて、
0: うん、だから、あ、俺最後なんだっていうのと、うん、俺決めなきゃいけないんだっていう、言わずもがなの空気感。
1: あ、なんか多分おふざけに走るかどっちか多分悩んでると思うんですけど。
0: そうね、そうね、
1: 意外に性格真面目だから、
0: そうそうそうそうそう、だからもうそこ狙ったよね、うん、しっかりやんなきゃっていうね、うん、とこをね、僕もだからそのリュウさんとか2回目の時のサムズダウンの下り、タムナイブさんの下りっていう時触ってないですもん、ユッケさん、うん、覚えろっていう、うん、これはもう邪魔できないぞっていうのがあったから、そう。でも結果的にね、もうすごい素晴らしい結果で、
1: ありがとう、
0: 大団員で終わるっていうのはありましたけど ね、
1: でもね、私映像そこだけ見返したんです、
0: はいはい、
1: で残念ながら2回目のサムズダウンは、ね、映ってなかったっていうか、私タイミングを早くしたんですよ、
0: はいはい、
1: で決めを、
0: うん、
1: その切り替わりにしたから、
0: はいはい、
1: 一発目は綺麗に入ってたんですけど、
0: はい、2回目はね、
1: 2回目入ってなくて、うん、ただ私が前に進んだ時に、
0: はい、
1: 最初カナエさんがね、うん、諦めないでって言ってたのに、はい、私が前に出た瞬間に刺して、はい、やめてやらないでって必死な叫び入ってることで、私全然聞こえてないから、
0: はいはい、
1: もう必死すぎて、
0: はいはい、
1: っ笑っちゃった。
0: DV?
1: 本当ね、映像見れる人見てください。カナエさんマジで必死で止めようとして、
0: 何喧嘩。
1: 本当やめてやらないでって言って普通な叫び入ってます、はい、
0: どうさね、お堂大捜査線とかでありそうな、
1: うん、
0: ね、歩む。でまあそれでね、いろいろとあったカメラ目線があって、うん、で一旦休憩入りました、うん、で歌パート、
1: はい、
0: ユッケさんの歌パートから始まり、はい、いやユッケさんよかったね、
1: マジ聞くな、
0: いや
1: 次の出番だから見れるわけがなかろうが、
0: すごい良かったです。やっぱその盛り上げ方上手だね、あの人。エニワの時もそうでしたけども、ね、なんかなんだろう、いい意味でちょっと前のバンド系のボーカルみたいな、まあ、うん、今風ではないんだけど、
1: でもああいうの求めてますからね、緊張してると言いながら肝が据わってるというか、安定した、
0: ああいう人がネイチャーとか出ても面白いよなっていうのはすごく思います、うん、ね。だからいつかお祭りとかも出てほしいなと思いますからね。
1: お店次第、
0: うん、お店次第。 だからそういうのもまたなんか

0: のなんかユッケさんの未来も面白いなっていうのはすごく思いますね、うん、はい。
1: てか一つ言っていいですか、はい、あのバタフライ歌ったじゃないですか、はいはいはい、でみんなあの瀬取り表に曲を書くじゃないですか、
0: はいはいはいはい、書きましたね。
1: で私あの誰のって書くの好きなんですとか何の作品の、
0: はいはいはい、
1: 結構同じタイトルあったりするし、はいはいはい、この作品とかこのアーティストの聞いてほしいって気持ちがあるから、
0: はいはいはい、
1: 曲名だけしか書かないってことあんまないです
0: ね。ないですね。確かに。
1: だからあの今回はアーティスト名書いてるんですけど、うん、他の人書いてなかったりするじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でバタフライって書いてうちらからしてみたらもう無限大
0: な
1: しかない、う
0: ん、
1: じゃないですか。
0: ないですね、
1: は
0: い、
1: あバタフライ歌うんだと思って、はい、それを見てたらかなえさんだっけ、
0: かなえさんだった気がする。
1: かなえさんが、うん、あのバタフライ あのあれ誰でしたキムラカエラさん、違う、
0: でもまあ、
1: よく結婚式とかでかかるバタフライですかって
0: 聞い
1: て、
0: うん、キムラカエラさんね、
1: うん、やつだって聞いてたのが、うん、そっちなわけねえだろって
0: あの僕も横で見てましたそれ
1: っていうトンチンカンなこと言ってましたけど、
0: うん、だからかなえさんっていうのはそういう人方だ
1: った。本当そういう人です、ね、やっぱ祝う からそのっちの曲なのかなと思ってみたいな、
0: うん、違う違うっていうね、はい、ありましたね。でユッケさんが終わってリョウさんのパート、ね、リョウさんはスペシャルズから始まって、
1: あもう忘れてください、
0: ね、スペシャルズ、踊るポンポコリン、ドラえもんで、はい、
1: そうですね、はい、
0: セットリぐらい言えよ
1: もういいよ。
0: いやもうここはでもお客さんを聞きたいの。
1: 出てるよ出てる、じゃあ調べろ。
0: スペシャルズと
1: オリオン
0: かと88ということで、88を選んだよね、リクエスト
1: 違う、
0: あリュウさんが選んだっけ、
1: うん、リクエストではない、もともとリボンが好きっていうのを聞いて、うん、ずっと言うじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でその88は私がもともと聞いてた曲、
0: うん、
1: で、はい、やっぱりリボンの曲じゃねって88好きって聞いたら好きって言ったからそれ
0: で
1: した、
0: うん、あそうなんだ、もともとは知ってたの88を、
1: 私はね、
0: そのリボンじゃなくても、
1: 私はもともとビジュアル系畑の人、
0: あ、はいはい、
1: なので、はい、実はあの某 CD ショップでビジュアル系担当してたっていう、はいは
0: い、ああそうなんだ、それでってこと、
1: あ違う、もともとビジュアル系が好きでそれを講じてあまりに好きだからビジュアル系コーナーを任されて
0: た、ああそういうことね、
1: はいはい、
0: なんかそういうのがあったと、うん、で、リクエストとしてオリオン、
1: はい
0: ね、オリオン久々だったんじゃない、歌ったの
1: 久々っすね、だってかもうほぼほぼ歌ってない、 DJ の時でたまに歌ってたぐらい
0: でも DJ の時もオリオンは歌ってないもんね、
1: 1回ぐらい歌ったかなぐらい、あのみんなあの GO の方が好きだから、
0: はいはい、
1: あとシュガビタ持ってくるとかはあったけど、
0: あった、ね、
1: オリオンはやっぱ世代が問われる、
0: まあまあまあ確かにね若あの
1: ちょっと若い子は分からないかもしれない、
0: うん、そうねっていう、まあまあ曲があったりとか、まあスペシャルズはなんか俺はもうあのタラレバが踊ってた曲ぐらいっていうイメージしかなかった、まあ、呪術廻戦見てないからね、
1: はい、
0: うん、
1: かっこいいっすね、
0: かっこいいね、
1: あの曲でもね本当に好きなんですよ、うん、なんかキングヌーの魅力をあまり知らなくて、
0: うん、はいはいはい、
1: あのカメレオンって曲はまあアニメじゃないですけど、
0: うん、
1: は一曲好きで聞いてたんですけど、うん、まあ、呪術廻戦キングヌー多いんですよね、
0: うん、
1: であんまりこう聞かずに来たんですけど、
0: はいはいはい、
1: よくよく聞いたらめっちゃかっけえじゃんってなって、うん、最近お気に入りで、
0: うん、
1: スペシャルズと愛蔵と、
0: うん、
1: 坂夢とか、
0: うん、
1: 坂夢とあの一途とあの辺全部聞いてる、気に入ってるんですけど、スペシャルズがやっぱあの低い方の人か、あれ私名前わかんない、
0: うん、
1: 低い方 の、うん、あのやっぱラップ好きだから ラップではないんだけど、なんかあのダークな感じすごい好きで、
0: うん、
1: でもあれをやるには一、うん、人で歌うと間に合わないですよ、まあ、ライブ中にも言って、
0: うん、
1: だからやっぱりかなえさんにちょっと、うん、キングヌー一緒に歌ってほしい、
0: いいですね、
1: から覚えてって言ってる、もう私は練習してあれ持ってきたからかなえさんが覚えればいつでもいける、
0: あそういう威圧的なことを、
1: いやいやかなえさん威圧的じゃないよ覚えますって言ってくれて、
0: はいはい、
1: 一途もついでに覚えてって言って
0: ついでに、
1: あのね、そう坂夢と愛蔵は一人で行けそうな感じあるんですけど、
0: うん、
1: 一途は無理、
0: あそうなんだ、難しい
1: ね、あ難しいってかあのね重なっちゃってるから、うん、もう無理、一人では歌えない、スペシャルズと同じ感じ、
0: なるほどね、いやまあまあそういうね、リュウさんのパートがありまして、でちょっとね時間があれなので先に曲いこうかな、うん、はい、こちらですね、後でまた喋りますけども、かなえさんにね、僕以前リクエストして

0: はい、ということで、聞いていただきましたのは、かなえさんで今すぐキスミーでした、ちなみに、今パムさんが聞いててね、合ってたねって言って、うん、ね、
1: 去ってきました、
0: ね、よかったねかなえさん合ってたって一旦 CM

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日はね、リュウさんと、お送りしておりまーす。はい、ということで後半ちょっと喋りましょうか、また、うん、はい、まあ軽くババっていきますけども、はい、まあリュウさんのパートが終わって、うん、コラボ、うん、ね、ユッケさんとは、カナエさんで、はい、サムダイハート、はい、そして、リュウさんと、カナエさんで、うん、踊るポンポコリ、
1: そうですね、
0: はい、ということで
1: 否定しねえぞ。
0: 全然拾ってくれないこの人全然拾ってくれない、やりがいがない今日やりがいがないわ、
1: すべてすべて
0: してはい、ということで、絆の奇跡か、はい、はい、まあ、あのマンウィズとなんだっけ、
1: ミレイ、
0: うん、さ、あの鬼滅の歌だよね、
1: そうそうそう、
0: で、サムダイハートは銀魂スパイア、
1: あ、そう
0: だよね、
1: う
0: ん、びっくりした、今止まったからびっくりしちゃった
1: んです、うん、今 何を聞かれてるか分かんない
0: 、いや、かっこよかったね、うん、スパイエアの、サムダイハートのユケさんとカナエさんもすごい合ってて、
1: うん、あんなにさ、うん、あっちだけ入念に
0: 場当たりがあってね、
1: 当たりやっててこっち一切やってないぞ、う
0: ん、ね、力の入れようじゃないですかね、カナエさんの、
1: そう、力の入れようの差を感じたよ、う
0: ん、はい、リョウさんだからいっかっていう、
1: そうな、うん、そういう感じあるよな、
0: そうですね、はい、とかね、うん、あとやっぱそれでカナエさんとルーさんのコラボということでいかがでしたか。ルーさんあんまりコラボ好きじゃないじゃないですか。
1: そんなことないよ、
0: その中途半端なものは見せたくないっていう人じゃないですか。
1: まあそうだけどコラボは好きよ、うん、好きよっていうか、うん、曲が好きだからやっぱ一人じゃ、自分でもそうだけど一、はいはい、人じゃ無理って曲が生まれてくるわけよ、
0: うん、
1: これ2人で歌えたらなっていう、2人で歌ってたらもっと完成度が高いなっていう、クレパラみたいにあるじゃないですか、うん、はいはい、でもそういうのってそれこそ私いろんな人にいろいろ提示してる、
0: うんうん、
1: でも誰も覚えてくれた試しはない、
0: うん、はいはい、
1: 結構田島さんに言ったり、うん、ね、里見に言ったり、いろいろこの曲一緒に歌わないって言って、うん、あ、聞いてみますって言って終わる。
0: 悲しいね。
1: そう、それがカナエさんだけはちゃんと聞いて、あれいい曲ですねって言ってきたの初めてだ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、以前でもルー、あ、でもあれか、当日ポッドコラボするのが好きじゃないんだっけ、
1: うん、
0: まあ言ってたよね、
1: 練習もしてない
0: よ ね、そうだよね、うん、なんかそれで一回揉めたことあります、はい、昔ね、
1: 嫌なのよ、
0: 春祭りの時とかね、
1: うん、春祭り、あのね、春祭り、あ、それポッドコラボじゃない、うん、けど前から言われてるけど、うん、その好きでもない曲じゃないけど、
0: はいはいはい、
1: なんかこれやったらみんな盛り上がるのよねは好きじゃない、
0: はいはいはい、
1: そうじゃなくて2人とかでこの人にはこれが合うとか、うん、このパートやってほしいとかでやるならまだしも、
0: はいはい、
1: ただただ分割して、
0: うん、あ、なるほどね、だからそのコラボの良さをちゃんと出したいってことだよね。
1: あ、そうそう、やるならね、
0: うん、
1: でしかもあの、はいはい、やっぱキー合わないの振られたらさ、はいはい、困るに決まってる、
0: そうです、ね、
1: そう、あの揉めたのあれだよ、私声低いのに、うん、高いキー渡されたから、
0: はいはいはい、
1: だからブチ切れたんです。
0: そういうことね、そうそう、ありましたね、なんかそんなこともね、
1: 昔、すごい昔、はい、10年ぐらい前です、ね、
0: はい、10年も経ってないけど、
1: はい、
0: まあまあそういうのがあったりとか、しまして、まあ、コラボがあって、うん、あ、でもコラボもすごくやっぱ盛り上がったなっていうのは、
1: ね、もうちょっとちゃんと歌いたかったけどね、やっぱ自分の歌とかなえさんもそうだけど、うん、やっぱやること多いじゃないですか、
0: うん、
1: 私も久々の歌に自分の歌必死で、うん、やっぱ絆の奇跡、
0: うんうん、
1: やっぱ一人だと練習しづらい。
0: はいはいはい。じゃあどっかでお祭りでやってください。
1: そっちよりやっぱちょっとキングヌーの方よ。私はスペシャルで歌いたいのよ。
0: はい、
1: 好きなのよ。
0: はい、っていうのはまあまあそういうのがあったりとか。
1: お願い。はい、すぐ覚えて、
0: はい。
1: 私はすぐ行けるよ。
0: お前はな。はい。
1: やったばっかりだから。
0: で、かなえさんのドキュメント、
1: うん、
0: プロフェッショナルがあって、うん、お姉ちゃんの映像もあって、
1: はい、
0: ね。お姉ちゃんも細いね、なんか見てたらすっげー細いなお姉ちゃんと思って見てた、まあ、金井さんも細いじゃん、
1: うん
0: うん、姉妹にして細いんだなと思って見てて、で、あとはもう辛辣の言葉を言うっていう
1: お姉ちゃん、
0: お姉ちゃんがもう金井さんは危険だという話を
1: ちなみにお姉ちゃん、
0: うん、
1: これ余談なんですけど、はい、金井さんと練習に行ったんですよね、絆の奇跡の、はいはいはい、練習しにカラオケに行ったんですけど、うん、
0: ましたね、
1: はい、まあ、その時に、うん、まあ、その編集もしたし、スペシャルズも歌わせたし、
0: うん、はいはい、
1: 他の謎のディズニーの曲歌わせたりとか、
0: 謎だな、
1: いや2人で歌えるやつなんかないかなって楽しくなっちゃって、うん、これ知ってるって言って2人で歌ったりしたんですけど、
0: 金
1: さん偉いから、
0: はい、
1: そういうことしないんだけど録音してるん

0: ちゃんとそのスペシャルズじゃない、ごめんごめん、スペシャルじゃない、絆の奇跡を録音して、うん、後でどうやって歌ったらいいかみたいなの、うんうん、お姉ちゃんに聞かせたらしい、
1: う
0: ん、そしたらまあいいんじゃないぐらいで終わるのかなって普通思うんだけど、うん、ね、なんかあれだね、2人とも戦ってる感じだねってもうちょっとなんか
1: 仲良くやればいいのにと、
0: いや違う、なんかかなえさんにもうちょっと戦う感じ出した方がいいよみたいな、そういう作品なんだからみたいな、
1: あなるほど、ね、
0: なんか淡々とアドバイスしたって
1: 作品としての考え方を ね
0: 言われたっていうのを聞いて、お姉ちゃんサバサバしてんな
1: ねえ、あもうまあ妹が妹ですからね、うん、よく対局って言うじゃないですか兄弟って、はい、うん、そういうのもあんのかなとか、
0: うちの兄弟はあれですよ、二人とも変人です私も弟も変人です、
1: はい、ね、いやどっちも戦闘系だねって言われる、
0: あそう、どっちも戦闘系だねってそういう、ね、言ったって、
1: はいはいはい、はい、まあまあそういうのがあったりとかして、でかなえさんのパートということで、ね、今すぐキスミ、それでかなえ組曲2026、
0: よくやるね本当に、はい、
1: で花見月か、
0: うん、
1: で最後に、よもすがらと、うん、いうことでやりましたけども、まあまあかなえさんもねなんか感極まってね、うん、なんか泣いたりとかしてましたけども、うん、ね、なんかもう疲れて、あ大変そうだなってい
0: う裏の冷め方がやばいあのね、いや感極まってるじゃん、うん、やってる本人とさ、ね、お客さんはさ、
1: いや気持ちは分かるよ、
0: 分かるんだ、
1: やってるから
0: 分かるんだけど、うん、うちらもうなんか疲れすぎて裏で、あ泣いとるわ
1: いやだからかなえさんからしたら初めてだし、いや分かるんだよ、
0: 分かる分かる、
1: うるさんも分かるじゃん、
0: 分かる、
1: うるってくるときあるじゃんああいうのって、
0: いやまあちょっと分かんないけど、うんうん、それ分かんないけど、いやそれはね、うん、うるっとくるよねって思いながらも、うんうん、ね、あまりに疲れすぎて、そうそう裏はめちゃめちゃスンッとしてた、そうそう
1: そう、あー泣いとるわ
0: あ泣いてるわ
1: 最低だよ楽屋マジで、
0: いや分かるよって言ったんだけど、うん、あ泣いとるわ泣いとるって言って、うん、
1: いやでもまあまあそのかなえさん自身のね、今までのこともあるし、うん、2年分のね積み重ねもあるし、うん、いろんなことで今自分で抱えてるプレッシャーもあるし、うん、もうそういうのを含めたらまあそうだよね、泣いちゃうよねっていう気持ちは分かるんだ、うん、分
0: かるんだけどだから否定してるわけじゃない、
1: いや否定、そう否定してるわけじゃない、
0: 否定してないんだけど、うん、我々の心は疲れていてそこに反応するほど何かは残っていなかったの、
1: なんか自分中心になってた
0: 我もうカメラのやつでもう9割方 MP 取られて
1: だからまあまあでもそういうだからこれからもねなんかいい波だなとはそれは思いましたよ、うん、本当に、うんうん、でよもすがらを歌って、よもすがらもねもともと違ったんですよ曲、
0: そうなんですね、
1: はい、違う曲だったんですけど、僕が よもすがらにしたらっていう話を途中で、うん、途中でかもう3日4日前ですよ、何なのに言ったの、それなんでかというと、やっぱもともとよもすがらの動画自体が、うん、その自分の誕生日の時に上げてるんですって、まあ、以前の、だからそれだったらオープニングも使ってるし、うん、もう知らない曲じゃないじゃない、うん、だからそれだったら演出としても考えても一番最後にこれ歌った方が一番綺麗なんじゃないっていう風な話をして、それになって、
0: なるほど、
1: ね、いやだからもう結構、うんね、そのリアリティ勢も結構嬉しかったみたいで、うん、それが、うん、よかったなっていうのはちょっと思いましたね。で一番最後、まあまあケーキとかね、はい、いろいろとお客さんとかね、うん、用意してケーキだったりとか、うん、いろいろございましたけども、本当にねあれもねありがとうございました、本当
0: ありがとうございます、うん、
1: でそういうのがあって、で最後全員で落とせサイダー、
0: 落とせサイダーね、うん、サイダーにしないで初恋サイダーみたいになっちゃうから
1: 落とせサンダーということで、うん、いかがでしたか落とせサンダー、リュウさんとかね、うん、みんなで歌いましたけど、
0: うん、
1: あの曲はもともと知ってたの、
0: 知らない、
1: あ今回初めて知った、
0: 初めて知った、うん、まあ、アーティストは知ってました、
1: はいはいはい、リュウさんもね違う、
0: 違う鎌倉スタイルとかね、鎌倉スタイルと、ね、あと銀玉の桜風もこの人だったから、
1: うん、
0: 知ってるんだけど、うん、この曲は別にアニメの曲とかじゃないらしい、ね、
1: うん、
0: で知らなかったんだけど、まあ、曲聴いて覚えた時に、
1: うん、
0: こいつやりやがったなと、
1: うん、
0: めっちゃ一番難しいラップを私に回してきよう
1: はいはいはいはい、はい、そうなんですよ、
0: うん、
1: 今回ね、ルーさん、
0: うん、
1: ユッケさん、
0: はい、
1: タミナミさん、
0: うん、
1: 最初ね歌う予定なかったんですよね確かね、もともとは
0: いや一箇所あったよ、

0: もともと出した時一箇所ずつ、
1: あその前にあのそ出す前に相談されてた時は、
0: あそれは知らない、
1: かなさん一人で歌って終わるっていう感じだったみたいで、うん、えじゃあ龍さんが出るんで 歌ってもらえばいいじゃんっていう話をしたら、いいんですかねみたいな、あの性格じゃない、
0: そうあの性格ダメよ、ね、パート一個ずつ出たじゃん最初、
1: そうそうそうそう、
0: でその後にサビみんなで歌わないのおかしくないっていう、ね、ここのあとなんかコーラスじゃないけど、うん、魔法人とかいうのは全員で言った方がいいんじゃない、うん、って言って、うん、いやいいんですかねそれ言って、
1: そうそうそう、
0: いやいやいいんで演出を考えて、あのみんなただただタオル回してる方がきついから
1: と、あの、ね、変な気遣いあるからで、それはいいからルーさんだったら、言ったらやってくれるから、
0: バカだれ
1: で、それでせいか、でユッケさんも言ったら やってくれるから、
0: 逆でもよかっただろ、逆 で
1: それを言ったの、うん、そしたら俺が外されてると思ってた
0: 自分も含めてね、
1: そうそうそう
0: 話をしてた、
1: そうそうそう、自分も含めて入れてた話したはずなのに、あの気がついたら僕がないんですよパートが、
0: カナエの中ではやっぱ崩れてしまう要素だったということですね、
1: はい、そうです、はい、あの言われました、カナエさんに、俺って歌うのって言ったら、うん、大林さんはいやいいです
0: ひ
1: どいだからそれこそ崩れてしまうみたいなこと、
0: うん、まあまあ、ソロだけじゃなくてさ、うん、みんなで言うとことか一緒に言えば
1: いい、ねえ、だからそれで俺それ聞いてたから、うん、まあまあまあそれならいいやと、あの俺も疲れてるし、まあ無理して歌うもんじゃないと自分も分かってるから、祝祭の時もそうだけどね、あの無理して自分が前に出るもんじゃない、ここのパートは歌でもないし歌ってる人じゃないからっていうことを思って、俺は大丈夫だなと思ったね、あの普通にまあ盛り上げようと思ってたら、すっと富波さんが俺に歌詞カード渡してたの、
0: うん、だってみんなで歌うとこあるの、うん、ソロパートがないだけだから、
1: そのみんなで歌うとこも俺は知らなかったから、聞いてなかったから、
0: いやいやあげてたやろ、
1: 見てなかったです、全員って、俺その全員のが、
0: だから自分の中でもそう言われたから線引きしてたんでしょ、
1: そうそうそう、でそれで歌詞カードもらった時に俺歌わないんだけど、
0: いやいや全員のとこはソロパートがないだけ、
1: うん、っていうのがあって、うん、まあまあ今回いいお家で使わせていただきましたと、はい、ね、いやでもなんかでもね、お客さんもすごい楽しんでくれてて、うん、よかったなというふうに思いますね、
0: そうですね、うん、私はカナエを許さないけどな、
1: 何ですか、
0: なんか練習行った時やった、うん、練習の時違う時から、うん、なんか私考えたらってカナエさんに前言われて、うん、ルーさんにすごい負担をかけている気がするって後々言い出して
1: はい、はい、
0: え今更って言って、あ、まあ、歌ってくださいももちろんそう、うん、まあ、普段歌わないから、
1: はいはい、
0: コラボします、
1: うん、
0: 一番難しいラップやらせます、
1: はいはい、
0: あれ負担多いかもしれんって
1: はいはい、はい、
0: 急に途中で気づいたらしくて、
1: うん、
0: それ最初に気づこう一番最初に停止する前に気づこう、
1: かなえさん気にせず負担を、させてあげてください、
0: いややめてください本当に、はい、
1: もうだからそういうこと言うから気使うんだって、
0: いや違う私は気使ってください、
1: うるせえよはい、ということで、まあまあそしてまあこういうかなえ生誕祭、バスエフェスを改めてお越しいただいた皆さんありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 配信見てくれた皆さんも
0: ありがとうございました、
1: ぜひねアーカイブの方もねありますのでぜひ見ていただきたいなと思います、
0: ぜひサムズダウン見てください、
1: サムズダウンも面白いしね、富永さん
0: すごい綺麗に入ってたから、
1: うん、
0: 1回目は
1: 富永さんのちっちゃくなるのもそうだし、うんね、いろいろと面白かったなというふうに思いますけども、ということでね、まだまだねオタクルーズは今月まだ終わりません、5月は23日オタクルーズサイドクエスト、道内ツアーということで、北見編でございます、うん、一旦道内ツアーはここで休憩という形になります、う
0: ん、休憩
1: そうです、
0: 終わったんじゃないの、
1: まあ終わんないです、はい、ムドランやりたいです、
0: もう一泊二日は嫌だよ
1: っていうことで、まあまあとりあえずは、北見編ということでいきます、でそうですね、今回の出演者が、まあオタクリズム出たことでザビエティ、
0: はい、
1: はい、そして、こちらリハラジ、はい、FMOC のリハラジの、安藤圭介君のおすすめということで、はい、ゆっこさん、
0: はい、
1: はい、そして DJ の、ロマンさん、
0: はい、
1: なんかロマンさんはなんかしゅん君知ってたね、
0: あそうなんですね、うん、
1: ロマン出るんすねみたいな、いうこと言われて、ああそうなの、ああ知り合いみたいな、だからしゅん君生誕来てたと思うんで、
0: はい、
1: そこでおしゃべりして、あそうなんだねっていう、だからそういう方で、出ます、でこちらサイドはまあいつも通り、うん、相川美さん、うん、そしてかなえさん、そして MC は私大林とりゅうさんという形になります、はい、はい、ただいま予約受付中でございますので、はい、ぜひよろしくお願いします、以前ねちょっとコスプレの運があったんですが、うん、コスプレは一回やっぱこっちで着替えてから

0: 中に入ってもらうってことになりましたので、
1: まあ、いないと思うけどね、
0: はい、それが一人いるかもしれないかな。
1: あ、そうだ、
0: 伊沢容疑さんとかね。いや、まあ着替えないか、あの人は着替えない可能性もあるから、うん、あれなんだけど、まあまあ着替えたとしても1時間前にだから入ってもらって、うん、着替えて中に入るという形にしようかなと思っております。はい、ということで、ただいまこちらに、ただいまね、ちょっとね集客ギリギリなんで、ぜひいろんな方に、声かけしてきてくれたらいいなと思います。そしてちょっとこれ急遽なんですが、リクエストもあったのでやろうかなと思います、はい、2時間ぐらい、2時間ぐらいかなと思ってるんですが、うん、はい、ちょっとオタクルーズミステリーツアーということで、
1: は、
0: はい、次の日10時集合で行こうかなと。あのミステリーツアーって言った何でかというと、場所名言うとさすがに怒られるんで、
1: うん、
0: はい、あえてミステリーツアーって言ってちょっと軽いオフ会しようかなと、
1: お、
0: はい、思います。お、はい、でそれで、参加料が1人1500円ぐらいにしようかなと、
1: お、
0: ふうに思います。はい、
1: 1500円プラス施設に行ったら施設料は別、
0: 別です、ね、です、はい、
1: 1500円で全ては済まない、
0: うん、だからそれをちょっとやろうかなと思います。いや、やっぱり例えばどっかの地名を出してね、これやりますよ、オフ会やりますのだったらさすがに許可取らないといけないので、はい、相手もうふわっとしたらいいので、だからミステリーツアーってことで点々って回ろうという形にしようと思いますので、はい、そちらの方も楽しみにしておいてください。それではちょっと一旦 CM 行きましょうか、
1: はい、
0: 一旦 CM

0: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
3: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。ちょ、メールが来てるので、ババッと読んでいきます。ラジオネームスイカさん、
4: はい、
3: 大林さん、ルーさん、こんばんガーグは。
4: こんばんガーグは。
3: カナエさん、生誕祭お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: 2月以来のライブ参戦でしたが、とても楽しませてもらいました。ライブの中から、特にグッときたシーンを用意してもらうならば、カナエさんの歌パートで旗の演舞がとっても綺麗でした。うん、すごいなと心の声が思わず漏れ出ておりました。うん、ルーさんとの残響参加コラボ、違う、絆の、
4: さっき名前間違ったって書いて
3: た、絆の、奇跡のコラボも最高でした。かなえさんがタレント活動を始めた頃からは、想像できないぐらい仲良さげに歌う姿に胸を打たれました。そうだね、
4: そうだ ね、
3: この雰囲気嫌いって言われてましたから
4: ね、
3: はい、取り急ぎのメールでした。それではということでありがとうございます。そうだね、あの当時から考えると
4: ね。いやでもね、正直あの、まあ、ちょっと駆け足だからあれですけど、うんうん、あの後飯行ったんだよね確かね。
3: うん、行った行った、
4: そのあの映像の後ね、うん、でやめなっていう話して、
3: そうだね、
4: そこでもう、
3: う
4: ん、あのそういう子じゃないんだなっていうのは
3: 分か
4: った
3: 。 ね、うん、
4: あそこでずっとそういう気持ちではなかった、うん、飯行った時にああいうのは見えすぎたやつやめなってもうはっきり言って、う
3: ん、言った言った。そしたらあのかなえさんもいやそうですよねっていう風に言ってて、うん、いやまあまあ今までのかなえさんの環境を考えたらそういうのもやっぱ多かったから、うん、仕方がないよねって人付き合いてねっていう話をしてたところ。
4: だから別にあのその頃から嫌なやつだなとか思ってたわけじゃない、
3: うん、はい、
4: あの時は嫌だなと思ったけど、
3: だからその後ぐらいかな、ルッスか、うん、ルッス行った帰りとかもね、3人で弥生県行った時に、うん、ね、ルーさんにどうでしたかとかね、
4: そうすごい真面目な子で ね、うん、
3: だから本当にそこからあの子はすごいなんかストイックというか、うん。

0: 情報アドバイスが欲しいっていうのをすごいがむしゃらにやってたっていうイメージがある、うん、だからそこを考えると本当に今も頑張ってるなっていうのは本当に思いますけどね、うん、ラジオな、ラジオネームひろじ
1: はい、ひ
0: ろとうさんですね、はい、大林さん、りょうさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 生誕祭お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 生誕祭は、子供と参戦、はい、この日のためにバイトを頑張ったと、はい、当時の朝からテンション上がりまくり、前日もかみさんからあの子オレンジのものかき集めてるんだあ
1: も
0: あ
1: オレンジのものを
0: かき集めてるんだけどと、不安な表情、今回のイベントでオレンジ色のものを身につけるお約束を伝えると納得、うん、あんたはあのエイリア対プレデターの T シャツ着てくのねと半分呆れ顔、うん、イベントは最初から最後まで、心のこもった出演者さんスタッフそして、オーディエンスで作られた素敵な時間を過ごすことができました。皆さんお疲れ様でした。ということでありがとうございます。ありがとうございます。エイリアン対プレデターの T シャツオレンジだった。確かに T シャツ着てたな。
1: そこまで確認してますね。
0: してないですね。でももう前日からかき集めてたんだね、うん、娘さんもね。
1: 嬉しいですね。
0: ね、うん、嬉しいね。ありがとうございます。ラジオネーム、プルさん、
1: はい、
0: 大林さん、りょうさん、こんばんはでございます。
1: こんばんは。
0: 17日のかなえさんの生誕祭配信で拝見、させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 仕事ながらの贅沢な BGM と思いきや画面も見たいとやってて仕事にならないという特にカメラ目線チャレンジは配信前には楽しい企画でしたね、うん、歌パートも3人とも、それぞれとても良かったですが、コラボ企画は特に良かったです。ユッケ店長のサムライハートかっこよかった、うん、マンウェイズ好きなので、絆の奇跡もとても嬉しかったです。かなえさんとりょうさんのコラボまた、別の曲聞きたいです。かなえさん改めてお誕生日おめでとうございました。大林さん歌わせてもらえなくて残念でしたね。これでした。いや別にいいです、はい、ありがとうございます。バッといきます。あと4分、はい、ラジオネーム松さん、はい、大林さん、りょうさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 17日開催のかなえ生誕祭お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: かなえさんのおもちゃ箱とてもバラエティに富んだ、楽しいひとときでした。
1: 祝祭
0: ではない、通常ことは、一味も二味も違う企画の数々で、次は何があるんだろうと終始ワクワクしっぱなしでした、はい、演者さんの個性も特にカメラ目線チャレンジの時には際立っていて、オタクルーズらしさあふれるライブになってたんじゃないでしょうか。個人的にかなえさんの歌がたくさん聴けたことはもちろん、りゅうさんやゆけ店長の歌を歌わせて聴けたのも、本当に嬉しかったです。特にりゅうさんの歌は直接、お聴きすることが初めてだったので、ライブパートの最中はずっと、ステージに釘付けでした。昨日の、生誕祭振り返り配信、あ、かなえさんですね、はい、大林さんやりゅうさんにさん助けていただいて自分一人じゃここまでできなかったと、かなえさんは非常に感謝していました。
1: 本当に、
0: 社交辞令です、僕も、観客一人として、素敵なステージを突き上げてくださったこと、かなえさんを支えてくださったことに感謝したいと思います。りゅうさん、大林さんは本当にありがとうございました。余談ですが、りゅうさんのサブリミナルキャンペーンの影響か、うちの妻が今回の生誕を祝祭と呼ぶようになってしまい困っております。
1: いや、はい、間違ってないから、
0: さて行き着く間も、23日の土曜日には、サイドクエスト来たみですね、僕は配信で見ることになりますが、負けず頑張ってくださいということでありがとうございます。
1: はい、間違ってないですから。
0: 間違って
1: かなえさんを祝う、あ、かなえさんの生誕を祝う祭り、略して祝祭なんで、うん、間違ってないです。
0: 間違ってます。ラジオネームマーチン、
1: はい、
0: 大林さん、りょうさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: びっくりした。かなえさんいないのにまさかメールなんてすると思わなかったでしょう。
1: いや、思ってましたよ。
0: 大林さん、リストバンドつけてくださってありがとうございます。用意した甲斐がありました。はい
1: 家にあるよ。
0: みんな喜んでくれたし、何よりも、かなえさんが喜んでくれたのが私も嬉しかったです、うん、ケーキも喜んでもらえて本当に良かった。用意することを、許可していただいたことありがとうございました。ルーさんがメッセージカードを読んでくれて、その時点で私は涙がこぼれていました。今でも思い出して泣いています。自分がこんなに涙もろいと思わなかったです。ヒッキから最後までずっと泣いておりました。かなえさんとためなめさんは気づいておりましたが、お二人は気づいてなかったのようで、自分でバラしたのは恥ずかしいです、はい、あの全然見てない。
1: 我々は何も見てませんでした、はい、
0: とてもいいイベントで、こんなに素敵な盛大に参加できて、本当に良かったです。これまでのメールで、絶対素敵なイベントになるって書くたびに、お客さん、大林さんに、責任取るよと言われましたが、責任取る事態にならなくてよかったです。ちなみにどっちがかなえでしょうは、目の形がかなえさんだったのでよく分かりました。さて今週も月たみですね、ということでよろしくお願いします。でありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、あと何分？1分。
1: 1分、約2分、1分50秒。
0: エミさん、
1: はい、
0: 大林さん、りょうさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日のかなえさんの生誕ライブお疲れ様でした。楽しかったです。

0: ありがとうございました。
1: え、本当にそれだけ？
0: 違うよ。
1: 違うよね、
0: はい、ちょっとね全部読み切れんわ、申し訳ない。
1: もっと早く読め。
0: メタルシゲさんもありがとうございました。はい、
1: あのこの後読みます、
0: はい、この後アフタートークの方です
1: いません、
0: はい、読まさせていただきます。すいませんね。ということでもうねもう今週ですからね、北見がもう今週なんで。
1: 本当だよ、もう金曜日には猫預けなきゃいけないんだよ。
0: で僕も金曜日にはね車借りに行かないといけないっていうね、うん、もうねバタバタなんですよ、前日から。でオニオンホールも久々です。あそこはねあの僕が 今でも覚えてるのは音めっちゃいいです、うん、でプラス照明もめちゃくちゃいいです、うん、そこのオニオンホールってねあのメジャーもやってるんですよ、うん、あの以前僕らが行った時は、僕らの次の月かな、うん、の時にフローが来てました、うん、はい、そういうような小屋なんで、ぜひね一人でも多くの方に来ていただきたいなと思います、はい、35人来なかったらトントンになりません、はい、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。ルーさんも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、来週はですね金井さんが来ます。
1: はい、
0: はい、金井さん来ますので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしていてください、それではルーさん締めてください。
1: 25分間に合ってはいないけど間に合ったね、
0: はい、
1: はい、ということで本日もお聞きいただきありがーが、メールは後でこの後アフタートークで読めますということで、皆さんお聞きいただきありがーが、
0: はい、
1: そしておつがーが、
0: はい、おつがーが、りょうさんスイッチ2買ったんだって。
1: あ、うん。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダー

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Shower Radio。 お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジ、アワーハーツフューチリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。さまざまな感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ、

海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコ新が待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコ新を感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンド、マナコ新海辺の観覧車。

Shower Radio. Space Shower Radio. Special Music Pick Up. お届けしたのはスタッツ&ブタジ、Our Hearts Futuring

ングアイナジエンド、マナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー、オンザロード2023 Welcome back to the rock show Youth in the jukebox の模様をオンエア。なお、この番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は6月3日水曜日22時から23時オンエア、トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア、フレデリック海燃やす2026-2027 Move Move Your Body Vol.1、 ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 Move が2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上、スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブシュミット、 Honey on my mind。 最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションで、アジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバム All This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群はローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド1曲目はマナブ・シュミット Honey on my mind。

ピーバインレコメンド。お届けしたのはマナブシュミット、ハニーオンマイマインドでした。ピーバインレコメンド2曲目はパプリカソウル、 He Loves You 99。 DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニット、パプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバム、パプリカソウルが嬉しいリーシュー&初アナログ化でリリース決定。シーウィンド、He Loves You を筆頭に、ローレル、メロウメロウ、オドネル・リービー、バッド・バッド・シンバ、ビバ・ブラジル、スキンド・レレといったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテン、ブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュー&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

前略。生きていくことは悲しいわけで、悲しいからまた生きていくわけで。路地裏の薄暗い赤ちょうちんが灯台の明かりのように見えるわけで、今夜は俺飲みます。

人で飲む酒というのはいつもどっか違うわけ。うまく言えないけど俺酔いつぶれたい気分。

前略。八代亜紀の歌っていうのは本当に悲しいわけで、特にこういう時に聞くと心にジーンとくるものがあるわけで、何か一人で聞くには

なくしてから気がつくことというものがあるわけで、俺がなくしてしまったものは大きいわけで、ガラス戸を少しだけ開けてみると雪でした。

札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？
2: 気になる方はポリカプロダクションへ。

皆さんこんにちは、デッシーです。ここから時間は金曜火曜にお付き合いください。いよいよ5月も後半ということで、まあ道内あちこちね、北見や帯広やいろんなとこ行ってまいりましたけども、やっと戻ってまいりました。ということでね、もう間もなく私も誕生日を迎えると、あと数日後でございますけどもね、年齢はいくつかは言いませんということで、今日もよろしくお付き合いください。それではまず最初に相川恵里、タイタニックシンドローム、大滝優子、サラダモーニング、鈴木茂、人力飛行機の夜、ガロ、一人で行くさ、倉橋瑠衣子、シャドーダンサー、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのは、小川美希、小さな過去、小島みゆき、気になる子猫ちゃん、島ゆき、いろんな奴がいる世界、リリース、ワンダービート、第一魔王、悲しみのアイドル、続けてお聞きください。

業火曜アワー。続いてお送りしますのは、小柳ルミ子チャイナタウン、小森まなみユー、めぐみるお、いつかきっと、リリーペントハウスで恋をして、柴田初美濡れた情熱、島田果歩5年目、続けてお聞きください。

金曜火曜アワー、いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は、5月も後半戦でございます。あとね、来週の放送しますと、まあ今月は終わりと、来月でまた2週目からになりますけどね。まあ5月は忙しかったですね。本当に忙しかった。もう誕生日は毎年ですけど忙しいですね。まあおかげさまで今年はね、たくさんなんかもう連チャンで休みのないまま進んでおりましたけども、本当に少しゆっくりしたいなと思うこともあるんですけども、まあゆっくりしてるとね、やることもなくなってね、お酒飲んでるばっかりで体悪くするのでね、まあほどほど仕事してるのが健康なんじゃないかと、そんなこと考えながらですね、また来月の選曲もね考えながら、送っておりますけども、まあまたまたマニアックな選曲もねしていきたいと思っておりますのでね、懲りないでお付き合いいただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。テッシーでした。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
2: 同心。

0: ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるよう心がけましょう。朝日町、水車町地区の避難場所をお知らせします。北海高校、北海学園札幌校、北海学園大学、朝日小学校、極水小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また家の中にいるときに地震が発生した場合は、丈夫な机やテーブルの下に潜るなど身の安全を守りましょう。玄関や窓などを開けて出口を確保しましょう。割れたガラスや食器などによる怪我に気をつけましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。
1: JOZZ1AJFM JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力20ワットで放送中です。

時刻の方が8時1分となりました。おはようございます。この放送は札幌は豊平区にある FM 豊平、愛称 FM アップルの、今朝一番最初の番組はモーニングアップル月曜日。これから約2時間の間お付き合いいただければと思います。今朝の担当パーソナリティは私

0: 私、大前光弘、そしてもう一人アシスタントにこの方。
1: 皆さんおはようございます。ピアニストの辻千恵です。
0: はい、千恵さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は年始から145日目、年末まであと220日です。
1: そうなんですね。
0: ちょっと今日涼しいですよ
1: ね。そうですね、はい、はい、う
0: ん、ね、皆さん、北海道札幌の方はね、朝方まだ冷えてるなというような感想をお持ちの方が多いんじゃないかでしょうか。はい、それではですね、早速ではございますけど、メールアドレスをご紹介いたします。
1: はい、お願いします。
0: apple@765fm.com apple@765fm.com です。件名にはモーニングアップル月曜日または大前へ辻へと、担当パーソナリティにどの週にお送りしているのか、書いていただければと思います。モーニングアップルは月曜から金曜まで日替わりでパーソナリティ変わって放送中です。また札幌、ファックス番号は 011-813-6767 011-813-6767 番となっております。 YouTube の生放送配信をしております。映像も流れておりまして、今私の姿がウェブカメラで流れてるかなと思いますけど、こちらトークだけですけどね、音楽は放送できないんですけど、トーク部分を放送しております。チャット機能ございまして、チャットで参加することも可能でございますので、ご興味のある方はぜひですね、参加していただければと思います。また音楽もともに遠方でも聞きたいっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひリッスンラジオというアプリケーションございますので、ダウンロードしていただいて FM アップルを選曲していただいて聞いていただければと思います。はい、ということでございましてですね、早速ではございますけど、今日の1曲目、この曲からスタートさせていただきたいと思います。今日のアニソン

0: このベースラインが腰にきますね。
1: かっこいいですね。はい、はい、本日のオープニング曲は、昨年の夏アニメですね。
0: もう昨年になりますか。
1: そうですね、はい、カラオケイコっていうね、あの、ま、漫画作品原作なんですけれども、そのアニメのオープニング曲、歩む今津さんの歌うハウルでございます。はい、はい、この、ね、作品のために、ま、主人公の目線で書き下ろした曲ということなんですけれども、本日5月25日はこのカラオケイコの主人公岡里美くん役、声優の堀江俊さんのお誕生日です。
0: はい、堀江俊さんおめでとうございます。
1: おめでとうございます。ホリエルですね。
0: ホリエルっていうの。
1: はい、そうなんですよ。あの、ね、たくさんの作品に出演されていますが、代表作で言いますとドラゴン家を買うのレッティ役、雲ですが何かの春役、あと彼女お借りしますの木下和也役とかですね。あと、あの、私、
0: 結構主役やってますね。
1: そうなんですよね。で、最近私気に入ってるのね、博多明太ピリ辛子ちゃんっていうね、
0: あ
1: の
0: ご当地アニメですよね。
1: ご当地アニメに今ハマってまして、そのね、なんかのバラン君っていうね、はい、あのお弁当についてるあの草みたいな、はい、あのペラペラの、はい、キャラですよね。
0: あれはね、キャラ化されてるんですよね。
1: そうなんですよね、そのバラン君役ですとか、はい、あとね、青足の黒田官兵衛役とか、青の身風呂

0: の田中太郎くんの役とかね、たくさん出演されていらっしゃる、まあね、注目の声優さんのお一人でございます。
1: はい、
0: はい、ということで本日のオープニングは、アニメカラオケ行こう主題歌ハウルでした。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 病気にならない体づくりを、小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
2: 販売士の知恵袋、
3: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
2: ついつい買いたくなる仕掛け、
3: 販売士の視点から
2: お店の秘密をご紹介。
3: フリーアナウンサーの丸子美代子と
2: 販売士一級の長澤ことが
3: 第1第3火曜日
2: 午後6時から生放送。聞いてね。

0: 時刻の方が8時8分、今30秒。モーニングアップル月曜日お送りしております。チャットの方も参加していただいて、
1: はい、皆さんありがとうございます。
0: ちょっとご紹介しましょうか。
1: そうですね、はい、ゴジラくんさんおはようございます。またね、あのスポーツの話題ねたくさんですね。鹿太郎さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、そしてあゼビウスさんおはようございます。
0: はい、て
1: っちゃんさん沖ノ島、気温20度、晴れの朝を迎えましたということでおはようございます。そして、札幌からね吉野さん、そうなんですよ、札幌にちょっと寒くてねリラビエっていうんですよね、今この季節のねことをね。はい、皆さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ということでではここからの時間は気象庁発表による今朝の天気予報をお送りします。まず最初に道央の警報注意報です。石狩地方、空知地方、尻別地方、山地方ともに今日、昨日ですね、失礼いたしました、24日夜の初め頃から25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。全域にわたり濃霧注意報出ております。ご注意ください。続いて外境です。北海道付近は25日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日26日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日の天気です。25日月曜日、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧、南東の風後に南の風に変わるでしょう。波の高さは1メートルとなる見込みです。明日26日火曜日は南の風が後やや強く吹く見込みです。天気は曇りで昼前まで時々晴れ、波の高さは1メートル、後に 1.5 メートルへと変わるでしょう。降水確率です。降水確率は現在12時までが 10% となっておりますが、12時から明日朝6時まで 0% となっております。気温です。現在の札幌 15.5 度、石狩市は 13.6 度、江別市 13.3 度となっております。今日の日中の最高気温20度、明日朝の最低気温13度と。知恵さん、これちょっと朝方涼しかったですけどね、
1: はい、
0: 今、
1: はい、
0: 少しずつ気温上がってきておりますが、
1: そうですね、はい、
0: また夜にかけて気温がぐっ

0: と下がるということになりますよね。
1: ね、あの昼間と、ね、夜の寒暖差がありますので、
0: はい
1: はい、
0: 特にですね、うん、あの汗かくこういう、ね、肉体労働されている方は、はい、汗が冷えて、ね、風邪ひきやすくなったりしますので、
1: はい、
0: あの日中は、うん、まあ、汗を拭き取れるちょっとね、あの本当はタオルとか着替えとか持っていくのが一番理想だと思いますけど、
1: はい、
0: そうでなくても、まあ、十分注意していただける
1: とね、うん、そうですね、まめにケアしましょう、
0: はい、はい、ということで気象庁発表による今朝の天気予報でございました。

0: それではですね、今日どういうことがあったかということなんですけど、
1: 5月25日
0: 1977年ですね、スターウォーズシリーズ第1作スターウォーズ、まあ、後にはスターウォーズエピソード4新たなる希望なんていうタイトルが付けられてしまいました、うん、
1: はい、
0: アメリカで公開されました。
1: あ、5月25日だったんですね。
0: そうなんですよね。
1: なるほど。
0: で、日本でその後、はい、テレビ番組で放送された時の吹き替え声優さん、はい、皆さん覚えてますか。
1: 誰ですか。
0: はい、はい、ルーク・スカイウォーカーは渡辺徹さん、
1: うん、
0: レイヤ姫は大場久美子さん、ハンソロは松崎しげるさんと。
1: 本当なんか全然意識してなかったっていうか今、はい、なるほど、そういう、
0: まあ、司会は、まあ相川欽也さんだったんですね。してそこの対談が入って、
1: はい、
0: タモリに優しく手を振られながら去っていく C3PO と R2-D2 の姿が映し出されるというね、本編を模したクレジットともに番組終了というのが、これ僕ね、渡辺徹さん当時ね人気俳優でしたから、はい、なんか覚えてますね。これ80年代に入ってからだったんですよね。
1: そうですか。
0: まあ、後に2回目以降は、はい、うん、水島優さん、島本澄さん、うん、村松邦夫さんというね、うん、
1: そちらの方が私は印象がありますね、まあ、
0: プロの声優さんというね、はい、夫人になりました。
1: なるほど、
0: うん、はい、ということですね、サウンドトラックから、はい、演奏はこの頃ですね、うん、サウンドトラックはジョン・ウィリアムズ&ロンドン交響楽団ですね。
1: ロンドン交響楽
0: 団、
1: はい、
0: はい、まあ、有名なテーマ曲ね、うん、がありますけど、はい、今日はエンドタイトルで使われた王座の的エンドタイトルを聞いていただきましょう。

0: 映画スターウォーズより聞いていただきました。王者のマットエンドタイトル、演奏はジュン・ウィリアムズ式でロンドン交響楽団。
1: はい、かっこいい。
0: やっぱりね、うん、サントラいいですよね、
1: うん、いいですよね、うん、はい。先ほどのね、あのテレビ吹き替えのことでね、ゼビウスさんが、
0: はい、はい、覚えていらっしゃいますか？
1: まあ、その当時あの、まあね、多重放送になっていなかったから吹き替えしか選べなくて、うん、まあ、ちょっと松崎しげるさんバージョンはちょっと富と松
0: そのイメージですもん ね、 ね、やっぱ僕らの世代はね、
1: はい、キャラが強すぎたみたいな感じだったのかしら ね、 ね、
0: いや、あの、はい、僕もどうして、うん、という感想はありましたね、はい、
1: でもそれを知った上で今もし見返したら、あの別な楽しみ方があるかもしれないですよね。
0: なんか、はい、そうですね、渡辺徹さんだったんだって感じですね。なんかあの、うん、なんか、西城秀樹さんだったような記憶もあるんだけど、それはまた別の映画だな、
1: う
0: ん、きっと。
1: そうかね、はい、
0: なんか当時人気の方を使うんですよね、
1: きっと。そうです ね、 ね、はい、うん、ね、
0: 多分あの、うん、ご本人たちも頑張ってあの演じられてたと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: そうですよ ね、
1: ね、当時を知る方からのご感想をいただきました。
0: 皆さん覚えてますか ね、 ね、覚えてるね、世代の方はね。ただ、はい、テレビでスターウォーズを見れたっていうのは本当に嬉しかったです、
1: うん、そうですよね。
0: 劇場で僕行けなかったのでね、うんうん、当時 ね、
1: ね、まあ、そこから入られた方もたくさん、ね、はい、いらっしゃると思います、
0: うん、その後あんなシリーズが作られるとは ね、 ね、い
1: ま
0: だにまだあの
1: 続いてますからね、
0: スピンオフ的な、ね、ものも含めて、はい、まあ、私の感想としては、うん、あのジョージ・ルーカスさんが監督されてた時代がやっぱり良かったかなっていう、うん、
1: なるほどね、
0: ところであります、
1: はい、
0: ちなみに音楽の方はですね、うん、あのジュン・ウィリアムズといえばあのボストン・ポップス・オーケストラの常任指揮者になりますけど、
1: はい、うん、
0: そのボストンポップスで演奏している時の、あの、実際カバーになりますけどね、
1: はい、
0: 演奏も素晴らしいのでね、
1: うん、
0: もしね、
1: あの、そういう聴き比べも楽しいですね。
0: そうですね、はい、うん、というところではございます。はい、はい、ということでございましてですね、で次ね、あの他ご紹介したい曲、
1: はい、
0: 先々週ちょっとね事情があっていろいろリクエストをおかけできなかった、
1: はい、
0: 先々週かな、うん、いいのかな、うん、ね、せっかくね聴いていただいたんですけど、あのおかけできなかった曲があって、今日また聴、いていただくことができるということで、あのおかけしたいと思います、
1: ね、はい、
0: その時おかけできなかった曲、芸日さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 5月25日時間ができたので、うん、モーニングアップルを聴きます。
1: ありがとうございます。
0: 今度こそクラフティーをお願いします、はい、クラフティーって曲のタイトルですよ、うん、皆さん、三木さんは SNS から離脱するのですか、いろいろと事情があるのでしょう、ラジオは続けるのですか、どちらにせよ復帰を辛抱強く待っています。ありがとうございます。クラフティの日本語歌詞にもここで終わらせないという一文があります。私もまだまだ終わらんよって書いてますねそうなんですね、これ今回お書きするのは、はい、イギリスのニューオーダーというグループのですね、うん、クラフティという曲です。今日お書きするのは、うん、日本語バージョンではなくてオリジナルバージョンでございますね、はい、うん、かけね、お書きしたいと思います。ゲンジさん、お待たせいたしました。そして今日はね、お仕事休みということでゆっくり休まれてください、ニューオーダークラフティー

0: はい、ゲニさんリクエストありがとうございました。リオダクラプティかっこいい曲だよね。僕もこういうの大好き。お亡くなりになったあの、ね、はい、友人の、うん、作ってた楽曲を思い出すんですよ ね、
1: そうですね、う
0: ん、彼もこういう、ね、はい、イギリスの、ね、うんうん、こういうエレクトロポップ系大好きだった方なんでね、は
1: い、思い出しますね。
0: 思い出しますね。懐かしい。一緒に、ね、共演させていただいたこともございました。チーさんもね。
1: そうですね、うん、お世話になりました。
0: はい、うん、あとさっきのスターフォーズの話題。あ、そうですよね。
1: ゼリスさんが詳しい。
0: シースリピオ野沢那智さん。あ、そうそう、なんかそういうイメージ、うんうん、あの声優さんね、
1: はい、
0: ベイダーは大平徹さん、これぴったりですよね、うん、まあ、あの僕覚えてそこまで覚えてないんですけど、
1: はい、
0: なんとなく声の雰囲気がもうそうだったような、そうですね、あの記憶があります、
1: うんうん、
0: あ、ディズニーがルーカスフィルムを買収してからつまんないんだよなって言ってしまいましたね。いや、これね、いろいろこうなっちゃうんですよね、本当にね。悲しいことですけどね。ただ、うん、今エピソード4から3 4から6って言われている。僕らの中ではスターウォーズ 1,2,3 なんですけどね、
1: はい、
0: うん、だけどそこが一番なんか起点となって、自分もそれ以外のところをなんか軽く見たっていう感じしかならないっていうかね、うんうん、ところでございますけど、
1: これはちなみにヨーダの名前は大阪芸大の与田教授

0: の先生の授業を受けておりましたということなんですけれども、はい、
1: 本当ですか、素晴らしい。
0: 与田先生がヨーダになったんですか、うん、本当ですか。
1: いやだけどそのモデルっているんですよね、ね、オビワンケノビもね、
0: ああなるほどね、うん、そういうことですね、
1: いろいろね、いろいろ
0: すごい
1: とかね、オビアンケノビは人の名前ではないですけどね、うんうん、ちなみにね、あの黒帯、黒帯から来てるんですよね、
0: はい、なんかすごい一気に短いになりました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、あと一曲おかけしたいんですが、
0: そうですね、
1: 本当ね、どんなことが、
0: はい、
1: ありましたか、シリーズ
0: 5月25日、はい、
1: 1615年大阪夏の陣開戦、
0: あれ本当ですか、
1: 古いですけどね、大阪夏の陣です ね、
0: やって
1: ますね、あと1945年にはまあ、第二次世界大戦で日本本土空襲、はい、
0: うんうん、
1: B29 爆撃機が470機も東京空襲したんですね、まあ、山間部都市部の大部分を焼失、死者3651人ということで、まあ、この時まだ私の祖母はいたのかな、東京に、その大空襲を生き延びて、うんうん、北海道に来て、うん、今の私がいるという形ですね、
0: うん、
1: はい、あと1954年、私が最も先に名前を覚えた写真家のロバート・キャパがインドシナ戦争、
0: はい、うん、
1: 取材中に地雷に触れて爆死という、ね、うん、キャパは、ね、こういう、ね、なんかちょっともうハッとさせられる、はい、写真、
0: うん、
1: 本当の写真家ですよね、
0: はい、
1: うん、だけど爆死だったんですね、最後の、
0: ね、
1: 私も、ね、改めて、知りました、はい、
0: うん、
1: ね、日本のなんかね、うん、女性のヌードばっかり撮ってるカメラマンばかりが写真家ではないんですね、
0: うん、そうですね、はい、戦場カメラマンといいますか、
1: 戦場カメラマン、はい、
0: はい、
1: あと1955年、
0: うん、
1: 岩波書店から広辞苑の初版刊行、
0: あ、そうなんですか、
1: 広辞苑ってこの頃からだったんですね、はい、それで次の曲に行くんですけど、
0: はい、
1: 1957年、
0: そ
1: ごう東京店、有楽町そごう開店、キャンペーンソングの有楽町で会いましょう大流行ということで、1957年ですか、以前私ね、
0: うん、
1: この方のねジャズナンバーだけをかける特集をしました、
0: はい、
1: ジャズも素晴らしいんですよね、いつかそういう特集をまたできればなとは思いますけど、
0: はい、
1: では聞いていただきましょうかね、フランク永井有楽町で会いましょう。

0: 有楽町で会いましょう、フランク永井でした。
1: デパートっていう言葉が出てきてましたね。
0: そうですね、ちゃんとね、はい、うん、そしてちょっとね、あのジャズナンバーかけてちゃったっていう感じですけど、
1: いい声ですね、
0: うん、やっぱりこの人もともとジャズシンガーですからね、うん、こっちがどちらかというと本業ですよね。
1: そうなんですね、はい、で
0: 先ほどのスターウォーズ話、すごい盛り上がってますね、うん、宮城さんも本当に分かります、皆さんお気持ち、うん、あとロボットキャパについてもね書いてくださって、はい、ありがとうございます、ゼビウスさんね、
1: 晩年に使用していたのがニコンということで、うん、ね、そうなんですね、
0: そうですね、あ、ボックス買っちゃったんだって、サブスクで気軽にやるよって、うん、金返すみたいな、この気持ち分かりますこういうのってそうなんですよね、はい、で今はね逆にサブスクを先にやっちゃったりするんだよね、うん、あの新作映画とかはね、うんうん、だからなんかあのボックスが売れないんじゃないかっていう話もありますけどね、
1: うん、
0: まあそうですね、
1: うん、
0: はい、ということで、はい、あの行きましょうかね、はい、次の話題のためにとりあえずコマーシャル、
1: コマーシャル。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、お相手は瀬川君明と
2: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
1: お付き合いください。
3: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

0: 時刻が8時35分です。ではここから今朝の新聞朝刊拾い読み、
1: はい、
0: 北海道新聞の記事から2点ご紹介させてください。まずチエさんからですね、
1: はい、カンヌ女優賞岡本太郎さんの話題です。
0: はい、はい、カンヌですか。
1: そうなんです。フランス南部で開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日夜日本時間24日未明に開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニ・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を受賞したのは初めてです。
0: 初めてなんですね。
1: そうなんです。エフィラさんとともに登壇した岡本さんは、私が今日ここに立っているのは濱口さんという素晴らしい監督のおかげです、夢を超えていますと喜びを語りました。最高賞パルムドールには北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の厚い夫婦の苦悩を描くクリスティアン・ムンジュー監督のフィヨルドが選ばれました。急に具合が悪くなるは哲学者の宮野真紀子さんと人類学者の磯野真帆さんが病や命について交わした往復書簡を収めた

0: 共著が原作で、パリ郊外の介護施設のディレクターエフィラさんと、がんを患う演出家岡本さんの交流を繊細に描きます。6月19日公開です。岡本さんは1985年生まれ、千葉県出身。パリコレクションなどファッション界の第一線でモデル、タオとして活躍。2013年にアメリカ映画ウルヴァリン侍でヒロインに抜擢され、国内外の作品に出演しています。今回のカンヌのコンペティション部門に選出された是枝裕和監督の箱の中の羊、深田浩二監督のナギダイアリーは受賞とはなりませんでした。ということでですね、この初っていうのがね、すごいですよね。
1: これ大きいですね。
0: 大きいですね、
1: うん、何事も最初の一歩、
0: はい、ね、最初に成し遂げた方、本当に尊敬いたします、はい、6月19日公開ということでね、ぜひ劇場で見たいですよね、う
1: ん、公開これからなんですね。
0: そうなんですね、はい、はい、ということで、じゃ次は大前さんお願いします。
1: はい、この次、この記事も女性初ということになりますね。はい、はい、おめでとうございます。女性騎手クラシック初 V JRA 今村さん初参戦快挙という記事でございます。日本中央競馬会 JRA の3歳牝馬クラシックレース第87回オークス優春牝馬 GI は24日東京都府中市の東京競馬場の芝 2400m で争われ、今村聖奈騎手の重力ピエロが優勝した。 JRA 女性ジョッキー初の3歳クラシック制覇を遂げた。女性騎手のクラシック参戦も今回が初めてだった。滋賀県出身の今村騎手は2022年にデビューし、1年目に51勝を挙げて女性騎手の JRA 年間最多記録を更新するなど、通算100勝以上を挙げているということで、今村
0: 聖奈騎手、はい、
1: おめでとうございます、
0: はい、G1 ですね、 GI じゃなくてね、
1: あ、
0: ですよね、読み方ね、はい、はい、いや素晴らしい女性の活躍、本当に今日のね、
1: はい、2つね、記事ね、ご紹介しましたけど、
0: はい、やっておりました。はい、ありがとうございます。今朝の北海道新聞から朝刊拾い読みのコーナーでした。
1: ありがとうございます。じゃあリクエスト次いきましょうね。はい、ちょうど女性のボーカル曲を、う
0: ん、いいですね、
1: ご用意しております。
0: はい、どなたからのリクエストでしょうか。
1: ありがとうございます。吉野さんですね。
0: あ、吉野さんですね、はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。ちょっとお読みしますね。
0: はい、
1: 大前さん、辻さんへお疲れ様です。取り急ぎリクエストお願いいたします。人生において苦難に見舞われた方々、自分自身をどのように生かして生きればよいかに苦しむ方々の少しでも慰めになれば幸いに存じますというふうにね、書いてくださっております。
0: いつもね、温かいコメントでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、吉野さん、はい、はい、そんな吉野さんが選んでくれたのは今回、スーパーフライのビューティフル、
0: うん、
1: 今日はライブバージョンでお送りします。
0: いいですね、
1: 貴重なライブバージョンでお聴きください。

0: はい、吉野さんのリクエストありがとうございます。スーパーフライビューティフル、今日ライブバージョンでお送りしました。
1: はい、これドラマの主題歌だったんですね。
0: 当時 ね、
1: はい、木村文乃さん主演の。
0: あ、は
1: い、
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: はい、いやなんかよく聞いてましたよ。
1: そうですよね、
0: あの歌ってる姿ではなくてラジオでもかかってたような
1: 気がしますね。そうですね、はい、
0: はい、まあ、今バックでは同じライブバージョンでメロディーをかかってますけどね、
1: うん、
0: さ
1: ん
0: も
1: ね、
0: はい、はい、ということでございます。いいですね。はい、またですねちょっと話題になってますね、はい、先ほどのスターウォーズとカメラマンの、ね、話題ね、私がちょっと口ばすったことをいろいろ補足してくださって、はい、どうもありがとうございます。
1: 本当に皆さん詳しい、
0: ね、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: あ、なるほど、 G1 はグレード1のことなんですね。
0: グレード1ということですね、はい、どうもありがとうございます。
1: ちょうどあの見てましたよということでね、沖野さん、はい、てっちゃんさん、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ではね次のね、うん、話題でございますけど、
1: はい、
0: まあ、今私あのしてるサングラスこれ、
1: うん、
0: 今日、
1: はい、お誕生日、
0: お誕生日のデザイナー、
1: うん、はい、
0: はい、菊池武雄さん、ファッションデザイナー、
1: 武雄菊池ですね、
0: あのビギ、はい、メンズビギの創始者ですよね、うん、あの1939年生まれということ
1: で、5月25日
0: おめでとうございま す、
1: はい、
0: あの菊池武雄さんといえば劇団四季の舞台などの舞台衣装プロデュース、うん
1: う
0: ん、あとドラマとしては伝説的な、うんうん、あの萩原健一さん主演の傷だらけの天使、
1: はあ、
0: 爆発的な部分になりましたね、
1: うん、
0: そしてまた今日おかけするのは1973年公開の、
1: うん、
0: あの一応ハリウッド映画ということになってますよね、
1: はい、
0: 香港映画としても知られますけど、うん、モイオドラゴン、
1: はい、モイオドラゴン、う
0: ん、デブゴンではありません、うん、モイオドラゴンで、はい、ブルースリーが映写室と墓参りのシーンで、
1: うん、
0: ビギメンズの、スリーピースーツを着用して、
1: そうなんですか
0: ということでございましてですね、先ほどね
1: 検索したら出てくるのかしら、
0: スターウォーズの、ね、音楽を、ね、はい、バーッとかけてしまいましたけど、
1: うん、
0: 次もおかけしましょうか。音楽はラロ・シフリンですね、はい、行きましょうか。僕ねこれ結構聞くの久しぶり、中学の時にはですね、はい、放送室によくこういう映画音楽 の、
1: うん、
0: レコードがあったんで、
1: はい、
0: 時々かけてた覚えがあるんですけど、
1: ね、そうですか、懐かしい、
0: はい、では行きましょうかね、
1: はい、
0: モイオドラゴンのテーマ、多分世代の方はもうみんな知ってるね、うん、テーマ曲でございますね、はい、
1: ありがとうございます。

0: はい、聞いていただきました。菊池武雄、今日誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: が担当した燃えよドラゴンの衣装ね、
1: はい、
0: サウンドトラックからテーマ曲ですよ、
1: ね、はい、ね、皆さんこれなんかね真似て遊んでた人
0: 改めて久しぶりに聞いた方

0: 方多いんじゃないかなと思います
1: 、ね、そうかもしれない
0: ですね。あ、こんなアレンジの曲だったかってね。
1: この最初の部分だけを、うん、まあ、なんていうんですか、このコマーシャルじゃなくて、まあ、そういうバラエティーとかでね使われたりとかね、
0: そうですね、
1: することはあるので、うん、聞いたことある方は多いとは思うけど、投資で聞いたことはあんまりないかも
0: そうですよ、ね、
1: 知れないですね、
0: はい、ということでございました、
1: はい、
0: ではね、コマーシャル前にもう一曲だけいけるかな、
1: はい、
0: 次はね、うん、1921年生まれ作詞家のハル・デイビッド。
1: ハル・デイビッド、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: まあ、ハル・デイビッドさんといえばディオン・ワーウィックの楽曲なので有名ですけど、うん、映画音楽をおかけしたので、じゃあ映画音楽でもう一回行こうということで、
1: はい、
0: 今日おかけするのは BJ トーマスの雨に濡れても。
1: ああ、いいですね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、言わずと知れたっていうか、僕らの世代の映画俳優ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、
1: うん、
0: 主演のね、
1: はい、
0: 映画でございますよね。あえていきましょう。レインドロップスキープフォーリングオンマイヘッド。

0: 今日誕生日の作詞家ハール・デイビッドの雨に濡れても BJ トーマスでお送りしました。まあ、割とバックの番組ではこの曲かかりますね。
1: そうですね、
0: 僕も大好きということもあるんですがね、
1: はい、
0: はい、今 BJ トーマスさんはクリスチャンシンガーをされているという、ね、話も聞きます ね。あまりこの当時の曲をあまり気に入られてなかったとか、
1: ね、あらら、そう
0: ですか、もったいないですね。オリジナルシンガーでございますね。
1: なるほど、
0: あ、そうそうそう、今ね、あの、はい、書いてくださっておりますね、うん、ゼビューさん、そうそう、ジャッキー・チェン出てるんですよね、モイオドラゴンにね。
1: あ、エキストラ出演されてる、
0: エキストラってね、うん、僕はそこの確認をしてないんですけどね、はい、これがジャッキーだなっていうのがあるんですけど、
1: うんうん、
0: そうやってキャリアを積んでた頃ですよね。
1: そうですね、はい。そしてアンドレアキさん、おはようございます。
0: アンドレアキさん、おはようございます。
1: このセイナちゃんやりましたねっていうことで応援されてるんです ね。はい、リクエストもありがとうございます。
0: そして、ね、
1: はい、ナヤガラさんもありがとうございます。坂東英二さんの歌、燃えよドラゴンズが1974年なんですよね、です。
0: 燃えよドラゴンズね。
1: あ、なるほどね。あ、そうでしたか、皆さんお詳しい、本当に、ね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、
1: うん、
0: 前半ここまでということでね、コマーシャルいきます。
2: 市民の安全を守る交通誘導員として、あなたもネクストサービスで働いてみませんか。チームで連携しながら車両の誘導や歩行者の案内を行います。髪型も自由、制服もあります。一緒に働く仲間を大募集。詳細は 887-0487 ネクストサービスまで。
3: 札幌市北区満足弁当麻布店、地下鉄南北線麻布駅一番出口から徒歩1分、毎日11時から営業中。定休日は満足弁当 SNS をご確認ください。満足弁当名物大盛り1キロ弁当、1キロおにぎり販売中。1個で満足できるお弁当を。大盛り、
4: 激安、
3: おいしい
4: 満足弁当、最高かよ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざというときに慌てずに避難できるように心がけましょう。平岸1条から平岸2条地区の避難場所をお知らせします。平岸3区集会所、大乗寺、平岸西小学校、平岸中学校、平岸まちづくりセンター、平岸小学校、長泉寺です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、大型の家具や電化製品などは固定していないと思わぬ事故につながります。普段から家具などはしっかり固定しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: はい、時刻は9時になっております。ではここからはこのテーマ曲、少しお腹が減る時間の前にお送りする、はい、知恵さんによる
1: ランチ情報、
0: 今日のランチ情報でございます。
1: はい、
0: 今日はどんなものが紹介されるのか、皆さんお待たせいたしました。
1: はい、本日は韓国料理でございます。
0: 韓国料理ですか。
1: はい、実はですね、先日大前さんと映画、見に行きましてですね、劇場版の響けユーフォニアムっていう作品なんですけど、
0: はい、
1: はい、ね、映画の版権を持ってるとサービスが受けられるっていうのがねあるんですよ。多分皆様の街にもあるかなと思うんですけれども、このお店ではソフトドリンクのサービスを受けることができました。札幌ステラプレイス6階にありますコリアンキッチンシジャン札幌駅ステラプレイス店さんのご紹介です。こちらはですね、韓国料理ですので、石焼きビビンバですとか、冷麺クッパなどあるんですけれども、私ね、個人的な好みなんですが、熱々のものが好きなんですよね。鍋焼きうどんとかね。なので、必ずこの石焼きビビンバを頼んでしまうんですけれども、このお店の名前が入っておりますシジャン石焼きビビンバ1010円、税込みですね。で他にはですね、プルコギ石焼きビビンバ1350円っていうのもあったりします。そして、石焼きではないビビンバですね、オリジナルビビンバ、税込み990円というのもあります。あとオリジナル